0: Reporter Susanne Michalsen Vollengen.
1: Raskt kommer det helsepersonell til. Spillerne danner en ring rundt Eriksen, mens det blir helt, helt tyst på stadion. I 2021 fikk Eriksen hjertestans under EM-kampen mot Finland, og senere fikk han operert inn en hjertestarter. Det virker ikke like dramatisk i kveld, for etter noen minutter reiser Eriksen seg opp og går av banen til stor applaus. Han har blitt kjørt til sykehus, og det danske fotballforbundet skriver på X at Christian Eriksen ved bevissthet og har det etter omstendighetene godt.
0: Det sa reporter Susanne Michalsen Vollengen. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Det har vært et jordskjelv med styrke på 8,2 i nærheten av øya Mindanao utenfor Filippinene. Det melder det tyske instituttet for geovitenskap, GFZ. Skjelvet hadde et episenter på 10 kilometers dybde ifølge instituttet. Både amerikanske og indonesiske varslingssystem har utstedt tsunamivarsel. Iran sier de har utført angrep i Irak. Irans revolusjonsgarde sier de har angrepet det de kaller terrorgrupper i Irak, melder nyhetsbyrået Reuters. Angrepet var ifølge Iran rettet mot hovedkvarterene til gruppene i byen Soleimania, nordøst i Irak. USAs president Donald Trump ber Israel om å ikke gjengjelde angrep mot Iran. Iran avfyrte en rekke missiler mot det nordlige Israel i går kveld. Iran varslet gjengjeldelse etter israelske angrep mot Sør-Beirut tidligere søndag. Dette en dramatisk utvikling, og krigen kan blusse opp igjen etter 100 dager med våpenhvile, sier NRKs Midtøsten-korrespondent i Beirut, Yama Wolasmal.
1: Kan ikke utelukke noe som helst. Israel har ikke for vane å la angrep på sin jord stå ubesvart. De pleier alltid å svare på direkte angrep som det Iran har stått bak i dag. Enten er det trolig at de vil angripe mål inne i Iran, eller så kan de finne på å gå løs på Beirut igjen, fordi de vet at det den store røde linjen for det iranske regimet. Så her i natt forventer man både angrep her i Beirut og mot Iran, som igjen kan føre til at iranerne sender enda flere raketter mot Israel og amerikanske baser, og det igjen kan føre til at krigen blusser opp igjen, og at disse forhandlingene med USA går fullstendig i vasken.
0: Sa Yama Wolasmal. Norge spilte 1-1 mot Marokko i siste kamp før fotball-VM. I morgen skulle egentlig Norge møte Skottland til en siste treningskamp, men den har Skottland avlyst. Landslagssjef Ståle Solbakken kaller avlysningen for uprofesjonell og får støtte av spilleransvarlig Brede Hangeland.
2: Nei, den kampen der har vi jo jobbet med i mange måneder nå, så jeg må jo si at det pinlig å avlyse et par dager før. Nå får vi ikke gjort noe med det da, det liksom, det bare til å glemme det, gå videre og gjøre det beste ut av det, men masse organisering og avtaler og gentleman's agreement, og så plutselig har de ikke lyst allikevel, så det, jeg synes ikke var svagt altså. Ja. Så da må treningen bare justeres rett og slett, så det gjør vi jo, men det var synd, spesielt for de som ikke fikk spilt i dag og som hadde fortjent en gjennomkjøring.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Det israelske militære IDF sier de har angrepet militære mål i Iran nå i natt. IDF bekrefter angrepet på X. Det rapporteres om eksplosjoner i Irans hovedstad Teheran. Iran avfyrte en rekke missiler mot det nordlige Israel i går kveld, som en gjengjeldelse etter israelske angrep mot Libanon. Og USAs president Donald Trump ba Israel og statsminister Benjamin Netanyahu om å ikke gjengjelde de iranske angrepene. Minst en person omkom mens bygninger raste sammen på grunn av et jordskjelv på Filippinene, sier lokal politi til AFP. En rekke bygninger skal ifølge politiet ha rast sammen. Et jordskjelv rammet øya Mindanao sør på Filippinene i natt. Det tyske instituttet for geovitenskap har anslått styrken til 8,1, mens det amerikanske jordskjelvsenteret beregner det til 7,8. Det sendt ut tsunamivarsel. Indonesia beordret i natt evakuering av nordlige områder som trua av tsunamibølger. Ukrainas president Volodymyr Zelensky møtte i kveld statsledere fra Storbritannia, Tyskland og Frankrike i Downing Street i London. De støtter fullt ut Zelenskys oppfordring til Vladimir Putin om et møte, og ber Putin gå med på en umiddelbar og fullstendig våpenhvile. Mer støtte til Ukraina og sterkere press på Russland for en slutt på krigen var tema for møtet. Halvannet døgn på overtid Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG blitt enige om revidert nasjonalbudsjett. Penger til bygging av statsskipstunnel, økte klimatiltak og en fremtidig tannhelsereform var noen av punktene de rødgrønne partiforhandlerne kunne presentere. SV opptatt av mer penger til barnehagene, sier Marte Hammer.
1: En av de beste investeringene vi gjør for fremtiden er å satse på barn og velferden. Med 350 ferske millioner til topp av bemanning i barnehage, så kan vi få over 500 nye ansatte. Det betyr en bemanningsmilliard i 2026 for å sikre nok folk til å passe de små. Det er over 100 år siden vi 8. og 8-timersdagen ble innført. Det er på tide med en ny reduksjon i arbeidstid. Vi ruller nå ut prosjekt med 6-timersdag i flere barnehager landet over.
0: Norge spilte uavgjort 1-1 i treningskampen mot Marokko i går kveld. Det var siste kamp før fotball-VM sparkes i gang. Landslagskaptein og målskårer Martin Ødegaard var fornøyd etter kampen.
2: Det var en fin sånn test gjennomkjøring for å bli vant med forholdene. Sikkert likt det som venter oss. Tørre baner og vanskelige forhold sånn sett, men jeg synes vi, bortsett fra første 20-30, hvor vi gir bort veldig mange stygge feil der og blir kontra på, så vokser vi oss inn i kampen og spiller en ganske sånn voksen kamp mot et ekkelt lag. Så ja, vi løste det bedre etter hvert.
0: Norge møter Irak i den første kampen i gruppespillet i VM 17. juni. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Minst 5 personer bekreftet omkommet etter et jordskjelv utenfor Filippinene i natt, melder Reuters. Et jordskjelv rammet øya Mindanao sør på Filippinene. Skjelvet hadde en styrke på 7,8, og det sendte ut tsunamivarsel i flere land. Indonesia beordret evakuering av nordlige områder som er trua av tsunamibølger. Israel har angrepet en rekke mål i vestlige og sentrale deler av Iran i natt, bekreftet det israelske militæret. Det rapporteres om eksplosjoner i Irans hovedstad Teheran. Iran avfyrte en rekke missiler mot det nordlige Israel i går kveld, som en gjengjeldelse etter israelske angrep mot Libanon. Den iranske revolusjonsgarden uttaler at Israel har brukt ballistiske missiler i nattens angrep. President Donald Trump og Israel i går om å ikke gjengjelde det iranske angrepet. Han ba også Iran om å gi seg og komme tilbake til forhandlingsbordet. Armenias statsminister Nikol Pashinyan erklærer valgseier i natt etter at de første opptalte stemmene ga partiets 52,5% oppslutning mot den russisk-orienterte opposisjons 23,2%. Alle stemmene er enda ikke talt opp. Parlamentsvalget regnes som en viktig test av landets dreining mot Vesten. Fra i morgen kan det bli flystreik. LO-forbundet HK Norge og NHO Luftfart har ikke klart å bli enige, og i dag møtes partene hos Riksmekleren. Oppgjøret omfatter rundt 1200 flyplassansatte, som blant annet jobber på innsjekk og i billettskranka. Blir ikke partene enige, går de ansatte ut i streik fra i morgen. Erik Landstein, administrerende direktør i NHO Luftfart, håper å unngå det.
1: Nei, vi ønsker jo alltid å løse denne typen saker uten å måtte gå til mekler, men noen ganger er det nødvendig, og heldigvis er det slik at de aller fleste meklinger fører til enighet.
0: Norge spilte 1-1 mot Marokko i siste kamp før fotball-VM i går kveld. I dag skulle egentlig Norge møte Skottland til en siste treningskamp, men den avlyste Skottland på kort varsel i helga. Landslagssjef Ståle Solbakken kaller avlysningen for uprofesjonell, og for støtte av spilleransvarlig Brede Hangeland.
2: Nei, den kampen der har vi jo jobbet med i mange måneder nå, så jeg må jo si at det er pinlig å avlyse et par dager før. Nå får vi ikke mer gjort noe med det da, det er liksom, det er bare til å glemme det, gå videre og gjøre det beste ut av det, men masse organisering og avtaler og gentleman's agreement, og så plutselig har de ikke lyst til det likevel, så det, jeg synes ikke var svagt altså. Ja. Så da må treningen bare justeres rett og slett, så det gjør vi jo, men det var synd, spesielt for de som ikke fikk spilt i dag og som hadde fortjent en gjennomkjøring.
0: Det var NRK Nyheter i den omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Wake me up before you go-go, sang Wham her I tidlig morgen, og det passet jo fint det. 6:05 klokka, så det vel på tide å stå opp da, hvis du har noe du skal utrette tidlig denne mandagen. Nils Hagen Onstad her I studio. Morgen, morgen. I disse tider.

She's All Right, det heter I hvert fall låten til Big Bang som du fikk her I tidlig morgen, og for det var det Gilbert Dahl I alle tider. Og I dag det to store norske artister med store stemmer som aktuelle, på litt ulikt vis, men nok til at vi skal høre begge. Og en av de vant en stor konkurranse, mye på grunn av denne stemmen da, og den andre har en lang karriere med flotte låter på nynorsk. Ja, som sagt, du skal få høre begge etter hvert.

Marte Wang er det som synger. Nå sier jeg adjø. Og så til disse to musikalske herrene som jeg nevnte I sted. Den som vant den store konkurransen var jo Odd René Andersen, som jo tok hjem seieren I Stjernekamp for et par år siden med sin allsidige stemme, og ikke minst charm, så overbeviste han jo I alle sjangre han måtte prøve seg I. Og grunnen til at han aktuell I dag, 8. juni, at alle som heter René og René Ate har navnedagen sin. Så da får Odd René synge. When a man loves a woman, can't keep his mind on nothing else.

Odd René Andersen, When a Man Loves a Woman, og den kom fordi Stjernekamp-vinneren en av de som har navnet dag I dag, sammen med alle andre da, som heter René og Renate. Men han nevnte jo enda en musikalsk herre med stor stemme som aktuell I dag, en som har sunget flotte låter på nynorsk I årvis, flott bart har han også, og hans stemme skal også få lyde om litt.

da, Sabrina var interessert I gutter. Det hørtes I hvert fall slik ut på låten. Boys heter jo hennes slager, og Lille Cæsar sammen med Tobias Sten før det sang Hvem kan seile. Og nå det Diana King som får synge oss frem til nyheteren 5:30.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Det økende spenning i Midtøsten. Israels militære sier at de har identifisert et rakettangrep på vei fra Jemen, og flyalarmen skal ha gått i hovedstaden Tel Aviv. Samtidig har Israel i natt angrepet flere mål i Iran, etter at Iran i går kveld sendte missiler mot Israel. De iranske angrepene skal ha vært et svar på israelske angrep mot Libanon i helga. Minst 5 personer bekreftet omkommet etter et jordskjelv utenfor Filippinene i natt, melder Reuters. Skjelvet hadde en styrke på 7,8, og det målt en tsunamibølge på 1,4 meter. Det sendt ut tsunamivarsel i flere land. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har møtt statslederne i Storbritannia, Tyskland og Frankrike i Downing Street i London. Mer støtte til Ukraina og sterkere press på Russland for en slutt på krigen var tema. Og de støtter fullt ut Zelenskyjs oppfordring til Vladimir Putin om et møte, og ber Putin gå med på en umiddelbar og fullstendig våpenhvile. Halvannet døgn på overtid er Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG blitt enige om revidert nasjonalbudsjett, penger til bygging av Stad skipstunnel, økte klimatiltak og en fremtidig tannhelsereform av noen av punktene de rødgrønne partiforhandlerne presenterte. Minstepensjonistene får mer å rutte med i revidert budsjett, det sier Rødts Mimir Kristiansson.
1: Ingen betaler regningene sine i prosent. Derfor har Rødt nå fått gjennomslag for et kronetillegg i minstepensjonen på 8000 kroner. Aldri før, så vidt vi vet, har minstepensjonene økt så mye på ett enkelt år. Aldri har man gitt et sånt løft til alle minstepensjonister samtidig, både de enslige og de gifte og samboende. Dette et varig løft for minstepensjonistene, og fra neste år prislappen på dette 1,6 milliarder kroner.
0: Norges to første VM-kamper spilles midt i uka, men også midt på natta, og dagen etter Irak-kampen natt til 17. juni blir det nok mange som får en tung dag på jobb og skole. Men hva med å stå opp tidlig og se kampen i opptak? Søvnforsker Caroline Lode Koltz ved Stavanger Universitetssykehus mener dette vil være en god løsning for alle som ikke utpreget B-mennesker.
2: Det jo egentlig sånn sett kanskje det smarteste med tanke på søvn. For at da får du i hvert fall en del timer søvn i løpet av natten. Og så vil du kunne se disse kampene og så gå videre på jobb eller skole. Og du vil miste mindre søvn.
0: Men husk å unngå både push-varsler, nettaviser og radio dersom du følger rådet til søvnspesialisten. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter finnes som alltid på NRK.no og i studio Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Et supert par der, Bryan Adams og Tina Turner, satt i gang tidlig morgen denne mandags morgen etter nyheten 5:30. Og Nils Åge Nonstad er stadig her i studio. Morgen, morgen.

05.42 starter på klokka. Clean Bandit og Julia Michaels som synger I Miss You og Kløver for det bit av meg. Og I dag kan vi si gratulere med dagen til Olav Stedje. For det akkurat 73 år siden han satte I sitt første skrik her på jorden, og etter hvert fikk jo sangdalingen full kontroll på stemmen, og har jo sunget vakre sanger for oss. Ofte på nynorsk I årevis. Ja, en lang karriere har det vært, og Stedje jo stadig aktiv han. Og her og nå, til ære for jubilanten, kommer en fin sommersang.

flue på veggen, det sang bare Andy og Anna of the North før det Swirl. Og I dag, 8. juni, det FNs internasjonale dag for verdens hav. Og tanken bak dagen å skape oppmerksomhet rundt havene og det maritime økosystemet, som vi jo alle avhengig av. For eksempel så jo plastryddinga som mange gjør langs kysten vår et viktig bidrag.

Bob Marley's No Woman No Cry fikk nytt liv i Fugees versjon her. Du fikk den i tidlig morgen som går mot slutten. Gabrielle det som avrunder for oss musikalsk, og Nils Hågen Onstad takker for laget og ønsker deg en riktig fin mandag.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. I dag ble det valgt ny styreleder i Equinor, et av de viktigste styreledervervene i landet. Alt tyder på at Jarle Rått, som innstilt til toppledervervet, blir valgt. Leder av Naturvernforbundet, Truls Gullovsen, mener en raskere grønn omstilling bør være en hovedoppgave for den nye styrelederen i Equinor.
1: Vi forventer jo egentlig som før at Rott og det nye styret sørger for at Equinor faktisk gjennomfører de fossilfrie omstillingene som de har hatt i strategiene sine i årevis, men som administrasjonen i Equinor tydeligvis har trenert, mest sannsynlig av hensyn til kortsiktig kvartalsvis oljeprofitt.
0: Flere bekreftet omkommet etter et jordskjelv utenfor Filippinene i natt, melder Reuters. Skjelvet hadde en styrke på 7,8, og det målte en tsunamibølge på 1,4 meter. Det sendt ut tsunamivarsel i flere land. Det økende spenning i Midtøsten. Israels militære sier at de har identifisert et rakettangrep fra Jemen, og flyalarmen skal ha gått i byen Tel Aviv. Samtidig har Israel i natt angrepet flere mål i Iran, etter at Iran i går kveld sendte missiler mot Israel. De iranske angrepene skal ha vært et svar på israelske angrep mot Libanon i helga. Det i dag 100 dager siden USA og Israel gikk til krig mot Iran. Og oljeprisene steg mer enn 3% etter nattens hendelser i Midtøsten. Da markedene åpnet igjen etter helga, steg prisen på nordsjøolje med 3,83% til $96,33 fatet. Armenias statsminister Nikol Pasinian erklærte valgseier i natt etter at de første opptalte stemmene ga partiene 52,5% oppslutning mot den russisk-orienterte opposisjons 23,2% i parlamentsvalget. Alle stemmene enda ikke talt opp. Valget regnes som en viktig test av landets dreining mot Vesten og EU. Norge spilte 1-1 mot Marokko i gårsdagens treningskamp som Norges siste før VM. Men det skulle egentlig ha vært en til, for Norge hadde planlagt å spille mot Skottland i dag, men kampen avlyste Skottland på kort varsel i helga. Spilleransvarlig Brede Hangland synes det uprofesjonelt.
2: Nei, den kampen der har vi jo jobbet med i mange måneder nå, så jeg må jo si at det er pinlig å avlyse et par dager før. Nå får vi ikke mer gjort noe med det da, det er liksom, det er bare til å glemme det og gå videre og gjøre det beste ut av det, men masse organisering og avtaler og gentleman's agreement, og så plutselig har de ikke lyst allikevel, så det, jeg synes ikke var svagt altså. Ja. Så da må treningen bare justeres rett og slett, så det gjør vi jo, men det var synd, spesielt for de som ikke fikk spilt i dag og som hadde fortjent en gjennomkjøring.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: God morgen, du hører på morgenen fra NRK Innlandet. Klokka 6:03. I studio i dag, Steine Seide, Audun Kristiansen og Victoria Helemansen. Og vi starter med at lynnedslag skal han ikke spøke med.
4: Nei, for under et tordenvær på torsdag kveld ble 11 storfe blant dem en avlsokse drept av et lynnedslag i Våler. Det var tilsammen 27 dyr på beite før lynet slo ned og drepte 11 av dem. Dyra ble oppdaget etter at Eli Rusten, som leier ut beitemarka, og en bonde sjekket området etter uværet på torsdag.
5: Vi kom til stedet der alle de levende dyra sto rundt, og under 2-3 furuer, graner, så vi var det et makabert syn. Der lå det da det som til slutt viste seg å være 11 dyr som var døde da.
4: Eieren ønsker ikke å uttale seg til NRK, men samboeren forteller til NRK at situasjonen er svært tung for dem. En bil kjørte av veien ved Furnes kirke i Ringsaker i går kveld. Ulykken skjedde etter at føreren måtte svinge unna et dyr, noe som førte til at bilen endte i grøfta og traff et tre, skriver politiet. Føreren, som var alene i bilen, kom seg ut selv. Vedkommende ble undersøkt av ambulansepersonell, og sjåføren var ikke skadet. Politiet opplyser at det ikke var mistanke om kjøring i påvirket tilstand, og at det var et rent uhell. Fredag kveld ble en ulv fanget opp av et viltkamera sør i Stange kommune. Samtidig ble det påvist skader på en sau i Knappe.

0: Klipper i Nord-Odal kommune, og statsforvalteren har gitt skadefellingstillatelse for begge kommunene ifølge rovdyr.org. Det er ikke langt til Eidsvoll, og statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus er i tett kontakt med statsforvalteren i Innlandet og fellingslederen på Øvre Romerike hvis man skal utvide fellingstillatelsen. Så tar vi også med at natt til søndag ba politiet om publikums hjelp til å finne en stjålet bil med tilhenger som var stjålet fra Hov i Søndre Land. Det tok imidlertid ikke lang tid før saken løste seg, for bare en time senere meldte politiet at de hadde kontroll på både kjøretøyet og to mistenkte tyver. De to ble pågrepet ved Fluberg kirke, og politiet takket publikum for god hjelp.
1: God morgen! Dette er Morgen i Innlandet. På NRK P1.

0: Sign of Times med Prince. Riktig god mandag, folkens. Sola skinner i hvert fall i deler av fylket i dag. Noen steder så starter kanskje dagen med litt morgentåke. Ellers så er det delvis skya også mange steder i innlandet. Det blir stort sett oppholdsvær i formiddag, men utover dagen så kan det komme enkelt regnbyger. I fjellet blir det også mest opphold til å begynne med, før skyene tettner til, og det blir noen regndråper. Nå klokka 5 i dag, så hadde Hamar 11 grader, Lillehammer 11, Gjøvik og Gran og Kongsvinger 13, Elverum 12, Trysil 10, Tynset 9, Otta 11, Fagernes 10 og Fokstugu 6 grader.
1: Vi kan jo ta trafikken da, det er jo en veimelding litt frem i tid, en time frem i tid klokka 7, så stenges krysset, krysset mellom fylkesvei 2640 og 2630 ved Brustugu i Vågåmo på grunn av veiarbeid frem til fredag ettermiddag. Der det skilt omkjøring. Og så det jo som vanlig da innstilt, vanlig, nå det jo det to uker med det nå, midt i det nå, Dovrebanen innstilt, har buss for tog på grunn av arbeider. Og de samme arbeidene stenger jo også Rørosbanen da, mellom Hamar og Løten. Og som noen påpeker på melding her, at det jo ikke stengt på Rørosbanen. Det ikke buss for tog der, da går det jo flere tog enn vanlig. Mm. Og håper vi ikke skal si at det stengt der, og det har vi ikke tenkt å si når det ikke sånn. Så da jo det
0: Men mellom Hamar og Løten,
1: var det det? Der det stengt.
0: Ja.
1: Mm. Men det virker ikke som det noe buss for tog-tilbud akkurat der. Tips om trafikken i appen NRK Radio.

0: I just wish I was right for you. Det var Jens på morgenen i NRK Innlandet. Kom at fra fjellet i går og leste litt nyheter, og må si jeg skvatt da jeg leste om disse kyen som var tatt av lyn.
1: Ja,
0: i Våler.
1: I Våler, ja, i Solør. Torsdag kveld så ble jo 11 storfe drept av lynet, det slo jo ned. Blant annet 5 kalver, 4 kyr, 1 avlsokse, som hadde da søkt ly under et stort tre under tordenværet.
0: Mm. Det var Eli Rusten som oppdaget tragedien da hun gikk ut for å se hvordan det stod til med dyr på beite.
2: Under 2-3 furuer, graner, så vi var det et makabert syn.
3: Det sier Eli Rusten, som leier ut beitemark på Vestsida i Våler. Fredag tok hun med seg en nabobonde som vant med storfe, for å se etter de 27 ammekyrne og en avlsokse som var ute på sommerbeite.
2: Der lå det da det som til slutt viste seg å være 11 dyr som var døde da.
3: Eieren ønsker ikke å uttale seg til NRK, men samboer Else Karen Jakobsen sier at situasjonen svært tung for dem. Nabobonden Halvor Midtsundstad, som var med på å finne dyrene, forteller om tordenværet som passerte.
4: Nei, det var et kraftig tordenvær. Jeg var hjemme og la merke til det. Det var kort og intenst med noen ordentlig kraftig tordendrønn like nærheten her, som jeg la tydelig merke til, ja. Så vi gikk en rundefar og så etter om det var bra med alle dyra, og da fant vi disse dyra liggende under en gran der de hadde søkt ly for uværet. Men det er jo veldig trist å se friske, sunne dyr som skulle ha hatt en fin sommer på beite og være døde på den måten.
3: Siden det ikke var brennmerker på dyrene, antar Midtsundstad at kuene ble drept momentant av lynet.
4: Heldigvis så ikke dette noen pinefull død. Det så ut som det hadde gått fryktelig fort. De lå akkurat der de hadde stått i ly for været, alle sammen. Men det er jo trist når friske dyr blir drept.
0: Det sa Halvor Midtsundstad, reporter Vibeke Wold Haagensen.

0: Line Dybedal med hjerteslag. Og det tikker inn meldinger i innboksen vår.
1: Det gjør det. Vi i uke 24 nå, kan industriarbeider Svein fortelle på melding. Det 206 dager igjen av året. For de som
0: 206 dager.
1: Teller ned. Ja. Han var i Hafjell i helgen, godeste Svein. Neveresting Hafjell. Da går man opp og ned Hafjellbakken.
0: Ja, så mange ganger du orker.
1: Ja.
0: Du tar vel heisen ned da, så går du opp. Eller det ikke sånn?
1: Det vet jeg ikke noe om.
0: Nei, men du nei gjør kanskje ikke det. Kanskje går både opp og ned?
1: Nei, det vet jeg ikke. Men uansett, det var en heftig opplevelse, sier Svein, som legger til at det Renate og René som har navnedag i dag. Ja. Man gratulerer dem hvis man møter dem. Ellers så det er Sankt Medardus-dagen i dag, sier Morten. Morten S. i Ottestad. Det en gammel værtegndag. Mye varsel om været fremover. De neste 4 ukene, hvis det regner i dag, så vil det vedvare i opp til 4 uker. Det gjør du ikke.
0: Stemmer det. Jeg leste gammel bo på hytta i helgen, så akkurat det stod det om 8. juni i dag. Ja. Stemmer.
1: Så Sankt Medardus skytshelgen for blant annet bønder og værmaktene, og knyttes til været fordi det var en ørn, da, som ifølge legenden skal skjerme han for regn. Det er heftig, og så det jo en dag som tilhører de farlige. Så ikke reis på langtur i dag. Bli hjemme og gjør minst mulig, sier Knut i Knappom, som har dette her fra Richard Grafton, som var, ja, han var kongens printer under Henrik den 8. og Edvard den 6. Han hadde da ansvar for å lage offisielle dokumenter, så de så veldig fine ut.
0: Så menneskelig printer?
1: Menneskelig printer, ja. Lagde de kongelige dokumentene. Ellers så var det jo ganske mye regn i helgen, sier Tove, som på hytta i Kampen. Men det gikk an å være ute noen timer i sola i går.
0: Mm. Så det fint. Det var veldig skiftende vær, tror jeg, rundt omkring. Mye skurer her og der.
1: Det skal bli litt vær i morgen da, skal det bli regne en del. Ja. Det har skjønt. Mm. Så jeg var glad at med Sankt Medardus ikke i morgen.
0: Ja.
1: Bra.
0: Men en dag for de farlige, altså. Mm. Jeg skal dra hjem så fort jeg kan. Ja. Etter skjønningen.

0: Coldplay var det. Nå spør vi, hva var din første sommerjobb? Fordi vi skal prate med en 22-årig jente fra Kongsvinger litt senere, som kanskje har kapret en av de mest populære sommerjobbene i sommer. Hun skal til USA på fotball-VM.
1: Ja, sunnhetsambassadør.
0: Ja.
1: Under VM. Vi skal snakke med henne senere, men vi lurer på hva din første sommerjobb var. Da kan du gå inn i appen NRK Radio og trykke på det som passer for deg der. Om du begynte inn gård, jordbruk, butikk-kiosk, avisbud eller utebransje, eller noe helt annet.
0: Ja.
1: Send gjerne en melding også hvis du forteller om det her, hva du jobbet som. Det vil du gjerne vite.
0: Min første var i kiosk.
1: Kiosk,
0: ja.
1: Brukte gress,
0: ja. Ja.
1: Ja, for Ringsaker kommune.
0: Ja, bra. Ja. Hvor gammel var du?
1: Nei, 17-18-19, tenker jeg.
0: Ja, riktig. Jeg er fra bygda, vet du, så jeg fikk sommerjobb tidlig. Ja. Så nøye på det. Men jeg blir litt strengere etter hvert da. Men gå inn i appen og stem hvis du har lyst. Og send oss gjerne en melding.

0: Lokal musikk dette her.
1: Ja, One Too Many, Dag Kolstrøm. Og jeg med der, Gjøvik, og holder han til Ringebu, mener jeg.
0: Det nærmer seg nyheter, og vi skal jo høre at Norge spilte uavgjort I treningskampen mot Marokko før fotball-VM braker løs. Det skjedde jo I går kveld, men aller først det noen som frykter at budsjettet nå skal gi høyere rente. Her nyhetene.
2: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Budsjettenigheten mellom Arbeiderpartiet og støttepartiene øker statens pengebruk med 4,8 milliarder kroner, sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag til revidert budsjett. Dette feil medisin for norsk økonomi nå, og kan bidra til renteøkninger fra Norges Bank, mener den borgerlige opposisjonen. Finanspolitisk talsperson Nikolai Astrup I Høyre frykter det blir folk med boliglån som nå må svi.
3: Det åpenbart at de skyver Norges utfordringer foran seg, og ikke viser liten vilje til å prioritere tøffere, og det betyr at pengebruken går opp, og prisen for det det I verste fall folk med boliglån som kommer til å betale, dersom renten fortsetter å stige.
4: Skipstunnel på Vestlandet og billigere kollektivtransport. Minstepensjonen skal økes, og det skal bli flere ansatte I barnehagene. Tilsammen ble prislappen på gårsdagens budsjettenighet 4,8 milliarder kroner mer enn regjeringen sitt forslag til revidert budsjett. Finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi I Fremskrittspartiet kritisk.
5: De offentlige utgiftene de for høye, og det bidrar til å presse prisene opp, og kan også bidra til høyere rente.
2: Reporter Johan B. Sette. På Filippinene minst tre personer døde etter et kraftig jordskjelv I natt. Flere hus og bygninger har rast sammen. Tallet på skadde omkomne ennå usikkert på grunn av pågående redningsarbeid. Skjelvet I havet hadde en styrke på 7,8, og det ble sendt ut tsunamivarsel for Filippinene, Taiwan, Papua Ny-Guinea og Indonesia, samt flere stillehavsstater. Iranske raketter på vei mot Israel, det melder israelsk militære ifølge nyhetsbyrået AFP nå. Det iranske rakettangrepet kommer etter at Israel har angrepet en rekke mål I vestlige og sentrale deler av Iran I natt. Rapporteres om eksplosjoner I blant annet Irans hovedstad Teheran. President Donald Trump har bedt både Israel og Iran om å stanse angrepene. Armenias statsminister Nikol Pashinyan erklærte valgseier I natt. Alle stemmene ikke talt opp ennå, men partiet hans ligger an til å få over 52% oppslutning. Den russisk orienterte opposisjonen ligger an til å få drøyt 23% oppslutning I parlamentsvalget, som regnes som en viktig test av landets dreining mot Vesten. Norge spilte uavgjort 1-1 I treningskampen mot Marokko. Det var siste kamp før fotball-VM sparkes I gang. Landslagskaptein og målskårer Martin Ødegaard var fornøyd etter kampen.
6: Jeg synes vi, bortsett fra første 20-30, hvor vi gir bort veldig mange stygge feil der og blir kontra på, så vokser vi oss inn I kampen og spiller en ganske voksen kamp mot et ekkelt lag. Så ja, vi løste det bedre etter
2: hvert. Ja, Norge møter altså Irak I den første kampen I gruppespillet, 17. juni. NRK Nyheter, Anders Borgenberg.
0: Ja, det begynner å nærme seg nå, og... Jeg vet om en I studio som har fått billetter til kamp.
7: Ja, det meg, ja. Jeg skal til USA.
0: Ja. Veldig bra. Det Victoria Hellemannsen, Steine Seide og Audun Kristiansen som på I morgens studio denne mandagen. Vi starter med en trist nyhet som skjedde på grunn av kraftig lynnedslag I forrige uke.
7: Ja, for under et tordenvær torsdag kveld ble 11 storfe, blant dem en avlsokse, drept av et lynnedslag I Våler. Det var til sammen 27 dyr på beite før lynet slo ned og drepte 11 av dem. Dyra ble oppdaget etter at Eli Rusten, som leier ut beitemarka og en bonde, sjekket området etter uværet på torsdag.
8: Vi kom til stedet der alle de levende dyra sto rundt, og under 2-3 furuer, graner, så vi, var det et makabert syn. Der lå det da det som til slutt viste seg å være 11 dyr som var døde da.
7: Eieren ønsker ikke å uttale seg til NRK, men samboeren forteller til NRK at situasjonen svært tung for dem. En bil kjørte av veien ved Furnes kirke I Ringsaker I går kveld. Ulykken skjedde etter at føreren måtte svinge unna et dyr, noe som førte til at bilen endte I grøfta og traff et tre, skriver politiet. Føreren som var alene I bilen kom seg ut selv. Vedkommende ble undersøkt av ambulansepersonell, og sjåføren var ikke skadet. Politiet opplyser at det ikke var mistanke om kjøring I påvirket tilstand, og at det var et rent uhell. Fredag kveld ble en ulv fanget opp av et viltkamera sør I Stange kommune. Samtidig ble det påvist skader på en sau I Knapper I Nord-Odal kommune, og statsforvalteren har gitt skadefellingstillatelse for begge kommunene ifølge rovdyr.org. Det ikke langt til Eidsvoll, og statsforvalteren I Østfold, Buskerud og Oslo og Akershus I tett kontakt med statsforvalteren I innlandet og fellingslederen på Øvre Romerike hvis man skal utvide fellingstillatelsen. Natt til søndag ba politiet om publikums hjelp til å finne en stjålet bil med tilhenger som var stjålet fra Hov I Søndre Land. Det tok imidlertid ikke lang tid før saken løste seg, for bare en time senere meldte politiet at de hadde kontroll på både kjøretøyet og to mistenkte tyver. De to ble pågrepet ved Fluberg kirke, og politiet takket publikum for god hjelp.
9: Dette morgen I innlandet på NRK P1.

0: Portugal The Man på morgenen i innlandet. Det skia, delvis skia, som stikkordet fra Meteorologisk institutt i dag når det gjelder været. Oppholdsvær først på dagen fra jefta enkelt regnbyger. Og i fjellet blir det skiftende bris, og også der starter dagen ganske bra, men så skal det skye til da. Det blir stort sett opphold først på dagen, utover dagen enkelt regnbyger.
1: Det ny uke og nye muligheter, sier avløser Asbjørn på meldingen her. 10 grader overskyet i Nordarad i dag. Lukas melder om 11 grader og sol på Tryvang Øst på Vinjeveien i dag. Begge to ønsker alle en fin dag. Gjør gjerne som de gjør. Meld oss om, kanskje først og fremst om sommerjobben din. Første sommerjobben din i dag. Det kan du stemme over også inn i appen NRK Radio. Mm. Og i appen kan du også tipse om trafikken hvis du har noe derfra. Den går egentlig ganske rolig og fint for seg i dag, virker det som. Men vi nevner krysset, fylkesvei 2640 og 2630 ved Brustuku i Vågåmo, stenges klokka 7 på grunn av veiarbeid frem til fredag ettermiddag. Da blir det skilt omkjøring. Og Dovrebanen jo innstilt og har buss for tog på grunn av arbeider. På Rørosbanen det stengt mellom Hamar og Løten, så mellom der skysses man også med buss. Tips da, som sagt, i appen NRK Radio.
0: Vi skal jo snakke med Fride Kokkim fra Kongsvinger litt senere, som i konkurranse med 700 andre, mer enn det også, fikk drømmejobben i sommer.
1: Ja, med en times tid.
0: Ja, 7.45 omtrent. Før det skal vi ha avisrunde, men aller først, Ramon.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip-flop.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det var titlen av denne sangen fra Ramon. Nå til avisrunden.
1: Ja, begynner med Gudbrandsdølen Dagningen I dag. Der står det at de siste ukene så har et 20-talls eier av private avløpsanlegg I Saksundal og på Vingerom fått varsel om tvangsmulkt fra Lillehammer kommune. Mm-hmm. Forespeiles bøter på 500 kroner dagen. Fra mai neste år, hvis de ikke utbedrer anlegget sitt. Bakgrunnen skjerping I norsk forurensningslovgivning og økte rensekrav gjennom EUs revidering av avløpsdirektivet. Og kravene til oppgraderinger pålegges også mindre private avløpsanlegg, så de må skifte da til noe mer moderne mini-anlegg. Mina Holm og Ole Kristian Dokkeberg på Vingerom intervjuet her. De prioriterer bort ferie- og hytteplaner for å få råd til dette her, for de pålegges jo nå en kostnad på mellom 150 000 og 300 000 kroner for å ordne opp dette her. De fikk jo også...
0: Ja, så dette gjelder folk som har private avløpsanlegg?
1: Ja, private avløpsanlegg. Mm. Og de fikk også en regning nylig på 10 000 kroner fra kommunen for byggesøknaden. På det anlegget som de pålagt å gjøre. Høyre, Sanette Røssjordet, reagerer. Hun medlem av plan- og miljøutvalget, synes bakgrunnen for påleggene fra kommunen vanskelig å forstå. Det mye I denne saken som uklart, sier hun, og lurer på hva kommunens grunnlag for å kreve at folk bytter avløpsanlegget. Med vann- og avløpssjef Anniken Reitan Borgestrand I Lillehammer kommune sier hensikten bedre rensing av avløp, som skal gi bedre vannkvalitet I vassdragene. Man kan ikke svare på om det påvist at vassdragene forurenses av disse private avløpsanleggene I Saksumdal der da, og legger til at det mye forurensning under bakken som ikke synes, og det sentrale myndigheter som har gitt de oppdrag om å føre tilsyn med private avløpsanlegg, og sørge for at disse renser I tråd med kravene I loven da. Så kommunen har infomøte 16. juni. For de som rammet av dette.
0: Ja, et stort utlegg da, hvis den må bytte om hele. Ja, kanskje. 150 til 300 000, det mye penger.
1: Det ganske mye penger. Østlendingen skriver om at det ble funnet flere dyrekadaver etter elg og gris, og ganske mye søppel I skogen I Elverum ved Bergesjøen, ved Bergeberget. I slutten av mai så dukket det opp en anonym klage hos kommunen, og vedkommende fryktet at dette her ville renne ut og forurense en bekk I nærheten, men da visste kommunen allerede om det.
0: Det er jo badestedet, Bergesjøen.
1: Ja, det det. Og dette var jo oppdaget da under en tur tidligere I måneden, sier landbrukssjef Erik Stenhammer I kommunen, og de tok raskt kontakt med grunneieren for å finne ut mer. Vedkommende forklarte til kommunen at stedet brukt som åteplass I forbindelse med revjakt. Mm. Og landbrukssjefen sier det lov å legge ut elgkadaver som åte, men ikke kadaver av husdyr, så, som gris da. Det ikke lov. Eieren ble pålagt å rydde opp, og vedkommende sier det gjort å legge seg flat. Hadde ikke satt seg godt nok inn I regelverket. Blir ikke politianmeldt dette her, men kommunen vil følge opp da, og det lite trolig at det har vært noe avrenning til bekker og sjø, sier landbrukssjefen. Så tar vi turen til avisa I Solør. Torsdag så det stiftelsesmøte for fremtid for Finnskogen på Norsk Skogfinsk Museum på Svulrya. Dette en ny organisasjon som skal samle krefter på tvers av Finnskogen, og tenkt som en paraplyorganisasjon for allerede etablerte organisasjoner på Finnskogen. Og formålet å informere om, fremme og ivareta Finnskogens og omegns verdier og interesser. Men I bånd her virker det å ligge en ganske kraftig motstand mot vindkraft. Organisasjonen vil arbeide for å ta vare på natur, kultur og lokalsamfunnsverdier I møte med blant annet nye vindkraftplaner, står det. Marit Dahl medlem av interimstyret her og peker også på at det kan komme andre utfordringer enn vindkraft fremover. Hun ønsker også at de skal se på alle de positive mulighetene det på Finnskogen. Med utvikling og vekst, sier hun.
0: Avisa I Solør var det altså. Ja, det mye som skjer. Mye bøter I aviserunden I dag. Også, ja,
1: bøter og forurensning.
0: Ja, og fremtid for Finnskogen. Vi skal snakke litt mer om sommerjobber, etter at vi har hørt Daido. Klokka har passert 6:15. I didn't hear.

0: Det er snart tida da mange skal ut i sin første sommerjobb. Vi skal snakke med ei litt senere som har fått seg en skikkelig fet sommerjobb. Men vi spør jo deg som hører på, hva var din første sommerjobb? Var det som gardsgutt, jente, kanskje på garden hjemme, eller var det i en kiosk, eller var det avisbud kanskje, eller noe helt annet? Det mange som sender oss meldinger om det.
1: Det gjør det også. De som har stemt i avstemningen, der det jo halvparten som på jordbrukssiden, og mens butikk og kiosk følger bak det, og så avisbud, og noe helt annet, helt annet, det jo faktisk over butikk og kiosk det.
0: 27% som det
1: er. Ja, og Arne Matglad i Hernes har sagt at hans første sommerjobb varte lenger enn en sommer. Han syklet rundt med ferske brødvarer tidlig om morgenen til butikker i bygda fra bygdas baker, startet klokka 6 og var ferdig til han skulle på skolen klokka 9. Og så gjorde han det cirka ett år, og da flyttet han bakeren, og han nye hadde barn som kunne gjøre jobben, så da ble det ikke noe mer jobb på Arne.
0: Ble sprek han da?
1: Ja, det blir jo det av det.
0: 3 timer skikkeltur om morgenen.
1: Ja. Så det noen her som hadde sin første sommerjobb på Hedmark Egglag på 80-tallet, jobbet på slakteriet i 3 uker. Husker at det tok litt tid før jeg spiste kylling igjen, står det her. Ja. Så det må man passe på. Eller så sier Tove på Selsverket at hennes første sommerjobb var som servitør på Høyfjellshotell, og kom fra Trøndelag, skulle være der i 3 måneder, men dro aldri tilbake, og fortsatt her på Selsverket etter 57 år,
0: ja.
1: Sier Tove. Bra. Det får hun si. Det var sommerjobben sin det.

0: Lokal musikk i morgen fra NRK Innlandet her, med Silvertone, medlemmer fra
1: Gjøvik og Toten, området.
0: Ja. Mange band som har kommet derfra, opp igjennom. Nå det tid for lytterkonkurranse.
1: Ja, på fredag så var jo svaret at Nammo vil kjøpe nabotomter. Det var en nyhetskonkurranse.
0: Frykta av spionasje.
1: Ja, i dag skal vi på tur med Nora Wang igjen. Hun jo ute og ordner opp i saker og ting, og her må du følge nøye med, for da kommer jo en god del detaljer, så spør vi etter en av dem etterpå.
2: Politibetjent Nora Wang savnet å jobbe ute i felten. Den siste tida var hun blitt satt til å gå igjennom en rekke underlige tips fra publikum. Noen av disse spinnville teoriene garantert sanne, mente hennes nærmeste overordnede. Ingen røyk uten ild. Dagens tips kommer fra en nesten 2 meter høy mann med ring i nesa og en liten ketchupflaske tatovert på høyre håndbak. Den såkalte polfareren Roald Amundsen, sa mannen, var en bløff. Et konstruert nasjonalsymbol som aldri hadde levd. I tillegg var han ikke engang norsk. Det var den unge svenske skiløperen Erik Jönsson fra Rättvik i Dalarna som i en periode tidlig på 1900-tallet fikk godt betalt for å stille opp for den norske stat, gi avkall på sin identitet og tidligere familie, lære seg norsk og stille opp på utallige falske fotografier og medvirke i en rekke fabrikerte filmer, der man kunne få inntrykk av at han oppholdt seg i polare strøk. Det finnes mange gamle filmruller nedlåst i et velv i kjelleren på Victoria Terrasse, sa mannen, som viste hvordan Roald Amundsen alias Erik Jönsson poserte foran isfjell laget av pappmasjé. Ja vel, sa Nora Wang. Nå vel Victoria Terrasse snart i salgs for en 2-3 milliarder. Du får legge inn et bud.
0: Ok, ja. Nora Wang og Roald Amundsen.
1: Det ble litt konspirasjonsteorier der, men fra en mann med litt spesiell tatuering, spørsmålet hvor var tatueringen?
0: Ok.
1: Hvor hadde da mannen tatuering? Svar på det i appen NRK Radio med navn og adresse, så vi vet hvor handlenettet skal sendes i dag til den som vinner.

0: alle deler av Iran i natt. Rapporteres om eksplosjoner i blant annet Irans hovedstad Teheran. USAs president Donald Trump har bedt både Israel og Iran om å stanse angrepene, men det bryr de seg ikke noe om, sier utenriksreporter Anja Strøn.
1: Da skal han ha sagt at vi er svært nær en avtale. Jeg vil ikke at den skal eksplodere som følge av det som nå skjer. Men så i et intervju med Financial Times så sa Trump også søndag at det er han som bestemmer, og at Israel må innrette seg etter hvilken som helst avtale som USA har inngått med Iran. Han sa rett og slett, han får ikke noe valg, jeg bestemmer alt, han bestemmer ikke, men det er tydeligvis ikke nok å si at jeg bestemmer, for det er helt klart at Israel har ikke for vane med å la være å svare når de blir angrepet, og det har de jo igjen gjort.
0: På Filippinene er minst 8 personer døde etter et kraftig jordskjelv i natt. Flere hus og bygninger har rast sammen. Tallet på skadde og omkomne er ennå usikkert på grunn av pågående redningsarbeid. Skjelvet i havet hadde en styrke på 7,8, og det ble sendt ut tsunamivarsel for Filippinene, Taiwan, Papua Ny-Guinea og Indonesia, samt flere stillehavsstater. Det britiske transportselskapet Go-Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper i desember 2027, og Vy tar over rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen. Selskapet hadde sine første avganger på Sørlandsbanen og Jærbanen i desember 2015. NRK avslørte i helgen at det på 10 år er brukt 1,3 milliarder kroner på alternativ transport langs landets 4 fjerntogstrekninger. Nesten halvparten av pengene er brukt på Sørlandsbanen, der det er flest innstillinger. Den borgerlige opposisjonen er kritisk til den økte pengebruken i revidert nasjonalbudsjett. Budsjettenigheten mellom Arbeiderpartiet og støttepartiene øker statens pengebruk med 4,8 milliarder kroner, sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag. Dette er feil medisin for norsk økonomi nå, og kan bidra til renteøkninger fra Norges Bank, mener opposisjonspartiene Høyre, Venstre og FRP. Armenias statsminister Nikol Pasinian erklærte valgseier i natt. Alle stemmene er ikke talt opp ennå, men partiet hans ligger an til å få over 52% oppslutning. Den russisk orienterte opposisjonen ligger an til å få drøyt 23% oppslutning i dette parlamentsvalget, som regnes som en viktig test av landets dreining mot Vesten. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgenberg.
2: Og fra nyheter utenlands og i Armenia skal vi hjem igjen til innlandet. Og vi starter med en illeluktende nyhet, Victoria.
3: Ja, for i mai mottok Elverum kommune en bekymringsmelding om sterk lukt fra delvis oppløste kadaver av elg og gris, i tillegg til byggeavfall ved Bergesjøen, skriver Østlendingen. Landbrukssjef Eirik Stenhammer opplyser til avisen at saken allerede var kjent før bekymringsmeldingen, og grunneieren forklarte til kommunen at stedet var brukt som åteplass i forbindelse med revejakt. Det er ikke lov å bruke gris som jaktåte på grunn av smittefare, og grunneieren beklager regelbruddet og sier han nå har ryddet opp. Det er lite trolig at vannet er forurenset, sier landbrukssjefen, og saken er ikke politianmeldt. De 11 kyrne som ble drept av lynet torsdag kveld døde trolig momentant, det sier storfebonden som var med å finne dyrene Halvor Midtsundstad. Det er ikke han som eier dyrene. Dyrene var på sommerbeite på vestsiden i Våler da de søkte ly under et grantre, og lynet slo ned. Siden det ikke var brennmerker på dyrene, antar Midtsundstad at kuene ble drept momentant av lynet.
4: Heldigvis så ikke dette noen pinefull død. Det så ut som det hadde gått fryktelig fort. De lå akkurat der de hadde stått i ly for været, alle sammen. Så, men det er jo veldig trist å se friske, sunne dyr som skulle ha hatt en fin sommer på beite og være døde på den måten.
3: En svensk statsborger i 50-årene er dømt til fengsel i 24 dager om å betale 2000 kroner i saksomkostninger etter at han prøvekjørte en butikkbil i 30 mil. Mannen skulle hjem til Sverige og latet som han var interessert i å kjøpe en bil til nesten 600 000 kroner fra en bilforhandler i Stryn, skriver GD. Mannen stoppet i Øyer for å lade bilen, men butikken sporet bilen, og der sto lokalt politi og pågrep mannen. Mannen møtte ikke i retten. At han ikke deaktiverte sporingen på bilen endrer ikke rettens vurdering av at han gjorde det med vilje, og retten mente det var riktig å reagere med en følbar straff.
5: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Danne Briskeby med sangen Propaganda 10 minutter over 7. Du hører på morgenen, det blir en litt skia dag I dag, kanskje litt lokal morgentåke der du akkurat nå, men oppholdsvær først på dagen fra EFTA, enkelte regnbyger, men ikke så mye regn I dag. Det blir mer I morgen, for å si det sånn. Og temperaturen fra 6 grader på Fokstugu til en 11, 12, 13 grader på lista vår I dag.
1: 12 grader, strålende sol på Lesjaskog, sier Gro, som dermed har fått en god start på en ny uke. Mens Kristin, som holder til på Horgsæterin av SL, 860 meter over havet, har en vær- og bademelding fra det hun kaller Horgen Spa.
0: Ja, nå sesongen I gang.
1: Da den I gang. 11,5 grader lufta. I badekulpen 10 grader. Så ikke så stor forskjell på luft og
0: kulp. Nei, det det faktisk ikke. Nei.
1: Så det blir flere bad utover sommeren her, tenker vi. Ja, det regner vi med. Sånn det jo hvert år. Det en tradisjon. I trafikken krysser mellom Fylkesvei 2640 og 2630 ved Brustugu I Vågåmo. Ble stengt nå klokka 7 hvis de klarte å holde planen. Veiarbeid der frem til fredag ettermiddag. Skilt av omkjøring. Og vi nevner Dovrebanen da, innstilt med buss for tog på grunn av arbeider. Som også foregår mellom Hamar og Løten på Rørosbanen, så akkurat mellom der det også buss. Tips om trafikken I appen NRK Radio, der kan du også gå inn og stemme på din første sommerjobb.
0: Ja, hva var din første sommerjobb, spør vi. Det nesten halvparten som har jobbet på gard eller I jordbruket aller først I yrkeskarrieren sin, virker det som.
1: Ja.
0: Så det og 27% som har gjort noe helt annet enn det vi har foreslått da. Mm. Butikk og jobb, butikk og kiosk, eller avisbud, eller utelivsbransje.
1: Øyvind har meldt oss fra Løvåsen oppe I Rondane, allerede I 12-årsalderen, når han en gang med som hjelpegutt på SO-stasjonen til faren sin I Drammen.
0: Typisk.
1: Selvfølgelig, med litt vasking av bil I vaskehallen der, rydding, vasking av vinduer på biler når bensin skulle fylles. Mm. Det synes han var kult. Og så ble det sommerferie I Ytre Namdal etter hvert. Da var det Høyånd og Fjøstel med onkel Martin. Og Der også fikk han fylle drivstoff da, sammen med onkeren. Så var det han styrte en skjerk etter hvert når de var ute. Det var gjevt. Betaling her, kost og logi. Og en liten symbolsk lønn. Grasklipping på kirkegården I Storelvdalen. Og litt inn I jordbruket, maling, beising av hus, låver, fjøs. Det kjeder oss aldri om sommeren, sier Øyvind, og ble god på å jobbe.
0: Det mange som har minner til den første sommerjobben.
1: Det det sikker på. Så sleng en melding om det også, hvis du har lyst på det.
0: Dette Stine Bogsveen fra Trysil. Skjeftkjølen heter låten.

0: Stine Boksveen var det, fra Tørberget i Trysil. Hadde skrevet både tekst og musikk til denne sangen her som heter Skjeftkjølen. Det var skikkelig tordvær torsdag i forrige uke.
1: Ja, i Våler i Solør så ble 11 av 27 ammekuer som var ute på beite, eller det var 27 ammekuer ute. 11 av dem søkte ly under et grantre for været, og det ble skjebnesvangert.
2: Under 2-3 furuer, graner, så vi var det et makabert syn.
3: Det sier Eli Rusten, som leier ut beitemark på Vestsida i Våler. Et voldsomt tordenvær med flere lydnedslag passerte området på torsdag.
2: Vi var ute og kikket, vi som har beite, da, var ute og kikket på torsdag, og det var et voldsomt uvær, og vi så det som nå viser seg å være deler til kuskoken da. Og slo oss til ro med det på torsdag.
3: Fredag tok hun med seg en nabobonde som vant med storfø for å se etter de 27 ammekyrne og en avlsokse som var ute på sommerbeite.
2: Jeg hadde en dårlig følelse den fra torsdag til fredag. Jeg fikk liksom ikke helt ro på meg før vi hadde virkelig fått telt opp alle sammen. Vi tok oss inn i beite. Det var liksom, det ikke bare å gå inn i et beite med fremmende dyr og en avlsokse, så vi var jo litt forsiktige. Men vi kom til stedet der alle de levende dyra sto rundt.
3: Lenge bort, under treet hvor dyra hadde søkt ly, lå de døde.
2: Der lå det da det som til slutt viste seg å være 11 dyr som var døde da.
3: Eieren ønsker ikke å uttale seg til NRK, men samboer Else Karen Jakobsen sier at situasjonen svært tung for dem. Nabobonden Halvor Midtsundstad, som var med på å finne dyrene, forteller om tordenværet som passerte.
4: Nei, det var et kraftig tordenvær. Jeg var hjemme og la merke til det. Det var kort og intenst med noen ordentlig kraftig tordendrønn like nærheten her, som jeg la tydelig merke til, ja.
3: Da de ville gjøre en skikkelig opptelling, fant de dyrene fredag.
4: Så vi gikk en runde for å se etter om det var bra med alle dyra, og da fant vi disse dyra liggende under en gran der de hadde søkt ly for uværet. Men det er jo veldig trist å se friske, sunne dyr som skulle ha hatt en fin sommer på beite og være døde på den måten.
3: Siden det ikke var brennmerker på dyrene, antar Midtsundstad at kuene ble drept momentant av lynet.
4: Heldigvis så ikke dette noen pinefull død. Det så ut som det hadde gått fryktelig fort. De lå akkurat der de hadde stått i ly for været. Alle sammen, så... Men det er jo trist når friske dyr blir drept.
3: Både eieren og en dyrlege var på stedet fredag. En avlsokse var blant de drepte dyrene.
0: Det var Østlendingen som først omtalte denne saken. Reporter Vibeke Wold Haagensen og Victoria Hellem Hansen.

0: Simone Eriksrud. En over 1000 år gammel isbjørnlabb henger jeg kjerke i Valdres, Audun.
1: Ja, funnet under gulvet i Ulnes kirke i Valdres for over 70 år siden. Og 15 år tilbake så tok forskere prøver som gjorde dette funnet til en liten sensasjon.
0: Mm, og nå har forskere tatt nye prøver på jakt etter nye svar.
2: Sokneprest Geir Viknes viser frem
3: en
2: aldri så liten sensasjon.
3: Ikke sikkert det går. Det blir lett å være.
2: For i 1953 var det en helt spesiell bjørnelabb funnet under gulvet i Ulnes kirke i Valdres.
3: Jeg vet ikke om jeg visste det for 70 år siden, men det viser seg jo at det en isbjørn. Og den jo datert til ca. 800-tallet. Det betyr at den veldig gammel. Mykje eldre enn kristendommen i Valdres.
4: Her det altså en veldig liten prøve.
2: For 15 år siden tok konservator Finn Audun Grøndal ved Randsfjordmuseet prøvene som slo fast at bjørnelabben i Ulneskirka kom fra en isbjørn, som må ha levd i perioden mellom 820 og 920, altså for rundt 1200 år siden.
4: Vi ser at det godt med hårrøtter, og den prøven her regner vi med skal være god nok for å sjekke DNA i disse røttene da.
2: Nå skal nye DNA-prøver forhåpentligvis gi flere svar på hvor isbjørnen har levd.
4: At vi kan nøste opp hvor det kan være mest sannsynlig den har kommet ifra, ifra Grønland, via Island eller ifra nordrussiske områder.
5: Det sier jo noe om handelsnettverk på den tiden da.
2: Anne Engesveen er seksjonsleder for arkeologi i Innlandet fylkeskommune.
5: 800-900-tallet. Og hvor man fikk denne typen statusvarer fra, da.
2: Hun leier forskningsprosjektet som samtidig ser på flere bjørnelabber funnet i andre norske kirker. Men isbjørnlabben fra Valdres skiller seg ut, både i alder og på måten den tatt vare på.
5: Det som spesielt jo det at det har vært mennesker som har tatt vare på den hele tiden. Så den har jo hatt en spesiell plass i på en måte folketroa, sannsynligvis.
2: Og kanskje er det kvinnene i Valdres som først og fremst har tatt vare på labben.
5: Bjørner, eller man har vært redd for at bjørner går etter gravide kvinner, og går etter fostre. Og det er nok her den her kraften til bjørnelabbene ligger, da, at de kan hjelpe til å få lettere forløsning, da. Så det har vært en fødselshjelp i disse her bjørnelabbene.
2: Tilbake i Ulnes er sokneprest Viknes ikke så overrasket over at også førkristne tradisjoner og hjelpemiddel bokstavlig talt har hatt en plass i kirka.
3: En jordbrukskultur som vår, den jo overlatt til krefter mye råd over. Og det å liksom søke måter å forstå seg på, og kanskje til og med søke måter å påvirke eller handskes med de vilkårene som er gitt. Det har vært en del av kulturen vår, da, i all tid.
0: Du kan lese mer om isbjørnlabben i Ulnes kirka i Valdres på våre nettsider nrk.no. Reporter Arne Sørenes.
6: Morgon i Innlandet.
0: Fem minutter på halv åtte. Nå skal vi høre hvordan været blir i Innlandet i dag. Hanne Beate Skattør, hei.
7: God morgen. Ja, det starter med oppholdsvær. Det litt sånn varierende skydekke. I sørlige deler av Innlandet så det mye skyer. Litt sånn lave skyer som ligger overtoppene på terrenget. Mens i nord så det stedvis blå himmel å se, spesielt i områdene rundt Femunden og litt sånn nordvest i Oppland. Utover dagen så blir det litt lette regnbyger. Ikke fullt så kraftig som det vi hadde i går. Da var det noen ganske kraftige byger som gikk litt sånn nord på Innlandet. Men litt spredt regn utover dagen da. Temperaturene, de kommer nok opp rundt 20 grader, sånn som det også var i går.
0: Mm, fint. Takk skal du ha. Det blir en våtere dag i morgen, men det får vi ta når den tid kommer.
7: Høres.
8: Nå. Nå.
6: starter sommerens store fotballeventyr.
8: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Musa, en fotballdiamant!
9: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
6: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Alphaville fram til Dagsnytt, hvor vi kanskje skal få høyere renter, eller?
1: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Budsjettenigheten gir høyere rente, frykter den borgerlige opposisjonen.
2: Prisen for dette er det jo folk flest med boliglån som må betale.
1: Kraftig opptrapping i krigen mellom Israel og Iran. Og det er kun få dager igjen til fotball-VM, men hvordan få med seg alle kampene som spilles midt på natta?
3: Pappa skal vekke meg når det er kamp, så ser jeg med kampen, så legger meg sin.
1: Først så skal det altså handle om norsk økonomi. Budsjettenigheten mellom Arbeiderpartiet og støttepartiene øker statens pengebruk med 4,8 milliarder kroner, sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag til revidert budsjett. Dette er feil medisin for norsk økonomi nå, og kan bidra til renteøkninger, mener opposisjonspartiene Høyre, Venstre og FRP. Nikolai Astrup i Høyre frykter det blir folk med boliglån som får svi.
2: Vi vet jo at Norges Bank vurderer om renten skal settes opp en gang til nå i juni. Og det er klart at isolert sett så hjelper det ikke da hvis pengebruken øker. Og som sagt, prisen for dette er det jo folk flest med boliglån som må betale.
4: Skipstunnel på Vestlandet og billigere kollektivtransport. Minstepensjonen skal økes, og det skal bli flere ansatte i barnehagene. Tilsammen ble prislappen på gårsdagens budsjettenighet 4,8 milliarder kroner mer enn regjeringen sitt forslag til revidert budsjett.
5: Dette reviderte budsjettet vil ikke øke presset i norsk økonomi.
4: Sa Tuva Moflag, som leder finanskomiteen for Arbeiderpartiet da budsjettenigheten ble lagt frem i går. Men finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi i Fremskrittspartiet er kritisk.
6: De offentlige utgiftene, de er for høye, og det bidrar til å presse prisene opp, og kan også bidra til høyere rente.
4: Også Venstre-leder Guri Melby frykter at statens pengebruk fyrer opp under en allerede for høy prisvekst.
7: Og jeg er redd for at regjeringen og samarbeidspartiene med det her bare bidrar til at vi får ytterligere renteøkninger i tida fremover.
4: Men Moflag og Arbeiderpartiet peker på at selv om pengebruken er økt siden budsjettforslaget i vår, er det på linje med det opprinnelige statsbudsjettet.
5: Oljepengebruken er uendret sammenlignet med vedtatt statsbudsjett for 2026.
1: Reporter her, det var Johan B. Sette. Vi har politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand. Hvor mye dyrere ble budsjettet egentlig enn det finansministeren hadde sett for seg?
8: Dette var nok innenfor det handlingsrommet Arbeiderpartiet selv følte de hadde. Det var 5 milliarder som lå der klare til å bli brukt, og så er det noe mer enn det. Men som vi hører, Arbeiderpartiet selv mener at dette ikke er en utfordring for den økonomiske situasjonen som helhet.
1: Og så blir det altså likevel skipstunnel ved Stad. Hvor stort nederlag er dette for Arbeiderpartiet?
8: Ja, målt i kroner og øre for i år er det jo ikke stort, men symbolsk har det noe å si, fordi regjeringen selv har vært opptatt av at dette er et eksempel på at norske politikere i fremtiden må bli flinkere til å prioritere. Da må noe velges bort, og dette er et eksempel på et prosjekt de mente kunne velges bort, selv om det også er populært for mange. Og når man da stryker på den testen man selv har definert, så er det et nederlag, vil jeg si.
1: Alle var fornøyde under pressekonferansen i går kveld, men hvilket smil var mest påklistret?
8: Nei, det synes jeg er vanskelig å si, fordi de har også gått inn i dette med noe ulik strategi, og da får de også noe ulike ting igjen. Men når man ser på den helheten de har blitt enige om, så er det viktige seire der for hvert parti, utifra hvordan de selv har prioritert.
1: Takk skal du ha, politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand. Israel og Iran har i natt angrepet hverandre. Etter at Israel bombet Beirut i går, så svarte Iran med å sende mange missiler mot Nord-Israel. Donald Trump har bedt både Israel og Iran om å stanse angrepene, men det hører de ikke på. Midtøsten-korrespondent Yamma Wolasmal, hva er status nå på morgenkvisten?
9: Du, nå bekrefter Iran at de har sendt en ny bølge med missiler mot blant annet Nevatim-basen og Tel Nof-flybasene. Det er noen av de viktigste flybasene til det israelske luftforsvaret. Blant annet er mange av de avanserte F-35-jagerflyene som blir brukt i angrep mot land som Iran. rapportert på Nevatim-basen. Israel har ikke bekreftet at disse basene er under angrep, men bekrefter at iranske missiler er på vei. Dette er andre runden med angrep fra Iran sin side, etter at Israel også bombet mål inne i Iran. Stikk i strid med det Donald Trump sa til Benjamin Netanyahu i natt. Han hadde telefonsamtale med han, hvor han ba han ikke gjengjelde det iranske angrepet. Samtalen med Iran skal spore og gå inn i en ny runde med krig.
1: Sier vi takk til Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal der. Litt hakket linje, men vi fikk godt med oss hva som ble sagt. Den russiskvennlige opposisjonen i Armenia lyktes ikke å ta over makten i landet. De fleste stemmene etter parlamentsvalget i går er talt opp, og det EU-vennlige partiet til Armenias statsminister, Nikol Pashinyan, ligger an til å få over 52% oppslutning. Den russiske orienterte opposisjonen ligger an til å få drøyt 23%. På Filippinene så er minst 8 personer døde etter et kraftig jordskjelv der i natt. Flere hus og bygninger har rast sammen. Tallet på skadde og omkomne er ennå usikkert på grunn av det pågående redningsarbeidet. Skjelvet som hadde senter i havet hadde en styrke på 7,8. Ble sendt ut tsunamivarsel for Filippinene, Taiwan, Papua Ny-Guinea og Indonesia samt flere stillehavsstater. Det ble 1-1 mellom Norge og Marokko i går, i den siste treningskampen før fotball-VM braker løs på torsdag. NRK har i den forbindelse undersøkt hvordan kommunene håndterer spørsmålet om utvidede skjenketider. 90 kommuner sier nei, men i Bergen så blir det alkoholservering til 6 om morgenen.
10: Her er det jo 2 nye uteskjermer som kan stå da i sollys og i regn.
11: Tom Greni, som er daglig leder på Zakariasbryggen i Bergen, viser fram lokaler der han skal vise fotball-VM. Med utvidet skjenketid til 6 om morgenen, rekner han med at det blir fullt.
10: Jeg forventer at det blir smikkfullt.
11: En undersøking gjort av NRK viser at i 137 kommuner blir det utvidet tider, og i 90 blir det ikke. Stryn er en nei-kommune.
12: Det er rett og slett at den synes det blir for mye av det gode.
11: Det sier ordfører Per Atle Kjøllesdal fra Senterpartiet. Vareordfører Sonja Merete Øvreflo fra Høyre er for utvidet skjenk.
13: Jeg har lyst på en folkefest der vi kan samles på tvers av nasjoner.
1: Reportere her, det var Håkon Vatnar Olsen, Kari Nygaard Tvilde. Ja, 11. juni så sparkes altså fotball-VM i gang. Det er ikke mange dagene til det. Men 2 av Norges kamper spilles midt på natta. Hva bør man egentlig gjøre for å få med seg spenningen og samtidig sikre nødvendig søvn?
14: Fotball er den store lidenskapen. Og når Norge skal spille VM-kamper, har 8 år gamle Jakob planen klar.
3: Pappa skal vekke meg når det er kamp, så ser vi kampen så liker vi oss inn.
14: For det er jo ikke helt enkelt når Norges 2 første kamper har avspark ved midnatt og 2 på natten.
3: Det er liksom da det skjer på ekta.
15: Altså, god natt søvn, det husker man ikke når man er voksen, men du husker når du blir vekk på natt og ser en skikkelig god kamp.
14: Det sier Jakobs mamma, Marte Aunan. Cirka en tredel av de over 100 VM-oppgjørene spilles på natten. Og det betyr at fotballinteresserte voksne også må velge sine kamper.
16: Det blir en logistikk med kamper midt på natten, familieliv og jobb.
14: Thomas Husvegg har en plan for å holde seg våken gjennom de sene kampene.
16: Jeg må nok litt sukker ombord for å overleve natten, og kaffemaskinen står klar.
14: Sukker og salt går greit, men søvnforskeren slår litt kaldt vann i blodet på de som vil kjøre på med kaffe eller energidrikk.
17: Det vil jeg absolutt fraråde. Du risikerer at du får problemer med å sovne eller at natten blir dårlig.
14: Det sier Karoline Lodekols. Men det finnes en annen løsning. Hvorfor ikke slå av alle varsler på mobilen, stå opp 05:30 og se kampen i opptak?
17: Det er jo egentlig sånn sett kanskje det smarteste med tanke på søvn. For at da får du i hvert fall en del timer søvn i løpet av natten. Og så vil du kunne se disse kampene og så gå videre på jobb eller skole. Og du vil miste mindre søvn.
1: Reporter her, det var Jon Dagsland. Ja, det er altså 11. juni det braker løs. Da er det første kamp mellom Sør-Afrika og Meksiko. Norges kamper. Irak-Norge 17. juni, Senegal 23. juni, og så det siste kamp i gruppespillet, det mot Frankrike. Det Arild Svalbjørg som ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
18: Dette morgen i innlandet på NRK PN.
0: Og dette morgenen, ja, som vi nettopp førte. Vi skal snakke med en som har fått en skikkelig fin sommerjobb, skal til fotball-VM i USA. Det drømmesommerjobben, spør vi Fride fra Kongsvinger om litt her hos oss.

0: Vi kan bare beholde hatten på med Joe Cocker. Du hører på morgenen fra NRK Innlandet, altså Stein, Audun og Victoria i studio i dag. Og i nyhetene i dag så har det blant annet handlet om ja, kadaver.
1: Ja, for i mai mottok Elverum kommune en bekymringsmelding om sterk lukt fra delvis oppløste kadaver av elg og gris, i tillegg til byggavfall ved Bergesjøen, skriver Østlendingen. Området ble brukt som åteplass for revejakt, skal grunneieren ha sagt. Det er ikke lov å bruke gris på grunn av smittefare, og grunneieren beklager regelbruddet og sier han har ryddet opp. Det er lite trolig at vannet er forurenset, sier landbrukssjef Erik Stenhammer til avisen, og saken er ikke politianmeldt. Fredag kveld ble en ulv fanget opp av et viltkamera sør i Stange kommune. Samtidig ble det påvist skader på en sau i Knapper i Nord-Odal kommune. Og statsforvalteren har gitt skadefellingstillatelse for begge kommunene. Det kan hende at fellingstillatelsen blir utvidet ifølge rovdyr.org.
0: Takk skal du ha. Du tilbake etter nyheten klokka 8. 3 minutter over for å være nøyaktig. Det meldt delvis skya vær i innlandet i dag. Oppholdsvær først på dagen fra Jefta, enkelte regnbyger og skiftende bris. Temperaturen varierte i dag tidlig fra 6 grader på Fokstugu til 13 grader på Gjøvik og Gran og i Kongsvinger blant annet.
2: Krysset mellom fylkesvei 2640 og 2630 ved Brustugu i Vågåmås ble stengt klokka 7 på grunn av veiarbeid, og blir det til fredag ettermiddag. Der det skilt omkjøring. Og som det for tida, da, Dovrebanen innstilt og har buss for tog på grunn av arbeider. Dette arbeidet stenger også Rørosbanen mellom Hamar og Løten, så akkurat der skysses togfolket med buss. Tips om trafikken i appen NRK Radio. Der kan du også gå inn og trykke av for det som passer for deg på spørsmålet. Hva var din første sommerjobb? Det var i jordbruket, i noen kiosk, avisbud eller noe helt annet. Det er jo jordbruket som leder ganske klart her, og der har jo også Olav nok trykket. Han begynte som 15-åring for 60 år siden, sier han. Da hadde han sommerjobb hjemme på gården i Ottestad, som bestod av alt som måtte gjøres på en gård: hyppepoteter, tynne kålrot, høyånda, fjøsavløse da dagen startet klokka 4:30. De 35 kuene måtte være mjølka før mjølkebilen kom 6:30. Det var en trivelig sommerjobb, sier Olav.
0: Tidlig start på dagen nå. Vi skal snakke med ei nå som har fått en, også en sommerjobb som kan bli ganske trivelig. Det i hvert fall veldig populær jobb. Hva slags jobb det? Det skal vi straks få høre. Vi skal ringe Fride Kokking fra Kongsvinger.

0: går var det. Nå skal vi snakke mer om sommerjobber, som en liten rød tråd I sendingen I dag. Audun, vi skal prate med som har fått en attraktiv sommerjobb.
1: Ja, det får vi si. Fride Kokki med Capra, det mange vil si en av årets mest attraktive sommerjobber. 22 år fra Kongsvinger. En av bare to som ble valgt ut blant over 720 søkere.
0: Ja. I sommer så skal du til USA som sunnhetsambassadør under fotball-VM, Fride. God morgen.
2: Det skal jeg. God morgen.
0: Altså, du konkurrerte med 720 søkere. Hva tenkte du da du fikk beskjed om at jobben var din?
2: Jeg trodde jo ikke helt på det. Man blir jo litt paff I en sånn situasjon, samtidig som man blir jo glad for at man får en for innsatsen man har lagt ned. Da. Så veldig mye glede følte jeg på da.
1: Sunnhetsambassadør, hva det du skal gjøre da?
2: Vi skal lage innhold for Bama og fronte sunn mat I forbindelse med fotball. Man, I hvert fall jeg forbinder kanskje allmest med hamburgere og øl, så få inn litt tanker om litt snacks som også kan gjøre godt. Da. Det egentlig hovedbudskapet.
0: Du jo nettopp ferdig med bachelor I dette her. Digital kommunikasjon, det passer kanskje bra med denne jobben?
2: Veldig, det jo ja, akkurat det jeg har lyst til å drive med.
1: Hvordan får man unge folk til å velge sunnere mat da, gjennom sosiale medier? Har du noen tanker om det?
2: Jeg tror det handler mye om å inspirere, samtidig som man får det til å se lett ut. At det ikke skal føles ut som det noe hassle å ordne det, men at det like lett som alt annet. Så har jeg faktisk lært på Bama de siste ukene at oppkutt av frukt gjør at folk spiser veldig mye mer frukt og grønnsaker. Mm. Så allerede der å få folk til å gjøre det, det et steg på veien.
1: Hvis du får Haaland til å holde igjen bananen bare og ta et bilde av det, liksom, vil alle unge løpe og kjøpe bananen?
2: Kanskje. Det allerede noen Haaland-kampanjer ute med banan, altså, så vi får håpe det har hatt noe god effekt.
0: Men hvordan når man fram til unge folk da? Altså ungdommer med sånt budskap I sosiale medier?
2: Plattformen vi hovedsakelig skal bruke jo TikTok, så det jo egentlig der man når de, og så tror jeg man må gjøre det litt lettbeint og ikke så stivt, være litt menneskelig, det tror jeg viktig. Mm.
0: Du drar altså nå den 14. Til Boston.
2: Ja.
0: Får du se noen fotball, eller?
2: Ja, vi skal se Norge-Irak-kampen. Så det skal bli veldig, veldig gøy. Det blir nok ekstremt lange dager for det. Så det godt å ha en sånn fin gullerot på slutten der med å få se kamp.
1: Hva gleder du deg mest til da, på turen?
2: Jeg gleder meg til å jobbe mye. Jeg gleder meg til å ha lange dager I ja, god varme og få lov til å lage masse kult innhold. Og ja, merker jo at Obama stoler på at vi vet hva vi driver med, så det veldig, veldig stas.
0: Hvor lang denne sommerjobben?
2: Vi I USA fra 14. Til 18. Så ikke så lenge I USA, men nå har jeg allerede vært to uker på Bama, så blir det jo litt etterarbeid med klipping og alt mulig annet som jeg også synes veldig gøy. Så totalt så jo sommerjobben I to måneder.
0: God sommer. Hva var den første sommerjobben din, forresten?
2: Min første sommerjobb, det var på Café Bohem I Kongsvinger.
0: Ja, Så du kan haka for restaurantbransjen som din første sommerjobb. Vi har en avstemning I appen der, nemlig, der folk kan skrive da, hva de har hatt som sin første sommerjobb. Men da får vi bare ønske deg en riktig god sommer og god tur til Boston, Fride Kokki.
2: God sommer til dere også.
0: Takk for praten.
2: Ha det bra.

0: Nå til lytterkonkurransen i dag. Svaret på fredagen var at Nammo vil kjøpe naboeiendom.
1: I dag vi på nytt eventyr med Nora Wang, vår krimheltinne. Møter en litt rar fyr i dag, og følg nøye med på detaljene her, for vi spør jo etter en av dem etterpå.
2: Politibetjent Nora Wang savnet å jobbe ute i felten. Den siste tida var hun blitt satt til å gå igjennom en rekke underlige tips fra publikum. Noen av disse spinnville teoriene garantert sanne, mente hennes nærmeste overordnede. Ingen røyk uten ild. Dagens tips kommer fra en nesten 2 meter høy mann med ring i nesa og en liten ketchupflaske tatovert på høyre håndbak. Den såkalte polfareren Roald Amundsen, sa mannen, var en bløff. Et konstruert nasjonalsymbol som aldri hadde levd. I tillegg var han ikke engang norsk. Det var den unge svenske skiløperen Erik Jönsson fra Rättvik i Dalarna som i en periode tidlig på 1900-tallet fikk godt betalt for å stille opp for den norske stat, gi avkall på sin identitet og tidligere familie, lære seg norsk og stille opp på utallige falske fotografier og medvirke i en rekke fabrikerte filmer, der man kunne få inntrykk av at han oppholdt seg i polare strøk. Det finnes mange gamle filmruller nedlåst i et velv i kjelleren på Victoria Terrasse, sa mannen, som viste hvordan Roald Amundsen alias Erik Jönsson poserte foran isfjell laget av pappmasjé. Ja vel, sa Nora Wang. Nå vel Victoria Terrasse snart til salgs for en 2-3 milliarder. Du får legge inn et bud.
1: Ja, uvisst om hun gjorde det, men spørsmålet i dag denne mannen hun snakket med, han har en tatovering. Hvor tatoveringen? Hvor har mannen tatovering? Svar på det i appen NRK Radio med navn og adresse.

Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8. Iranske missiler på vei mot Israel, det bekrefter israelske myndigheter. Etter at Israel bombet Beirut I Libanon I går, svarte Iran med å sende mange

0: under angrep, men bekrefter at iranske missiler er på vei. Dette er andre runden med angrep fra Iran sin side, etter at Israel også bombet mål inne i Iran.
1: På Filippinene er det minst 8 personer døde etter et kraftig jordskjelv i natt. Flere hus og bygninger har rast sammen. Tallet på skadde omkomne er enda usikkert på grunn av pågående redningsarbeid. Skjelvet i havet hadde en styrke på 7,8, og det ble sendt ut tsunamivarsel for Filippinene, Taiwan, Papua Ny-Guinea og Indonesia, i tillegg til flere stillehavsstater. Penger brukt på buss for tog er sløsing med offentlige penger. Det sier flere politikere etter NRKs avsløring om at på 10 år er brukt 1,3 milliarder kroner på alternativ transport langs landets 4 fjerntogstrekninger. Nesten halvparten av pengene er brukt på Sørlandsbanen, der det er flest innstillinger. Statssekretær Abel Cecilie Knibe Kroglund i Samferdselsdepartementet mener det må jobbes mer for å holde togene i drift.
2: Nei. Buss for tog er ikke et politisk ønske, så det ønsker vi jo å unngå så lenge det ikke er planlagte arbeider i sporet. Det er ikke et fullverdig alternativ for de som ville ta tog, så det skal vi helst unngå. Og det riktige å gjøre er å ta bedre vare på den jernbanen vi har, med midler til drift og vedlikehold og fornyelse, og å kjøpe nye togsett.
1: De første nye fjerntogene skal komme i 2028. Den russiskvennlige opposisjonen i Armenia lyktes ikke å ta over makten i landet. De fleste stemmene etter parlamentsvalget i går er talt opp, og Armenias statsminister Nikol Pasinian har erklært valgseier. Det EU-vennlige partiet hans har fått over 52% oppslutning. Den russisk-orienterte opposisjonen får drøyt 23% av stemmene. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Her er nyhetene fra Innlandet. Riksantikvaren får 5 millioner kroner til de første utbedringene av Hamardomen gjennom det reviderte nasjonalbudsjettet som ble vedtatt i går. Hamardomen med domkirkeruinene har vært stengt siden i fjor sommer. Anno Museum sier de ønsker å komme i gang så fort som mulig med arbeidet, og det er usikkert når de kan åpne igjen. Akkurat nå er det pressekonferanse på Domkirkeodden i Hamar om saken. 11 kuer døde trolig momentant da lynet slo ned i nærheten av et sommerbeite i Våler torsdag kveld. Storfebonde Halvor Midtsundstad, som ikke eier dyrene, var med på å finne kuene. Han antar at de døde umiddelbart.
4: Heldigvis så ikke dette noen pinefull død. Det så ut som det hadde gått fryktelig fort. De lå akkurat der de hadde stått i ly for været, alle sammen. Men det er jo veldig trist å se friske, sunne dyr som skulle ha hatt en fin sommer på beite og være døde på den måten.
3: I mai mottok Elverum kommune en bekymringsmelding om sterk lukt fra delvis oppløste kadaver av elg og gris, i tillegg til byggeavfall ved Bergesjøen, skriver Østlendingen. Grunneieren har sagt at området ble brukt som åteplass for revejakt, men det er ikke lov å bruke gris som åte på grunn av smittefaren. Grunneieren beklager regelbruddet og sier han har ryddet opp. Det er lite trolig at vannet er forurenset, sier landbrukssjef Erik Stenhammer til avisen. Saken er ikke politianmeldt. Fredag kveld ble en ulv fanget opp av et viltkamera sør i Stange kommune. Samtidig ble det påvist skader på en sau i Knapper i Nord-Odal kommune, og statsforvalteren har gitt skadefellingstillatelse for begge kommunene. Det kan hende at fellingstillatelsen blir utvidet, skriver rovdyr.org. Nyheter var ved Victoria Hellem Hansen.
5: God morgen, dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Travis åpna time tre av morgenen denne mandagen musikalsk. I studio Steine Seide og Audun Kristiansen. Hanne Beate Skattør har oversikt over været i innlandet i dag.
1: Det starter med oppholdsvær. Det litt sånn varierende skydekke. I sørlige deler av innlandet så det mye skyer. Litt sånn lave skyer som ligger overtoppene på terrenget. Mens i nord så det stedvis blå himmel å se, spesielt i områdene rundt Femunden og litt sånn nordvest i Oppland. Utover dagen så blir det litt lett regnbyger. Ikke fullt så kraftig som det vi hadde i går. Da var det noen ganske kraftige byger som gikk litt sånn nord på innlandet. Men litt spredt regn utover dagen da. Temperaturene, de kommer nok opp rundt 20 grader, sånn som det også var i går.
2: Ute i trafikken så ble krysset ved Brunstugu i Vågåmo, fylkesvei 2640 og 2630, stengt klokka 7 i dag på grunn av veiarbeid. Blir det til fredag ettermiddag. Der det skiltet omkjøring. Dovrebanen jo innstilt og har buss for tog på grunn av arbeider, og det arbeidet stenger også Rørosbanen mellom Hamar og Løten, så mellom der så det jo også buss for tog da. Ellers fint i trafikken, tips oss om trafikken i appen NRK Radio, der du også kan gå inn og stemme på hva din første sommerjobb var. Der leder gård og jordbruk forløpig, omtrent halvparten av stemmene. Knut Harald sier på melding her at hans første sommerjobb var på Gårders Auto på Hamar, hvor han fylte bensin og diesel, sjekket olje og vasket frontruter og fylte luft i dekk på biler. Da kostet bensinen 1 kroner og 3 øre per liter. Dieselen 1 kroner og 6 øre. Så det var andre priser enn det i dag. Bjørn på Lillehammer, han hadde sin første betalte sommerjobb som landpostbud, og sier det ble 3 år på rad med en Tempo Corvette. Da suser det gårde.
0: Ja, det gjør det.
2: Jeg ser for meg Bjørn.
0: Det har du også gjort for Gaute Ormåsen i sin tid, i hvert fall ifølge denne sangen, som heter nettopp Tempo Corvette.

0: Det var Gaute Ormåsen fra Brumunddal som mimret litt hvordan det var å farte rundt på Tempo Corvette. Nå skal vi snakke om å gå, for det mange av oss som går de samme turene gang etter gang, men stolpejakten får jo folk til å oppdage nye steder, og kanskje det noe av forklaringen på suksessen. Line Kongsund, du ny daglig leder for stolpejakten. Nå det jo over 200 000 stolpejegere i Norge. Hva det som gjør dette så populært?
1: Ja, god morgen. Jeg tror du inne på noe der innledningsvis, at vi en sesongbasert aktivitet, som gjør at vi har nye ruter hvert år. Og det tror jeg veldig spennende for mange, og så kan du jo gå stolpejakt døgnet rundt da. Det ikke noe tidsperspektiv her på når du starter og når du slutter, så jeg tror det og at det lett tilgjengelig.
0: Og gratis.
1: Og gratis, ja. Helt riktig. Det den viktigste faktoren.
0: Dere har jo en nettside der det står hvor mange stolper som besøkt til enhver tid. Hvor høyt det tallet da?
1: Ja, nå jeg sjekket vel, ja, nå, vi har besøks, altså skanninger, som den telleren du siktet til da sikkert, altså den var over 11 millioner besøkt nå, så jeg, og i fjor
0: så hadde vi,
1: ja, altså antall besøk på stolpen da, antall stolper 20 000 cirka hadde vi i fjor, og vi nesten opp på 20 000 nå, så jeg, så det det vanvittig, mye aktivitet her. Ja. Det helt riktig, ja.
0: Du har jo bakgrunn fra idrett og folkehelse i dine tidligere jobber. Hva tror du stolpejakten betyr for folkehelsa?
1: Nei, med den bakgrunnen jeg har da, som du refererer til, så ser jeg at dette her en veldig viktig aktivitet nettopp fordi det gratis og lett tilgjengelig. Jeg har jobbet med mye med idrettsanlegg, bygging av anlegg og innenfor innlandet idrettskrets, men også veldig mye i kommunene. Og når jeg da nevner kommunene, så jo dette her en kjempeaktivitet som mange kommuner bør benytte seg av. Og da med bakgrunn i denne folkehelseloven, der du skal tilrettelegge for alle innbyggere i en kommune, så dette her da en aktivitet som passer alle, da, nettopp for at vi har ulik vanskelighetsgrad. Vi har forskjellige farger på stolpene, som da indikerer på at det at de ligger på, at det for alle da.
0: Ja, noen i sentrum, og noen i naturen.
1: Ja, riktig, riktig.
0: Men det utvikles jo stadig dette her med stolpejakt også. Nå det ikke bare å finne stolper, det noe som heter tematurer, det du kaller det?
1: Det er riktig, det har vi fått mer og mer av.
0: Hva det?
1: Det betyr at når du kommer på stolpen, altså en ting den fysiske trimmen du får når du går runden, men når du da kommer på stolpen og skanner den, så kan du få opp en tekst, altså kultur, historie, i og med at vi på Hamar nå, så Hamar hadde jo dette her i forbindelse med byjubileet sitt, samarbeid med historielag, der du da fikk informasjon om den enkelte bygning, for eksempel da, historisk. Vi har også uteskole, som også, at dette her kan også brukes i undervisningsøyemed.
0: Ja.
1: Ja, og vi får tilbakemeldinger fra stolpejegere at de synes at dette her veldig spennende, for da kan du sitte i godstolen når du kommer med at på kvelden, og gå inn og lese historien, hvis du ikke hadde tid til å gjøre det når du var fysisk på stolpen. Så det dette er noe som det blir mer og mer av, og som lokale arrangører veldig gode på å gjøre, ja.
0: Og så i fjor i sommer så hadde vi noe som heter stolpejaktturister, som reiser landet rundt for å samle på stolper da, og få nye opplevelser. Ser dere noe av det i sommer, eller?
1: Ja, det har vært en gjenganger i mange år egentlig, at det er mange som faktisk planlegger ferieturer sine utifra hvor det stolper, og sier at de blir veldig godt kjent da, i Norge, for at de har dette her som en hobby. Og de som sekunden tar stolper i egen kommune og sier at de blir mye bedre kjent i egen kommune, for de går turer der de ikke hadde kommet til å gått hvis det ikke hadde vært stolpejakt.
0: Så, ja. Og det er turer du kanskje husker i fremtiden da, hvis du går nye turer, liksom, ikke går det samme turen oppåt.
1: Helt riktig, ja.
0: Men i dag så du nå på vei til Gardermoen for å snakke med andre i stolpejaktadministrasjonen for å legge nye planer da, fremover. Hva blir det viktigste planene, tror du?
1: Ja, det et godt spørsmål, for vi jo en aktivitet som har vokst veldig fra dag 1, ikke sant? Når det startet opp så var det vel 1000 som var med i 2013, og nå vi, som du sier, over 200 000, så vi nok der at vi Vi er veldig fornøyd med den aktiviteten som er, altså vi får god tilbakemelding fra stolpejegere, men vi må jo hele tiden fornyes litt, så vi skal jo diskutere blant annet i dag, for da møter vi også de som vi samarbeider med i forhold til denne appen vår, og vi ønsker jo at den skal være best mulig, ikke sant? Like at flest mulig bruker appen vår og synes at den funksjonabel, så det vi tenker at vi skal gjøre det enda litt bedre hele tiden, og vi hører veldig på stolpejegere da.
0: Mm. Ja. Det blir fortsatt gratis.
1: Ja, og det det som den store, det vi jobber mest med egentlig, skal være helt ærlig, å få økonomi til at dette fortsatt skal være en gratis aktivitet.
0: Lykke til.
1: Tusen takk.
0: Line Kongsund, administrasjon, eller daglig leder, har du vel, for stolpejakten.
1: Takk for at jeg får komme.

0: Alexander Wallmann og Agnes Stokk. Nå skal vi til domkirkeruinen i Hama, Domkirkeodden, og det er fordi at det har vært pressekonferanse der for få minutter siden. Knut Røsserud, du er der nå. Hva er det som har skjedd?
1: Jo, det er jo sånn at Hamardomen, eller vernebygget over den gamle domkirken på Hamar, den har jo vært stengt helt siden i fjor sommer, fordi det falt ned glassruter. Og så har man jobbet med å finne en løsning. Man søkte Riksantikvaren, som eier dette bygget. De søkte jo om 13 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett i år for å starte arbeidene. Det ble ikke noe av, men i går så ble jo det endelig vedtak på revidert nasjonalbudsjett, og da kom det på plass i hvert fall noen penger til disse utbedringene som skal gjøres her. Og jeg er med meg Per Øyvind Riise, som er direktør ved museet på Domkirkeodden. Var det en god beskjed dere fikk i går?
2: Du, jeg ble så lykkelig. Det betyr at vi nå ser slutten på en unntakstilstand som ikke har vært god, med å holde ikke la publikum og regionen turister få den kontakten med middelalderbyen. Så det ser vi slutten på nå, og takket være gode hedmarkspolitikere.
1: Men så var det jo sånn at Riksantikvaren, de søkte om 13 millioner kroner til å starte arbeidene. Dere fikk 5 millioner, en god del mindre. Hva kan dere gjøre for de 5 millionene?
2: Da kommer vi i gang med anskaffelsesprosessene, og vi får installert solskjerming, som også fungerer som en beskyttelse mot glassfragmenter, som i teorien kan komme ned ifra taket. Så det gjør at vi er i gang, og så håper vi at det fortsatt er en vilje til å supplere med de 13 millionene som var summen for straks tiltakene for å komme og skape en sikker glassbygning.
1: Det alle da lurer på er jo, når kan dette bygget som vi står utenfor nå, når kan det åpne igjen for publikum?
2: Du, vi kommer til å gjøre dette så fort som både statens anskaffelsesreglement tillater og vi får gjort. Så når gardinene er på plass, så er det vesentlig tryggere. Har vi til og med fått ut de resterende millionene for å skifte ut det som da skaper problemet, så er vi helt sikre. Men vi skal åpne bygget så snart det lar seg gjøre, og kanskje kan vi til og med komme i gang med en begrenset tilgang nå i påvente av at vi drar i gang byggarbeidene for de 5 millioner.
1: Kan det bli bryllup her allerede det på sommeren?
2: Nå skal ikke spenne noen forventninger til noen, så det tar vi i turorden med Riksantikvaren og diskuterer mulighetene for.
1: Så du kan ikke si sikkert at dette kommer til å åpne denne sommeren?
2: Det kan jeg ikke si sikkert, men vi jobber kraftig for det.
1: Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet. Du kjempet for å få inn penger i de siste forhandlingene og revidert. Hvorfor er dette så viktig å få på plass?
3: Det er et nasjonalt viktig bygg. Og så er det helt unikt for Hedmarken og Hamar å ha vernebygget. Og når det er stengt, så blir det så sørgelig. Her møtes folk, det er brylluper, det er turister. Det binder oss sammen med historien vår. Og Hamardommen er unik. Det er veldig glad for at vi fikk på plass de 5 millionene, for da kan man liksom komme i gang, og man kan begynne å åpne det forsiktig, og kanskje da man kan feire kjærligheten inne i Hamardommen igjen.
1: Men 5 millioner er ikke så veldig mye. Det må mer til etterhvert.
3: Ja, men politikk er nå det muligvis kunst, da, og det her var, når jeg hadde møte med Domkirkeodden her for noen uker siden, så var det 5 millioner i SAS som trengtes for å komme fort i gang, og så få sikret med sånn solsikring, det vil si egentlig sånne duker da, som kan tas opp og ned, som gjør at det blir trygt å være inne der selv om det skal være noen fragmenter. Og man kan planlegge. Så jeg er glad for at jeg fikk på plass de 5 millionene, for nå skjer det noe. Og det viktigste av alt er at det faktisk skjer noe. Og det er bra for Hamar, bra for Hedmarken, og det er egentlig også bra for landet at Hamardomen kan åpnes.
1: Jeg er også med ordføreren i Hamar, Vigdis Stensby. Var det en god dag også for deg?
4: Dette var en veldig, veldig gledelig nyhet når vi skjønte at domen nå kanskje kan nærme seg en åpning.
1: Ja. Hva betyr dette bygget for Hamar og regionen?
4: Det betyr veldig mye, og ikke bare for museet her og besøkende til museet, men også for næringslivet. Vi vet faktisk at store konferanser har blitt avlyst fordi de ikke hadde mulighet til å komme inn her i Hamardomen. Og det ser vi da hvor viktig dette bygget er som signalbygg og som attraksjonsverdi for hele Hamar og hele Hedmarken. Så dette her blir veldig bra.
1: Første pengene er altså på plass, og så gjenstår å se når bygget kan åpne igjen.
0: Takk skal du ha, Knut Røsserud, som hadde med seg ordfører i Hamar, Vigdis Stensby, stortingsrepresentant for Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum, og Per Øyvind Riise, som er direktør ved Domkirkeodden.

0: 5 millioner til Hamardomen var bare litt av det regjeringen nå skal bruke penger på fremover. Skal vi høre nå.
1: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Budsjettenigheten mellom Arbeiderpartiet og støttepartiene øker statens pengebruk med 4,8 milliarder kroner, sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag til revidert budsjett. Dette feil medisin for norsk økonomi nå, og kan bidra til renteøkninger, mener de borgerlige opposisjonspartiene. Den mye omdiskuterte skipstunnelen på Stad skal bygges likevel. Det må kunne kalles et nederlag for Arbeiderpartiet, sier økonomiske kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand.
2: Symbolsk har det noe å si, fordi regjeringen selv har vært opptatt av at dette et eksempel på at norske politikere i fremtiden må bli flinkere til å prioritere. Da må noe velges bort, og dette et eksempel på et prosjekt de mente kunne velges bort, selv om det også populært for mange. Og når man da stryker på den testen man selv har definert, så er det et nedlag, vil jeg si.
1: På Filippinene stiger dødstallene etter et kraftig jordskjelv i natt. Ifølge myndighetene minst 15 mennesker døde, og over 100 skadd. Flere hus og bygninger har rast sammen, og tallet på skadde omkomne fryktes å være enda høyere. Skjelvet i havet hadde en styrke på 7,8, og det ble sendt ut tsunamivarsel, som senere ble trukket tilbake. Iran har sendt raketter mot Israel, melder israelsk militære, ifølge nyhetsbyrået AFP. Iranske rakettangrepet kommer etter at Israel har angrepet en rekke mål i vestlige og sentrale deler av Iran i natt. USAs president Donald Trump har bedt både Israel og Iran om å stanse angrepene, noe de ikke ser ut til å bry seg om. Så ble det 1-1 mellom Norge og Marokko i går i den siste treningskampen før fotball-VM braker løs på torsdag. I den forbindelse så har NRK undersøkt hvordan kommunene håndterer spørsmålet om utvidede skjenketider. 90 kommuner sier nei, men i Bergen så blir det alkoholservering til 6 om morgenen.
3: Her er det jo to nye uteskjermer som kan stå da i sollys og i regn.
4: Tom Greni, som er daglig leder på Zakariasbryggen i Bergen, viser frem lokaler der han skal vise fotball-VM. Med utvidet skjenketid til klokka 6 om morgenen, rekner han med at det blir fullt.
3: Jeg forventer at det blir smikkfullt.
4: En undersøking gjort av NRK viser at i 137 kommuner blir det utvidet tider, og i 90 blir det ikke. Stryn er en nei-kommune.
5: Rett og slett at jeg synes det blir for mye av det gode.
1: Så til slutt ordfører i Stryn, Per Atle Kjøllesdal fra Senterpartiet. Reporter du hørte her, det var Kari Nygaard Tvilde. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
0: Vi hørte nettopp at det er bevilget penger til Hamardomen. Det er mange som har hatt lyst til å gifte seg der, men etter at det falt ned glass der i fjor, så har jo den vært stengt. Så da får vi se da om det blir flere brylluper fremover. Du har mer om dette her i nyhetene, Victoria.
6: Ja, for Riksantikvaren får 5 millioner kroner til de første utbedringene av Hamardomen gjennom den reviderte nasjonalbudsjettet som ble vedtatt i går. Hamardomen med domkirkerinnene har vært stengt siden i juli i fjor etter at glassrutene i vernebygget knuste og falt ned. Per Øyvind Riise, direktør ved Domkirkeodden, er glad.
7: Jeg ble så lykkelig. Det betyr at vi nå ser slutten på en unntakstilstand som ikke har vært god med å holde ikke la publikum og regionen turister få den kontakten med middelalderbyen. Så det ser vi slutten på nå, og takket være gode hedemarkspolitikere.
8: Men så var det jo sånn at Riksantikvaren, de søkte om 13 millioner kroner til å starte arbeidene. Dere fikk 5 millioner, en god del mindre. Hva kan dere gjøre for de 5 millionene?
7: Da kommer vi i gang med anskaffelsesprosessene, og vi får installert solskjerming som også fungerer som en beskyttelse mot glassfragmenter som i teorien kan komme ned ifra taket.
6: Riise sier de ønsker å komme så fort som mulig i gang med arbeidet, men det er usikkert når de kan åpne igjen. Reporter her var Knut Røsrud. I mai mottok Elverum kommune en bekymringsmelding om sterk lukt fra delvis oppløste kadaver av elg og gris i tillegg til byggeavfall ved Bergesjøen, skriver Østlendingen. Grunneieren har sagt at området ble brukt som åteplass for revejakt, men det er ikke lov å bruke gris som åte på grunn av smittefare. Grunneieren beklager regelbruddet og sier han har ryddet opp. Det lite trolig at vannet forurenset, sier landbrukssjef Erik Stenhammer til avisen, og saken ikke politianmeldt. En svensk statsborger i 50-årene dømt til fengsel i 24 dager om å betale 2000 kroner i saksomkostninger etter at han prøvekjørte en butikkbil i 30 mil. Mannen skulle hjem til Sverige og latet som han var interessert i å kjøpe en bil til nesten 600 000 kroner fra en bilforhandler i Stryn, skriver GD. Mannen stoppet i Øyer for å lade bilen, men butikken sporet bilen, og der sto lokalt politi og pågrep mannen. Mannen møtte ikke i retten. At han ikke deaktiverte sporingen på bilen endrer ikke rettens vurdering av at han gjorde det med vilje, og retten mente det var riktig å reagere med en følbar straff. Det var nyhetene.
9: God morgen. Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Hit vi sånn, det vel litt å ta I at det veldig hete, men det var det I hvert fall temperaturer godt over 20 mange steder I går I hvert fall, så får vi høre hvordan været blir I dag. Hanne Beate Skotter.
1: Det starter med oppholdsvær, det litt sånn varierende skydekke. I sørlige deler av innlandet så det mye skyer, litt sånn lave skyer som ligger over toppen på terrenget. Mens I nord så det stedvis blå himmel å se, spesielt I områdene rundt Femunden og litt sånn nordvest I Oppland. Utover dagen så blir det litt lette regnbyger, ikke fullt så kraftig som det vi hadde I går. Da var det noen ganske kraftige byger som gikk litt sånn nord på innlandet. Men litt spredt regn utover dagen da. Temperaturene de kommer nok opp rundt 20 grader, sånn som det også var I går.
0: Akkurat nå klokka 8 hadde Hamar 14, Lillehammer 13, Gjøvik 14, Kongsvinger 14, Trysil 12, Tynset 10, Dombås 13, Fagernes 14, Fokstua hadde 12 grader.
2: Så klokka 7 I dag så ble det veiarbeid I Vågåmo sentrum, krysset mellom fylkesvei 2640 og 2630. Ved Brustugu ble stengt, blir det etter fredag ettermiddag, der det skilt omkjøring. Dovrebanen har jo buss for tog for tida. Det samme mellom Hamar og Løten på Rørosbanen, men Rørosbanen går jo ellers som vanlig. Og kanskje litt oftere faktisk enn det pleier. Så det fint, fin flyt I trafikken ellers.
0: Vi snakket med Fride, 22 år fra Kongsvinger, som har kapret seg sommerjobb I Boston I sommer under fotball-VM. Så får slått to fluer I en smekk der. Vi har spurt deg som hører på, hva var din første sommerjobb? Og det veldig mange som har jobbet på gal. Hvis man har vokst på gal, så det ikke noe tvil. Da blir jo unge ansatt I arbeid tidlig, antagelig. Men det også en del som har helt andre sommerjobber som sine første. Det skal vi prate litt mer om etter at vi har hørt El Maya. Samisk musiker nå, 20 på 9 dette morgenen. I NRK Innlandet, koselig at du hører på oss.

0: Eller Maja, var det. Nå tilbake til temaet vårt i dag, sommerjobber. Vi hadde jo besøk av ny daglig leder i Stolpejakten, Line Kongsund, som måtte tenke litt etter. Hun hadde vokst opp på gal, så hun hadde jobbet mye der. Så det var litt vanskelig å skille om det var sommerjobb eller ikke. jobb var det i hvert fall.
1: Ja, ja. Men det jo nesten 47% her har jo svart gård og jordbruk på vår lille spørreundersøkelse i appen i dag om din første sommerjobb. 32% har svart noe helt annet enn det vi har skrevet opp her. 14% på butikk-kiosk, mens 7% har levert avis eller jobbet i utebransje. Når det gjelder noe helt annet her, så kan vi jo si at Martin hadde sommerjobb på Domkirkeodden. Det var vi jo i stad. Han klippte gress.
0: Ja.
1: Der, fra han var 13 til 17 år, så har enormt mange timer med gressklipp i det. Der, sier Martin. Noen her har skjært torsketunger.
0: Torsketunger, ja. Det vel ikke i innlandet?
1: Nei, ikke helt. Det vel veldig vanlig langs kysten. 12 år gammel, hva vedkommende da? 10 øre per tunge.
0: Ok.
1: Ja. Og det blir penger av sånt.
0: Ja, da måtte en del tunger til også.
1: Ja da. Anlev hadde sin første sommerjobb på gården til foreldrene sine. Fikk 5 kroner per silolass som hun hadde på plass. Oh, ja. Sparte første sommeren til sykkel, andre sommeren kjøpte seg klokke. Fikk litt hjelp av far til sykkelkjøp, men betalte det meste selv. Dette snart 50 år siden, sier Anlev, som synes dette en fin måte å lære seg å tjene penger på.
0: Mm. Det absolutt.
1: God trening. Torgers første sommerjobb var steinplukking. Like etter ble det jordbærplukking. Så landbruk der, mens Åse pakka smultringer og kringler hos Holmstad hjemmebakeri i Øverskreien på 70-tallet. Fin sommerjobb, sier Åse.
0: Både det å pakke kaker og plukke jordbær, det kan jo friste litt.
1: Det blir litt svinn.
0: Ja, det må det
1: nesten bli. Følelsen. Jeg hadde i hvert fall blitt hvis jeg hadde drevet med det.
0: Tusen takk for meldinger, folkens. Det fortsatt kvarter at å stemme, hvis du har lyst til å delta i vår uhøytidelige avstemning om din første sommerjobb.

0: Nora Roll fra Elverum med sangen Drittunger. Nå, konkurransetid, det vil si vi skal avsløre hvem som har støkket med dagens premie.
1: Ja, trenger ikke svare nå, for nå vinneren trukket. Så vi skal bare høre på reprise av dagens konkurranse. Det var jo Nora Wang som var ute på tur, møtte en rar fyr, og så kom det jo et spørsmål etterkant om en detalj her.
2: Politibetjent Nora Wang savnet å jobbe ute i felten. Den siste tida var hun blitt satt til å gå igjennom en rekke underlige tips fra publikum. Noen av disse spinnville teoriene er garantert sanne, mente hennes nærmeste overordnede. Ingen røyk uten ild. Dagens tips kom fra en nesten 2 meter høy mann med ring i nesa og en liten ketchupflaske tatovert på høyre håndbak. Den såkalte polfareren Roald Amundsen, sa mannen, var en bløff. Et konstruert nasjonalsymbol som aldri hadde levd. I tillegg var han ikke engang norsk. Det var den unge svenske skiløperen Erik Jönsson fra Rättvik i Dalarna, som i en periode tidlig på 1900-tallet fikk godt betalt for å stille opp for den norske stat, gi avkall på sin identitet og tidligere familie, lære seg norsk og stille opp på utallige falske fotografier og medvirke i en rekke fabrikerte filmer, der man kunne få inntrykk av at han oppholdt seg i polare strøk. Det finnes mange gamle filmruller nedlåst i et velv i kjelleren på Victoria Terrasse, sa mannen, som viste hvordan Roald Amundsen alias Erik Jönsson poserte foran isfjell laget av pappmasjé. Ja vel, sa Nora Wang. Nå vel Victoria Terrasse snart til salgs for en 2-3 milliarder. Du får legge inn et bud.
0: Det mye rare folk å møte, Nora Wang.
1: Ja, sånn det, vet du. Hvor var tatoveringen til han mannen? Det var spørsmålet i dag. Hvor
0: det var spørsmålet. Den?
1: Høyre håndbak, jeg svarer på det. Det var det veldig mange som fikk med seg og sendte inn svar, og det gjorde også Randi Bjerkan på Lillehammer. Trekte ut som vinner i dag. Så handlenett går til Randi på Lillehammer i dag. Så jeg gratulerer så mye som vinner. Ny sjanse i Eftan i dag.

0: Det er mange minner rundt den første sommerjobben.
1: Absolutt. Turi har jo meldt oss nå som 14-åring rett etter konfirmasjonen, så jobbet hun i Coop sitt bakeri i Vestbyen i Hamar. Pakket kaker til filialene og kokte smultringer resten av dagen. Ikke noe HMS på den tiden, står det der. Men det gikk vel bra. Opp igjen.
0: Victoria, Helen Hansen har kommet inn i studio. Nyhet denne morgenen at det kommer penger til Hamardomen.
2: Ja, for Riksantikvaren får 5 millioner kroner til de første utbedringene av Hamardomen gjennom det reviderte nasjonalbudsjettet som ble vedtatt i går. Hamardomen med domkirkeruinene har vært stengt siden i juli i fjor etter at glassrutene i vernebygget knuste og falt ned. Per Øyvind Riese, direktør ved Domkirkeodden, sier de ønsker å komme i gang så fort som mulig med arbeidet, men det usikkert når de kan åpne igjen. I mai mottok Elverum kommune en bekymringsmelding om sterk lukt fra delvis oppløste kadaver av elg og gris i tillegg til byggeavfall ved Bergesjøen, skriver Østlendingen. Og det viste seg at området ble brukt som åteplass for revjakt, ifølge grunneieren. Men det ikke lov å bruke gris på grunn av smittefare. Grunneieren beklager regelbruddet og sier til avisen Østlendingen at han har ryddet opp. Det lite trolig at vannet forurenset, sier landbrukssjef Erik Stenhammer til avisen, og saken ikke politiet anmeldt. Så tar vi også med at fredag kveld ble en ulv fanget opp av et viltkamera sør i Stange kommune. Samtidig ble det påvist skader på en sau i Knapper i Nord-Odal kommune. Og statsforvalteren har gitt skadefellingstillatelse for begge kommunene. Og det kan hende at fellingstillatelsen blir utvidet ifølge rovdyr.org.
0: Det sa Victoria som har holdt oss i tømme når det gjelder nyheter i dag. Her i studio, Audun og Stein som gir stafettpinnen videre til 9-timen. Og straks, vet du hva som skjer der?
1: Dit kommer artist og musiker Chris Holsten. Jeg er på søk. Kort og greit.
0: Takk for alle som har sendt oss meldinger om sommerjobber i dag. Da endte det altså sånn at de fleste startet yrkeskarrieren på garn eller i jordbruket. 45% svarte det. 14% startet med å jobbe i kiosk eller i en butikk. Og så var det også 8% som var avisbud eller jobbet med servering. Men 33% gjorde noe helt annet. Sånn det. Kimbra og Goti fram mot nyhetene klokka 9. Ha en fin dag.

0: Her NRK Nyheter klokken 9. Den borgerlige oppositionen kritisk til den økte pengebruken i reviderte nasjonale budsjett. Budsjettenighetene mellom Arbeiderpartiet og støttepartiene øker statens pengebruk med 4,8 milliarder kroner, sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag. Dette feil medisin for norsk økonomi nå og kan bidra til renteøkninger fra Norges Bank. Det mener opposisjonspartiene Høyre, Venstre og FRP. Nikolai Astrup i Høyre frykter at det blir folk med boliglån som får svi.
1: Nei, det åpenbart at de skyver Norges utfordringer foran seg, og viser liten vilje til å prioritere tøffere. Og det betyr at pengebruken går opp, og prisen for det det i verste fall folk med boliglån som kommer til å betale, dersom renten fortsetter å stige.
2: Skipstunnel på Vestlandet og

0: stiger dødstallene etter et kraftig jordskjelv I natt. Ifølge myndighetene minst 15 mennesker døde og over 100 skadd. Flere hus og bygninger har rast sammen, og tallet på skadde omkommende fryktes å være enda høyere. Skjelvet I havet hadde en styrke på 7,8, og det ble sendt ut tsunamivarsel som senere har blitt trukket tilbake. Den russiskvennlige opposisjonen I Armenia lyktes ikke I å ta over makten I landet. Alle stemmene etter parlamentsvalget I går nå talt opp, og Armenias statsminister Nikol Pasjinjan et erklært valgseier. Det EU-vennlige partiet har fått 50% oppslutning, og den russisk-orienterte opposisjonen har drøyt 23% av stemmene. Norges to første VM-kamper spilles midt I uka og midt på natten, og dagen etter Norges første kamp mot Irak, natt til 17. juni, blir det nok mange som får en tung dag både på jobb og skole. Men hva med å stå opp tidlig og se kampen I opptak? Søvnforsker Caroline Lode Kols ved Stavanger Universitetssykehus mener dette vil være en god løsning for alle som ikke utpregde B-mennesker.
1: Det jo egentlig sånn sett kanskje det smarteste med tanke på søvn, for at da får du I hvert fall en del timer søvn I løpet av natten, og så vil du kunne se disse kampene og så gå videre på jobb eller skole, og du vil miste mindre søvn.
0: Og kan dette høres ut som en god løsning da, for dere I 9-timen, Silje og Sjån?
2: Det ikke litt kjedelig, Aksel og Silje, å se det I opptak, liksom? Hæ?
0: Skal være live.
2: Skal det ikke være live, da?
3: Jeg helt enig. Det burde jo helst være det, men det jo også en fotballkamp klokka 2 på natt.
2: Ja, men det jo ikke... Når skjer det? Det skjer jo aldri, bare nå. Kom igjen da, folkens.

0: Dette er Nitimen med Silje Nordnes og Sean Henrik Mathiesen på NRK PN.
1: I dag får vi besøk av en artist som de siste 12 ukene har reist land og strand rundt på en intens turné.
2: Han har spilt for over 30 000 mennesker i 30 byer, og snart så skal han jo på nytt fylle Oslo Spektrum.
1: Tidligere år ga han ut albumet Bedre Dager. Ja, kan det være at de bedre dagene snart bør inkludere en ørliten ferie?
2: Det skal vi finne ut av, men det blir ikke med det første. Chris Holsten er dagens gjest i Nitimen.

0: beat der, I've been thinking about you her I 9-timen med Silje Nordnes og meg selv. Sean Henrik Mathieson, hyggelig å se deg I dag som alltid, Silje.
1: Veldig hyggelig å se deg også, og selv om vi ikke ser deg som hører på, så synes vi det meget hyggelig at du gjør det, og du kan jo sende oss melding hvis du vil I appen NRK Radio, hvis du har noe på hjertet. Vi, for oss det jo litt enklere å få ut det vi har på hjertet, fordi vi sitter jo her foran mikrofonen da. Ja. Sean, du har jo vært på jobb her I 9-timen I helga, selv har jeg vært på eller I, det her diskuterte jeg med noen venner I går, på konfirmasjon eller I konfirmasjon?
0: Jeg ville sagt, jeg har vært I konfirmasjon nei, nå ble jeg usikker vært på nei, du har vært,
1: vært i konfirmasjon jeg har vært I konfirmasjon
0: jeg ganske sikker på det, ja, selvsagt
1: det har jeg vært, det var utrolig hyggelig det ganske lenge siden jeg har vært I en konfirmasjon men det et med den, det her var en kristelig seanse, som da også lignet på det jeg selv gjorde. Så dagen var jo veldig lik sånn som min dag var
0: fikk du,
1: I 1999. Så det begynner å bli noen år siden.
0: Fikk du en god følelse? Kom det gode minner frem?
1: Veldig gode minner. Altså, det et eller annet med at det noe veldig hyggelig med at en det jo ikke en ung voksen, det var jo I gamle dager, men et stort barn, eller en 10-åring, en 14-åring, hovedperson. Så kommer det reisende familie fra fjern og nær, og alle sammen samles vi for å hedre denne 14-åringen. Det noe sånn så utrolig fint, men så, og det husker jeg selv fra min egen konfirmasjon, at det var skikkelig eller stas.
0: Ja, men man jo da I en alder 14 år der man kan synes at veldig mye oppmerksomhet kan bli litt kleint.
1: Jo da.
0: Ja, men det opplevde ikke du hverken deg eller I går?
1: Nei, jeg hadde ikke noe inntrykk av det. Altså, det noe sånn, for det noe sånn varmt med det, at det så mange som kommer og vil på en måte være med på den overgangen da, som det kanskje kan kalles fra barn til ung til større barn. Jeg fikk så lyst til å si ung voksen, men du altså, I gamle dager var det jo litt sånn at du var voksen ved konfirmasjonen. Sånn det jo ikke lenger da.
0: Nei,
1: selv om jeg var på fest, altså, I de gamle bygdefestene var det jo sånn at du måtte være konfirmant for å komme inn.
0: Men du rørte jo ikke alkohol og sånn da.
1: Nei, er du gær?
0: Er du sinnssyk?
1: Men det var en ting jeg hadde lyst til å ta opp med deg, Sean, og det var at jeg lurte på, for du jo fra Østlandet da, bor I Bærum. Når det 30-40 gjester, hvor mange kaker synes du det burde være?
0: Det burde være en 30-40 kaker da.
1: Ja, mener du det på halvår?
0: Nei, jeg mener ikke på halvår, men la oss si da, det liksom med vin, du skal regne ut at hver gjest skal ha 3 glass vin, tror jeg.
1: Ja.
0: Kan det overføres direkte til kaker? Du må ha I hvert fall 3 kakestykker per gjest, eller det mye? Jeg tror de aller fleste spiser jo bare 1 kakestykke. Det tror jeg liksom greia. 1 kakestykke bør holde, det liksom desserten. Hvis du skjønner, jeg synes I hvert fall det, eller det tror jeg en vanlig tankegang, men hvis det veldig gode kaker, for eksempel kvæfjordkaka, som jeg antar at du fant på kakebordet I går.
1: Den var på plass.
0: For det en klassisk konfirmasjonskake, som Norges beste kake, verdens beste kake, som den jo blir kalt. Da kan jeg godt spise 3, 4, 5 stykker av den.
1: Ikke sant? Ja. Det var altså da 10 kaker på kakebordet,
0: Ja, det tror jeg bør holde, altså. Ble det alt spist opp?
1: Absolutt ikke.
0: Nei, det ble ikke det. Okay.
1: Absolutt ikke. Jeg smakte bare på 5. Så det ble jo da 5 stykker på meg da.
0: Du spiste 5?
1: Og det var jo først lørdag var hovedfesten da spiste, og så var det jo det var jo restelag på søndag I går så det, da var det jo ny fest der, og det var fortsatt masse kake igjen så det var det nye 5 stykker måtte smake på de resterende
0: var det god kake?
1: Meget
0: og kvæfjordkaka satt den der
1: den satt den satt det var jo en tante fra kvæfjord på festen.
0: Er det sant?
1: Som fikk smak. Ja, så det var ikke hun som hadde bakt, men det var jo laktmustesten da.
0: Ja, og hun godkjente.
1: Ja, det var godkjent.
0: Ja, det glimrende.

0: Blanco Without You. Og jeg skal bare si sånn at nå er sunnmøringene i innboksen og er engasjementet rundt kakebord er her er det altså her er det kakebord skal bugne ett kakestykke per pers med caps lock. Nei. Ja. Det skal være så mye kake at du må etterpå kjøpe ny fryser for å fryse ned restene etter, etter fest.
1: Ja, okay. Ja, men det er greit.
0: Det lærte jeg i Volda, jeg jobbet der på sykehjem. Fikk jeg skjønner. Hør det.
1: Mm. Men da har jeg også lært det. Chris Holsten, velkommen inn til oss.
2: Takk for det. God morgen, hyggelig å være her.
1: Ja, det er godt å ha det her. Nyhetene snakket litt om søvn rett før vi gikk på her, at disse kampene kan begynne midt på natta, klokka to. Du kommer inn her, jeg vet ikke om du hørte på nyhetene, men sa at fy fader, nå er det tidlig, ass.
2: Tidlig.
1: Nå er klokka kvart over
2: ni. Så er det på den måten?
1: Ja, du sa det på den
2: måten. Fy fader, det er tidlig, ass. Ja, det er tidlig,
1: ass. Vær det, sånn. Med andre ord, når du synes at klokka kvart over ni er tidlig på morgenen, så har du et søvnmønster som kanskje kunne fungere da, til VM som er rett rundt hjørnet.
2: Ja, men jeg bare merker det på, sånn, og svarte jeg på en melding til moren min i det jeg våkna liksom rundt åtte, og da ringer jeg opp og spør om det er noe gærent.
1: Det er såpass.
2: Har det skjedd noe? Hvorfor svarer du meg nå?
0: Sa du da, jeg skal på 9 timen.
2: Har du ikke lagt deg nå? Nei, da, så... Nei, men 2 til 10 er liksom kanskje blitt min lille sånn musikerrytme, for da kan man jobbe, man jobber ofte litt sent, ikke sant?
1: Ja,
2: og man blir litt kreativ når folk legger seg og telefonen er stille, og så kan man stå opp relativt god tid, altså en time før skjema her nå, så det er fint det.
1: Ja, men jeg skjønner jo det, og du lever jo et veldig annerledes liv enn de aller fleste, og de sier, det er jo ikke sjeldent at musikere sitter utover natta og skriver og nei, koser seg med stillheten og inspirasjonen.
2: Ja. Men det er fint her.
0: Ja. Det er fint, det har jo kokt for deg, Chris Holsten, denne vinteren og våren da, nytt album, stor Norges-turné, og så har jo da så nyheten akkurat kommet da, at du skal fylle Spektrum. Igjen!
1: Ja.
0: Altså, for tredje gang på 5 år.
1: Mm.
0: Hvordan føles det denne gangen?
2: Nei, altså, det er jo bare superstas, først og fremst. Det er jo de beste kveldene, så det er jo litt sånn at man bare vil gjøre det igjen. Rett og slett, så det er veldig gøy. Nå har vi vært da, som du sa, på en svær Norges-turné, og man blir jo ikke akkurat mett av det, så man får jo bare lyst til å bare gjøre det igjen og igjen og større, så det blir stas å komme tilbake til Oslo Spektrum og ha en kveld der.
1: Blir man hekta på det å bli bejublet, Chris?
2: Svaret er jo ja.
1: Ja,
2: det korte svaret er ja.
1: Det skjønner jeg jo, jeg kan jo skjønne det.
2: Men det er jo mer, det er jo veldig mange ting som er fint med en turné, og vi er en familie på tur, og det er, vi spiller og har det gøy, og vi er i vår boble.
1: Ja.
2: Det er ikke bare bejublingen som er guleroten her, men det er stas det også.
1: Men, selvsagt. Men altså, dette er som sagt tredje gangen, jeg antar at første gang du skulle gjøre det, og i tiden før, eller er det en annen ledes nå som du på et vis har gjort det flere ganger, eller kjenner du på det samme?
2: Altså, nei, jeg blir spent nå, fordi nå første gang vi gjorde det, så husker jeg kun de 2 siste låtene, når jeg ser tilbake på det, fordi da var man så stresset, men andre gangen vi gjorde det, så husker jeg halve konserten og ut.
0: Oi!
2: Så nå er jeg med fra start, folkens.
1: Fordi jeg antar at det er en overveldende
2: opplevelse. Ja, det er overveldende, i hvert fall første gang du står der, det er 10-11 000 mennesker, og du er sånn, ok, ikke drit deg ut på en måte, og det er masse du skal huske på, gå hit og gå dit og se der og se der.
1: Ja, ja.
2: Så nå skal jeg være fra start. Nå er det en annen ro.
1: Ja.
2: Så det gleder jeg meg også til. Ja.
1: Nei, unnskyld, Silvia, jeg ble så ivrig nå.
0: Ja.
1: Fordi jeg har alltid tenkt på artister, det høres kanskje teit ut, men det der med å huske alt du skal gjøre, som du nevnte nå, bare det å huske teksten til altså låtene, er du redd for å glemme det?
2: Nei, det er jeg faktisk ikke.
1: Bare,
2: ja, men, og det kan man ikke, man kan ikke tenke sånn.
1: Nei.
2: Fordi da det er skummelt. Men vi stoler på autopiloten akkurat når det kommer til våre egne tekster, og det pleier å gå, altså.
0: Ja, du har spilt mye, det setter jo der, selv om nervene kan komme. Men det her er jo lenge til da, 27. januar.
2: 30.
0: Nei, faen, det er 30. januar.
2: Ja, nei,
0: 2027, sånn var det.
2: Ja.
0: Det var nærme. Har du noen planer allerede nå, altså?
2: Ja, man begynner så klart, og altså, det er jo en prosess, selv om det er en god del måneder til for folk, og nå så er det jo mye jobb bak, så klart, og man skal jo lage det litt ekstra, selv om jeg har vært på turné nå med et show, som det blir jo mye av det også, men det er klart, man planlegger og skal jobbe litt med dette showet da. Det går også fort, på en måte også, som for oss. Så det blir gøy, og så blir det et festivaler i sommer som skal spille, som blir deilig, og så blir det å skrive litt ny musikk på en måte.
0: Men husker du første gangen du var i Oslo Spektrum som publikummer?
2: Jeg husker ikke første gangen, men jeg husker jo veldig godt at det var jo dit man dro for å se de internasjonale stjernene komme til Norge. Det er klart, nå i nyere tid så har det jo blitt mer normalt med norske artister der, og det er jo kjempefint, og veldig fint at flere norske får spille der. Så det er jo aldri noe man har turt å drømme om, det har jo bare vært alt for. Det er sånn, der står Justin Timberlake, og der står Elton John, og der står de, Whitney Houston.
0: Har ikke Michael Jackson vært der? Eller finner jeg på da?
1: Jeg tror du lurer på om du finner på det, men uten at jeg kan være bombesikker her, men nei, jeg er usikker på det. Kanskje noen kan svare på det, jeg vet
0: ja,
1: ikke.
0: Ja, ikke sant, for det er i hvert fall sånn, jeg kan huske fra at jeg så på Dagsrevyen ja. Som barn, at ja. Det var reportasje fra ja. Utenfor Oslo ja, ja, ja. Spektrum. Ja. Det var der. Ja. Det var svært.
2: Ja, det var svært.
0: Og nå skal du stå der, Chris, for tredje gang.
2: Ja, ja, ja. Nei, man må jo klippe seg litt i armen. Man må det. Det er jo helt sinnssykt å tenke på. Så, men jeg er... Nå har vi vært på en turné som har vært mer intim. Vi har reist rundt i hele landet og gjort på en måte mindre konserter, og det elsker jeg jo også. Og så elsker jeg jo også disse store kveldene hvor det er litt mer ekstravagans. Det kan jeg også sette pris på.
1: Ja, det er nydelig. Jeg vet ikke om du husker at du sang Slå hjertet slå fra Spektrum, men jeg vet ikke hvor den kom ut i...
2: Ja, var litt tidlig da.
1: Var litt tidlig, så du husker ingenting.
2: Nei, jeg må gjerne minne meg på
1: det. Ja, men da skal vi minne deg på den nå. Nå kommer låta di live fra Spektrum.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Gracie Abrams her I 9-timen. Vi har fått inn en melding fra Signe. Elefanten gravid, eller drekte I 22 måneder.
1: Ja.
0: Blunkefjes.
1: Ja, vi jo litt usikre. Du kan jo sende melding til oss I 9-timen til appen NRK Radio, hvis du vil. Og der kan man jo skrive hva som helst, innspill på hva vi snakker om, hvis du har ja, lyst til å stille oss noen spørsmål.
0: Ja, men jeg lurer på, for sa ikke du, sa ikke du det helt da vi startet?
1: At man kan skrive hva som helst?
0: Ja, og så det kanskje det Signe har tatt deg på ordet, skrive hva som helst, så nå ja. Forteller hun oss at elefanten gravid eller drekte I 22 måneder, som helt riktig.
1: Ja, men jeg var liksom litt usikker på om det var apropos nå vi snakket om, eller om det...
0: Nei, bare hva som helst, sa du.
1: Ja, da takker vi for det, la oss kalle det for innspillet da.
0: Ja, ja. Ja tusen takk, Signe.
2: Tydeligvis det ikke uten min laget av stål.

0: Ja, det var altså Stig Brenner med Har du glemt meg? Vi har fått svar fra Signe som har sendt melding om elefanten sin graviditet. Hun hadde sendt feil. Hun trodde hun sendte melding til frokostradion i P1 Plus. I tillegg så har Espen sendt oss melding. Trenger hjelp til quiz. Hva heter lederen i fellesforbundet? Da har jeg funnet her. Christian Justnes heter han. Men, det har jeg googlet meg til veldig kjapt her. Jeg vet ikke om det er innenfor i quiz å sende melding til radioprogram for å få hjelp, men det ble, sånn ble det akkurat nå.
1: I dag ble det sånn, men ja. Det er klart alle vet at du nå er en juksepetter, Pave Espen, men ok, det får du bare stå i.
0: Ja, og så tror jeg vi sånn på generell basis ja, ikke er et sånn type program som svarer på den type spørsmål fra våre lyttere. Men akkurat nå ble det sånn.
1: Bruce Springsteen her, Working on a Dream, med nyheter, og så høres vi på andre. See ya.

0: Ja, det var Bruce Springsteen selvsagt her I 90-men Working on a Dream nå her I nyheter.
1: Ja, fordi klokka har blitt 10, og vi skal høre at et NATO-fly har vært I aksjon I morgentimene I dag, Aksel Segelke.
2: Ja, et av alliansens kampfly skal ha skutt ned en russisk drone I latvisk luftrom. Latvias forsvar utstedte nemlig et farevarsel I området langs landets grense mot Russland tidligere I dag. Senere kom meldingen om at et NATO-fly skjøt ned en russisk drone som krenket latvisk luftrom. Det bekrefter nå Latvias hær ifølge Reuters. I Armenia har statsminister Nikol Pasinian erklært seier I parlamentsvalget. Ifølge landets valgkommisjon fikk partiet hans nær 50% av stemmene, og med det mer enn dobbelt så store som det største opposisjonspartiet. Pasinian ønsker at landet I Kaukasus skal bli medlem av EU. Russland har antydet militær aggresjon mot landet, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
3: President Vladimir Putin, han viste til hva som startet etter hans mening konflikten I Ukraina, at Ukraina ønsket EU-medlemskap, så han trakk en parallell mellom det som skjedde I Ukraina og det som nå skjer I Armenia. Og det vel vanskelig å ikke oppfatte det som I hvert fall en indirekte trussel om at russerne kan komme til å reagere.

0: gjentagelsesfare, det jo det Høiby varetektsfengslet for, altså at det grunn til å frykte at han skal begå nye straffbare handlinger dersom han ikke sitter i varetektsfengsel, og da det en såkalt forholdsmessighetsvurdering, altså da skal man vurdere gjentagelsesfaren på den ene siden, og så skal man vurdere andre forhold som taler for en eventuell løslatelse på den andre siden, og dette jo et nytt forhold som domstolen ikke har tatt stilling til enda.
1: Så reporter Dennis Ravndal. Og kongeparet besøker Nordland, nærmere bestemt Beiarn kommune denne uken. Dermed kan kongen og dronningen krysse av for å ha besøkt alle kommuner i Nord-Norge. Reporter Monica Weit-Martinsen sier folk i Beiarn klare for endelig å ta imot kongen. Dermed mangler kongeparet nå bare fire kommuner før de har besøkt alle i landet.
2: Ja, det ikke verst det, Silje. Hvor nei. Mange har du vært i?
3: Av landets kommuner? Nei, ja, det... Jeg har ikke tall på det, dessverre.
2: Det ingen som har tall på det. Nei. Bare kongen og dronningen.
3: Ja, der de gode.

Loader. Toploader, Dancing in the Moonlight her i Nitimen med Sean Henrik Mathesson og Silje Nordnes, og vi jo her med deg helt fram til klokka 11. Og vi hørte på nyhetene her nå at kongeparet

0: Paret på vei til Nord-Norge, de skal til Nordland på kongebesøk, og de skal da nå til den eneste kommunen som igjen I Nord-Norge, Fantastisk. Der de ikke har vært på besøk, det altså da Beiarn. Og da det altså på list, altså det jo 357 kommuner I Norge, står det her på Store Norske Leksikon. Kongeparet har fire kommuner de ikke har vært I. Det Nissedal og Siljan I Telemark, og så det Rindal og Høylandet I Trøndelag, leser her nå I VG. Og det jo da de fire, de har jo lyst til å fullføre alle ja. Kommunene I Norge. Men jeg bare stusser på sånn, hvordan blir det med sånn kommunesammenslåing? Og, for det har jo I de, alle de år kongeparet har holdt på med ja. De her reisene sine, så har det jo skjedd endringer.
1: Ja, fy søren, den der har ikke jeg tenkt på, Silje. Nei. Jeg vet ikke om, tror du de går etter det gamle kartet? Kan det være mulig pre kommunesammenslåing og alt som har foregått de siste 10 årene eller hva det nå 10-15 årene? Jeg vet ikke, jeg har ikke tenkt på det faktisk. Men jeg antar at de går etter det gamle kartet. Det ville jeg gjort hvis jeg var konge, for å si sånn.
0: Ja. Men har du selv hatt noen sånn forhold til det her prosjektet, til kongeparet, det at de skal besøke alle landets kommuner?
1: Nei, aldri før det kom opp for et par tre uker siden. Ikke da det begynte å snakke om at det var bare 4 eller 5 kommuner igjen da. Nei, før det har jeg ikke tenkt på det, men sånn, i sånn, hva heter det, hindsight på godt norsk, så ser jeg at det et prosjekt monarken I et land kanskje bør gjennomføre, og at det viser at de tar hele landet på alvor på et vis. Da.
0: Mm-hmm.
1: Ja, jeg synes det artig. Jeg overrasker meg at ikke det vært I Nissedal. Høres ut som et sånt sted de ville vært på. Skjønner du mm-hmm. hva jeg mener? De har jo noen sånne fine hytter oppe I noen daler, og Nissedal høres ut som et sted som de kunne ha vært på.
0: Men typ, sånn der, det blir litt vanskelig hvis ja. Man begynner sånn. Ja, fordi ja, ja. Da, for da vil jo på en måte alle kommuner ha vel et eller annet som gjør ja. At kongeparet burde ha vært der.
1: Ja, ja, ja, selvsagt. Ja. Men ja, fordi vi satt jo her med Knut I går, og det var så morsomt fordi han fortalte at han hadde et sånt voldsomt behov nå for å faktisk se kongen I levende livet.
0: Ja.
1: Som han ikke helt kunne fortelle hvorfor, men det et sånt indre behov. Han snakket litt om at det kanskje noe sånn nasjonal følelse, det å liksom stille opp, og han sa også at han på en eller annen merkelig måte føler at han har lyst til å stille opp for kongen og dronningen og vise at han deres støtte som en mann av folket, og at han da setter pris på gjerningen de nå har gjort siden 1991. Og før det også selvfølgelig, men da ble jo da var jo da kong Olav døde.
0: Men akkurat det der behovet, det tror jeg, det har jeg ikke noe vanskelig for å forstå, og så tror jeg kanskje her en slags teori, og det jo at folk I Oslo-området, eller på Østland, eller I hvert fall, altså, nei, I Oslo I hvert fall, ja. Så går jo da folk fra andre eller første eller andre klasse på barneskolen forbi kongen hver eneste 17. mai.
1: Ja.
0: Så her, og da folk nede på Slottsplassen, altså det å se kongen og kongefamilien der, ja. Jo en litt sånn vanlig ting faktisk.
1: Ja, jeg skjønner hva du mener.
0: Mens for veldig mange rundt omkring I hele Norge, så ikke det.
1: Nei.
0: Altså da har ikke folk sett kongen,
1: Nei.
0: Eller kongeparet.
1: Nei.
0: Og at det en skikkelig stor ting.
1: Ja, men jeg skjønner jo det.
0: Og, altså, men jeg må si, og jeg litt overrasket over Knut Folkestad, fordi vi nå fra samme plass.
1: Ja.
0: Fordi kongeparet, de var altså da, som en del av sin signingsferd,
1: ja.
0: Så var de på Hammarøy I 1992.
1: Ja, der ser du.
0: Og da var jeg 7 år, og jeg glemte aldri. Det var altså et sånn høydepunkt ja. I kommunens historie. Og som vi, og jeg var bare 7 år,
1: ja,
0: men jeg husker hvordan vi skulle puss og poler på kommunen. Aldri vært så fint.
1: så koselig.
0: Og det kleppes gress, og det var helt vilt. Og så var det sånn, hvem skulle det gi blomster til kongepar? Det ble ikke meg.
1: Ja.
0: Så det jo da litt sånn sorg da.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Men hvordan Knut var henne? Nei. Må foglerne vite.
1: Men han
0: Hvis ikke
1: da,
0: han hadde flyttet fra kommunen.
1: Jo, han har flyttet, for da var jo han et par 23, jeg tror.
0: Ah,
1: ikke sant?
0: Så han hadde forlatt.
1: Jeg tror han var ikke I Volda, ja.
0: Han hadde forlatt rede.
1: Påske, han hadde forlatt ja. Rede for lenge siden.
0: Men I hvert fall, så for oss fra Hammarøy, så var jo vi tidlig ute på denne greia. Ja,
1: ja, ja bra.
0: Og det har vært en koselig. Stor greie alltid. Ja.
1: Nei, men kos dere I Bayern og hei og klapp og si hurra, hurra, hurra.
0: Hipp hurra.
1: Hipp hurra.

0: Pen og kvil øynene på har Marie Tveiten og Inge Bremnes lyst på. Jeg kvil øynene på deg, sånn.
1: Ja, og jeg på deg, og det helt nydelig, Silje. Vi får ikke kvilt øynene på Øyvind, men får hørt stemmen hans, og sammen med en annen stemme. Øyvind, du ute i gatene som vanlig. Hvem har du truffet?
2: Ja, ikke sant? Prøve å ha litt sånn behagelig stemme, og dessuten så har jeg møtt Oskar her som har behagelig stemme, så da kan vi, ja, på tide at du får din radiodebut, Oskar, med den stemmen, for det blir jo det nå. Føles det bra?
3: Ja, jeg er litt nervøs faktisk.
2: Ja, man blir jo det, jeg kjenner at jeg det selv, det har vært tross alt hvert helg. Du på vei til Ås, vi snakker om litt sånn der, en ting som vi ikke tenker så mye om når vi ser hverandre rundt omkring, nemlig alt vi kan gå og ha. Altså, du sliter med hodepin og gjort i 10 år, Oskar. Hvordan går det nå?
3: Altså akkurat nå, litt grann vondt i hodet, jeg har nettopp vært og fått noen sånn nålebehandling mot dette.
2: Ja, hvordan var det da?
3: Ja, det var litt spesielt, da får man rett og slett nåler inn i musklene i øvre ryggen, og så skal det liksom på sikt fungere mot hodepinne, men det fremkaller jo litt hodepinne nå, er det nå da.
2: Ja, for at du er jo da forsker eller tekniker på plantevitenskap, underviser på Ås, 30 år og samboer, jeg bare oppsummerer litt grann her, men likevel, da er det kjedelig med sånn hodepinne, altså hvor lenge har dette pågått, og hvordan er det det er?
3: Nei, dette er jo noe jeg har slitt med i minst 10 år, og det er klart det er å ha sånne kroniske plager er jo livskvalitetsreduserende, kan man si. Så det er plagsomt.
2: Når er det kommer da?
3: Det kommer i løpet av natta, så får jeg hodepinne, så det er litt sånn vanskelig å... kan kjenne det kanskje litt på kvelden at nå kommer jeg til å få en hodepinne, men noen ganger så... Er det umulig å se det komme, og så våkner man og kan ikke ha gjort noe med det.
2: Kommer ofte fra nakken?
3: Ja, ofte så er det i forbindelse med spenninger i nakken, og kanskje litt sånn feil sovestilling. Og, ja.
2: Ja, hva gjør det med livet?
3: Nei, det reduserer jo litt kvaliteten, og kanskje reduserer litt hva man evner å kunne gjøre. Man har kanskje litt lavere forventninger til hva man selv klarer å utføre.
2: Nei, og det, jeg synes alltid det gir perspektivet når vi snakker med folk og hører hva man har og åpenhet rundt det sånn sett. Du, agurken. Jeg har begynt med dyrking av agurk hjemme nå, så passer det veldig godt at jeg møter en tekniker eller forsker på plantevitenskap. Min agurk, den planten, jeg er ikke så god til å strekke og sånn, det var bare en avlegger jeg fikk av kjæresten, men den ble plutselig kjempestor. Den ene agurken tok alt av vannet, tror jeg, så den er blitt en kjempe. Men hvordan er det agurken er en av de mest fascinerende for deg?
3: Nei, altså, jeg har jo jobbet i agurkeproduksjon, ikke så lenge, men litt grann, så jeg har... det er nok min favorittplante.
2: Hvorfor det?
3: Er nok litt fordi det er veldig godt å spise, og at den vokser på en sånn klatrende måte. Og faktisk så synes jeg agurken er best ganske lenge før høsting, egentlig. Litt sånn når den er på et ganske lite stadium, da er det mest smaken, og kanskje ikke så mye vann.
2: For hvor mye vann er det gjennomsnittlig?
3: Ja, det er vel ca. 97%, så det er nesten bare vann.
2: Og hva slags agurker er det? Altså, det er jo i alle slags former.
3: Ja, det er vel litt sånn der slangeagurk og en sånn der frilansagurk, sånn som man spiser sylteagurk av. Men du har kanskje sånn der litt mer sånn sylteagurkform, eller?
2: Ja, jeg vil si ganske tjukk, den nesten litt sånn der knudrøte utenpå. Det er det jo ikke de der vi får i butikken, at det blir det. Så litt spennende ble den.
3: Ja, men det er nok en sånn der frilans-type du har fått, da.
2: Jeg har fått en frilans-agurk, det er det jeg har fått også. Dyrker du, hva heter samboeren?
3: Samboeren min heter Caroline.
2: Caroline og Oskar, har dere noen tomater, agurker og sånne ting hjemme på Ås på kjøkkenet?
3: Vi har ute på balkongen. Litt spennende med litt sånn mellomkjølig vår. Hvordan det skal gå med denne agurkplanten som vi kanskje tok ut litt tidlig. Men i hvert fall vi skal ta og binde et tau opp til naboen over og surre den planten da rundt dette tauet, sånn at...
2: Ja, for det der er viktig, for den vil gjerne klatre. Jeg merket det at min strakk seg godt i vindueskarmen, og så sa det pang når den tjukke agurken tok alt vannet, og den falt ned til jorden. Det var nesten så du kunne se det.
3: Ikke sant, så du må gjerne prøve å henge den opp på en måte, og så kan du godt klippe den i toppen hvis du føler at nå har den strekt seg langt nok i høyden.
2: Du, hvordan er det å undervise i plantevitenskap på Ås?
3: Det spennende. Det et lite studium. Ganske få studenter, men det veldig mange av dem som veldig engasjerte.
2: Hva de engasjerte i, og du og dem?
3: Nei, de jo engasjert i bærekraft og egentlig hva potensialet for utvikling av landbruket har da. Og Norge jo et lite landbruksland. Vi har jo bare 3% av arealet vårt som kan dyrkes, som dyrkbar mark. Så vi jo veldig, veldig små sammenlignet med veldig mange, men det klart vi har potensialet til å utvikle og forbedre landbruket.
2: Og nå det da toglinjen til, og også ja, faktisk til jobben på vei.
3: Det stemmer,
2: ja. Og så ønsker vi deg all lykke med hodepinnen og arbeide videre der. Norge henger seg på, Oskar.
3: Det veldig hyggelig. Tusen takk.
4: Ha det godt.
1: I aller høyeste grad alltid sympati med folk som kronisk syke. På Ås, der tok min kone sin agronomutdannelse.
0: Hvordan det med deres agurkplanter?
1: Jo, vi har ikke det nå, for nå har vi flyttet, så de arver plantene våre, de som har flyttet inn i det nye huset.
0: Så er det sant?
1: De får skikkelig bonus. Det ganske kult. De var veldig glad for det. Ja. Satte pris på det, ja.
0: Så, ja.
1: Unnskyld, jeg satte på det.
0: Det går bra, vi kan snakke mer om det etterpå.
1: Ja, det er fint, jeg har glemt det.

0: May Try to Forget You. Og det jeg hadde lyst til å spørre deg om, Sean, ja, nei, vi spiller jo musikk her på P1, hadde vi koset oss med det, men jeg bare lurte på det, for nå sa du at dere har akkurat selgt hus, og da har de nye eierne fått med seg da alt dere har grodd, ja, og av vekster og slikt, som er jo da en full pott for dem.
1: Ja.
0: Men i det nye huset så lurer jeg på, skal dere dyrke noe nytt i år, eller er det litt for sent, eller hva sier kona di om det, hun som er agronom?
1: Ja, agronom og sykepleier. Score!
0: Ja da.
1: Hun, nei, jeg vet ikke, jo hun ønsker nok å gjøre det, og vi har jo tatt med oss veldig mange potter, og veldig mye jord faktisk, som sto i de pottene da, til dette nye huset, så hun har nok en ambisjon om å gjøre det, men nå har vi bodd i dette, vi bor i en liten hybel nede i kjelleren mens vi pusser opp litt oppe i den andre etasjen, så det er også, nå bor vi i kaos, ja. Pappesker, IKEA-poser fulle av klær, kjøkkenet er bitte lite, et hybelkjøkken, så vi har så mye mat som vi ikke vet hvor vi skal plassere, altså sånne type ting, så jeg vet ikke om det blir tid til det, er poenget mitt.
0: Fokuset er en annen plass, jeg hører det.
1: Ja.
0: Men altså, apropos, ja, du sier score med din kones utdanningsbakgrunn, det tenker jeg også, har du tenkt på det, Sean? Sånn, det er jo totalberedskapsåret i år, der vi skal alle være forberedt hvis det skulle trengs det, der har vel du truffet rett og slett gullfuglen.
1: Ja, det skal jeg love deg.
0: Hvis det skulle skje nå, her, så har du da en som både kan dyrke ting og ta vare på liv og helse.
1: Ja, det er derfor jeg sier Opil.
0: Hva skal du bidra med i miksen?
1: Godt humør!
0: Han skal ikke kjimse av det.
1: Godt humør!

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Climby Fisher, Rise to the Occasion, hadde et par tre gigahits på tampen av 80-tallet. 88 kommer den låta herfra. Da vet du det.
1: Det synes jeg var greit å vite. Litt ekstra informasjon om musikken vi spiller. Vi skal ikke kjimse av det. Nei, takk, sånn. Takk. Nå er det jo da altså bare noen dager, tre dager, eller på torsdag da, sparkes jo fotball-VM i gang for herrer i, borti på andre siden av dammen der. Og i kjølvannet av det så kommer det jo fram informasjonssaker om altså, noe sånn helt enorme summer og noe velstand og greier som skjer rundt det her mesterskapet. Mm. Blant annet så kan man da lese her i, på E24 om en sånn pakke som du kan kjøpe på et hotell i New York som heter da World Cup Extravaganza. Oh. Da får du altså 6 billetter til VM-finalen.
0: Det er bra.
1: Så får du altså da de to øverste etasjene på hotellet i en suite der, nice. I tillegg 2 ekstra rom til private ansatte, eventuelt støtteapparat. Jeg vet ikke om du beveger deg rundt i verden sånn med støtteapparat og ansatte.
0: Alt for sjeldent, merker jeg. Ja, ja, jeg må gjøre det oftere.
1: Ja, hvis ikke du har dine egne ansatte, så får du altså da fra hotellet butler døgnet rundt. Du får kjempestore TV-skjermer som du kan se eventuelt, ja, du kan se bronsefinalen på rommet, ja. På enorme skjerm, eller suiten, unnskyld.
0: Kult, ja.
1: Du får da en privat seiltur inn i miksen der. Du får se frihetsgudinna der fra 360 grader rundt.
0: Ja.
1: Så får du privat helikopter.
0: Du, dette her vil jeg ha.
1: Til og fra kampen. Ja, og så er det premiumplasser på finalen selvfølgelig, ja. Og så er det lounge på kamp. I tillegg så får du noen sånn ting. Du får noen souvenirer da.
0: Ja, ja.
1: Gaver som du kan ta med deg hjem.
0: Ta med ekstra håndbagasje.
1: Så er spørsmålet, hva er prisen for den her World Cup extravaganza, tror du?
0: Ja, det er klart det der koster jo fleske, ja. Men skal vi se da, hva skal jeg gjette på det? Jeg gjetter at jeg tipper at det koster 2 millioner kroner.
1: 2 millioner norske kroner.
0: Norske kroner, ja.
1: Ja, da kan jeg avsløre at denne World Cup extravaganza kostet 1 million dollar. Ja. Altså 9,3 norske kroner kostet det her. Og da kan jeg også informere om at hvis, altså det er jo veldig, veldig dyrt. Nå kan du kjøpe sånn videre salgbillett altså på FIFA sine side til VM-finalen for bare 83 000 kroner.
0: Det er det FIFA, offisielle FIFA selger billettene
1: for? Ja, eller det her er videre salg, ja, okay, så det her er jo folk som da har kjøpt billetter på det ordinære salget, og så nå selger de det videre gjennom FIFA. 80 000 kroner for en billett til
0: skjult.
1: En fotballkamp.
0: Men hvis du er stinna gryn da?
1: Jo da,
0: men
1: kanskje du kunne brukt de pengene på noe. Nei, men
0: hvis du har så mye penger, ja. At du ikke, det er samme, det er som lommerusk å betale 1 million dollar for det greiene her, hadde du gjort det da? Hvis du var milliardær, Silje, hadde du gjort det da?
1: Det jeg måtte faktisk ta en runde med meg selv på vei til jobb i dag, ja. Og jeg håper virkelig innerst i mitt hjerte at de pengene hadde jeg brukt på noe annet.
0: Hva da?
1: Jeg kunne ha tatt en unge gjennom utdanningssystemet i et land i den tredje verden.
0: Gud, så kjedelig du er.
1: Nei, ikke det.

0: Camilla North der, som du er her I 9-timen. Silje, vi skal ut I gaten igjen. Vi skal til vår eminente Øyvind Bekkevold, som roamer the streets of Oslo og treffer på fine, fine folk. Regner med at du har gjort
1: det nå også. Det stemmer, ja, det har jeg. Altså, jeg har funnet en ærverdig herre, jeg sånn, sånn som du kan bli når du blir litt eldre, og modnes enda litt mer, så kan du få deg en sånn Stetson, sånn, for denne her har du fått av datteren din, har du ikke det, Gunnar Olav?
2: Det har jeg.
1: Hun klesbevisst?
2: Ja, og jeg veldig stolt av det.
1: Ja, og da ville hun at du skulle være en ærverdig 75-åring.
2: Det ville hun.
1: Ja, ja. Og hvordan føler du deg under Stetson? En blå, litt sånn, ja, blåsvart.
2: Føler at det utfyller min personlige image.
1: Og hvordan skal din personlige image være?
2: Ærverdig alderdom.
1: Og hvordan skal en ærverdig alderdom være?
2: Nei, man må være engasjert. Ja.
1: Ja, for det viktig å ikke legge inn årene, ikke sant? Du har jo vært jurist I hele ditt liv, og både dommerfullmektig I Volda, du har jobbet her I departementene her I byen, du har vært I Arendal, og jeg han fra Per Gynt som gjør opp status, som kommer med mikrofonen, så har du vært på en lang reise, men nå også så du engasjert og på vei til Uppsala og Stockholm med din Stetson for å engasjere deg.
2: Det jeg, og jeg gleder meg veldig til en interessant konferanse I fredsarbeid, knyttet til Alva Myrdals fredsarbeid. Hun var jo, fikk fredsprisen I 1982, og svenskene har forstått å ivareta hennes omdømme ved å opprette et institutt hvor denne konferansen skal foregå.
1: Og så jo du ute I gatene, for det jo veldig aktuelt med dette med nei til atomvåpen I våre dager, dessverre må vi jo kunne si. Så du ute og møter folk og står på stand og engasjerer deg. Fortell om dette.
2: Særlig nå vi opptatt av betenkelighetene ved den franske invitasjonen og Støre sin litt uklare tale om hva norsk engasjement kan innebære. Så det skal bli interessant å diskutere.
1: Og hvordan det da å stå ute og møte folk I sørlendingene blant annet og ta en god diskusjon om dette, få skapt engasjementet, for det så viktig. Vi jo I fredstid, og men samtidig så ulmer det litt rundt omkring, så dette dirrer I, og viktig å bruke sitt liv som pensjonist I dette.
2: Det gjør det absolutt. Det mørrer I folket, og jeg da styremedlem I Nei til atomvåpen Agder, og når vi har stern, oppdager vi at folk mer redde enn beroliget av denne talen om at atomvåpen skal kunne betrygge oss. Det kan den slett ikke, mener vi, og det det respons på I folket.
1: Du, la oss nå dra inn dikterne inn I dette her, for at jeg var jo I Arendal I går, så alt henger jo sammen når jeg da møter en arendalitt her igjen I dag. Og min far, da han så Gabriel Scott, dikteren, sin byste I Pollen I Arendal, så ville han jo da selvfølgelig gå bort og klemme den, sånn kulturbanen fra Lillehammer som han og vi tok bildet, men Gabriel Scott snakket om kjærligheten, denne dikteren.
2: Det gjorde han gjennom kilden hvor fiskeren Markus I enkle kår formidler den mer ekte kjærlighet. Ja, jeg kan faktisk gå til pavens første pinsedag-tale, hvor han snakket om kjærlighetens allmakt, og hadde en pekefinger mot opprustning. Men tilbake til Gabriel Scott, så står han for sjølendingene, som selve det symbolet vi kan være bekjent av, dette med nøysomhet, enkelhet, men også veldig engasjement I å ha omsorg for hverandre. Og på denne statuen I Pollen I Arendal så står det «Tilværelsen har lyset til mål». Og hvis man går inn I den boka, så det hentet fra et kapittel hvor man også sier hva man tar avstand fra. Og det det destruktive, det døden og hat og slike ting. Så I det styrevervet I Nei til atomvåpen Agder har vi brukt det, for eksempel når Trump kom med budskapet han skulle utslette en hel sivilisasjon. Og da brukte vi faktisk Gabriel Scott sitt evangelium. Og Gabriel Scott-selskapet, som en bevegelse omkring hans minne, har en leder som faktisk godkjente at vi kunne bruke dette. Det var absolutt I Gabriel Scotts ånd, og det var vi veldig glad for.
1: Nei, du, dette henger veldig godt sammen når vi da fikk det fotografi av min far som klemmer Gabriel Scott der, og jeg kan si det at din datter vil være stolt over at hun gitt deg din Stetson, altså på toppen av ditt hode, som du bærer ærverdig og godt. God tur til vakre Uppsala, jeg havnet der med min kjæreste tilfeldig selv, når vi ikke valgte den I stedet, og så da til denne fredsprisvinneren I 1982 og ære hennes viktige arbeid. Tusen takk for praten, Gunnar Olav Sætre.
2: Takk for det.
0: Stetsen altså, jeg kunne ønske jeg hadde.
3: Kan du beskrive det for de som ikke helt vet hva det for noe?
0: Ja, det kan se som en cowboyhatt for å si det mer.
3: Ja, sånn, ja. Ja,
0: jeg kunne ønske jeg hadde mot
3: nok. Jeg tror du kan, som de sier på ikke godt norsk, men pull it off.
0: Takk
3: skal du ha. Tror du kan klare å komme unna med en sånn hatt, ja.
0: Ja, tusen takk, Sille, det setter jeg veldig pris på at du sier.

0: Ja, vi rotet oss bort i det ene tema etter det andre her i ni-timen, og nå var det da eggekrem og vaniljekrem, og hva er egentlig forskjellen, og det hadde jeg måttet søkt opp her da, og da får jeg svar at det er på en måte det samme, men det er også litt forskjellig, fordi eggekrem er jo da kun med eggeplommer. Mm. Men det er det vanilje der også, og så er vaniljekrem ofte har da hele egg. Sånn at
1: Hva er vitsen med det? Hvorfor liksom? Vi tar bare eggeplommer, og så smaker det klisslikt allikevel.
0: Nei, men her står det for eksempel at vaniljekrem, det tåler steking bedre.
1: Ah, ok, ja, men det er lurt, for det er jo liksom samme med rømme og creme fraiche. Creme fraiche, det tåler steking, men det gjør ikke rømme. Da lærte vi noe nytt i dag også.
0: Bortsett fra at vi har en rømmekake hjemme som vi lager med noen eple og noen greier, og den går rett i steikovnen, og det går bare godt det.
1: Nok et tema som vi ramler ned i.
0: Vi har ikke tid til å greie ut av det i dag.
1: Nei, det går ikke.

0: Ja, du har sunget med gjennom hele sangen, Silje. Det satte jeg stor pris på.
1: Jeg har det. Jeg tenkte tilbake til både den her av Boyzone, men også originalen da med Cat Stevens, med varme følelser.
0: Ja, glimrende. Nå blir det nyheter.
1: Ja, vi er tilbake til i morgen, vi, men nå er klokka 11, og i nyhetene så skal vi høre at det blir nok en streik allerede fra i morgen, Aksel Segelke.
2: Ja, og denne gangen er det landets flyplasser som kan bli rammet. LO og NHO Luftfart har nemlig ikke klart å bli enige i lønnsoppgjøret og møtes derfor i dag hos Riksmekleren. Fristen går ut ved midnatt. Blir de ikke enige, går litt over 300 ansatte ved Gardermoen, Flesland og Værnes ut i streik. Hovedsakelig er det bakkemannskap som blant annet håndterer bagasje og innsjekking som blir tatt ut. Kinas president Xi Jinping landet i dag i Nordkoreas hovedstad Pyongyang, der Kinas øverste leder skal på et 2 dager langt statsbesøk. Dette er Xis første besøk til Nordkorea siden 2019. For Kina er besøket viktig for ikke å miste posisjonen i Nordkorea til fordel for Russland.
3: Xi reiser til Nordkorea for å få Kina tilbake i posisjon i forhold til Pyongyang og Kim Jong-un etter at Russland og Nordkorea for 2 år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale hvor Nordkorea ble lovet penger og teknologisk hjelp til å utvikle missiler og som de da kan bruke sitt atomvåpen program mot at de støttet Russland med ammunisjon, soldater og annet krigsmateriell til bruk i Russlands krig i Ukraina.
2: Sa korrespondent Philip Lothe. En rekke vitner skal i dag forklare seg i rettssaken mot Steinar Vangen i Tønsberg tinghus. Vangen er tiltalt for å ha drept en kvinne i Sverige for 2 år siden. Han nekter straffskyld. I flere år skal han ha hjulpet mennesker som ønsket å

0: journalist i TV 2 og programmet Norge bak fasaden. Det var jo nettopp dette programmet som avslørte Steinar Vangen for det norske publikum.
1: Så skal vi høre at det bråk i den franske fotballleiren før VM. Stjernespiss Kylian Mbappé og en rekke andre spillere skal nemlig ifølge avisen L'Equipe være forbannet på sitt eget fotballforbund etter at spillselskapet Betlic fikk bruke bilder av flere av spillerne i sine reklamekampanjer. Ifølge avisen ikke spillerne sinte på Betlic, men på forbundet som ikke godkjente bruken av bildene. Norge møter Frankrike i siste gruppespillkamp i den 26. juni, og nå fortsetter landsmøtet hos dere. Skal det handle om V i dag?
2: Ja, det skal det.
3: Enkle glede hos oss.
2: Ja, vi er ikke noen sånne stjernefotballspillere som krever ditt og datt.
3: Her går det V.
2: V.

0: All I Wanna Do Is Make Love To You.
1: Jeg kjøper ikke.
0: Gjør du ikke det?
1: Nei, altså ikke All I Wanna Do.
0: Nei.
1: Du kommer til å ha behov for å spise i løpet av, sikkert i løpet av få timer.
0: Litt av det jeg har lyst til å gjøre. Sang hardt.
1: Burde de ha gjort.
0: Ja. Vi kan sende en e-post og spørre.
1: Det er rett og slett usunt å bare make love.
0: Du har jo rett i det.

0: Ja, kjære landsmøte, gratulerer med verdenshavenes dag. Verdenshavene.
1: Verdenshavenes dag?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Hva er ditt favoritthav?
0: Ja, nei, jeg vet det, kanskje Atlanterhavet.
1: Er det?
0: Stillehavet var litt artig.
1: Stillehavet, ja. Uten tvil mitt favoritthav.
0: Ja, hvorfor det?
1: Det er så dypt, det er så stort,
0: sånn,
1: de har ikke plass til det på globusen. Det er altså så forbannet mye greier der. Heierdal var der, det er...
0: Ja, ja, ja. FN sitt bærekraftsmål nummer 14 skal handle om livet i havet. Bevar og bruk havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. Så ikke sleng søpla ditt over ripa. Plukk nå opp den plastposten du ser neste gang du rusler i fjæra. Hva var det Black Wolf sa? Bruk hodet. Vi har bare en klode. Ellers du, når ungene dine dett, hva sier du da?
1: Opp og stå, opp igjen.
0: Upsie daisy, sier du gjerne på engelsk.
1: Ja vel.
0: Og i dag er upsie daisy dagen. Dagen Nei. Der vi oppfordres til å tenke at reis deg opp igjen, det her går nok bra likevel dette livet.
1: Upsie daisy dagen.
0: Ja, jeg synes vi kan ta med oss den. Følgende sekretariat stil til start i dag. Produsent er jo Eli Bergman.
1: Ja da.
0: Reporter er Mai Reppen. Og så her vet du, Svein uten I er her.
1: Svein
0: Biskors er det. Torfinn Borkhus er rett rundt hjørnet.
1: Ja.
0: Jeg heter Elin Åndal Herseth. Og hvis du har lyst å nå oss, så finner du oss i appen som heter NRK Radio. Velkommen NRK til møte. Her er det, vet du.
1: Å nei!
0: Ai, ai, ai, ai.
1: Her er Nico.
0: Ja, det er den engelske versjonen.
1: Envy.
0: Ja. Gamle, gode gamle.

0: Det var Vinnie sin versjon av Sommerfugl I vinterland, som var en sånn sang vi sang I lag da på barneskolen. Vi hadde sånn alt sammen I gymsalen. Da sang vi Sommerfugl I vinterland, vi sang Mjelle, vi sang Kjærlighetsvisa. Vi skulle bli indoktrinert på rett vis, dere.
1: Modifisert.
0: Ja, ja, hvertfall Nord-Norge.
2: Er dere nordafør også?
0: Vi sang, selvfølgelig sang vi Nora for vår visa, det skulle da bare mangel. Og vi sang jo også Har en drøm, så Tromsø var absolutt representert. Sånn, så vet du det, Mai-reppen som har kommet inn her til oss nå.
2: Hei, hei.
1: Mai-repp Tromsø, som de sier I kidsene.
0: Ja, de gjør kanskje det. Mm. Kan jeg bare ta en melding fra Aurora som sendte meldingen her? Hun sier, hei, hei, har akkurat forlatt Øksfjord. Hun på vei over Lopphavet, og vi snakket jo om hav her, for det jo verdenshavene sin dag I dag.
1: Ja.
0: På vei over Lopphavet, tror ikke jeg kan si meg enig at dette det flotteste havet, altså. Men, nå det hjem på fritur, så da smiler jeg vel livet likevel. Ha en herlig mandag. Takk fra, til deg fra Lopphavet, altså der.
1: Vi har lyttere på Lopphavet.
0: Tenk det, tenk det. Maika, du vil telle meg.
2: Ja, nei, jeg vil jo, vi skal til et annet hav, eller en øy. En øygruppe, litt okay. usikker her.
0: Ja.
2: Vet dere hvor Hawaii ligger da?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det ligger jo I Stillehavet.
0: Se på skjorta til Sven da.
2: Ja, visst. Hawaii-skjorte.
1: Ja, så bra. Hawaii-skjorte I dag.
0: Ja.
2: Blir det topp tre Hawaii?
0: Om jeg vet hva jeg?
2: Nei, sier du, nå blir det.
0: Ja, det blir det. Ja, den kommer her, ja.
3: Du hører på. Hei, det deg som hører på. Jeg heter Mai, og jeg skal gi deg topp tre I verden.
0: Hey. Bare bare litt nyhå
2: Det synes jeg okay. klærmer ja, vi skal til Hawaii hva slags musikk tror dere det på Hawaii? Eller kan de høre på Hawaii?
0: Oh, ukulele
2: Ukulele?
1: Du, altså, jeg tenker at de så amerikanifisert at de hører bare på listepop for USA, tenker jeg.
0: Det jo en del av USA.
1: Kommer det vel noe Rihanna eller noe et eller annet country greier for USA, tror jeg ikke
0: det? Jeg veldig løst på ukulele da.
2: Ja, men vi får høre. Vi får høre hvem dere som har rett.
0: Ok.
2: Det nummer tre. And you told me I loved you. Taylor Swift.
0: Ja!
2: Du traff på veldig mange vis, for her jo gått litt sånn, hun jo litt på den der country.
0: Ja, hun tilbake til sine røtter, som de sier.
2: Ja, hvorfor tror du da på Hawaii like Swift og country?
0: Hun så enorm artist.
1: Ja, altså, ja, alle liker jo Taylor Swift.
0: Ja. Hun jo ute med musikk til Toy Story-filmen.
1: Ja, kanskje det.
0: Kom, jeg tror den kom forrige uka.
2: Det gjorde den, og det den låta.
0: Det, ja, ja, ja, I knew it, eller noe sånt.
2: Så, ja, men jeg tror det også en fravei om at de bruker mye gitar selv I sin egne, så kanskje, ja, kanskje det passer veldig godt
0: det den litt
2: sjanger de har. Sant. Nummer to da.
0: Hvem det her da?
2: Hører dere ikke?
0: Jo da, hun ute med en ny platte hun også.
1: Det Sabrina Carpenter?
0: Nei.
2: Ariana Grande!
0: Ja.
1: Ariana Grande!
0: Hun har fått så mye tyn for den der også.
2: Hvorfor det?
0: Fordi at folk synes kanskje ikke det var sånn, og de ville ha sommermusikk fra henne, og synes ikke det var så mye sommer.
2: Ja, men vet du hva, den jo veldig laid back og fin.
0: Ja.
2: Og den fra Hawaii, de liker liksom laid back låter.
0: Ja, de gjør det. Ja,
2: så den går jo veldig... Oi, hva tror du skal bruke I stedet? Avslappende låter.
0: Ja,
2: avslappende låter, passer perfekt å kruse rundt I en bil på full guffe I sommervarme.
1: Ja.
0: Kruse rundt, ja.
2: Og gjorde det igjen?
0: Ja, det gjorde det igjen.
2: Kruse med E, uten C.
0: Ja.
2: Nå er vi jo, nå vet dere jo hva slags sjanger og sånt de liker da.
0: Det to damer så langt.
2: Det to damer. Hva da, tror dere på nummer en da?
1: Jeg synes alltid når vi I sånne land som liker popmusikk så skal vi alltid til Sør-Korea til slutt så jeg tipper vi skal ha noe K-pop på toppen av lista på Hawaii antageligvis et eller annet band som har gjort comeback nå I Sør-Korea
0: som BTS liksom
1: ja, eller noe annet en annen tre bokstaver KPM eller MPK eller DCB eller noe sånt jeg tipper at vi skal til en stor poplåt I hvert fall fra, som regjerer hele jorda akkurat nå
2: vi får høre
1: dette Ella Langley
2: det Ella Langley
1: det jo min favoritt Er det sant?
2: Kjenner du bakgrunnen for den, hvordan den ble skrevet?
1: Nei, jeg har ikke peiling, men jeg har hørt utrolig mye på den låten her. Ja. Åh! Ella Langley, det er så vidt jeg har forstått en av de største country-artisterne i hele verden. Ella Langley, jeg har fått tips fra min gode kompis Thomas med country-fan, bare sånn, dette må du høre. Ja. Helt utrolig Ella Langley, dette alle hører på nå, og alt er bra. Så da har jeg hørt masse på denne, så ja. Det var gøy.
2: Ja, jeg tror ikke du er alene som hører på, for da har vi funnet 5 priser nå, som er Country Music Awards skrev.
1: Ja, country-fenomen.
2: Historien bak denne låten er at hun var på sånn her skrive... helg. Mm-hmm. Og der, det var en av dem som hadde en sånn kenguru baby i en bil. Fortalte historien om at det hadde blitt stoppet av politiet med den der kenguren i bilen. Men så hadde politimannen sett at det var Texas-skilt på bilen.
0: Oh, ja.
2: Og så hadde de begynt å liksom, she's from Texas, I can tell. Som det er en av de setningene her. Så begynte de å, så jeg brukte 30 minutter på
0: og det er en sånn låt,
2: ja. Teksten. Så det var historien om det. Så country liker dem på Hawaii. Skal vi høre hele låten, eller?
1: Ja!
0: Ja,
1: okay.
2: Det er en fin historie, jeg følger med. Det er som blir dumpet, tror jeg, egentlig.
0: Oh, ok, vi skal høre på den.
1: Ja, han velger Texas. Hun frykter at han kommer til å velge Texas.
0: Og det er nettopp derfor
1: den heter det. I stedet for hun, tror jeg.
0: Nei. Ok, her er Ella Langley.

0: Natt Noel var det som kom seg gang etter hvert her med sine tidsmaskin, og da kan vi si god mandag, Torfinn Borkhus.
1: God mandag, landsmøte.
0: Legende. Godt å se deg, godt å se deg. Dere, jentematte. Jeg vet ikke om dere, om det noen som har truffet dere, mine herrer, men...
2: Jentematte?
0: Ja, altså damene i sekretariatet kjente seg så absolutt igjen i min opplevelse fra forleden. Historien er som følger. Jeg skulle handle meg en ting. Dette var noe jeg trengte, ikke bare sånn unødvendig, ikke at jeg, å, jeg skulle tenke at jeg skulle kjøpe meg en kjole. Nei, det var en ting jeg trengte. Jeg hadde fått høre og sjekket på nett. Jeg må regne med ca. 2000 kroner for å anskaffe denne tingen. Så viste det seg at jeg måtte ut med bare 699 for en akkurat tilsvarende helt lik greie.
1: Ja.
0: Så jeg hadde da spart 1300 kroner. Og de var jo da gratis, eller til overs, klar til bruk, kall det hva du vil. Dette er jo da altså jentematte, eller girl math, en sånn humoristisk og ironisk begrep fra sosiale medier som beskriver en form for intern logikk.
1: Så men spørsmålet da, mitt er jo da, ja. Det der er jo enkel matte, det du gjorde der, ja. Du hadde så mye å bruke, ja. Den kostet bare så mye, ja. Du sittet med så mye.
0: Ja.
1: Det er jo ikke jentematte, det er jo matte.
0: Ja, men da kan jeg, at jeg kan bruke de, på, de gratis penger, så jeg kan bruke på hva som helst.
2: Er det jentematematikk, eller er det en jentematte
0: som man liksom sånn kan legge seg på og
2: være sånn, gjøre sånn jenteting?
0: Rettferdig bruk, peggbruk, kanskje si at da kan du få lov å gå på shopping hvis du hadde lyst til å handle den tingen der. Det handler om å regne om økonomi, sånn ting føles gratis, eller belly, eller kanskje til noe som en liten investering.
2: Så hvis jeg kjøper meg en sofa til 25 000, men som koster 50 000
0: før har du spart 25 000.
2: Wow!
0: Det er jo et skikkelig bra kjøp.
2: Ja, jeg skjønner. Så det er det som er jentematte.
0: Ja.
1: Ja, men det er noe, det er bare en måte.
0: Opererer du litt sånn du også?
1: Nei, eller altså for at
2: for hva er guttematte i så fall?
0: Ja. Jeg vet ikke, det har jo ikke jeg svaret på. Det må jo dere vite.
1: Ja, altså guttematte er vel kanskje mer sånn at der hadde jeg en flaks som fikk en for 600 da, når den egentlig kanskje hadde måttet ha brukt 2000. Ja. Og så tenker jeg ikke mer over det. Jeg tenker i hvert fall ikke at jeg har 1300 kroner som brenner i lomma som jeg må få brukt.
0: Nei.
1: Det tenker jeg absolutt ikke. Da er jeg helt over i andre enden at det var jammen bra. At, for, at,
0: ja,
1: for, at, for meg så handler det om å få de små andungene til å møtes, ikke sant?
0: Ja, det gjør jo det i utgangspunktet, men her noen ganger kan jeg få lov å jukse litt.
2: Ja. Men jeg har kanskje fått et eksempel på guttematte her nå, for jeg har fått nemlig en som har tipset meg om en V-maskin som bare koster 99 000. Ikke sant? Så den bør jeg kanskje slå til på nå, for den er satt ned fra 110.
0: Ja, men da har du jo plutselig spart
2: 99 000 for en V-maskin. Jeg trenger det jo, ikke sant?
1: Da har du 11 000 du kan bare koste ut.
0: Du får en ganske god OK som motorsag for det, vil jeg tro.
1: Ja.

0: Hi. Dua Lipa var det med Break My Heart. Da klokka passerer 12, og i nyhetene skal vi få høre at Marius Borg Høiby sitt rettsmøte, det har blitt utsatt, Aksel Segelke.
1: Ja, møtet der retten skal ta stilling til om Høiby kan løslates fra varetekt for å være sammen med sin syke mor, flyttet til klokken 15. Høiby møter selv i retten om 3 timer, og programleder i podcasten Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal, forklarer hva retten nødt til å ta stilling til.
2: De skal ta stilling til om det fortsatt foreligger gjentagelsesfare. Det jo det Høiby varetektsfengslet for, altså at det grunn til å frykte at han skal begå nye straffbare handlinger dersom han ikke sitter i varetektsfengsel. Og da det en såkalt forholdsmessighetsvurdering, altså da skal man vurdere gjentagelsesfaren på den ene siden, og så skal man vurdere andre forhold som taler for en eventuell løslatelse på den andre siden, og dette jo et nytt forhold som domstolen ikke har tatt stilling til enda.
1: Og kort tid før rettsmøtet har det nå blitt kjent at den såkalte Frogner-kvinnen ved flere anledninger har blitt forsøkt presset av personer i kretsen til Marius Borg Høiby for å få fjernet besøksforbudet mot ham. Det sier kvinnen selv i en uttalelse via sin advokat Mette Yvonne Larsen. Ifølge Larsen ønsker kvinnen selv at besøksforbudet skal fortsette. Houthi-militsen i Jemen har sendt ut en uttalelse der de erklærer forbud mot israelsk skipsfart i Rødehavet. Tidligere har militsen stått bak en rekke angrep i Rødehavet på skip som de hevdet hadde forbindelser til Israel. Militsen alliert med Iran og har reagert kraftig på israelske og amerikanske angrep mot sine allierte. Rødehavet en strategisk viktig sjøvei fordi den leder opp til Suezkanalen. Det ble 1-1 mellom Norge og Marokko i går i den siste treningskampen før fotball-VM braker løs på torsdag. NRK har undersøkt hvordan kommunene håndterer spørsmålet om utvidede skjenketider. 90 kommuner sier nei, men blant annet i Bergen blir det alkoholservering til klokken 6 på morgenen.
3: Her er det jo 2 nye uteskjermer som kan stå da i sollys og i regn.
4: Tom Greni, som daglig leder på Zakariasbryggen i Bergen, viser frem lokaler der han skal vise fotball-VM. Med utvidet skjenketid til klokka 6 om morgenen, rekner han med at det blir fullt.

0: Maroon 5 var det med sin Maps her I landsmøte 6 minutter over 12. Det mandag og det 8. juni så har vi alt det der klart for oss.
1: 8. juni, det
0: Ja, det 3 dager igjen til 11. juni.
1: Til fandens fødselsdag?
0: Ja. Dere, da kommer det en melding her fra en som har underskrevet med tømmerhogger. Som helgetømmerhogger så bør han Sven ha med ekstra kjede til saga, I tilfelle han steinskjær kjede så alvorlig at det tar timer av arbeidshelga å file det opp igjen. Her noen som vet hva de snakker om.
2: Ekstra kjede.
0: Ja, til saga. Kjede kan også ryke, men det hører til sjeldenhetene. Av samme grunn så det greit å ha ekstra sverd. Å kjøpe en ekstra sag betyr bare ekstra vedlikeholdskostnader. Ta med en fellekile eller to I plast om du usikker på felleteknikken din.
2: Veldig, veldig
0: det, der, synes, det der må du notere alt sammen.
2: Ja, og jeg noterer meg, for det virker som I VM-miljøet jo at det egentlig bra med ekstra utgifter, apropos guttematte som vi snakket om I sted.
0: Ekstra
2: utgifter, fantastisk!
0: Bjørn skriver jo guttematte. Ja. Hvis du har en grøft som må graves, og en entreprenør skal ha 150 000 for å gjøre det, så kjøp du en gravemaskin, og så grav du selv, da har du fått en gratis gravemaskin.
3: Ja! Guttematten, for en gravmaskin det bedre enn en traktor, det bedre enn en bil, det bedre enn en lastebil. Altså gravmaskin, du kan bruke det til alt mulig egentlig. Så gravmaskin, Sven,
2: det har du.
3: Ja, det bør du sette
2: opp. Vi skal kjøpe oss ny sofa. Jeg kjøper meg en varebil, så slipper jeg ha frakt hjem.
0: Ja.
2: Klassisk guttematte.
0: Ja.
2: Apropos Sven, fra melding fra Anders her. Jeg har laget mange vedboder. Og de må jo ha navn. Fått navn som vedheng, vedtatt,
0: okay.
2: Vedtak, vedvarende, like ved, bak ved, akkurat ved. Lykke til.
3: Har han så mange vedboder?

0: Relaunch og det med Lonesome Town her i landsmøtet.
1: Så skal vi ta en rask titt på tippekupongen.
2: Ja, det er jo VM-feber, og skal ikke glemme det. Men når VM er over, da er det at ende til striskjorta og breddefotballen. Og nylig så kom jeg over, det er nok en gommel, et gommelt eksempel på en direkterapport fra et lokaloppgjør på Sunnmøre. Det er lokalfotball.
0: Ja.
2: Det er en skriftlig direkterapport. Det her, ikke kalles det når du på en måte bare føler kampen i tekst.
0: Referat.
3: Referat.
2: Ja, ja, så det er referat. Det er referat på Facebook, tror jeg. Okay. Etter det, for det er skjermdumper jeg har fått.
0: Oh, ja. Ja.
2: Okay. Og det er da Sæbø som skal møte Omdal. Og allerede før i start så vil jeg si at her er det rapportering til 20 i stil. For okay. Hør her. Velkommen til Sæbø stadion og storkampen mellom Sæbø og Omdal. Omdal stiller selvsagt med evig gamle Rikken Grefsnes. Rikken er faren til halve laget, andre halva er han bestefaren til.
3: Yes.
2: Og så kommer det neste. Dommer i dag er Magne Jonny Kromsvik. Viktig å ha en rutinert dommer som kjenner de fleste spillerne. Han dømte for øvrig Omdal Gjertsvika i serieåpninga. Da viste han ut tre spillere og sendte en tilskuer heimat. Steik, nå gleder vi oss, folkens. Her står det. Og så skjer det 12 minutter senere, så er det frispark til Omdal, nesten nede ved hjørneflagget. Yngve trodde han var sterk, dommeren mente han var uvøren, ble ingenting av det. Så går det 2-1 minutt, mye knuffing og frispark nå. En Omdal-spiller ligger nede og kviler seg litt, står det bare.
0: Og så er det bare kanerene i går.
2: Ja, ja, ja. Og så er det en... Denne her, her er min favoritt. Her er det, nå begynner han å nærme seg nå ser jeg litt ut i andre gang. Yngve kom inn i pausa, men ble byttet ut at nå kan være fordi ungene hans på sidelinja har begynt å bli trøtte. Og da har vi en siste, nei, og siste meldingen er at jeg får ikke sett resultatet, for at skjermdumpen går ikke så langt ned. Men hva er deres favorittøyeblikk når det gjelder breddefotball, lokalfotball, folkens?
3: Oi, oi, oi.
0: Jeg synes det er veldig artig når det går utover publikum. Når dommeren tar liksom da, ikke bare følger med på banen.
2: Ja, dommeren driver å dømme litt.
0: Ja,
2: som
0: ja, jeg synes det er alltid veldig artig. Man føler seg sett på et vis.
3: Nei, det er tusenvis. En veldig favoritt er jo fra oppe i Tolga. Tolga-Vingelen. Mm-hmm. Tolga-Vingelen 2. Da var det sånn at de hadde for få folk, så da var en som ble skadet, og da ble ordføreren i Vingelen, Leif Vingelen, måtte byttes inn fra tribuneplass.
2: Ja.
3: Og da skårte han et mål på lånte sko, og det var sønnen som hadde mållevende.
0: Wow!
3: I en alder av sånn 45 år.
0: Wow!
3: Så da snakker vi.
2: Mange takk.
3: Skulle se kamp, ble matchvinner. Leif Vingelen fra Vingelen.
2: Sånn er det å være ordfører.
3: Ja, ja.

0: Dette må jo ha vært god stemning.
1: Wow. Og en glede å være i livet.
0: Ja, baksiden var det med Folkets hus på Harpefoss, som altså var låta som ble ønsket i dagens musikkbingo, og som vi fant etter hvert. Ja. Vi måtte bare lete litt først. Ja, skal vi se. Sånn og sånn. Og den latten der.
2: Ja, velkommen til Vitenhjørnet. I dag, fotisk lysrefleks. Fotisk lysrefleks. Når vi spilte Gjett søvngjengeren siste gang, så ble det jo pratet om den smittsomme gjespinga.
0: Ja.
2: Og da sa jeg at jeg la meg jo ikke smitte til gjesping, men en nys når jeg ser på sola. Og, da sa jeg at men det er jo bare noe jeg lurer meg selv til å tro, at jeg må nyse når jeg ser på sola. Men det som er så bra med landsmøtet, vet du, at delegatene er så smart. For etter at jeg har sagt det, så kom det en melding fra Anna, den kom først da. Blir ikke smittet av gjesping, men hvis jeg føler for å nyse, så ser jeg enten opp på taklyset, eller mot, ikke på solen.
0: Ja.
2: Og så kom det en melding fra Marit. Det er ikke overtro å nyse når en ser på solen. Å nyse av sola skyldes en medfødt, ufarlig refleks, kalt fotisk nysrefleks, eller ACHO-syndrome. Og det skrives da A-C-H-O-O.
0: Jaha, har du funnet noen fine bokstaver såpass?
2: Ja, actually. Og så skriver Marit, det rammer omtrent 15-30% av befolkningen. Refleksen er arvelig, flere i min familie, inklusive meg, har det. Så det er ikke, alt, det er ikke jeg som lurer meg selv, altså. Det er faktisk en tilstand som heter ACHO,
0: ja.
2: Som er en forkortelse for autosomal dominant compelling helioophthalmic outburst.
0: Jævla engelsk for vårt! Det var da voldsomt også.
2: Ja. Men dette her har opp til folk helt siden antikken, for Aristoteles allerede teoretiserte at det her skyldtes at det begynte å sveite i nosson når du retta nasen mot sola. Og det her er altså 350 år før i vår tidsregning. Men så gikk det da noen 100 års tid, og så kunne da renessansemenneske Francis Bacon motbevise Aristoteles i påstand. Francis Bacon, han motbeviste det rett og slett ved å snu nasen mot sola, men å lukke øynene. For okay. Da skjedde ingenting. Oh. Så med andre ord, det skyldtes ikke at nasen begynte å sveite når du så på sola.
0: Nei.
2: For at hvis du lukker øynene og ser mot sola og du ikke nys,
1: ja.
2: Da skyldes det ikke nasen. Da har det ikke noe med nasen å gjøre.
1: At det tok 2000 år å motbevise
2: ja.
1: Det.
2: Francis Bacon var genial, men altså, var det virkelig ingen mellom Aristoteles og han som var såpass. Men hva skyldes det da? De vet faktisk ikke helt.
0: Og det er så irriterende.
2: Det er jeg tror ikke det har vært forsket veldig mye på det her.
0: Nei.
2: Men det vi vet, det er at det er arvelig, men at ikke alle arver det. Er det farlig? Det kommer an på hva du driver med. Klart færer du et jagerfly over en innsjø, og det sollyser speiler seg i vattnet, og du får en nysanfall i jagerflyet.
0: Ja, ja.
2: Det er farlig så klart. Kommer du inn på en sterkt trafikert svingot vei rundt en sving, og får sola midt i fjeset, og du får en nysanfall, så klart er det farlig.
0: Ja.
2: Det er jo, men det kommer litt an på hva du driver med.
0: Ja.
2: For min del så kan jeg få fram et maks to nys når jeg ser på sola, men så funker det ikke lenger.
0: Oh, ja,
2: da må jeg vente en stund før jeg kan aktivere det.
0: Du må lade opp igjen.
2: Men noen har det slik at når de ser mot sola, så kommer det 10-15 nys på rappen. Og det er ganske heftig.
0: Ja.
2: Og da begynner jeg å snakke om at det er påkjenning for kroppen også, og nyser 10-15 ganger. Forklaringen fra folketrua, den synes jeg er ganske snedig. Den sier at det her er en refleks oss har fått allereie da oss var steinalderfolk, når oss bodde i huler. Og når oss kom ut fra hula om morgenen, den der mørke, fuktige, klamme hula, når oss kom ut, krabbene ut fra den, og ut i sollyset, så var det en kroppen sin måte å bare kvitte seg med alt rusk og rask som oss har inhalert om natta. Mugg og sopp og skit og lort inne i hula. At det er en slags måte å få renset ut systemet på.
0: Så du er litt sånn steinaldermenneske?
2: Ja, sikkert.
0: Ja.
2: Det vil jeg tro. Ja. Og så må vi ikke glemme, det finnes også noe som heter seksuell opphisselsesnys. Det er nemlig en medisinsk tilstand det også. Og her er det slik at du kan oppleve å nyse 1, 2, 3 nysanfall når du på en eller annen måte blir seksuelt opphisset.
0: Ja.
2: Og det her er ikke farlig. Og det er ganske utbredt det også. Men det er litt sånn flaut å gå til legen med. Så hvis du skulle ta deg selv i å nyse, hvis du plutselig blir litt, skal si, brunstig eller gira, så det jo også ganske vanlig.
1: En nøys faktisk en del når jeg sto og hogger ved, så det kan jo være det. Det kan jo være det her med det.
2: Det jeg håper jeg. Ja, det var vitenhjørnet i hvert fall.
1: Brunstig vedhogger.
2: Den veden altså. Folk, kom hit lille kubbe, skal jeg.

Mitt navn er Torja Gilja! Herregud! Oh my god! Spiller Tetris, mitt favorittspill. Tetris, utroligt! Kom til level 11 nå. 170.000 poeng, men der røyk jeg. Jeg vil bare si til dere alle, tusen OMG, tusen takk for utrolig fine tilbakemeldinger. Jeg har snakket med sjefene i NRK om vi har spist kaga, for Flipklipp for godt voksne har nå hatt over 1 million lyrere. Utrolig hyggelig, og jeg vil bare si det er så koselig med alle fine tilbakemeldinger. Og mange vil ha challenges, flere gøye challenges, og det er spesielt en snabla hyggelig melding fra Anne Gudrun, som vil ha en sove lenge challenge, og det synes jeg er så artig! Oh my god! Så alle flipfloppers, her kommer ukas challenge fra meg og Anne Gudrun. Og Anne Gudrun sier, prøv alle sammen neste vega å sove helt til 7:30. Lykke til, syvsoverer! Flippy floppy!

0: bare du og jeg. Det var hverandre som sang naken her i landsmøtet. Bedre for meg, Sven.
1: Ja, det er veldig fint.
0: Ok,
1: jeg er ofte litt liksom misunnelig på musikere som er så dyktige.
0: Ja, ja. Den er, nei, det er den ikke. Den er fengende. Ikke noe som begynner på engelsk, men vi får se det.
1: Ikke noe som begynner på se og slutter på engelsk.
0: Hei Mai, velkommen tilbake inn i studio her.
2: Hei, hei.
0: Du har jo et armbind som er viktig å følge opp.
2: Ja, kjempeviktig. Ja.
0: Mm.
2: For det er jo noen som ringer oss hver eneste dag.
0: Fortsatt.
2: Fortsatt.
0: Ja.
1: Har vi mistet noen i hverdagsklubben denne helga?
2: Jeg tenkte du skulle få lov til å telle dem som var med i det lille utdraget.
1: Åh, for en utfordring.
0: Okay. Ja. Ok. Da skal vi lytte og telle.
2: Lytte og telle.
0: Okay.
3: Hei, du Vigdis. Sjekka inn i hverdagsklubben.
1: Hei.
3: Hver dag. Nå setter vi i bobil og på tur til byen. Vi skal nå bare shoppe litt. Er det mye sau på kjøttet? Så her er det bare å ta dem med ro. Og jeg sier til karen hele tiden, ta dem med ro, der er sau. Og der er jeg gul.
4: Ja, men ble det nytt hverdagsklubbmøte for Arne Kristian dag også? Det er ikke noen kjempeoverraskelse, men dog. I går ble barndomshjemmet solgt til flotte folk til en pris begge var fornøyde med. Så må jeg si at jeg sender en vennlig tanke til alle som står i en tilsvarende prosess. Dette var krevende.
5: God morgen. Ingrid som ringer tilbake i Lønnsbok etter en nylig ferie i Italia.
1: Ja.
5: Jeg synes faktisk det egentlig er litt deilig med litt sånn regnluft. Det er veldig friskt og godt da.
6: Nei, god morgen. Kjære dagbok. Det var meg som sa at det var dagboka vår, så det har hun pinet meg rett i. Kjære dagbok, i dag, eller i går kom jeg hit til Kaunas, jeg tror det uttales Kaunas i Litauen.
1: Ja,
6: og så jeg har løst det, eller jeg var ganske elegant med å si dere, jeg løste problemet med din sommerskjorta. Jeg trodde jeg måtte kaste to truser, men så kom jeg plutselig til å tenke på at jeg har jo joggesko med meg. Og inni joggeskoene er du hullrom, så der hadde jeg faktisk litt unyttet plass.
7: Hei, det er Gunn på vei til Bjøse, som henger til Berdafolden. I går kom det faktisk to kalver, så det går helt fint. Og i dag er det handledag. I dag skal jeg på Torvi Horten og selge kaker og egg, og det er pleier.
8: God morgen, Sigrid Kjellgren. Søndag. Nå er bobilen på Røros. Nei. Det var litt helfint vær.
9: Værnet 112. Nå har vi kommet til en del av Hovermål, der en fyr som heter Loddfovne skal få veldig mange råd. Det betyr at i litt over de tre neste uken så kommer nesten alle versene til å starte på akkurat samme måte. Så det er ikke jeg som har fått slag, og det er ikke produsentene som spiller det samme klippet på nytt og nytt. Så, da får vi gi råd da. Jeg rådgjev deg, råd du take, nyttig om du nevn, god om du gøymer, ris ikke om natt, utan på josen du er, eller ut for deg selv du skal.
10: Ja, god dagen, det er Lolas Aftan, det er rapport fra Rune i Nærtingdalen til Hordagsklubben i landsmøte. Jeg er på fjellmaraton i dag, Beitostølen, bra fornøyd med dagen, minitann. 35. gangen på Beitostølen i år, den er på 30. halvmaraton og 1. Tæring, og nå 4. minitann. Så det har vært en veldig fin dag.
11: Ja, god kveld, kjære landsmøte. Ja, det er Mariann. Ta livet med ro som vanlig. Jeg vet aldri hva rett på seg. Jeg er egentlig livredd for telefonsvarere. Nei, kanskje dere har kurert meg.
1: Ja.
11: Jeg har også fått en sang på hjernen. Manamana. Manamana. Ja, folk skal slippe å høre hele seg. Den går nesten rundt oppi.
0: Ja, nå setter den der. Nå ble jeg litt engstelig, for jeg kom til 9.
2: Åja, da tøtte du feil.
0: Ja.
2: Alle er med.
1: Oddbjørn, Sigve, Pål, Arne Kristian, Ingrid, Vigdis, Gunn, Rune, Werner, Mariann.
12: Ja!
1: Jeg leste på NRK.no Land, hvor du kan se alle deltakerne i hverdagsklubben.
2: Ja, alle med videre. Nå ble det litt i stuss, men jeg glemte å ta med en.
12: Åh?
0: Nei, men hvis Torfinn kom til 10, så er det jo helt sikkert deg som...
2: Da er alle med. Det her er komplisert, vet du, for nå har det jo vært 4 dager. Ja. Så vi må sitte og telle og få jo brukt
12: mattekunnskapen. Hadde melding fra Rune i Snertingdalen for lørdagen. Han ikke ringte inn i går?
2: Jo, men jeg må jo ta med litt det som har vært tidligere.
12: Ja, okay, ja,
2: så har vi sett at jeg tar det i morgen, kanskje kommer det noe fra gårsdagen. Så vi må spre det litt utover. Veldig mange fine meldinger, jeg kan ikke få med alt.
0: Og alle er fortsatt med, det er jo det aller viktigste.
1: Fra litt under Røros.
0: Ja, helt nydelig.
2: Helt nydelig.

0: Det var VR-plassen til Stein Tollef Bjella fra en egen V-musikal.
1: Hei, jo, hele V-musikalen.
0: Ja, vet du det.
2: Jeg har nå lagt ut en liten statistikk som sier nyser du når du ser mot sola. Du har nøyaktig ett minutt på deg, kjære delegat, til å påvirke statistikken.
0: Og da var eventuelt i gang.
1: Ja, og da var vi i gang. Vi kan jo si at du hører på landsmøte, og her har vi hatt en annen avstemning i dag, og vi har lodda stemninger på V. Hvor glad er du i V? Og det er kjempestemning rundt tema V. Ja. Det er sånn at nesten 60% av dere som hører på er klink terningkast 6 glad i V.
2: Så glad i V.
1: Det er veldig hyggelig. Terningkast 5 og mange på 4, og så er det noen veldig, veldig få som er nede på 2, 3 og 0.
0: Ja, men da tenker jeg ikke på beredskap i det hele tatt.
1: Nei, altså, men det, kanskje du er allergisk eller noe sånt da, men det er
0: ja, det kan jo være.
1: Stor tilhengerskare for V.
0: Men du må ikke jobbe for mye med V. Han Magne forteller, han kjenner en som heter Bjørn, og jobber så mye med V at han etter hvert blir kalt V-bjørn.
2: Flere som tenkte samme.
1: Jeg var en kompis som heter Jørn som var så glad i IT at han ble kalt for V-bjørn. Pass deg på det, jo.
0: Hvordan gikk det med denne voteringen av de, Torfinn?
2: 73% nys når de ser mot sola. 73%!
0: Wow.
2: 72 var ikke noe da. 72.
0: Okay. Ed Sheeran, frem til nyhetsoppdatering her i kanalen, og dagens, selvfølgelig, de er klare når klokka er bekka 1.

0: tid for dagens i PN nå, og i løpet av den neste timen så skal vi blant annet høre hva som egentlig skjedde under Norges generalprøve i fotball-VM, 1-1 mot Marokko. Mange holdt pusten, og kritiske røster syns laget ble rundspilt i første omgang. Det jo viktig å ikke miste selvtilliten nå, men hvilken pekepinn gir dette på hva som venter oss når mesterskapet starter for alvor? Og kongeparets kommunebingo fortsetter. Kongeparet besøker Nordland i dag og i morgen, og da kan kongen krysse av for å ha besøkt alle kommunene i Nord-Norge. Jeg heter Kaja Figenskau, og vi starter som vi pleier med en nyhetsoppdatering. Og vi begynner i Midtøsten, Aksel Segerke.
1: Ja, og nå maner president Trump til at Israel og Iran besinner seg. Israel og Iran må stoppe skytingen umiddelbart, skriver USAs president Donald Trump på Truth Social. I morges avfyrte Israel og Iran raketter mot hverandre. Men for Israel er det mange hensyn som spiller inn, sier Midtøsten-forsker Jørgen Jenshaugen i Prio.
2: Det ene jo at det valgår i Israel, og veldig mange av disse krigene populære i Israel, spesielt blant Netanyahu og støttespillere og hans allierte. Så der det press for å fortsette krigen. Og så det, som du sier, det et press fra USA for å stanse krigen, men det en splittelse i den amerikanske MAGA-bevegelsen spesielt, om å støtte Israel fullt ut, og å stanse krigføringen og distansere seg mer fra Israel. Og denne splittelsen noe Netanyahu på en måte tar sjansen på å spille inn i.
1: Det meldes om kraftige eksplosjoner i Irans hovedstad Teheran, ifølge AFPs journalister i byen. Mattilsynet har invitert landbruket til et møte om den alvorlige soppsykdommen rød marg, som har rammet flere norske jordbærplanter denne sesongen. Tema for møtet hvordan smitten av sykdommen skal følges opp, skriver Nasjonen. I slutten av mai ble det oppdaget rød marg hos en produsent av jordbærplanter, og flere jordbærbønder hadde allerede kjøpt flere planter fra denne produsenten. I morgen markerer Bane NOR og Vy den internasjonale planovergangsdagen. Da ber de folk være ekstra oppmerksomme når de skal krysse jernbanespor, for hvert år skjer nemlig mellom 600 og 800 hendelser på planoverganger langs jernbaner i Norge.
0: Og fra Aksel Segelke setter vi over til Elvis Presley her i P1.

0: A Little Conversation var det med blant andre Elvis Presley. Oslo tingrett skal I ettermiddag bestemme om Marius Borg Høyby kan løslates fra varetekt for å være sammen med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Før helgen begjærte forsvarerne løslatelse av Høyby etter at det ble kjent at kronprinsessen står på liste for lungetransplantasjon. Politiet avslo, og saken ble sendt videre til Oslo tingrett, hvor det ventet at Høyby skal møte I rett. Programleder for podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal. Hva det som skal skje I Oslo tingrett I ettermiddag?
1: Nei, det blir jo som et helt vanlig fengslingsmøte, hvor Høyby skal forklare seg for retten. Hans forsvarer skal legge frem sin argumentasjon, og Oslo politidistrikt skal legge frem sin, og så... med vurderingen som retten har gjort flere ganger når Høyby blitt fremstilt for varetekt. Det grunnen til å frykte at det såkalt gjentagelsesfare, altså at Høyby skal begå nye, alvorlige, straffbare handlinger dersom han ikke holdes I varetekt, og så må man jo veie den faren opp mot andre forhold, og da jo dette et nytt forhold for så vidt, at moren hans alvorlig syk.
0: Politiet avslår fredag en søknad om løslatelse. Hva sannsynligheten for at retten vil se annerledes på det I dag?
1: Nei, det jo et godt spørsmål. Det klart, det politiet eller påtale sier jo at de ikke ønsker å ta stilling til dette selv. Altså, de mener at når det retten som har kommet til at han må fengsles, det også riktig at det retten som skal vurdere dette, og ikke politiet alene. Og så blir det jo sikkert en diskusjon I retten I dag på om morens sykdom såpass tungt veiende at det må føre til at han løslates, så skal det sies at dette jo ikke for så vidt noen ny problemstilling. Det jo mange saker jeg har vært borte I hvor det har sittet personer både I varetekt og fengsel som har hatt syke slektninger, der man ofte

0: går inn på, eller der hvor denne vurderingen blir særlig tungtveiende, jo dersom de personene som syke noen som den siktede eller tiltalte har en omsorg for, et ansvar for, altså det kan være barn eller kone og så videre, men at skulle si, terskelen ligger høyere når det snakk om foreldre.
1: Dennis, flere nettaviser de skriver nå at Frogner-kvinnen, en av de fornærmede i saken, sier hun har blitt forsøkt overtalt til at besøksforbudet skal frafalle. Hvordan kommer man til å vurdere det i retten, tror du?
0: Jeg ikke sikker på om det blir noe stort tema i retten i dag. Altså, det klart, dette jo påstander som har kommet via hennes bistandsadvokat. Og dersom dette noe som påtalemyndigheten eller politiet sitter på opplysninger om, så kan det jo absolutt være relevant for dem å legge frem det i retten. Men så vidt jeg forstår, så har ikke dette vært noe som politi eller påtale har etterforsket, i alle fall ikke frem til nå.
1: Om en uke så kommer dommen i denne saken. Kan alt det som skjer nå påvirke hva utfallet blir?
0: Ja, det et godt spørsmål. Det tror jeg det mange som lurer på. Det korte svaret på det nei, faktisk. Det klart den dommen som skal avsies neste mandag, den handler jo om Marius Borg-Høiby har gjort seg skyldig eller ikke i det han har vært tiltalt for, og dette noe helt annet, altså hans familiesituasjon og hvorvidt moren er syk eller ikke, det har ikke noen innvirkning på dommen mot han. Det ikke noe retten ser noe hen til i det hele tatt, og jeg vil jo tro at ut fra hva jeg har vært borte fra andre saker, så har jo retten konkludert på skyldspørsmålet lenge før dette ble kjent, og så bruker man ganske lang tid på å skrive dommen, fordi den omfattende.
1: Hvor lang tid kommer Oslo tingrett til å bruke i dag på å bestemme seg, tror du, om det blir en løslatelse?
0: Ja, det tror jeg ikke blir så lang tid. Dette jo, altså det vanlige på denne type saker jo at det blir samme dag. Noen ganger så det jo rett etter at rettsmøtet ferdig, og andre ganger så tar det noen timer før en sånn kjennelse foreligger. Det som viktig å si jo at tingretten jo ikke siste instans i denne saken. Den avgjørelsen kan jo ankes både til lagmannsretten og for så vidt også helt til høyesterett, og dersom tingretten skulle komme til at Marius Borg-Høiby skal løslates, så kan jo påtalemyndigheten velge å anke den saken, og da vil den løslatelsen få det vi kaller for oppsettende virkning, altså at han ikke slipper ut før etter at anken behandlet ferdig.
1: Takk skal du ha, programleder for podcasten Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal. Vi skal høre Duostart i NRK P1. Klokka den har blitt 12 minutter over 1.

0: Elemaya med Durstart. Det en spesiell tid for kongefamilien. Ikke bare kronprinsessen alvorlig syk og venter på transplantasjon. Sønnenes venter også, som vi hørte, på en dom og ber om å bli løslatt I forbindelse med morens sykdom. Og midt oppi dette så går jo hverdagen og pliktene sin gang. Kongeparet besøker Nordland I dag og I morgen, og det kun én kommune I Nord-Norge som ikke har hatt offisielt besøk av kongen, men I morgen så får endelig Bayern besøk. Reporter Monica White Martinsen, du skal følge dette besøket, du.
1: Ja, det jo Bayern som den siste kommunen, som du sier, I Nord-Norge. De tar indrefileten til slutt, som ordføreren her sa. Så jeg tror kanskje kongen glad for at det har vært litt kommunesammenslåing, så det ble så veldig mange. Bare I Nordland det jo nå 41 kommuner.
0: Du, hva det som skjer I ettermiddag? Hva står på programmet?
1: Jo, før de drar til Bayern, så skal dronninga I ettermiddag klokka 5 åpne et kunstverk som hun selv har vært med og bidratt på. Det var under kulturhovedstadsåret 2024, Bodø 2024, at det var en stor workshop med grafikere her I Bodø. Samlet seg I Galleri Bodegård, der det en stor presse for store grafiske trykk. Der ble det laget 24 biter til et kunstverk med 24 forskjellige grafikere, og blant annet har dronninga, han Magne Furuholmen har laget et, ja, I det hele tatt veldig mange kjente og lokale grafikere. Og disse bitene blir som et kinesisk puslespill. Dette en idé av en lokal kunstner som heter Are Andreasen. Det blir som et puslespill, og det laget da ordet von, og så det trykt opp på et stort trykk. Så det åpnes I ettermiddag.
0: Og I morgen formiddag, før kongeparet drar til Bayern, så skal de til Saltstraumen. Hva skjer der da?
1: Ja, det mange gode grunner til å reise til Saltstraumen. Det veldig fint der. Det jo en av verdens sterkeste malstrømmer. Nydelig vær blir det. Der skal de være med når kongebautaen skal avdukes. For der har det altså stått en bauta I 133 år. For kong Oscar den andre, svenske kongen, altså, var her I 1873, besøkte han Saltstraumen, og da fikk han monogrammet sitt på denne bautaen. Siden har kong Håkon vært her, kong Olav I 1982, og nå endelig kong Harald får sett monogram på det avdukes I morgen, før de tar turen til Bayern da.
0: Ja, og så blir det da denne turen til Bayern da etter det. Hva det som blir høydepunktene der?
1: Jeg tror et av høydepunktene for et ektepar som aller først skal få lov å helse på kongeparet, det ekteparet Knut og Toril Sivertsen. De fikk kongens fortjenstmedalje I fjor høst, men kunne ikke reise til slottet for å motta den, men nå skal de få lov å helse på kongeparet når de kommer til bygda. Og så det jo laget en egen kongeparet benk I granitt, for de har egen granitt I Bayern, for øvrig den samme granitten som lagt utenfor det nye regjeringskvartalet. Så det blir jo også veldig stas selvfølgelig for Bayern at de skal sette i denne spesielle benken. Da. Så skal de, I Bayern skjønner du, har de egen stavkirke. Det må man jo ha I Nord-Norge også. Men dette en heimlaget stavkirke som bare sånn pittelita. Hun jo ikke stor. Det en som heter Magnus Stensland som nå 94 år som har laget den, og den skal kongen og dronninga få lov å besøke og kanskje gå inn I. Det plass til noen få inne der.
0: Ja, så han som har laget stavkirken, han også da eldre enn kongeparet vårt. De går jo inn I sitt 90. År begge to.
1: Ja.
0: Hva sier folka om arbeidskapasiteten til kongeparet vårt?
1: Nei, alle jo imponert over at de fremdeles står på. Kongen har jo sagt litt sånn på spøk, men det jo blitt mer og mer alvor at han har veldig lyst til å ha alle kommunene I Norge på lista som besøkt da. Og nå det jo ikke mange igjen.
0: Nei, det det virkelig ikke. Takk for at du var med I dagens, Monica White Martinsen. Og etter dette besøket I Bayern så gjenstår det kun 4 kommuner kongen og dronningen ikke har besøkt, og det Nissedal og Siljan. og Rindal og Høyland. Det I Trøndelag.

0: Vi skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det er en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: Jessica med Mokosir. Klokka den 13.25, og vi skal nå høre at Israel og Iran angriper hverandre igjen. Det israelske militæret sier de har gjennomført angrep mot militære mål og oljeindustri i Iran. Det har også blitt hørt store eksplosjoner i Teheran på formiddagen I dag. Israel forventer at angrepene vil vare I flere dager. Samtidig har Iran avfyrt missiler, og flyalarmen den har gått både I Tel Aviv og Jerusalem I dag tidlig. Ja, sånn hørtes det ut I Israel I dag morges. Ingen skal ha blitt drept, og I noen av landene så langt ifølge nyhetsbyrået AFP. Korrespondent Yama Wolasmal, du I Beirut I Libanon. Hvorfor angriper Israel og Iran hverandre nå 100 dager etter at krigen mellom dem startet?
1: Så dette har sammenheng med at Israel I går gikk til det uvanlige skrittet og bombet Sør-Beirut, et område som både Donald Trump hadde sagt ifra til Benjamin Netanyahu om at han ikke skulle angripe, han skulle ikke angripe Beirut. Og Iran hadde gjort det veldig klart under denne våpenhvilen siden april at hvis Beirut blir angrepet, så vil Iran angripe Israel. Og da Netanyahu valgte å angripe Sør-Beirut, så svarte Iran med å skyte missiler I går mot flere steder I Nord-Israel. Iran hevder at det militære baser som rammet. Israel sier at de har skutt ned alle disse missilene. Og så svarte Israel med å gjengjelde det iranske angrepet, hvor angriper både oljeinfrastruktur, petrokjemiske anlegg og militære anlegg. Og så sendte Iran en ny bølge med missiler. Så sånn har man holdt på. Bakgrunnen for denne siste eskaleringen at Israel valgte å bombe Beirut, som da gjorde at Iran svarte.
0: Så den våpenhvilen som har vært, den gjelder ikke lenger?
1: Så våpenhvilen har jo vært så skjør, den har jo blitt brutt gjentatte ganger av begge parter siden april. Så den har jo nærmest ikke vært papiret det skrevet på. Den skrevet på, og nå det for alvor full brudd. Trump forsikrer om at våpenhvilen fortsatt gjelder. Han maner begge parter til å roe ned disse angrepene, for han ønsker å få til en avtale med Iran. Men sånn som disse angrepene pågår nå, så ser det veldig usannsynlig ut at iranerne kommer til å gå med på noen som helst avtale. De vil ha angrepene på Libanon stoppet.
0: Så de samtalene som mellom Iran og USA, hvordan går det med de, tror du?
1: De pågår nok fortsatt, fordi begge parter interessert I å få på plass en avtale. Selv om uenigheten mellom USA og Iran stor, så pågår de samtalene via Pakistan som et viktig meglerland. Så denne eskaleringen mellom Israel og Iran, den ruller og går, samtidig som døren for dialog mellom USA og Iran ikke fullstendig lukket.
0: Yama, du jo I Beirut I Libanon nå. Hvilken rolle spiller Libanon I den pågående konflikten?
1: Libanon spiller en helt avgjørende rolle, og det grunnen til det at Iran, som en hovedaktør I denne konflikten, har gjort det veldig klart overfor USA at hvis du skal ha en avtale med oss, så må du sørge for at Israel slutter å angripe Libanon. For I Libanon bor en god del shia-muslimer, og deres på en måte viktigste, mektigste gruppe Hezbollah, som har en egen milits, som I vepnet konflikt med Israel. Så når Israel angriper Hezbollah og deres områder og fordriver 10.000 av mennesker, så sier Iran til USA at få slutt på den krigen først, få Israel med på en våpenhvile som de respekterer, så kan jeg og du signere en avtale.
0: Og I hvilken grad kan USAs president Donald Trump styre da hva Israel skal gjøre nå?
1: Altså for en uke siden så lekket jo Donald Trump selv og innrømmet selv at han hadde skjelt ut Benjamin Netanyahu for sine stadige angrep på Libanon. Trump hadde gjort det veldig klart, sa han overfor Benjamin Netanyahu, at han må slutte å angripe Libanon, for jo mer han angriper Libanon, jo mindre blir sjanse for at Iran går med på en avtale med USA. Og da hadde faktisk Trump innrømmet at han bannet til den israelske statsministeren, som høyst uvanlig. Så USA har jo makt til å kreve en stans I israelske angrep på Libanon. Det aller meste av våpenene Israel bruker her I Libanon jo amerikanske våpen. USA gir vanvittig mye økonomisk og militær støtte til Israel, og hvis Trump virkelig vil, så kan han sette en stopper for det. Så langt det ingenting som tyder på at Trump villig til å bruke sin innflytelse overfor Benjamin Netanyahu.
0: Takk skal du ha, Yama Wolasmal.

spille i kokende varme et hett tema for herrelandslaget i fotball. I drikkepausen under kampen mot Marokko i går kom isbokser, kalde håndklær og vannflasker på den norske benken. Om det bare var varmen som skapte trøbbel i går i kampen som heldigvis endte 1-1, skal vi komme tilbake til om litt. Men først skal vi ta en liten titt på det norske juniværet. Her værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Det sommervarme i Midt-Norge i dag. Varmest blir det trolig i Trøndelag med omkring 25 grader. Mye sol, men typisk for sommer så det også ventet lokale ettermiddagsbyger. Det kan også være torden i disse. Varmt og mye sol sør i Nordland. Utover ettermiddagen så blir det lettere vær også nordover i fylket. Ellers i Nord-Norge noen regnbyger, vesentlig i Finnmark. I Troms skyet oppholdsvær i kveld, vind mellom øst og sør, frisk bris utsatte steder. Fortsatt varm luft og lokalt over 20 grader der det ikke pålandsvind. På Vestlandet øker intensiteten i nedbøren utover ettermiddagen. Vind fra sør, frisk bris på kysten. Regnet har nå kommet til Sørlandet og vil til kvelden komme til Østlandet. Først om natten kommer nedbøren til områdene øst for Mjøsa. Spitsbergen, østlig frisk bris, stiv kuling i sør, sent i kveld, opp i sterk kuling på Sørkapp. Delvis skyet eller lett skyet oppholdsvær kan hende tåke langs kysten. Du får alle detaljer om været der du akkurat nå på yr.no.

0: Neste stasjon sang Emilie Hollow. Norge spilte uavgjort mot Marokko i går etter en svak start av det norske laget som hadde mer enn nok med å forsvare seg, så løsna det i andre omgang og endte altså 1-1 mot Marokko. Det takket være Norges kaptein som ikke har spilt landslagsfotball siden september i fjor.
1: Nej, det var en fin sånn test gjennomkjøring for å bli vant med forholdene. Sikkert likt det som venter oss. Tørre baner og vanskelig forhold sånn sett. Men jeg synes vi, bortsett fra første 20-30, hvor vi gir bort veldig mange stygge feil der og blir kontra på, så vokser vi oss inn i kampen og spiller en ganske voksen kamp mot et ekkelt lag. Så vi løste det bedre etter hvert.
0: Voksenkamp. Vi hørte Martin Ødegaard etter kampen i går. Sportskommentator her i NRK, Jan Petter Saltvedt. Hva synes du om det du så i går?
2: Ja, men jeg synes jo Ødegaards analyse var veldig bra. Voksenkamp. Man rettet opp ryggen og fikk justert seg litt grann inn mot et ekkelt lag for Marokko. Var akkurat så gode som vi ikke helt har villet innse. De tok tredjeplass i forrige VM og sannsynligvis enda bedre nå. Det var en påminnelse om at den rekka med seire fra kvalifiseringen ikke har vært noen ting når man nå for det første skal inn I helt nye omgivelser og også møte motstandere av et helt annet format enn det vi har gjort på en stund. Så jeg tror Solbakken mest av alt kjempeglad for at de fikk den påminnelsen og den gjennomkjøringen I går.
0: Men ekkelt lov, hvorfor det?
2: Fordi de kjempegode, og det de veldig vanskelig å spille mot. De har noen overganger I en fart som gjør at man veldig lett blir straffet. Det kunne vært, Norge kunne ligget ganske grundig under etter en halvtimes tid der I går. Det gikk for sent, gjorde feil, som blir så straffet mot så gode lagenheter som det Marokko var. De spilte rett og slett en fotball som Norge lenge ikke hadde noe mottrekk mot, og så ble det litt bedre. Marokko byttet ut noen av sine beste, og så satte Solbakken inn noen av våre beste som ikke var I den startelveren, men som hadde kanskje enda bedre dager, typ Andreas Schjelderup og Oscar Bob som hevet oss I andre omgangen.
0: Men bør vi ikke da bare være veldig stolte, eller skal man på en måte senke forventningene nå?
2: Jeg tror egentlig de har litt godt av å senke forventningene, og heller begynne å slå oppover igjen. Men nå har man vendt seg til litt det tempoet, det presset, de omgivelsene. Det jo mange sånne små elementer I det å skulle spille VM-fotball I et USA som med forhold både når det gjelder gress og varme og tilskuere. Marokko jo enormt entusiastisk tilskuere som lagde en helt vanvittig ramme I går. Hadde dette vært åpningskampen I VM, så tror jeg virkelig det hadde vært gråt og gnissel I dag, men nå har de kjent litt på det, så skal de tilbake til denne basen sin I Greensboro og rette seg enda litt mer opp I ryggen.
0: Du nevnte det jo så vidt der, disse drikkepausene, varmen og drikkepausene, hva tror du om det?
2: Generelt så tror jeg at det en vederstyggelighet, som vi unge sier. Fordi det jo bare snikinnføring av reklamepauser. Akkurat sånn som I går, så det jo på sin plass. Det såpass varmt at man må passe på at alle får I seg de ekstra salt og næring og væske, og så ser man med en gang at Solbakken frem med taktikktavla. Amerikanske landslagstreneren fikk jo masse oppmerksomhet under en treningskamp mot Senegal, Norges VM-motstander I forrige uke. Han dro frem iPaden og begynte å skulle lage et sånt lite analyseshow der på de tre minuttene. Når det varmt nok, så skal man ha de der, ellers så kunne man droppe det, for det er liksom, som sagt snikinnføring av reklampauser, og det trenger ikke fotballen. Men her så fikk Solbakken gjort de små justeringene ganske fort. Jeg hørte også I intervjuet etter kampen, han var på ingen måte slått. Han virket egentlig litt betrygget på at de hadde klart å gjøre noen grep som gjorde at de kunne slå tilbake og få en uavgjort som et helt fint resultat. Ikke minst det du var inne på I sted, Martin Ødegaard, både fikk prøvd seg sammen med disse lagkammeratene igjen, litt sånn rusten I samspillet, og så fikk han det målet som Solbakken åpenbart har maslet på om at det kommer for få av.
0: Men så skulle de ha treningskamp mot Skottland? Som ja. Trakk seg, hva betyr det at de mister den kampen?
2: Nei, det ødelegger jo litt et opplegg, hvor særlig en del av de som, altså Solbanken hadde nok lyst til å gi flere spillere mer spilletid nå, og så få sett på hva han har av muligheter I den varmen og med disse motstanderne, så ønsker man ofte å bytte mange spillere for å kunne endre kampforløpet litt, men samtidig, ikke sant, det jo lenge siden disse spillerne har vært sammen, så han vil jo at de aller beste skal få spille seg bekjent igjen med hverandre, så det blir en sånn balanse, hadde man jo to kamper, kunne man variert mye mer, og så trekker Skottland seg på litt sånn finurlig, merkelig vis rett før, og det Ståle Solbakken var ordentlig, ordentlig sinnet I bakan og kalte det uprofesjonelt. Treneren hadde ikke engang turt å ringe den. Så, altså, Skottland slo opp på SMS med Norge, og det anbefales aldri.
0: Nei. Irak, Norges første motstander I VM, har spilt uavgjort mot Spania I en annen treningskamp. Bør vi frykte mer altså, Irak I større grad enn det vi tror?
2: Ja, du, jeg så den kampen på torsdag, og det var som vi fryktet litt. Irak en ordentlig, der det mange ekstra faktorer, og veldig mange gode fotballspillere. Vi har ikke noe forhold til det annet enn at Drillo var landslagssjef der I et absurd år, men hvis ikke Norge har en god dag, hvis nervene tar oss, hvis omstendighetene plutselig gjør at ikke Norge, som nok bedre lag, virkelig presterer, så kan vi få ordentlig trøbbel. Sånne åpningskamper kjempespennende utgangspunktet, og så tror jeg nok de litt glad for at de har dem på papiret dårligste motstanderen akkurat da, men Irak ikke noen walkover. Nå har de satt på nedtellingsklokka, nå tror jeg egentlig de begynner å glede seg til å få I gang det her.
0: Mm. Og det ikke så lenge vi trenger å vente heller, før VM I gang. Det har liksom vært så lenge til hele tiden. Nå det på torsdag. Ja, det sier du. Du skal hente passet ditt senere. Du klar for VM. Du,
2: ja, det spørs jo hva slags, om det ja eller nei som står inne I der, men jeg tror det blir VM uansett om jeg kommer meg dit eller ikke. Nei, det helt vanvittig at du faktisk, det jo ikke et idrettsarrangement I norsk historie som har hatt så store forventninger på seg, og så kommer den neste vanskelige ventetida på å skulle se sånne Mexico-Sør-Korea-kamper, mens vi egentlig bare har lyst til å se våre 11 løpe ut på banen I Bosnien mot Irak, men vi skal vel klare det også.
0: Det litt som Melodi Grand Prix på en måte, ja. Venter og venter.
2: Akkurat det jeg også tenkte på.
0: Vi gleder oss, og da med en supergira sportskommentator her I NRK. Norge spiller sin første kamp 17. juni. Jan Petter Saltvedt, tusen takk skal du ha. Vi skal høre VM-låta til Nicolai Ram, blant annet. Den kommer her.

0: Sammen for Norge hørte vi her I NRK P1. Du hører på Dagens. Og de som vil få med seg Norgekampene og de andre storkampene I mesterskapet, de må belage seg på å være litt trøtte I trynet fremover. Mange av kampene går midt på natta, når både vi voksne og barn som regel sover.
1: Kanskje foreldrene mine kan vekke meg, og kanskje jeg kan legge meg og sove igjen etterpå, eller se det på morgenen.
2: Jeg kan jo se litt av kampen, og så kan jeg ikke se resten en annen dag.
3: Julia og Konstanse 10 år gamle og vil gjerne se VM. Det vil 8 år gamle Jakob også, og han har planen klar.
4: Pappa skal vekke meg når jeg kan. Først skal jeg sove litt tidligere, og så skal han vekke meg når jeg kan. Så ser vi kampen, så legger vi oss igjen. Det liksom da det skjer på ekta.
3: Ja, lignende planer legges nok I mange fotballinteresserte familier for tida, for kampen mot Irak starter ved midnatt, mens Senegal-kampen begynner først klokka 2.
5: Altså, god natt søvn, det husker man ikke når man voksen, men du husker når du ble vekt på natt og ser en skikkelig god kamp. Så det viktig.
3: Det sier mamman til Jakob, Marte Aunan. Og vi voksne kommer jo også til å bli trøtte som følge av storkampene. Cirka en tredel av de over 100 oppgjørene går nemlig på natta.
6: Alle har jo lyst til å se de store kampene. Vi må se Argentina, vi må se Frankrike I samme gruppe, Nederland, England. Og så det jo en fare for at ungene vil være med på mye av dette her, så juni, juli, det ferietid, men vi får gjøre det beste ut av det og sove når vi kan.
3: Sier Thomas Husvegg. Så det jo ulike metoder for å se kampene også da. Skal man sove litt før de starter, holde seg våken til kampstart, eller stå grytidlig opp og se kampen I opptak? Søvnforsker Caroline Lode-Kols holder en knapp på sistnemte, og skru av alle varsler, sove natta gjennom, og stå opp for eksempel klokka 5:30, klar for kamp I opptak.
7: Det jo egentlig sånn sett kanskje det smarteste med tanke på søvn, for at da får du I hvert fall en del timer søvn I løpet av natten, og så vil du kunne se disse kampene og så gå videre på jobb eller skole, og du vil miste mindre søvn.
3: Men det uaktuelt for 21 år gamle Oliver Hjeltnes.
8: Ja, nei, det klarer ikke jeg. Jeg må se det live. Ja, det litt av det kosen det å se det live.
3: Han planlegger å se Norgekampene på byen og andre interessante VM-kamper hjemme. 20 år gamle Brynjar Os Jensen villig til å offre en del søvn, og han har en egen strategi før Norgekampene.
9: Ja, det blir jo 2-3 gode powernaps før selve sendingen begynner. Ja. Så bare å komme seg på nærmeste pub og bare nytt stemningen.
0: Reporter var Jon Dagsland. Vi skal høre Mariah Carey vi nå. Can't let go.

for de som forventet å høre Mariah Carey nå, så skurret de øra, for dette var Rock Your Baby med George Macri. Og nå skal vi høre Mariah Carey. Can't Let Go kommer her helt garantert.

0: Og med høye toner så takker dagens for følge og gir straks stafettpinnen videre til ettermiddagssendinger her I NRK P1. De som står på rulleteksten til dagens I dag Sverre Lilleng, vaktsjef Anniken Sande Krøvel, produsent Ida Kjøstelsen, teknisk ansvarlig Miles Herman Flikke. Jeg heter Kaja Figenskau. Nå en nyhetsoppdatering, og vi begynner I Vestfold tingrett, Aksel Segelke.
1: Ja, der har flere vittner I dag uttalt seg I rettsaken mot Steinar Vangen. Vangen, som hevder han hjelper folk med å ta livet sitt, tiltalt for drap på en svensk kvinne høsten 2024. Blant de som uttalte seg I dag var Anne Kirå, styreleder I foreningen Retten til en verdig død. Hun var opptatt av at det Vangen tiltalt for noe annet enn det de kjemper for, Det sier programleder I podcasten Krimrommet, Dennis Ramdal.
2: Hun var jo opptatt av at det Steinar Vangen har drevet med noe helt annet enn det denne gruppen har drevet med. Hun var jo ganske følelsesladd faktisk på en del tidspunkt, og hun sa jo at hun tenker at det lite verdig da, og lite det de arbeider for politisk over det Steinar Vangen sier at han har gjort, og at dette sårbare kvinner som han har vært I kontakt med, og som hun reagerte kraftig på.
1: Iran avslutter sine militæroperasjoner rettet mot Israel, det skriver den iranske forsvarsledelsen I en kunngjøring, melder Reuters. Samtidig advarer Iran om kraftig angrep dersom Israel fortsetter å angripe Libanon. I går startet Iran angrep med raketter mot Israel og sa det var en gjengjeldelse for et israelsk angrep mot Libanons hovedstad Beirut. Penger brukt på buss for tog sløsing med offentlige penger. Det sier flere politikere etter NRKs avsløringer om at det på 10 år brukt 1,3 milliarder kroner på alternativ transport langs landets 4 fjerntogstrekninger. Nesten halvparten av pengene brukt på Sørlandsbanen, der det flest innstillinger. Statssekretær Abel Cecilie Knibe Korglund I Samferdselsdepartementet mener det må jobbes mer for å holde togene I drift.
3: Nei, buss for tog ikke et politisk ønske, så det ønsker vi jo å unngå så lenge det ikke planlagte arbeider I sporet. Det ikke et fullverdig alternativ for de som ville ta tog, så det skal vi helst unngå. Og det riktige å gjøre å ta bedre vare på den jernbanen vi har med midler til drift og vedlikehold og fornyelse, og å kjøpe nye togsett.
1: Og de første nye fjerntogene skal komme I 2028. To kinesiske statsborgere ble pågrepet I Oslo I helgen, det bekrefter politiet til NRK. Pågripelsen skal ha skjedd I en park her I hovedstaden. Politiet har siktet dem for ulovlig arbeid og for ulovlig bruk av radioutstyr som kan brukes for å forstyrre elektronisk kommunikasjon. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.
5: Ja, det helt riktig, og det Jonas Oden Ulseth og Mari Ranheim som selskapet ditt I Eftan I dag. Vi skal prate om sommer I Eftan I dag, og mer konkret håper vi jo at vi får høre ifra dikkan der ute når det gjelder hva som best med dikkas heimplass ja, om sommeren.
6: Og dette verker jeg fryktelig spent på. Ja. Jeg håper også får masse meldinger ja. I inboxen. Ikke nøl med å sende seg melding. Og skal jeg jo høre om en mystisk isbjørnlab I Ullnes kirke, og om at Hamardomen får midler I revidert nasjonalbudsjett.
5: Men før det, først ut I Eftan I dag, UB40 med Red Red Wire.

0: Det var UB40 det, med det jeg nå kalte litt sånn gyngete musikk. Jeg vil liksom stående og gynge litt.
1: Og står her og gynger litt begge to. Må vi skryte til den andre introen din i sted, Marie, når du introduserte denne låten her. I kor med vokalisten.
0: Ja. Det var jo et hellig uheld, det, at det plutselig var i takt. Noen ganger har man flaks. Red Red Wine heter låta her altså. Og det vår kollega Victoria Hellem Hansen som har ført nyhetene for oss i formiddag.
2: Det reviderte nasjonalbudsjettet som ble vedtatt i går sikrer Riksantikvaren 5 millioner kroner til de første utbedringene av Hamardomen. Det kjente bygget med domkirkeruinene har vært stengt siden juli i fjor etter at glassruter i vernebygget knuste og falt ned. Direktør ved domkirkeråden Per Øyvind Riese svært fornøyd.
3: Jeg ble så lykkelig. Det betyr at vi nå ser slutten på en unntakstilstand som ikke har vært god med å holde ikke la publikum og region turister få den kontakten med middelalderbyen. Så det ser vi slutten på nå, og takket være gode hedemarkspolitikere.
4: Men så var det jo sånn at Riksantikvaren, de søkte om 13 millioner kroner til å starte arbeidene. Dere fikk 5 millioner, en god del mindre. Hva kan dere gjøre for de 5 millionene?
3: Da kom vi i gang med anskaffelsesprosessene, og vi får installert solskjerming som også fungerer som en beskyttelse mot glassfragmenter som i teorien kan komme ned ifra taket. Vi skal åpne bygget så snart det lar seg gjøre, og kanskje kan vi til og med komme i gang med en begrenset tilgang nå i påvente av at vi drar i gang byggarbeidene for de 5 millioner.
2: Reporter her var Knut Røsserud. Og det flere som får penger. Sønstebystiftelsen får 15 millioner kroner gjennom det reviderte nasjonalbudsjettet, det skriver avisa Valdres. Pengene skal brukes til å ryste opp krigsminnene i Sør-Erdal kommune. Under krigen stormet tyske styrker Bangsberggatten og tok flere sivile til fange. I 1986 ble gården innviet som nasjonalt krigsminne. Grunneieren av den populære badeplassen Glæstadkjerne i Gjøvik vurderer å stenge badeplassen etter flere episoder med hærverk, det skriver Oppland Arbeiderblad. Bryggestien og flere rastekrakker har blitt kastet ut i vannet. I tillegg har flere prøvd å fiske i kjerne, selv om dette forbudt. Grunneier Jorunn Merete Hatterud sier til avisen at hun synes det dumt å stenge, men folk må begynne å oppføre seg.
1: Så kan vi ta med at Jan Halvor Våg Ennerud fra Gjøvik gir seg som generalsekretær i AUF. Det skriver han i et innlegg på Facebook. Han går tå i oktober. Og Geir Riese ble ny styreleder i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Brumunddølen ble valgt til ny styreleder på søndag.

Tidligere har Riise vært generalsekretær i den norske legeforening og styreleder i kreftforeninga. Nasjonalforeninga har vist at den evner å lyfte i flokk, og det skal vi fortsette med, siden nyvalgte styrelederen. Samtidig så ble Erling Bernes fra Hamar valgt inn som nytt styremedlem i organisasjonen. Og så litt trafikk til slutt. Riksveg 15 i Otta i Sel kommune i retning mot Lom, der meldes det om gjenstander i vegbana, så vær litt obs på det hvis du ute og kjører i området der.

0: Det var Kløver det, og låta den heter Bit av meg. I Eftan I dag så prater vi litt om, og skal prate mer om sommer. Det tikker mot sommer.
1: Å, det det.
0: Ja, eller det sommer kanskje?
1: Ja,
0: juni.
1: Det vel det nå.
0: Juni sommermåned.
1: Ja, det det.
0: Det sommer. Men vi lurer rett og slett på hva som best med din heimplass om sommeren. Det kanskje det her som aller best? Deilig bølgeskvulp.
1: Ja, vet du hva jeg begynte å høre nå? Jeg hører andre dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun.
0: Ja, du trodde det skulle komme en haj, eller? Ja. Lite til deg I våre vatten I innlandet, tror jeg. Eller det kanskje det her du liker aller best? Deilig lyd til å gå I kratt og lyng og fuglekvitter.
1: Ja.
0: Det kanskje det, eller det kanskje noe helt annet? Det kanskje det her som aller best? Det mange dyr da, som havner ut på beit og med litt annet dyreliv I strøket vårt. Eller det kanskje kulturlivet som det aller beste? Litt fra konserten til Odd Nordstoga på Rondaståk I 2022. Ja. Der altså en liten bit. Men det vi altså lurer på hvor du synes aller best med plassen du bor eller kommer fra nå om sommeren. Det trenger ikke være noe til disse alternativene med høyre der. Vi vil høre hva du synes, for det jo mange plasser som kanskje blomstrer litt om sommeren.
1: Det jo gjerne det, absolutt.
0: Så gå inn I appen NRK Radio, og der kan du både sende oss en melding, skriv gjerne hva som akkurat best med den plassen du kommer fra. Du må skrive også hva den plassen da.
1: Ja, det en fordel.
0: Ja, det ikke så lett å gjette alltid. Og så kan du gjerne stemme I appen der vi har en avstemming. Der har vi jo alternativer. Natur og friluftsliv, roen, kulturliv. Det beste å komme seg vekk. Eller det siste alternativet, Anna, da. Og sende seg melding, står det der.

0: Det var Hedmarken bandet Vilskudd, det med vår lille hemmelighet som tek oss med til meteorolog Hanne Beate Skattør. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Hvordan været I innlandet I dag da?
1: Det stort sett skyet med stoppåsvær, men det går enkelte byger, særlig nord I fylket. Du vil nok fortsette med enkelte byger, og områdene lengst vest, så blir det litt regn utover ettermiddagen og kvelden.
0: Mm. Så ikke så mange plasser som har strålende sol I dag? Kanskje ingen?
1: Nei, det ikke det. Men jeg har sett tatt en liten sånn titt rundt på webkamera rundt omkring, og så ser jeg oppe ved Tynset og Ringebu, så det litt randet blå himmel å se.
0: Ja, deilig. Hvordan det med temperaturen da?
1: Ja, nå ligger det på sånn rundt 16-18 grader, de varmeste stedene. I går så ble det jo ganske varmt med over 20 grader. Vi får ikke like varmt I dag, fordi det litt mer skyer. Så at vi hamner nok på sånn rundt 18-19 på det varmeste.
0: Mm. Og utover kvelden og mørkodagen da?
1: Ja, morgendagen. Det blir jo litt mer regn I løpet av natta. Og morgendagen det stort sett regn. Vil variere litt I intensitet utover dagen. Men I løpet av dagen så kommer det nok en sånn 20-30 millimeter.
0: Ja, det egentlig ganske mye.
1: Ja, det blir en regnfull dag.
0: Over hele fylket?
1: Ja.
0: Rett og slett. Ja. Ja, men da det bare å forberede seg på det. Tusen takk for at du var med oss I Efton, Hanne Beate Skattør.

0: Det var toner fra Maren Holmgren, eller bedre kjent som, eller hun har hatt artistnavnet O Blonde, kommer fra Nordfjordeid, og låta heter Hot Air Balloon, When the Summer's Over.
1: But the summer has only just begun.
0: It has only just begun. Litt,
1: ja,
0: altså, det liksom
1: den skuffe O Blonde litt der, altså.
0: Ja, denne må man spille mer, enda mer i august,
1: ja,
0: tenker
1: jeg. Ja, det spørs det. Absolutt.
0: Vi spør jo litt om akkurat dette med hva som best med din heimplass om sommeren, og har jo fått en hyggelig melding fra Sverige.
1: Ja, jeg bor i Nærose, et fint sted å bo, skriver han. Tilgang på milevis med skiløyper på vinteren, og mange tilrettelagte skogsstier om sommeren. Og så har vi en kjempefin Kiwi-butikk med en koselig kaffekoker, sikkert en kaffe der det går inn og liksom henter seg litt kaffe.
0: En type kaffemaskin, eller kaffetrakter, som står og putterer på nærbutikken, og så kan du komme og hente den kopp og slå en prat, kanskje?
1: Oh, det høres fryktelig koselig, i hvert fall. Ja. Videre så har innsjøen Næra, for dem som vil fiske eller bade, en god kampanje for Nærose, dette her, altså, Sverre.
0: Nærose, jeg har mye å by på, tydeligvis, men kanskje det er jo flere plasser der ute vårt store fylke. Så du vet sikkert hva du skal gjøre hvis du vil si litt om hva som best med din heimplass om sommeren, men jeg kan gjenta det for det. Inn i appen NRK Radio, søk opp Eftan, eller søk opp Innlandet. Mm. Da kommer du opp et felt der du kan sende oss en melding, og der kan du gjøre som det Sverre har gjort, og skryte til heimplassen din.

0: Det var Roxy Music det med More Than This.
1: Selv om det kanskje ikke så sommerlig ut I dag, alle plasser I innlandet, som vi hørte meteorologen sies da, ja. Så det sommerstemning her I Eftan.
0: Det det.
1: Ja, det det.
0: Veldig.
1: Eftansreporter Ida Lillebo, hun på Elverum I dag for å prate med folk om hva de skal gjøre I sommer. Der møtte hun 17 år gamle Andrea Synstad.
2: Ja, hei, ja. Du sitter her og venter på bussen, eller?
3: Ja, det gjør jeg.
2: Ja? Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Andrea.
2: Andrea. Du, vi jo I Elverum. Det hjemmeplassen din, eller?
3: Ja, jeg født og oppvokst her, så jeg har levd der hele livet.
2: Ja. Har du noen planer for sommeren, eller?
3: Den sommeren har vi ikke noen planer så langt. Det egentlig bare å være hjemme her I Elverum. Dra og bade på sagskjerne, være med venner og sånn. Ja. Så ikke så mye spennende. Nei.
2: Bade ved sagkjerne. Du sånn som stuper rett ut til, eller du sånn som herler deg litt?
3: Jeg en badekar, så jeg først ute og sist ut igjen. Så det blir nok mye bading. Det blir
2: det. Hva det som gjør liksom, en sommerdag I Elverum for deg?
3: Det når det fint vær ute, det sol, og så man med venner, drar ut, bader, har sånn jentekvelder, og har det koselig sammen, egentlig.
2: Det mange av vennene dine som bor her ennå, eller?
3: Ja, det en del. Mesteparten, så det et par fra Rihanna.
2: Hvis du skulle få besøk av noen som aldri hadde vært I Elverum på sommeren før, hvor ville du tatt dem med da?
3: Oi. Kanskje på et utsted her, lukker kanskje å spise, og så sagskjerne jo det må alle oppleve. Kanskje kjøpesenteren også for å oppleve butikkene her. Liksom lokale butikker for å se hvordan det ser ut her og oppleve. Ja.
2: Og du skal være hjemme I sommer?
3: Ja.
2: Mm. Kan ikke du ta meg gjennom sånn, den perfekte sommerdagen for deg fra du står opp og til du legger deg om kvelden?
3: Ok, jeg står opp, jeg spiser frokost, smører meg med solkrem, planlegger venner, fordi jeg liker det beste å være med venner ute på dagen, planlegger hva vi skal gjøre. Det sol ute, spiser, det finnes ikke noe bedre kombo enn jordbær, vannmelon og blåbær til frokost. Det en god sommermiddag, nei, frokost. Planlegg venner, dra ut, tegne oss, nyte sola, snakke sammen, bestille pizza, ligge ved stranda, bade, og bare ha det gøy sammen egentlig. Og så senere på kvelden, dra hjem og spise med familie. Kanskje det noen planer for kvelden også, som fest eller jentekveld, og så bare ha det koselig sammen og nyte en god, varm sommerdag.
2: Ja. Åh, Guri, det hørtes utrolig deilig ut. Ja, nå begynte jeg å lengte til sommeren. Vi har fått litt sånn smådrypp allerede. Det lenge til du får fri?
3: Om 2 uker, så snart skolefri. Og så bare håpe at det blir en varm sommer. Så langt har det ikke vært så fint vær, men vi får håpe det blir bedre som sommerferien kommer.
2: Vi krysser fingrene. God sommer etter hvert.
3: Jo, like måte.
0: Det sa Andrea Synstad det til vår Eftas-reporter I Elverum I dag, Ida Lillebo.
1: Ja, ja. Andrea skal jo shoppe litt på kjøpesenter og tæne eller sole seg da.
0: Mm. Det det du skal I... Det dine sommerplaner består da?
1: Vet du, det nok... akkurat de to tingene nok relativt lite til, for min del.
0: Ja.
1: Ikke noe stor kjøpesenter går hvis det det hette og så trives jeg liksom litt godt I skikket da, egentlig hørtes jo litt størselig det jo litt som bedre enn å liksom sette seg under en eller annen parasoll eller noe, når det skikkelig fint vær og bare nyte altså, behagelig kroppstemperatur og det, det liker jeg da
0: jeg kan være glad I å sitte I sola og så kan jeg merke at nå gikk jeg litt hardt ut her nå, det jo faktisk 28 grader kanskje skal sitte I skyggen
1: det litt godt det også
0: ja, det litt godt det med men det der tenker jeg, det litt sånn aldersgreie at man trekk inn I skyggen jeg tenker jo, jeg var mer opptatt enda mer opptatt av å sitte I sola kanskje for 10 år siden.
1: Ja, men hvor går den grensa da, hvis det en aldersgreie? For oss er jo ikke høngamle, du og Marie.
0: Neida, nå høres det ut som vi var litt eldre enn det vi var. Kanskje, men at det kommer, jeg vet ikke, at det litt sånn fornuft inni det.
1: Kanskje
0: ikke.
1: Det, ja. Ja, jeg mer redd for å bli solbrent også, enn jeg var jo før. Det jeg aldri tenkt på før.
0: Det jo, som med høyre meteorologen sier, det grått. i innlandet I dag, stort sett, bortsett fra Ringebu og Tynset, tror jeg også. Og så det jo grått, men jeg har likevel solfaktor 50 på meg I ansiktet.
1: Ja, ja du har det? Ja. Nå I dag?
0: Ja,
1: det har jeg. Ja, riktig, ja. Ja. Ja, for det jo en greie det, å smøre seg året rundt og uansett vær. Og...
0: Det, året rundt, jeg ikke så rå på året rundt, men, men fra påska, i påska I hvert fall, og så tek det opp at kanskje litt på sommeren.
1: Ja.
0: Høg solfaktor I ansiktet.
1: Ja. Ja, det jo sikkert lurt da.
0: Ja. Ja. Jeg håper jo det. Ja. Derfor gjør det I hvert fall. Jeg håper, det, jeg håper det lurt.
1: Jeg holder meg I skyggen, jeg. Ja.
0: Jonas I skyggen, du finner med I sola I 28 alt for varmegrader, og, men med masse solfaktor på.
1: Ja.
0: Der skal jeg være I sommer. Vi skal tilbake til Elverum og høre mer fra reporter Ida litt senere I eftermiddag.

0: Olav Nilsen det med igjen og igjen.
1: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
2: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
3: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Det var Bette Midler det, og låta heter The Rose.
1: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.
0: Vernebygget på Domkirkeodden på Hamar kan starte arbeidet med å ruste opp etter å ha vært stengt I ett år.
2: Nå det klart at glassbygget får 5 millioner kroner I revidert nasjonalbudsjett, men fortsatt så mangler de 8 millioner for å fullføre jobben.
3: En gjennomsiktig plastfòring har stengt hele signalbygget på Hamar I ett år. Glassplatene løsner, og I fjor falt glassruter ned fra taket. Siden da har ingen fått gå inn I fare for liv og helse. Alt av bryllup, konserter og omvisninger ble avlyst på ubestemt tid I vernebygget på Hamar. Men I revidert nasjonalbudsjett kom en gladnyhet, sier avdelingsdirektør I Anno-museet Domkirkeodden, Per Øyvind Riise.
4: Det betyr at nå har vi startsignaler på faktisk å komme I gang med de nødvendige strakstiltakene for å sikre vernebygget, sånn at vi igjen kan åpne dørene inn til denne perlen av et kulturminne.
3: Glassbygget på Domkirkeodden trengte 13 millioner kroner som strakstiltak for å få sikret og åpnet bygget. Nå har de fått 5 millioner. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier dette en god begynnelse.
5: Ja, målet å få fullført alt. Det som kan gjøres med de 5 millionene å komme I gang og også få på solsikring, så at det blir sikkert å bruke bygget for glassnedfall. Så det jeg veldig glad for at vi nå får til, og så må vi selvfølgelig sikre at bygget kommer fullt tilbake igjen I god stand.
3: Vernebygget ble satt opp I 1998 for å beskytte middelalderruinene, som en gang var en storslått domkirke som ble bygd på 1100-tallet etter at Hamar bispesete ble opprettet I 1152. Slik sto den I mange hundre år før svenskene angrep, taket brant og forfallet begynte. Ordfører I Hamar, Vigdis Stensby, sier de skal kjempe om de siste 8 millionene for å få glassbygget tilbake.
6: Dette en av de fremste varemerkene vi har for Hamar og for regionen. Så det å få åpnet den at, og ha alle mulige tilbud her som vi har hatt før, det står høyt på agendaen.
3: Nå håper avdelingsdirektøren å se resten av pengene I neste års statsbudsjett, men holder døra på gløtt for at den populære domkirka kan åpnes litt begrenset allerede I sommer.
4: Vi skal vite at det vi når vi slipper folk inn, at det helt trygt å være her.
0: Og reportere her, det var Vibeke Wold Haagensen og Knut Røsrud.

0: Det var Philip Nilsson det, med Alt jeg så. Og du hører på Eftan, du vet du, med Jonas og Mari. Og Jonas, du følger litt ekstra med på nyheten I Eftan.
1: Det gjør jeg I dag. Og nå har Mattilsynet invitert til krisemøte, kan også jo nevne. Årsaken at Norges største jordbærprodusent har fått påvist smitt til den alvorlige sykdommen rød marg, det skriver Nasjonen. Flere kommersielle bærdyrker over hele landet har allerede rekt å motta planter fra den smittede produsenten. På møtet så skal de drøfte hva krisa skal håndteres, og hva berørte bønder skal følges opp. Og så nevnte vi oss da at det en gjenstand I vegbanen på Riksveg 15 I Ottawa, I Sel kommune I retning Lom. Den meldingen ligger fortsatt ute, så det betyr vel at denne gjenstanden muligens fortsatt ligger der, så vær opps hvis du kjører der.
0: Jeg begynner alltid å lure på hva slags gjenstander det her
1: Ja, hvis jeg skulle gjette, så ville jeg tippe det dere deksle foran på speilet, liksom. Kanskje?
0: Ja!
1: Den der plastikkbiten den der.
0: Eller hvis du har sånn, felge, sånn utenpå felgen, beskyttet, eller et eller annet utenfor felgen.
1: Ja.
0: Som dette og det ligger efter I vegkanten.
1: Ja, det jo litt typisk.
0: Ja. Kanskje et skilt?
1: Det jo ikke utenkelig. Nei, det ikke så mange skilt jeg har sett Nei. I vegbana, men...
0: eller kan det være at noen har bare kastet masse søppel ut av vinduet sitt?
1: Det kan jo være. Det jo mulig. Og så hvis noen har lastet tungt på hengeren sin, masse greier. Altså, da kan det jo egentlig være hva som helst, hvis noen har en full henger med masse stand eller sau. Jeg tror kanskje ikke det hadde stått dyr I vegbanen, hvis det var en sau.
0: Ja, det sant. Det hadde det jo. Det pleide med oss da.
1: Men det altså en gjenstand. Men gjenstand. Hvis du vet hvordan gjenstand jeg snakker om, så...
0: Nei, nå har vært sikkert mange forvirret. Dette ikke konkurransen
1: Nei,
0: I dag.
1: Nei, det ikke.
0: Den kommer litt senere. Få håpe Bjarne Brunnbo og kompani, også kalt DDE, ikke møtte på noen gjenstander I vegbanen. Der de kjørte på E6.

Det det med E6 og det nemmeste nyheter nå når klokka blir tre. Frem til nyhetene det Pish med Loco som tekus.

0: Ja, det oss meldte jo om denne stand på Riksveg 15 på Otta i Sel, og så fått jeg melding da om at Anne-Grete skrev at det en stand som ligger i vegen. Så da vet oss det, og så prater vi litt om hva slags gjenstand dette her kunne være. Og så må jeg trekke fram Mai Iris skriver at Jonas Oden Ulseth, du som fra Darn vet noe vel at det heter på Otta. Du har helt rett. Dette her tenker jeg selvkritikk. Virkelig. Ja. Det var sløft, rett og slett.
1: Jeg hadde en lærer en gang som sa at preposisjoner er det vanskeligste i et hvert språk.
0: Det er det.
1: Med i norsk.
0: Men jeg kan det egentlig. Jeg tror det var for å skylle på noe annet. Jeg tror kanskje det var måten det sto på den andre meldingen som bare forvirret meg. Jeg tror jeg merket det selv, at det sa feil.
1: Særlig.
0: Beklager. Unnskyld, jeg legger meg paddeflatt.
1: Ja, det er straks nyheter, men vi skal høre litt mer til å lokke opp.

0: Her NRK Nyheter klokken 15. Nå klokken 15 det fengslingsmøte I Oslo tingrett, der retten skal ta stilling til om Marius Borg Høiby kan settes fri fra varetekt. Før helgen ba forsvarerne om at Høiby blir satt fri som følge av kronprinsesse Mette Marit står på liste for lungetransplantasjon. Politiet avslo, og saken ble da sendt videre til Oslo tingrett. Krimreporter her I NRK, Olav Døvik, sier politiet mener det stor gjentagelsesfare.
1: Og det gjelder spesielt da den såkalte Frogner-kvinnen, som han har besøksforbud mot, og som han har brutt dette besøksforbudet gjentatte ganger. Også etter at rettssaken I vår startet, så brøt han det ved å prøve å kontakte henne fra fengselet. Og vi fikk I dag et svar fra denne kvinnens bistandsadvokat, Mette Yvonne Larsen, som sa at personer I kretsen rundt Marius Borg Høiby gjentatte ganger I det siste har kontaktet henne og for å prøve å presse henne til å ikke ønske dette besøksforbudet lenger. Og derfor følte hun seg nå presset til å gi en uttalelse. Hun sier at hun ønsker at dette besøksforbudet skal fortsette å gjelde.
0: En nordmann fengslet I Danmark, siktet for narkotikasmugling. Pågripelsen skjedde I helgen, og mannen I 40-årene siktet for å ha forsøkt å smugle en stor mengde amfetaminolje. Også studenter skal nå få billigere strøm. Regjeringen og støttepartiene blitt enige I revidert nasjonalbudsjett om å bruke 65 millioner kroner til en støtteordning for at også leietagere I studentboliger skjermes mot høye strømpriser. Flere studentskipnader har tidligere varslet økning I leiepriser som følge av høye strømpriser. Houthi-militsen I Jemen har sendt ut en uttalelse der de erklærer forbud mot israelske skipsfart I Rødehavet, som leder opp til den viktige Suezkanalen. Men dette berører også annen skipsfart, sier Midtøsten-forsker Jørgen Jensehaugen I Prio.
2: Nå har Houthiene stengt skipsfart for israelske skip I Rødehavet, men det betyr jo også at det vanskelig for andre skip å passere der. Og hvis vi tenker på Hormuzstredet som liksom den store flaskehalsen som har gjort denne krigen veldig kostbar for hele verdensøkonomien, så vil en stengning av Rødehavet gjøre at dette blir ytterligere en stor global konsekvens av konflikten.
0: Sa Midtøsten-forsker Jørgen Jensehaugen. Nesten 6000 nye organdonorer har registrert seg siden fredag, samme dag som det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det forteller stiftelsen Organdonasjon til P4-nyhetene. Vanligvis blir om lag 70 nye donorkort fylt ut daglig på Helse Norge. Det var NRK Nyheter, og det fikk du av Aksel Segelke.
3: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1. NRK
4: P1. Det riktig, du hører på Eftan I Innlandet. Fremdeles klokka 3:03, og det Jonas Oden Ulseth og Mari Rane som fremdeles da.
5: Ja.
4: Selskapet ditt I Eftan.
5: Og så det 2 hele timer til å boltre oss på.
4: Ja, da skal vi høre mer om folk sine både planer for ferien, men med hva de synes aller best med sin heimplass. Mm-hmm. Vår Eftas-reporter Ida Lillebo har vært I Elverum I dag og spurt folk der om blant annet dette og mye mer. Så heng på. Først ut, Breathless.

0: Det var The Course, det, og låta heter Breathless, som du fikk var først ut I andre time I Eftan I dag.
1: Det riktig.
0: Og Jonas, du følger litt med på nyhetsbildet I innlandet.
2: Yes, og det skjer ting I sportsverden. Anders Skårseth og resten av det norske profflaget Uno X fikk det tøft på åpningsetappen til et 8-dagers etapperitt med et fryktelig komplisert navn som jeg gikk I går kveld. Jeg har søkt opp uttala på Google og skal prøve meg på den. Auvergne-Jura-Alp? Eller noe? Det hørtes
0: veldig rettikt ut.
2: Hvis jeg klarer å lese at dette liksom uttaleskrift, så det cirka det.
0: Jeg tror hvis du ikke hadde gjort noe poeng nå.
2: Hadde dere sagt det? Ja, ikke sant?
0: Det hadde 100% troverdighet.
2: Det hadde kanskje vært bedre, men det gjorde det ikke. Torstein Træen ble beste Uno X-rytter på en 25. Plass, 44 sekunder bak Alex Baudin, som vann etappa til, det mye vanskelig navn her, Sant Ismer. Skårseth fulgte over 15 minutter bak Baudin I en mål på en 84. Plass. Mandag, altså I dag, fortsetter rittet med etapperittets lengste etappe på, held fast, 234,3 kilometer. Fryktelig langt, så nå det nok mange som blir kjeieføten, vil jeg tro.
0: Rett og slett. Jeg håper det trent da.
2: Før det jeg kanskje du.
0: Bli med. Nå kommer Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro.

0: tenk litt på hvor du setter dine spor.
1: Det var et samarbeid med Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Vi har jo vår EFTAS-reporter Ida Lillebo I Elverum I dag, og der hun ute og spør folk både om det I sommerferieplaner eller sommerplaner, og spør meg om hva som best med deres heimplass om sommeren. Møtte på pensjonistene Marit og Gjøran.
2: Ja, den vanlige tralten vi pensjonister begge to.
3: Ja.
2: Vi litt, skal jobbe I sommer.
3: Litt sånn sommerjobb?
2: Sommerjobb.
3: Ja. Ja, og nå dere her I Elverum.
2: Ja. Vi pleier å være til Elverum og handle og ja, ærner.
3: Har du noen planer I sommer da?
2: Jeg skal jobbe litt. Ja. Her så har vi hytte på Finnskogen, så vi pleier å reise dit. Det bare 20 minutter fra der vi bor. Og da det 100 år tilbake I tid, for der har vi ikke innlagt vann og ut og do og alt.
3: Ordentlig sånn spartansk hytte, rett og slett.
2: Ja.
3: Ja. Og du bor på Flisa du også, eller?
4: Nei, jeg bor I Vesterås. Ja. Sveserbo.
3: Ja, langdistanseforhold.
4: 45 mil.
3: Ja. Dere har hytte, dere disponerer en hytte på Finnskogen.
2: Ja, vi leier på Åremål. Det leid der I 40 år, tror jeg.
3: Ja.
2: Så en veldig fin plass, like ved Fliselva.
3: Mm. Du vokst opp på Flisa, eller?
2: Ja, vokst opp I Gjessåsen. Mm.
3: Så det hjemmeplassen din?
2: Ja, det det.
3: Ja.
2: Ja. Like meg bra, det hjemmekjær.
3: Hjemmekjær, ja. Det det om sommeren også, eller?
2: Ja, vi hender vi resten av syden da, på høsten og våren.
3: Ja. Men ikke på sommeren, da det på hjemmeplassen, eller?
2: Ja, da vi hjemme, enten vi I Sverige I Vesterås. Mm. I hvert fall å feire Santan, så gjør vi Vesterås, for de feirer stort.
3: Ja, det gjør kanskje det. Svenskene feirer vel, dere feirer større enn oss. På hjemmeplassen på Flisa, hva det du liker å gjøre der da?
2: Jeg har en katt, og så har jeg plen og litt forskjellig om ordene med, og huset holder vel like, og ja, så jeg litt vikar på sykehjemmet.
3: Ja. Og så, altså en perfekt sommerdag på Flisa, på hjemplassen for deg. Hvordan ser den ut?
2: Jeg har reist ut til stedet som heter Baksjøen. Det bor ikke langt unna, så der har vi vært mye. Og så på Færder camping det vært så fint, så vi har vært der.
3: Mm. Så du glad I camping og bading og sånn?
2: Ikke bading, men vi soler oss og koser oss da, tar med å skaffe mat og reiser til stranda. Mm.
3: Foretrekker det framfor storby og sånt nå?
2: Ja, helt klart.
3: Ja. Ja. Ja. Hva med mat og sånt? Det bare smaken av sommer på Flisa?
2: Ja, det spekerskinke og stuepoteter og ja.
3: Det Spania dere pleier å dra til, eller på våren og høsten?
2: Ja, det kan dere gjøre. Puerto Rico, for det vil være. Det har vært mye I Puerto Rico.
3: Tror dere det blir en fin sommer vi har I vente?
2: Ja, det tror vi. Må ha trua.
3: Ja. Flisa, det er kanskje ikke like... Det vel ikke sånn Puerto Rico eller Gran Canaria-temperaturer der, men det verdt det, bare man får flisa, si.
2: Ja, nei, men det jo begge deler. Vi ikke værsjuke, går ut uansett. Ja. Ja. Det ikke noe problem.
3: Nei.
1: Det.
5: Ja, det trivelig å høre så mye sommerplaner.
1: Ja, det var Marit og Gjøran som vår reporter Ida møtte på I Elverum, men som framsnakket da heimplassen Flisa hadde litt varierte planer, egentlig, for sommeren.
5: Og så spør jo I appen NRK Radio nå, hva best med ditt hjemsted om sommeren? Der kan du gå inn og stemme på følgende alternativ, natur og friluftsliv, roen, kulturliv, det beste å komme og se vekk, eller noe helt annet, og da vil vi veldig gjerne at du sender oss en melding. Det det jo flere som har gjort, blant annet Mai Iris. Hun sendte oss en fryktelig koselig melding, som hun skal lese opp om litt.

0: Det var brødreduoen ifra Lillehammer, Espen Langseth Folkstad og Simen Langseth Folkstad, som utgjør Brother Savannah, og låta heter Spread a Little Love. Mm,
1: fin oppfordring det. Kanskje til og med et godt tips til Konkanere sommer.
0: Ja,
1: spre litt kjærleik.
0: Hvis du ikke har planer, spre kjærleik.
1: Ja, gjør det.
0: Jeg mener det litt.
1: Ja,
0: det fint.
1: Godt tips. Og så fått jeg melding fra Mai Iris her. Hun skrev det at selv kommune og Otta, tettstedet selv, eller Nordsel, har vært hjemstaden min de siste snart 50 årene, og det flotteste stedet både på vinter og sommer, med kulturopplevelser som Kristin Lavransdatter på Gjørungard, Selsvatnet badeplass når det opp til, og til og med over 30 plussgrader, og så en lettere emoji med lettere kanskje han beskrive da
0: sånn huet, sånn, du blir så sjokkert
1: at hugget eksploderer ja. Nesten for det kan visst da være opp til ja, over 30 pluss der også er det fint å gå tur på stier i området og plukke markjordbær som best å ete tvert og setergrenna Høvringen da, friskt og godt med ronden rundt seg, gå innover fjellet fra Høvringen, eller smuksjøseter til Per Gynt hytta, bade I Høvringsvatnen, som da tre vatten, der det også går an å fiske, for dem som liker det. Og så kommer det et godt sitat her, trøng ikke reise noen stand når den bor midt I ferieland.
0: Ja.
1: Det rimte jo litt da.
0: Ja, det fint. Gjorde det.
1: Mm-hmm.
0: Herregud. Ja.
1: Men så skriver hun da, bortsett fra å komme seg ned sjø og saltvatten da. Ja. Det det lite til på I selv kommune.
0: Ja, det tror jeg gjeld. Nei, det gjeld hele innlandet. Ja. Men så hvis hun vil ha saltvatten, så må hun jo reise bort.
1: Ja.
0: Men det var fint sitat. Trenger ikke reise noen stan når hun bor midt I ferieland.
1: Fryktelig fint altså. Ja. Tusen takk for den meldingen, Meiris.
0: Fortsett å sende oss meldingen om hva som best med din heimplass om sommeren. Det så mye fint, og som jeg sa, det mange plasser som blomster litt om sommeren, så vi vil gjerne høre fra dikka. Early morning There's a message on my phone It's my mother saying Darling, please come home

0: Dean Lewis der med How Do I Say Goodbye.
1: En podcast fra NRK.
2: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
3: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
2: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
3: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
1: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Eva Gunn Kvåle det, og låta den heter Helium. Vi skal tilbake til Elverum, der EFTA-reporter Ida Lillebo har vært i dag og spurt folk og møtt på både om deres sommerferieplaner, men også litt om deres, hva som fint med deres heimplass om sommeren.
1: Ja, og nå har hun møtt 17 år gamle Malin Solberg. Hun ser fram til sommerferien som like rundt hjørnet.
2: Det denne uka her og en uke til med skole, og så har vi fri.
3: Jeg jo I Elverum nå. Du herfra, eller?
2: Jeg Nei, jeg fra Nord-Norge, men jeg har bodd her ganske lenge, så jeg kan jo si at jeg herfra på en måte.
3: Hvor lenge har du bodd I Elverum da?
2: Jeg har bodd her I snart 12 år.
3: I 12 år, da begynner det å bli ganske, det kan vel kalles Elverumsing da?
2: Ja, man kan si det.
3: Anser du det her som hjemplassen din, eller det oppe I Nord-Norge som hjemplassen?
2: Nei, jeg vil sagt at det her hjemplassen min, ja. Det vil jeg si.
3: Hva det du liker best da med hjemplassen din, eller sommer på hjemplassen din?
2: Jeg liker at det blir veldig grønt, og det blir veldig sånn, jeg vet ikke hva man skal si. Nei, det blir veldig, veldig koselig da. Man får gjort mye og bade, og jeg har fri, rett og slett.
3: Så deilig, ja. Skal du reise noe I sommer, eller?
2: Ja, jeg skal til Kroatia, og så skal jeg litt rundt I Norge.
3: Ja, så koselig. Hvor da?
2: Jeg skal til Koppang, på den Koppangsmarten, og så kanskje litt rundt, kanskje Sverige. Det tar det litt som det kommer.
3: Mm. Hva det du pleier å gjøre når du hjemme I Elverum da, på sommeren?
2: Mest sommerjobb, så jeg skal jobbe litt I sommer, og så egentlig bare ha fri, ikke gjøre så veldig mye.
3: Hvor du liker å dra da, og hva du liker å gjøre hvis du får ha den ideelle sommerdagen?
2: Nei, det blir jo å sole seg da. Høre litt på musikk og spise god mat og være med venner og sånt.
3: Det høres veldig bra ut. Da får du ha en kjempegod sommer. Og takk til deg.
0: Det var 17 år gamle Malin Solberg som vår EFTA-reporter Ida møtte I Elverum I dag. Hun hadde litt forskjellige sommerplaner. Sku til Kroatia, sku til Koppang på Marten der og mye annet. Og det hun likte var blant annet at det var så grønt og fint I Elverum. Veldig fint. Om sommeren. Ja. Det litt det jeg mener om at det blomster, at plassen rundt omkring innlandet blomster om sommeren. Det også herlig når buskene blir grønne. Og...
1: Ja, det så frodig og godt, liksom. Mm. Oh.
0: Vi skal tilbake til Elverum en liten tur om bittelitt, men vi skal høre på litt mer musikk, selvsagt, og så skal vi snart ha en konkurranse, og vi skal ha et gjenhør med metrologen. Men først Chanel Monáe og Grimes med Pink.

0: Det var Chanel Monáe og Grimes det, og låta den heter Pink.
1: Dette Efton I Innlandet på NRK P1.
0: Ja, det helt riktig. Dette Efton I Innlandet med Jonas og Mari, og litt tidligere med var det Hanne Beate Skatter som var mus, statsmeteorolog, som kunne melde om at det ikke så mye sol I Innlandet I dag.
2: Det stort sett skyet. Vi har stoppet oss her, men det går enkelte byger, særlig nord I fylket. Du vil nok fortsette med enkelte byger, og områdene lengst vest, så blir det litt regn utover ettermiddagen og kvelden.
0: Mm. Så ikke så mange plasser som har strålende sol I dag? Kanskje ingen?
2: Nei, det ikke det. Men jeg har sett tatt en liten sånn titt rundt på webkamera rundt omkring, og så ser jeg oppe ved Tynset og Ringebu, så det litt randet blå himmel å se.
0: Ja, deilig. Hvordan det med temperaturen da?
2: Ja, nå ligger det på sånn rundt 16-18 grader, de varmeste stedene. I går så ble det jo ganske varmt med over 20 grader. Vi får ikke like varmt I dag, fordi det litt mer skyer. Så at vi havner nok på sånn rundt 18-19 på det varmeste.
0: Mm. Og utover kvelden og mørkodagen da?
2: Ja, morgendagen. Det blir jo litt mer regn I løpet av natta. Og morgendagen det stort sett regn. Vil variere litt I intensitet utover dagen. Men I løpet av dagen så kommer det nok en sånn 20-30 millimeter.

0: Det var R.E.M. det, og låta heter Drive, som tek oss med til det som helt fast I EFTA'en, og det konkurranse.
1: Helt riktig, Mari. Og I dag så skal oss å ta en plass I innlandet, så nå gjelder det å spisse ørene og følge nøye med.
2: Denne plassen tiltrekker seg turister fra fjernt og nært. Dessa to bygningene ble bygd på en tid norske historier med mye konflikt. Ifølge sangene skal det ha blitt bygd til to søstre som ikke gikk overens, og som ikke engang kunne enes om å gå I samme kirke. Anta bygningene kalt opp etter sjøfarenes helgen. Dette kommer sannsynligvis til at det gikk en gammel innenlands vannveg I nærheten. Den andre bygningen rett og slett via til kvinna som fødte selveste Jesus Kristus. Litt deilige toner der på
0: englesang. Slutten.
1: Englesang, rett og slett. Og skal altså fram til en severdighet, altså jeg kan presisere det, I innlandet. Hvis du skjønte hva dette her var, så går du inn I appen NRK Radio, finn fram sendingen vår, finn den der send melding-knappen, og så skriver du svaret ditt der, og så det veldig viktig at du også skriver ditt eget fulle navn og adresse, så vi vet hvor premien skal sendes inn.

0: og Molly Hammar var det med Can't Let Him Win.
1: Og fra den litt funky melodien der, over til litt nyheter. Det har skjedd ting på Stortinget i dag som veldig aktuelt for innlandet. Elsykler blir tillatt i villreinområder. Stortinget vedtok i dag med 98 mot 5 stemmer å tillate elsykler på disse områdene. I regjeringen sitt forslag til ny motorferdselslov sto det egentlig at elsykler skulle være forbudt på vegene som ikke åpne for biltrafikk i villreinområder. I innstillingen som ble vedtatt i dag var dette her endret slik at elsykler likestilles med vanlige sykler, men kommunene kan uansett gi forskrift som begrenser eller forbyr elsykkel i utmark. Og så enda mer villrein nytt fra Stortinget. De vedtok også i dag med 68 mot 35 stemmer at en stenging til sprange parkering i Selv kommune kan gjennomføres uten at det utredet hva slags konsekvenser en stenging vil føre til. Så dette vil jo da føre til at parkeringen som en slags inngangsport til rondene i dag blir fjernet.

0: Det var elektronika popduon Kato ifra Bergen det, og låta den heter Bare kom.
1: Vi skal ut i trafikken en tur. Det har vært en ulykke mellom en syklist og en bil i Åsnes. Nødetaten har rykket ut etter denne meldingen nå. Syklisten framstår som lettere skadet, våken og bevisst, skriver politiet i politiloggen.
0: EFTAs reporter Ida, hun har jo vært i Elverum i dag og spurt folk om hva som best med akkurat Elverum om sommeren. Hun møtte blant annet på bestemor Anne sammen med barnebarn Aksel på 15 år og spurte hva som den perfekte sommerdagen i Elverum.
2: Kanskje våkne opp med varm sol, dra ut på sagskjerne, være med noen venner. Spille en sport du liker. Vi har jo fotballbaner her og basketbaner. Og så kino her og bowlinghall og ja.
3: Så du en sporty type. Det veldig mange som sier sagkjerne. Det må være veldig folksomt der på sommeren.
2: Det det.
4: Ja. På begge sider. Det to sider av det. Og så har noe som heter Veslekjerne. Det i nærheten.
3: Ja.
4: Der var jeg når jeg var lite også.
3: Ja, ikke sant? Hva det som best da?
4: Sagkjerne.
3: Sagskjern best. Det blir ganske varmt der, gjør det ikke det? Mm. Ja.
4: Andre steder. Men foss, vi har jo fossen også, i Glomma. Der det ikke sånn. Der har du brisen fra fossen.
3: Ja, så det blir varmere i sagskjernet. Der, ja.
4: Sånn sett så blir det det, men ellers så varmt det jo alle steder, egentlig. Men ikke akkurat i brisen der, da. Mm.
3: Hvis dere skulle få besøk av noen som aldri hadde vært her før, på sommeren, hvor ville dere tatt med dem da?
4: På museene.
3: På museene?
4: Ja.
3: Det er det som ja, tror du det litt sånn oversett, eller det ganske folksomt der også?
4: Jeg tror det litt oversett, ja, på grunn av at det er mest det skjer når det jakt- og fiskedager. Men det absolutt en severdighet ellers også.
3: Men koselig da. Hva det som smaken av sommer for dere da? Sommer på Elverum?
4: Is.
2: Enig.
0: Ja, enighet om at is er smaken av sommer i Elverum. Og reporter som har vært i Elverum i dag, det var Ida Lillebo.
1: Det vel enighet om at is er smaken til sommer i studio da? Ja.
0: Når åt du is sist?
1: I går.
0: I går, ja. Smaken til sommer. Når det var, jeg bare kom ikke på når jeg åt is sist, men det sikkert ikke så lenge siden. Jeg bare huksa det ikke. Nei, jeg åt på lørdag.
1: På lørdag. Ja, det er ikke så lenge siden det.
0: Nei, det var ikke det.
1: Even.
0: Hæ? Even. Ja, du vann, ja.
1: Konkurranse om å...
0: Ha et is nylig, ass.
1: Yes.
0: Yes. Ding, ding, ding, ding. Men vi har jo spurt folk i dag da, om hva de synes er best om sommeren på sin heimplass. Og i den sammenhengen har vi har fått flere meldinger fra Dikkan, og det er også hyggelig, men blant annet fra Toril, som skriver at hun bor ved Einafjorden, Vestre Toten sin indre filet. Ikke mye behov for å reise herifra på sommeren, ser gjerne at flere flytter hit, barnefamilier spesielt velkommen, slik at vi får flere elever på skolen i bygda vår.
1: Mm. Tror du isen har gått på Einafjorden?
0: Jeg hadde vært overrasket om det fortsatt var is på Einafjorden. Så da ligger det kanskje an da, til at du kan surfe litt.

Jeg får virkelig håpe at isen har gått på en av fjorden, slik at Vaselina Bilopphøggers får tatt med seg surfbrettet ut på en av fjorden. Det nærmer seg nyheter her på kanalen, og frem mot det det Fadnes som tek oss med Shallow Waters.

0: NRK Nyheter klokka 16. Marius Borg Høyby sa i et rettsmøte i Oslo tingrett i dag at det er utholdelig å sitte i varetekt og vite at moren, kronprinsesse Mette Marit, er alvorlig syk. Han avviste også at han vil bryte besøksforbudet mot den såkalte Frogner-kvinnen dersom retten går med på at han blir løslatt fra varetekt. Før rettsmøtet var Høyby med politivakt på Skaugum i et orienteringsmøte med en lege fra Rikshospitalet om morens alvorlige lungesykdom. Høyby er tiltalt for 40 lovbrudd. Dommen mot ham faller neste mandag. Israel avslutter angrepene mot Iran, det sier en israelsk tjenesteperson til TV-kanalen Channel 12. Ifølge tjenestepersonen stanser Israel angrepene mot Iran som følge av at USAs president Donald Trump har bedt om det. Tidligere i dag sa Irans militære ledelse i en kunngjøring at de avslutter angrepene på Israel som de startet i går. Ukraina sier at de har gjenerobret mer enn 600 kvadratkilometer med landområder så langt i år. Bare i mai gjenerobret Ukraina 100 kvadratkilometer, mer enn de tapte til russiske styrker. Det skriver Ukrainas forsvarssjef på meldingstjenesten Telegram. Ukrainas framgang ved fronten kan skyldes at de har fått et overtak når det gjelder bruk av droner, skriver Aftenposten. Kinas president Xi Jinping er i Nord-Koreas hovedstad Pyongyang på et 2 dagers statsbesøk. Det er Xis første besøk til Nord-Korea siden 2019. For Kina er besøket viktig for ikke å miste posisjonen i Nord-Korea til fordel for Russland, det forteller Asia-korrespondent Philip Lothe.
1: Xi reiser til Nord-Korea for å få Kina tilbake i posisjon i forhold til Pyongyang og Kim Jong-un etter at Russland og Nord-Korea for 2 år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale hvor Nord-Korea ble lovet penger og teknologisk hjelp til å utvikle missiler og som de da kan bruke sitt atomvåpenprogram mot at de støttet Russland med ammunisjon, soldater og annet krigsmateriell til bruk i Russlands krig i Ukraina.
0: Ja, det sa Philip Lothe. Mannen i 30-åra som er siktet for å ha drept en 40 år gammel mann i Stavanger er varetektsfengslet i 2 uker. Mannens forsvarer Odd Rune Torstrup sier til TV 2 at han synes det er bra at varetektsfengslingen ble halvert i forhold til det politiet ba om. Mannen, som ikke var til stede under fengslingsmøtet, har tidligere nektet straffskyld i saken. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.
3: Det er riktig, dette er Eftan i Innlandet med Jonas Oden Hulseth og Mari Ranheim. Klokka er 3:03 denne mandagen, 8. juni, og vi skal mye spennende den siste timen til Eftan. Blant annet høre om en litt mystisk isbjørn-labb funnet i en kirke i Valdres. Så skal vi høre om ny musikk fra Innlandet. Men først litt eldre musikk, ikke fra Innlandet. Muse med Uprising.

0: Det var Muse det, med Uprising først ut I denne siste timen til eftan med Jonas og Mari. Fra Muse så skal vi over til litt news.
1: Jeg var redd du skulle feige ut på den, Mari.
0: Ja, ja. Jeg står ved mitt. Jeg står ved mitt. Jeg står ved gode overganger
1: ja.
0: Og dårlige, som det der var.
1: Men det noe nytt fra trafikken ved en... Oh, nå... Dette var tynt. Ved en undergang.
0: Oh.
1: Det var en dårlig
0: ja,
1: overgang.
0: Ja. Overganger beklager. Og underganger.
1: Ja, beklager. Ja. Det en bobil som har satt seg fast ved jernbaneundergangen ved Victoriahaven på Hamar. Det medfører noen trafikale utfordringer, så ja, det vanskelig å passere bobilen, skriver Innlandet politidistrikt I politiloggen. Så hvis du ute og kjører I det området der, så... vet du det, at det kan være litt problematisk å komme og se under der.
0: Mm.

0: Det var artisten Taus som kom ifra Voss med låta Trur eg fell.
1: Mm. Liten tur til ut I trafikken, og så hørte vi oss da om en ulykke mellom en syklist og en bil I Åsnes. Nå har politiet oppdatert og skrevet at syklisten sendt til Hamar sykehus med ambulanse etter ulykka. Foreløpige undersøkelser på stedet tilsier at sjåføren til bilen skal ha brutt vikeplikta og forårsaket sammenstøte ifølge politiet. Føreren har fått førekortet beslaglagt. I følge politiet skal syklisten ha framstått som lettere skadd og var våken og bevisst.
0: Vi skal gjenta konkurransen som vi har gående I eftan I dag. Det rett og slett en konkurranse der det gjelder å høre gutt etter.
1: Det gjør det.
0: Vi skal til en konkret plass, eller en konkret severdighet, egentlig, I innlandet. Så spiss øyruten og høyre guttet her.
1: Denne plassen tiltrekker seg turister fra fjernt og nært. Dessa to bygningene ble bygd på en tid norske historier med mye konflikt. I følge sangene skal det ha blitt bygd til to søstre som ikke gikk overens, og som ikke engang kunne enes om å gå I samme kirke. Anto bygningene kalt opp etter sjøfarenes helgen. Dette kommer sannsynligvis til at det gikk en gammel innenlands vannveg I nærheten. Den andre bygningen rett og slett via til kvinna som fødte selveste Jesus Kristus. Og hvis du skjønner hva slags severdighet I innlandet det skal frem til I denne konkurransen, så kan du gå inn I appen NRK Radio og sende oss en melding der med svaret ditt og fullt navn og adresse, så du med I trekningen om en fin premie.

0: Samarbeid med jo to stjerner der, kan man vel si. Lady Gaga og Bruno Mars med Die With A Smile. Det ble funnet en isbjørnlabb under gulvet i Ulnes kyrkje i Valdres for over 70 år siden. Og for 15 år siden tok forskere prøver som gjorde funnet til en liten sensasjon. Nå har forskerne taket nye prøver på jakt etter nye svar.
1: Sokneprest Geir Viknes viser frem en aldri så liten sensasjon.
2: Ikke sikkert det går. Du må lette ved deg.
1: For i 1953 ble det en helt spesiell bjørnelabb funnet under gulvet i Ulnes kyrkje i Valdres.
2: Jeg vet ikke om jeg visste det for 70 år siden, men det viser seg jo at det en isbjørn. Og den jo datert til ca. 800-tallet. Det betyr at den veldig gammel. Mykje eldre enn kristendommen i Valdres.
3: Her det altså en veldig liten prøve.
1: For 15 år siden tok konservator Finn Audun Grøndal ved Randsfjordmuseet prøvene som slo fast at bjørnelabben i Ulneskirka kom fra en isbjørn, som må ha levd i perioden mellom 820 og 920, altså for rundt 1200 år siden.
3: Vi ser at det godt med hårrøtter, og den prøven her regner vi med skal være god nok for å sjekke DNA i disse røttene da.
1: Nå skal nye DNA-prøver forhåpentligvis gi flere svar på hvor isbjørn har levd.
3: At vi kan nøste opp hvor det kan være mest sannsynlig det har kommet ifra, enten ifra Grønland, via Island eller ifra nordrussiske områder.
4: Det sier jo noe om handelsnettverk på den tiden da.
1: Anne Engesveen er seksjonsleder for arkeologi i Innlandet fylkeskommune.
4: 800-900-tallet. Og hvor man fikk denne typen statusvarer fra, da.
1: Hun leier forskningsprosjektet som samtidig ser på flere bjørnelabber funnet i andre norske kirker. Men isbjørnlabben fra Valdres skiller seg ut, både i alder og på måten den tatt vare på.
4: Det som spesielt jo det at det har vært mennesker som har tatt vare på den hele tiden. Så den har jo hatt en spesiell plass i på en måte folketroa, sannsynligvis.
1: Og kanskje er det kvinnene i Valdres som først og fremst har tatt vare på labben.
4: Bjørner, eller man har vært redd for at bjørner går etter gravide kvinner, og går etter fostre. Og det er nok her den her kraften til bjørnelabbene ligger, da, at de kan hjelpe til å få lettere forløsning, da. Så det har vært en fødselshjelp i disse her bjørnelabbene.
1: Tilbake i Ulnes er sokneprest Viknes ikke så overrasket over at også førkristne tradisjoner og hjelpemiddel, bokstavlig talt, har hatt en plass i kirka.
2: En jordbrukskultur som vår, den jo overlatt til krefter vi kjører over. Og det å liksom søke måter å forstå seg på, og kanskje til og med søke måter å påvirke eller handskes med de vilkårene som er gitt. Det har vært en del av kulturen vår, da, i all tid.
0: Reporter her, det var Arne Sørenes.

0: Marte Wulf var det med Morgensorgen. Ny lokal musikk nå I Musikknytt. Kollega Audun forteller I dag om en ny duo som ute med sin første plate.
1: Blue Libell en svensk-norsk duo bestående av ekteparet Solveig Kristina og Rolf Staffan Pilotti Rosendal. De holder til I Gjøvik, og de har nå platedebutert med albumet Lifetime Clock. Låtskriver Solveig Kristina, som også billedkunstner, formidler og fremfører sine egne sanger, skrevet gjennom de siste 10 årene faktisk, spiller også klaver og synt, mens Rolf Staffan har utdannelse innen sang fra Kungliga Musikhøgskolan og bidrar med vokal og ulike fløyter på utgivelsen. Innspillingen gjort på gården deres, Rosendal Family Farm, omgitt av skog, kunst og familieliv, og de ønsker å lage musikk som føles ekte og nær. Her platas titellåt, Lifetime Clock.

0: Blue Libell ifra Gjøvik, det som har kommet med si første plate, og her hørte du Lifetime Clock. Og musikk ditt, det fikk du fra Audun Kristiansen.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
2: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
4: I want to go out and watch these great athletes.
1: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: The Police er det som fadet ut der med Every Breath You Take.
1: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.
2: Renate Reinsve har slått Timothy Chalamet, står det på nrk.no. Ikke fysisk slått, men billedlig, rett og slett.
0: Det er et ord, et verb med flere betydninger.
2: Ja, det det. Og så prater vi da om kinotoppen I USA. Og så kommer vi tilbake til denne titelen med at hun har slått Timothy Chalamet om litt. Men først, Scary Movie toppa helgas kinobesøk I USA. Og på andre plass så fulgte Masters of the Universe. De spilte jo inn henholdsvis 55 millioner dollar og 29,3 millioner dollar nå, Sure. Det er store summer I hvert fall på denne toppen her. Og Backrooms med norske Renate Reinsve igjen til hovedrollen toppa lista før viku, men fortsatt på pallen denne viku her er på en tredje plass. I USA så spilte filmen inn 25,9 millioner dollar I sin andre helg. Det er heftige summer, altså.
0: Det er så mye penger,
2: da. Det det. Og her kommer det som sto litt om I titlen, om at Renate Reinsve har slått Timothy Chalamet. The Hollywood Reporter, de melder at Backrooms, denne filmen altså, som Renate Reinsve aktuell med nå, den har blitt den mest innbringende filmen noen gang for A24, som et... I hvert fall var et ganske lite filmproduksjonsselskap som ganske I vinden om dagen. Førre rekord hadde Marty Supreme med Timothy Chalamet I hovedrollen, som var kommet på tampen til I fjor, mener jeg å huske. Globalt så har Reinsve-filmen spilt inn 212 millioner dollar så langt.
0: Det helt ville summa.
2: Det helt utenkelig.
0: Men det altså slik hun har slått Timothy Chalamet,
2: det det.
0: Med at den mest innbringende filmen noensinne før A24.
2: Ja, riktig. Og Renate, hun har jo navnedag I dag.
0: Ja.
2: Gratulerer med det, hvis du hører på. Det skal kanskje litt.
0: Jo, det gjør hun. Har vel kanskje ingen tilknytning til innlandet som Mø vet om.
2: Det tror jeg ikke.
0: Men det går an å høre på Eftan for det. Mm. Ikke bare hun da, Renate og René har et navnedag I dag. Mm. Gratulerer så mye.
2: Og det som litt artig, fordi når jeg går inn på Wikipedia på navnet Renate, så ser jeg at jeg ville jo tenkt at Renate et ganske liksom, typisk norsk navn. Men Renate brukes mange andre plasser I verden også. Det brukes jo da, altså det brukes, okay, det brukes I Estland, I Tyskland vel det, og så brukes det I Tanzania og I Indonesia.
0: Ja.
2: Renate med akkurat samme skrivemåte.
0: Yes.
2: Ikke det litt...
0: Passer jo bra for hun, vår internasjonale stjerne, å ha et internasjonalt navn.
2: Absolutt.
0: Selv om det jo ikke det mest vanlige navnet I USA. Renate.
2: Det nok ikke. Renate.
0: Hva det si, tror du?
2: Sikkert det.
0: Renate. Renate Reinsve. Ja, men gratulerer med at du har sørget for å hove inn peng på Backrooms, og gratulerer I tillegg med navnedagen. Og alle andre, Renater og, ja, og Renéer der ute. Ja.

0: Det var Emma Steinbakken, det med for alltid type ting.
1: Og en for alltid type ting her jo at det alltid konkurranse I Eftan.
0: En alltid konkurranse ja. I Eftan, og det alltid da trekning til en vinner I Eftan. Mm. Men før vi trekker vinner, så skal vi få et gjenhør med det som har vært konkurransen I dag, som egentlig bare innebører at vi skal til en konkret plass, eller en konkret severdighet egentlig, I innlandet, og du har vært nødt til å høre gutt etter, så det kan du gjøre en gang til.
1: Denne plassen tiltrekker seg turister fra fjernt og nært. Dessa to bygningene ble bygd på en tid norske historier med mye konflikt. Ifølge sangene skal det ha blitt bygd til to søstre som ikke gikk overens, og som ikke engang kunne enes om å gå I samme kirke. Anto bygningene kalt opp etter sjøfarenes helgen. Dette kommer sannsynligvis til at det gikk en gammel innenlands vannveg I nærheten. Den andre bygningen rett og slett via til kvinna som fødte selveste Jesus Kristus. En nøtt, dette her altså. Mm. Det var fryktelig mange som, som ja. Godt kjent I innlandet.
0: Ja, men det nøtt da, tror du?
1: Kanskje ikke. plankekjøring, kanskje?
0: kanskje plankekjøring,
1: ja. Ja. Men... Det var, ja, og skulle jo da at en severdighet I innlandet, som I innlandet enn så lenge I hvert fall. Mm. Dette her kan rekkefølge skal jeg avsløre ting. Jeg velger å avsløre løsningen først, og skulle jo til en plass I Gran kommune, og skulle rett og slett åt søsterkirkene på Granvollen. Mm. Dette her var det flere som visste, og oss har da trekt. Jeg har puttet hånda mi I en imaginær bolle med navn, og så har jeg trekt navnet til Per Elvestuen fra Dise nå. Gratulerer så mye, du dagens vinner.
0: Da sender vi et knallblått NRK Innlandet handelnett I din retning til Dise nå. Gratulerer så mye.

0: Det var Elise Eriksen og Sjoffi det med låta Less. Nå har vi fått med oss kveldens TV-programleder I studio her, Inger Johanne Solli. Hva det vi skal få se på I TV-sendingen I kveld?
1: Vi skal jo selvsagt til de viktige nyhetssakene, for det har jo drysset litt både her og der fra revidert nasjonalbudsjett. Men vi har en gjest fra Pride I Løten som snakker om Pride, hvorfor han synes det viktig, og litt sånn historisk sett, og om Pride-flagget, hvorfor han synes det et viktig symbol for dem som markerer Pride, og for egentlig for oss alle. Og så skal vår reporter Anders Bakkerud Larsen ut I Furuberget på Hamar på, hold deg fast, mitt hatfag fra gymmen på videregående, orientering. Han skal ut og lære seg kart og kompass, og han har litt vanskelig forhold til det selv, for det veldig vanskelig.
0: Vi har et litt komplisert forhold til kart og kompass.
1: Ja, ikke lett.
0: Så vi skal være med på at Anders lærer seg.
1: Han skal lære seg å se om det mulig, også for han, å forstå hvordan du skal sikte inn kompasset etter en kartet.
0: Så dette kan vi alle bli klokere på,
1: håper det.
0: På TV-sendingen.
1: Vet ikke om det. I hvert fall får vi et lite innblikk I et kurs om kart og kompass.
0: Tusen takk for det, Inger Johanne Solli.

0: litt lokal musikk. Håvard Bevri fra Gjøvik Toten med fast grunn. Vi hadde med oss statsmeteorolog Hanne Beate Skatter litt tidligere I eftan som hadde dette å meddele om været I natt og I mørgo.
1: Det blir jo litt mer regn I løpet av natta og morgendagen det stort sett regn. Vil variere litt I intensitet utover dagen. Men I løpet av dagen så kommer det nok en sånn 20-30 millimeter.
2: Og så et lite blikk ut I trafikken nå mot Østerdalen og Rena. Det altså nok en gjenstand I vegbana I innlandet I dag, Riksveg 3 Rena I Åmot kommune, der meldes det også om det. En gjenstand I vegbana, så hvis du kjører der, kjør forsiktig. Ja.
0: Nok, når man sier nok en, så det jo fordi vi meldte litt tidligere om en gjenstand I vegbana på Riksveg 15, litt nord for Otta, og pratet litt om hva slags gjenstand kan dette være da, for vegvesen skriver at det en gjenstand. Mm. Da fikk vi jo hjelp fra nytter da. Anne Grete skrev til oss I appen NRK Radio at det var en stein.
2: Det var rett og slett en stein, enkelt greit.
0: Men hva det på Riksveg 3?
2: Det vet oss ikke.
0: Det vites ei, da ja. Trenger vi hjelp fra dikkene, vet du.
2: Ja.
0: Send oss en melding før klokka blir 5 da.

0: dun, dun, dun, dun. Det var Rabo det med Without Me. Nærmer seg jo slutten på eftan før I dag. Sakte, men sikkert klokka tikker mot fem. Men før det så skal vi gjenta litt det vi har pratet om, eller oppsummering. Det vi har pratet om, hva best med ditt hjemsted om sommeren, har vi spurt om I appen NRK Radio.
1: Mm-hmm. Det beste like med hjemmet mitt om sommeren, skriver Arne Matglad, å kunne gå og rusle I hagen. Vattne og luke litt I grønnsaker og blomster. Like så godt å få besøk, så du kan sitte ute og ete god mat på verandaen. Sløve dager I mitt hjem om sommeren noe jeg liker veldig godt, skriver Arne. Det høres helt nydelig ut.
0: Deilig. Og vi hørte om Sverre Skrytt og Næros I dag, og Toril om, som skrev at hun bor ved Einafjorden, Vestre Toten sin indre filet har vi hørt om. Og så det jo Mai Iris fra har skrøtet oss selv. Vi har fått inn så mange hyggelige meldinger til dere I dag. Det setter vi så pris på.
1: Og I denne spørringsen vår, da, hva best med ditt hjemsted om sommeren, så det natur og friluftsliv som stikktå med flest stemmer. 48% av stemmene for å være nøyaktig. 36% har stemt på roen. 9% kulturliv. 5% skriver at det beste å komme seg vekk. Og 2% har svart annet. Og da sikkert en av dem som har sendt oss I melding regner med.
0: Veldig hyggelig og at du har hørt på oss I dag. Vi tilbakesatt I Mørgå, men før den tid det en tv-sending I kveld. Og morgen tilbake I Mørgå tidlig klokka 6. Jonas og Mari, takka for følge. Nå det Kaisers Orchestra som tekes med over til nyhetene. Takk for oss!
1: Takk for oss!

0: NRK Nyheter klokka 17. Oslo tingrett skal i ettermiddag bestemme om Marius Borg Høyby får komme ut av varetekt. Høyby ba om dette fredag da det ble klart at moren, kronprinsesse Mette Marit, satt på venteliste for lungetransplantasjon. Men politiet sa nei. Politiadvokat Hilde Strand sier de mener at det en fare for at Høyby på nytt gjør noe kriminelt hvis han løslates.
1: Vår vurdering jo at opplysningene knyttet til mors alvorlige helsesituasjon ikke i tilstrekkelig grad vil redusere gjentagelsesfaren, og heller ikke vil gjøre videre fengsling uforholdsmessig.
0: En kritisk skadd person fløyet til Ullevål sykehus etter en alvorlig trafikkulykke i Lillestrøm. Det har vært en front-mot-front-kollisjon, opplyser politiet. En mann i 40-åra fra Eritrea dømt til 19 års forvaring for å ha drept sin 50 år gamle ekskone på et fortau i Hønefoss sentrum i 2025. Han har erkjent straffskyld for drap, men sa under rettssaken at han ikke husker at han knivstakk kvinnen. Dommen innebærer en minstetid på 13 år. To kinesiske menn varetektsfengslet i 2 uker etter at de ble pågrepet i en park i Oslo sist helg. De to siktet for ulovlig arbeid og for ulovlig bruk av radioutstyr som kan brukes for å forstyrre elektronisk kommunikasjon. Ingen av de to erkjenner straffskyld, forsvareren til den ene, Ola Lunde.
2: Han erkjenner ikke noe straffskyld for noe som helst.
3: Hva skjer videre i denne saken nå da?
2: Nei, nå blir han sittende da, og så får han gi forklaring til politiet. Så får vi se hva som kommer ut av det, og ta det derfra.
0: Reporter var Marit Kolberg. Kinas leder Xi Jinping varsler et tettere samarbeid mellom Kina og Nord-Korea. Xi besøker i dag og i morgen landet for første gang siden 2019. Nord-Korea, som rammet av omfattende internasjonale sanksjoner som følge av sitt atomvåpenprogram, har innledet et nært samarbeid med Russland. Polsk politi har beslaglagt mer enn 1 tonn heroin i havnebyen Gdynia ved Østersjøen. Stoffet har en anslått markedsverdi på over 550 millioner kroner. 3 polske statsborgere siktet i saken. Det var britiske tollere som tipset sine polske kollegaer om en mistenkelig forsendelse fra de Forente arabiske emirater, ifølge myndighetene. En mann i 50-åra har fått et forelegg på 15 000 kroner etter at han sprayet en russebuss i Sandnes med kumøkk. Sjåføren i russebussen mistet all sikt, 2 andre russebusser ble også truffet. Bakgrunnen for hendelsen skal være misnøye over tid med støy fra russebusser i området. Mannen har foreløpig ikke vedtatt forelegget. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: NRK
5: og Andrea.
6: God mandag, Norge!
7: Oh, hjertelig velkommen til alle som er hit til oss.
6: Ja, du, en ny uke her.
7: Den andre uka i juni.
6: Og det er endelig duket for hverdagsfest.
7: Jeg har en god følelse.
6: Ja, det har jo The Black Eyed Peas også.

0: I got a feeling, synger de The Black Eyed Peas.
1: Ja, det var et hyggelig gjenhør.
0: Det var det?
1: Mm.
0: Hvilken annen er det de pleier å bidra med?
1: The Black Eyed Peas?
0: Ja.
1: Where is the Love spiller ja, vi ganske mye.
0: Ja, den er fin også. Mm.
1: Ja, det er mye bra.
0: Topp! Hjertelig velkommen til Hverdagsfest. Glad for oppmøte. Det virker veldig bra i dag.
1: Ja, du har telt.
0: Jeg tok en liten håndsopprekning nettopp, og det så veldig bra ut.
1: Okay.
0: Gratulerer med dagen også til Bonnie Tyler og Kanye West.
1: Hipp hurra.
0: Og til alle andre som født den 8. juni et eller annet år.
1: Hit har vi kommet.
0: Ja, det har vi faktisk. Den internasjonale dagen for verdenshavene, innstiftet av FN for noen år siden.
1: Veldig glad i deg. Hva ditt favorithav?
0: Jeg jo veldig svak for Femsjøen da,
1: ja,
0: i Halden.
1: Jeg skjønner det.
0: Kanskje ikke et hav, men ellers.
1: Ja, vi godtar den.
0: Ja, det bra. Middelhavet også fristende, synes jeg.
1: Ja, Kaspiske hav har jeg alltid synes høres så flott ut.
0: Ja, jeg tror ikke jeg har vært i... Jo, jeg har badet i Stillehavet.
1: Mm.
0: Ja, det synes jeg høres veldig behagelig ut også.
1: Nordsjøen er jeg glad i.
0: Ja. Nei, men der ser du, vi har fokus på havet i dag, og det jo for å skape oppmerksomhet rundt havene og det marine økosystemet som må tas vare på. Ja, og så er det noen dager som, nei, noen land som feirer bestevenn-dagen i dag.
1: Jaha.
0: Den synes jeg fin.
1: Hvordan feirer man den da?
0: Jeg tror man ringer en bestevenn og sier at du min bestevenn.
1: Ja, for dette har vi jo vært gjennom før, kan man bare ha en?
0: Utifra ordet.
1: Den beste vennen.
0: Ja, ja, så kan man det, men... Jeg synes det greit å...
1: Være litt dreist med det.
0: Ja, vi kan tvike litt på den.
1: Har du venner som ikke bestevenner?
0: Ja, det vil jeg si.
1: Og hva gjør dem til venner og ikke bekjente?
0: Nettopp. Da de litt mer enn bekjente, litt mindre enn bestevenner.
1: De vet litt om deg, men de vet ikke det verste.
0: Nettopp. Det kanskje akkurat det som skiller. Det strålende. Jeg feirer også at båten klar for sjøsetting igjen denne uka.
1: Ja, så deilig. Du har hatt den på land, du.
0: Vårepust og jobbing i noen dager nå. Det har vært veldig fint, så nå bunnstoffet på, og alt ser greit ut.
1: Mm. Ditt ekte fristed.
0: Det helt riktig. Ja. Der bruker jeg tiden aller best.
1: Du bruker vel all din ledige tid der også?
0: Det tror jeg vi kan si.
1: Ja.
0: Ja. Og da vi på tema.
1: Ja, vi lurer på hva som fristedet ditt. Det jo mange som kanskje har et litt nærere forhold til det nå i disse månedene.
0: Ja, fordi det ofte enten båten, eller bobilen, eller hytta, eller campingvognen, eller teltet.
1: Ja, det kan jo bare være en plass der du føler at du puster litt bedre.
0: En benk i bakgården, kanskje.
1: Mm.
0: Eller i en park.
1: Jep.
0: Hva vet vi? Vi gleder oss til å høre om ditt fristed i appen NRK Radio.
1: Søk opp på oss, Andrea, og klikk på send inn, eller bare stjern oss, så slipper du å søke oss opp hele tiden.
0: Det så fint, vi gleder oss til å høre fra deg, mens Rebecca Bangfield skal synge sangen Untangling.

0: Jonas Benjob og sangen I mitt liv.
1: I ditt liv så har du sikkert flere fristeder, og vi vil veldig gjerne at du deler det. Det er ikke fordi vi skal ta det fra deg, det er bare for å la oss inspirere litt, se for oss hvordan du har det, når du slapper av eller koser deg litt ekstra.
0: Du kan fortelle oss om det i appen NRK Radio og finne HC og Andrea der.
1: Det har Marianne gjort, og hennes paradis og fritidssted, fristed, det på Hvaler, det hytte på Søndre Sandøy. Og Marianne pensjonist og kan jo også reise ut da på en mandag.
0: Ja, det deilig. Det helt midt i blinken.
1: Ja.
0: Hvaler jo paradis. Olav skriver, hei på dere, HC og Andrea.
1: Hei.
0: Hei, hei. Mitt fristed som sikkert mange andre, den fantastiske hytta.
1: Mm.
0: Og Olavs hytte ligger på Moseter toppen på Hafjell. Der det fantastisk utsikt, hyggelige naboer, det boblebad på stedet og akkurat passe stor tomleplass på hytta.
1: Ja, ja.
0: Elsker å pusle med ting inne og ute, så jeg trekker dit så ofte som mulig.
1: Å, så deilig.
0: Høres jo helt perfekt ut.
1: Ja, det det sikkert også. Nina har et fristed som campingvogna, den har hun i Engelsviken. Den heter Sjelefred.
0: Selvfølgelig.
1: Og av navnet så skjønner jo alle at det der jeg senker skuldrene og skikkelig koser meg.
0: Ja, det det handler om.
1: Mm.
0: Arne skriver at han har pleid å leie en nydelig hytte på Engeløya i Steigen.
1: Jaha.
0: Og grunnen til at han leier akkurat den hytta fordi den i nærhet av mulighet for å padle kajak.
1: Ja.
0: For det driver Arne med. Han skriver at det eventyrlig. Arne for øvrig fra Bodø.
1: Så kajaken nesten høydepunktet da?
0: Ja, det skulle vi tro, at det er det som skikkelig fristedet, men så må man jo ha et sted å sove.
1: Ja, vanskelig å sove opp i den.
0: Ja.
1: Petter også liker å flytte på seg, altså hans fristed uansett hvor og vær, så det på MC'en.
0: Ja.
1: Ja,
0: der du nok ikke alene.
1: Mm.
0: Så fint.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Ja. Monika skriver at fristedet Sandneselva ved Gapahuken der. Der sitter jeg i ro og mak og hører på bekken som renner. Monika har vært der i dag, i nydelig vær. Nå sitter hun på den nye altanen sin og koser seg med en kopp te.
1: Mm.
0: Høres helt maks ut, Monika. Fortsett å hygge deg.
1: Ja, kos deg masse. Det en annen Monika her, som forteller om fristedet som hytta i, ikke slakt meg da, dere, Sulitjelma.
0: Sulitjelma, ja.
1: Ja, der trives de best.
0: Ja.
1: Og denne uka så de på Kreta.
0: Ja.
1: Så det går jo greit det også.
0: Ja, vil jeg tro.
1: Det en deilig kveld der med 31 grader og sol.
0: Oi, oi, oi.
1: Så det går absolutt an å ha et fristed der også.
0: Ja, men det ikke galt i Trondheim heller.
1: Nei.
0: For Ingunn skriver at hennes fristed når hun ute og går tur, trimtur i vakre Trondheim, med P1 på øret.
1: Åh.
0: Akkurat i dag det sommervakkert, det sol, 24 grader og en herlig duft av blomstrende syrin.
1: Åh, jeg får blåserud.
0: Ja. Sist, men ikke minst, HC Andrea på øret går også an å ha med seg.
1: Ja, tenk på det.
0: Ja,
1: kan
0: tusen
1: med
0: takk. Takk skal du ha, Ingen.
1: Roy forteller om sitt fristed, det hele Akerselva. Spesielt når han går tur med Løkke, som hunden hans.
0: Ja.
1: Det gjør han om morgenen hver dag. Og da sansene på vakt, og jeg tenker på hvor heldig jeg som får nyte denne dagen.
0: Takknemlighet viktig.
1: Ja, og hvis du får den følelsen av å gå rundt i din egen liten lille boble, uansett om det da et sted eller på hytta di,
0: ja.
1: Så deilig.
0: Ja, det det. Og Ivar Morten, han skriver noe her som jo utvider prosjektet enda mer, for han skriver, mitt fristed leiligheten min.
1: Ja.
0: Er ikke det fint?
1: Jo, det kjempefint.
0: Der hygger jeg meg med bøker og en god film på hjemmekinoen.
1: Mm, perfekt. Kai Egil sier at fristedet hans i skogen, der fuglene synger, hjorten rusler rundt og spiser, og vinden som pjusker inn i håret, og bladene som rister av vinden som blåser, og der flyr ekornet fra tre til tre, og frøken harepus hopper rundt under et tre.
0: Veldig flott.
1: Ja, fint.
0: Ja. Fjelljenta har skrevet melding til oss også. Hei på dere. Mitt fristed har i mange år vært hytta i Folldal. Her har jeg fantastisk utsikt til Rondane og de største toppene.
1: Wow.
0: Det vel 10 av dem, men fjelljenta lurer på om vi vet hva de største heter.
1: Mm.
0: Antar at vi ikke vet det, så here we go, som det heter på dårlig norsk. Høgronden, Rondeslottet, Midtrondene og Digerronden. Så da vet dere, det skriver fjelljenta, som ble så glad i stedet sitt at hun rett og slett flyttet på hytta for godt sommeren 2025.
1: Ja.
0: Hurra, skriver hun. Ha en fortreffelig ettermiddag.
1: Hurra for deg, fjelljenta.
0: Ja.
1: Eller jenta.
0: Fjelljenta. Ja.
1: Mye av det samme.
0: Veldig fint.
1: Deilig.
0: Ja, kom igjen. Flere meldinger i appen NRK Radio hvis du har lyst til å fortelle oss om ditt fristed. Rett og slett. Skal vi spille en fin sang?
1: Ja, jeg har veldig lyst til det.
0: Da kommer Limp Bizkit til radioen nå med sangen Behind Blue Eyes.

0: kom titelen helt til slutt. Det var Limp Bizkit vi hørte.
1: Vi snakker om ditt fristed i dag.
0: Og det er så mange spennende fristeder dere har.
1: Ja, det er veldig hyggelig. Alexander forteller om sitt fristed som er som regel i garasjen.
0: Ja.
1: Hvis alt klaffer så kan jeg jo få både fred og øl der, mens jeg putler på med en bil eller andre ting som må fikses.
0: Perfekt.
1: Felles fristedet, det må bli campingvognen og et sted borte fra folk, før vi en gang investerer i en hytte og kan bli en del av begge statistikkene.
0: Ja.
1: Hvorfor velge hvis du kan få begge?
0: Nei, det er helt sant. Og så får vi stadig eksempler på at et fristed kan være så mangt også i altså, hva det rent faktisk er.
1: Mm-hmm.
0: For Lena har skrevet til oss, og hun skriver: «Hei, for noen år siden kjøpte vi en container.» Container.
1: Ja.
0: Ja, den innredet vi som et lite verksted på hytta. Vi kaller den for Furtebua, og er det perfekte fristedet for egen tid. Enten en vil lage noe, eller bare blåse ut litt.
1: Ja.
0: Og være i fred. Det funker perfekt, skriver Lene.
1: Og det er vel kanskje det som er trikset, at du bare har et sted hvor du kan trekke deg litt tilbake fra de utfordringene man har.
0: Ja, nettopp, og da kan man tenke kreativt og for eksempel skaffe en container.
1: Ja, eller så kan man spille 9 eller 18 hull på Huseby og hanke golfbane sammen med gode venner, sier Hermod. Må gjerne gjøre det alene også. Gjerne annenhver dag, hvis det er ok vær. Det er hans fristed i hvert fall. Han bor på Manstad også, så han bor nærme banen. Ja,
0: har veldig god tilgang til golfbanen da.
1: Ja.
0: Linda skriver god mandag.
1: God mandag.
0: God mandag, Linda. Lindas fristed er i fjøset.
1: Ja.
0: Stille morgener, bare Linda og dyra.
1: Åh.
0: Perfekt.
1: Ja, de er sikkert veldig takknemlige. Knut sier at hans fristed er sitteplenklipperen.
0: Ja, da traktor han, liksom, altså sitte og putle rundt der. Ja.
1: Da får han to-tre timer alene, og så har han på hørselvern, så han hører jo ikke noe annet, og så kan han ha podcast på øret.
0: Ja. Perfekt.
1: Mm-hmm.
0: Anne har sitt fristed i den lille leiligheten og hagen på Skiatos.
1: Ja.
0: Lang frokost i skyggen under oliventreet vårt er helt magisk.
1: Ja.
0: Vi elsker vår lille oase i Hellas, skriver Anne.
1: Det er lett å forstå.
0: Veldig.
1: Morten Johan sier at et av de beste fristedene som finnes for hans del er discgolfbanen.
0: Ja.
1: Det kan være hvilken som helst bane. Der glemmer jeg alt annet å få roa hodet fra hverdagens normaliteter.
0: Ja, men det er jo så vanskelig. Jeg har prøvd det en gang.
1: Ja, discgolf?
0: Ja.
1: Er det vanskelig å bli kvitt sitt eget hode eller å treffe?
0: Å treffe, for min del.
1: Ja. Det er vanskelig, men øvelse gjør mester, vet du.
0: Det er riktig. Mai Ellen skriver at fristedet er Solvang.
1: Okay.
0: Arvegodset i Drangedal.
1: Oh.
0: Der har vi plass til hele storfamilien. Barn, svigebarn, barnebarn, alle koser seg der, og vi senker skuldrene og nyter livet. Fjellturer, badeturer, bilturer, og det stedet brukes hele året, skriver Mai Ellen, som ellers befinner seg på Mysen.
1: Nei, men der ser du.
0: Ja.
1: Det er heldig som er der også.
0: Begge steder.
1: Liv sier hei fra hagen. Det er kolonihagehytta. 3 minutters spasertur fra leiligheten hennes, som er hennes fristed. Her går livet sin sakte gang, planter og blomster som gror, og insekter som trives.
0: Ja.
1: Livet er helt herlig.
0: Fantastisk.
1: Åh, det ser så hyggelig ut.
0: Jeg skjønner veldig godt Kristin også, som skriver at avknappen, og fristedet er huset da, på Koster, med alt som finnes der, og en ny liten båt med det vakre navnet Sjøgurkan.
1: Åh, Sjøgurkan!
0: Ja, nå tar vi en tur med Sjøgurkan.
1: Ja, det var flott.
0: Ja.
1: Hanne sier at hennes fristed, det er båten. Det å kunne gå ombord og kjøre ut havna og bestemme om vi skal kjøre sørover eller nordover, uten noe mål og mening.
0: Det er helt perfekt. Det er helt perfekt. Jeg håper det blir veldig fint båtvær i sommer.
1: For hele landet.
0: Ja, og det er klart, da er det noen som sier at ja, flott båtvær er helt vindstille, og så er det noen som har mast og seil og brukt mye penger på det, som synes at nei, da, det kan godt blåse litt sånn at vi har bruk for det.
1: Mm.
0: Så der, igjen, er det litt konflikter. Men, det er det. Men god båtsommer, alle som er en i alle typer farkoster. Skal vi runde oss, Terje? Ja, han sier at fristedet er hagen, det er terapi å grave litt i hagen, plante noe som spirer og gror, og siden se de vakre blomstene i forskjellige farger.
1: Og nå er vi der, dere.
0: Ja.
1: Det er bare å gå ut og se på en blomst.
0: Ja.
1: Er ikke det deilig?
0: Nytt fristedet deres, og tusen takk for alle meldinger.
1: Vi kommer.
0: Ja, vi besøker dere alle
1: turné
0: sammen.
1: Turné neste år.
0: Ja, vi sikter mot det. Her er Frida Amundsen. Sangen heter «Hjem igjen».

0: Hjem igjen med Frida Amundsen.
1: Kanskje er det nettopp at du har kommet hjem igjen etter en lang tur til utlandet.
0: Ja, kanskje studier.
1: Det kan hende.
0: Eller en tidlig sommerferie.
1: Ja, at det er det du har lyst til å feire. Det er i hvert fall det vi er på jakt etter i dag.
0: Sant. Det du gjør er å gå inn i appen NRK Radio og finne H.C. Andrea og trykke på send inn og skrive litt prosa om deg selv og om hva du feirer i dag.
1: Ja, må ikke være så komplisert altså. Bare noen enkle linjer om noe fint som har skjedd i livet ditt i det siste, noe du synes er verdt å fortelle om.
0: Få med deg med telefonnummeret.
1: Ja, og så sender vi deg premie for innsatsen etter hvert da.
0: Det er jo veldig enkelt dette her.
1: Du skal på radio, men det er ikke noe å grue seg for. Det er kjempehyggelig.
0: Det er veldig hyggelig. Vi har mange års erfaring etter hvert.
1: Ja, det er sant.
0: Ja. Nå skal vi høre Alex Warren. Her kommer sangen Fever Dream.
1: Uff da.
0: Ja.

0: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
2: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
0: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: stemmene inni heter sangen til Anne-Grete Preus.
1: Og vi fortsatt på jakt etter dagens nye venn. Så har du noe du har lyst til å feire, så kom deg inn i appen NRK Radio og søk opp hos Andrea. Klikk på send inn og fortell oss hva du feirer. Husk å ta med mobilnummeret ditt.
0: Og vi tuller ikke når vi sier at dette er dagens høydepunkt.
1: Ja, det er så hyggelig.
0: Å få seg en ny venn er både viktig og hyggelig, og vi gleder oss til rett etter klokka 18. Nå et værvarsel for morgendagen, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal.
2: Ja, for de som bor på Vestlandet, de har jo sett litt hvordan det er nå, og sånn blir det også på starten av morgendagen, for det er regn på Vestlandet i morgen. Det som endrer seg, det vil etter hvert gå over til byger, så det blir kanskje litt lettere utover dagen, eller i hvert fall et annet form på nedbøren, og så blir det kaldere enn hva det har vært, og vinden vil være innom en nordretning, senere mer vestlig. På Østlandet, der kommer jo nedbøren nå sakte, men sikkert inn fra vest, og det blir regn og regnbyger i morgen. Lokalt så kan det jo bli en god del nedbør ut av dette her, på deler av Sørlandet og Østlandet. Det blir også blåse, kulingstyrke på vinden fra sørøst, både på kysten og i fjellet. Men utover ettermiddagen så går det på sørvest på kysten av Sørlandet og etter hvert også Østlandet, og da blir det litt lettere vær på Østlandet siste del av dagen i forhold til hvordan det starter. I Trøndelag, der har det jo vært varmt i dag. Det blir ikke fullt så varmt i morgen, det blir mer skyer. Så kan det gå en byge eller to, men kommer fortsatt over en 20 grader. Men varmest i morgen, det blir det i Nord-Norge. Der blir det høysommer. Sol i nord, det blir pent vær, over 25 grader, de varmeste stedene. Men det er noen unntaker, det er jo i Finnmark, lengst øst i Finnmark. Der blåser det fra øst og har nok litt tåke på kysten, kan være noen regnbyger. Men det store det hele, så blir det en ordentlig sommerdag i Nord-Norge i morgen, med mindre du her i Øst-Finnmark. Og på Spitsbergen, der blåser det fra sør-øst i morgen, kuling utsatte steder, regn og litt tåke i de østlige områdene, eller oppholdsvær.

0: The sun always shines on TV, men jammen i meg er det god vær her i radioen også.
1: Ja, alltid.
0: Aha, har vi hørt.
1: Evig alltid, alltid i uendeligheten.
0: Ja.
1: Nå vant det.
0: Ja, nå vant det virkelig. Nå hjelp.
1: Ja.
0: Men jeg har et spørsmål til deg.
1: Få høre.
0: Er du kilen?
1: Ikke spesielt.
0: Nei.
1: Men jeg nok litt kilen, ja.
0: Har kilenheten, heter det det? Kilenheten ja. Endret seg gjennom livet?
1: Det kan også hende. Jeg har ikke reflektert så mye rundt det.
0: Tenker du ikke mye på kiling?
1: Jeg blir nok kilt mindre.
0: Ja.
1: Nå som en voksen dame på 31 ja, enn jeg ble
0: ja.
1: Som barn.
0: Ja. Jeg har lært at det finnes to former for kilenhet.
1: Mm-hmm.
0: Jeg har, nå har jeg brukt det ordet to ganger, jeg vet ikke om
1: jeg
0: det heter.
1: Jeg synes det holder, ja.
0: Knismesis
1: ja.
0: Og gargalesis.
1: Mm-hmm.
0: Knismesis er den kilingen som du kanskje spør kjæresten din om. Åh, kan du kile meg litt på armen? Nemlig, ja. Ja.
1: Ryggen.
0: Er han flink til det?
1: Nei, spør ikke så mye om det da.
0: Gargalesis, det er den når gode venner møtes, og det er litt sånn flørtende stemning, og man går løs og kiler under armen, og altså, det er litt mer trøkk på
1: ja,
0: det.
1: Ja. Ja.
0: Begge deler funker på de fleste, men ikke på alle. Det er ikke alle som er kilende.
1: Er du kilen?
0: Jeg har vært ekstremt kilen. Da jeg var liten, så var jeg så kilen at jeg kunne ikke leke med andre barn, nærmest. Det gikk helt gærent hver gang, for jeg ble jo bare liggende på gulvet og hyle.
1: Ja.
0: Til å nå nesten ikke være kilen i det hele tatt.
1: Mm, ikke noe sted, ikke på godt vis heller, liksom.
0: Jeg har ikke lyst til å fortelle om det, okay. For da blir det bare misbrukt.
1: Jeg skjønner.
0: Ja. Men det som alle har til felles, viser det seg.
1: Alle mennesker?
0: Ja, bortimot alle mennesker, er at de ikke klarer å få samme utbytte av å kile seg selv.
1: Nei, det er jo veldig irriterende.
0: Ja. Jeg synes det er så utrolig deilig med sånn, vet ikke hva det heter, men sånn som du trer nedover hodet, vet du, med sånne pinner på. Sånn. Når andre gjør det, og så kjøpte jeg meg en sånn, så tenkte jeg, kan jeg sitte og holde på litt grann selv for å se, men det er jo helt bortkastet.
1: Ja, det er godt, men det er ikke like godt.
0: Jeg synes ikke det gir, altså jeg vet ikke om jeg merker det engang når jeg gjør det selv.
1: Nei.
0: Og det har jeg lurt på, hvorfor klarer man ikke å kile seg selv?
1: Nei, det er jo mye annet man kan gjøre med seg selv som man får til bra, og kanskje til og med bedre enn andre.
0: Ja.
1: Så det er et godt spørsmål, jeg vet ikke, jeg har ikke noe svar.
0: Nei, og jeg hadde ikke det heller, inntil jeg i dag rådslo meg med forskning.no, som jo har selvfølgelig skrevet en sak om dette her.
1: Ja.
0: Og bare for å si det først, det foregår seriøs kileforskning,
1: mm-hmm.
0: selvfølgelig. Og det aller, aller morsomste ved det, synes jeg, er at førsteforsker, eller hovedforsker ved Karolinska Institutet i Sverige, Konstantina Kiltäni.
1: Oj. Ja, det är bra.
0: Så hon visste vad hon skulle forska
1: ja,
0: på.
1: Ja,
0: ja. Hon berättar det att grunden till att du reagerar på andra kilar då, det är för att hjärnan liker att bli överraskad. Ja, det kan hende at det er fra gammelt av at det har et eller annet med menneskets grunnleggende forsvarsmekanismer å gjøre. Det vet man ikke. Det vet ikke så veldig mye om kiling, selv om de nå forsker veldig seriøst og ganske mye på det, så er de ikke helt sikre på opprinnelsen. Og så har du noe som heter lillehjernen, som er den som oppdager ting før du merker det selv, som vet hvor du har armene og beina hen, og vet at ok, nå er det trappetrinn ned her, du har ikke tenkt over det selv, men hjernen din vet det på grunn av at lillehjernen har sagt det fra før du kommer dit, oi, ja, du klarte det. Og sånn er det med kiling også. Hvis du kiler deg selv, så har lillehjernen allerede sagt ifra til den andre hjernen, eller resten av hjernen, at nå kommer jeg til å kile, og det er ikke noen andre som gjør det, det er jeg.
1: Ja.
0: Så jeg blir ikke overrasket, derfor begynner jeg
1: ikke
0: å le.
1: Men burde ikke lillehjernen også si ifra sånn, nå ser du han kollegaen din kommer med de lange fingrene sine, det betyr at han skal kile deg.
0: Ja. Nei, den er ikke så opptatt av det.
1: Nei.
0: Mest opptatt av...
1: Da ser den en annen vei være sånn.
0: Ja, nå skal du få deg en overraskelse, og det liker du jo, dumme hjerne.
1: Ja.
0: Ja. Så det er greia. Det de ikke har funnet ut av er hvorfor noen kroppsdeler er mer kilende enn andre, hvorfor noen elsker å bli kilt mens andre hater det, hvorfor vi begynner å le.
1: Ja.
0: Hva sa jeg hun het? Kileni? Hun muligens...
1: Er hun kilende?
0: Nei, det står ikke. Hun sier nok Kiltäni, tenker jeg. Så det var jeg som gjorde om litt på den. Men hun sier det er viktig å forske på kiling. Vi må forstå kiling bedre. For da forstår vi også hjernen vår bedre, og den er vi litt opptatt av å fatte og skjønne oss på.
1: Ja, det er ikke jeg, det har gitt opp for mange år siden.
0: Hver og en av oss.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. USA sin president Donald Trump har ringt Israel sin statsminister Benjamin Netanyahu, det skriver nyhetsbyrået AFP. Innholdet i samtalen ikke kjent, men det siste døgnet har vært preget av uvanlig mange angrep mellom Israel, Libanon og Iran. Utover dagen har angrepet stoppet opp, ser det ut til, men både Israel og Iran tydelige på at de har mulighet til å fortsette. Det ikke vanlig å bli løslaten fra varetektsfengsling på grunn av alvorlig sykdom i nær familie, det sier politiadvokat Hilde Strand. Marius Borg Høyby i Oslo tingrett og ønsker å bli løslaten for å være med mora si, som på venteliste for lungetransplantasjon. Det pleier ikke være godt nok grunnlag, forklarer Strand.
1: Utgangspunktet vil jeg si at alvorlig sykdom i nær familie ikke medfører løslatelse. Vi har noen eksempler i rettspraksis hvor en siktet eller tiltalt har blitt løslatt fordi han har omsorgsansvar for småbarn og at det har vært akutt sykdom hos småbarn. Men det jo ikke situasjonen i vår sak.
0: En person omkom i ettermiddag i en trafikkulykke i Lillestrøm. En annen fraktet til Ullevål sykehus og kritisk skadd. Det var en front-mot-front-kollisjon, og nedre Rælingsvei i Lillestrøm stengt i begge retninger. Det opplyser politiet. I dag lanserte Antirasistisk Senter Norway Cup og nordisk filmhandlingskampanjen Norge mot rasisme. 11 norske profiler, blant andre statsminister Jonas Gahr Støre, skal delta i et symbolsk fotballag mot rasisme. Laget skal ikke spille fotball, men vil være til stede under en markering på Norway Cup i sommer og i samband med filmen om drapet på Benjamin Hermansen. Leder for Antirasistisk Senter, Umar Ashraf, sier de skal vise hvor mange antirasister det finnes i Norge.
2: Så er det jo, må det jo også sies at det litt dystert bakteppet til dette. Nettopp det at vi ser at det en økning av hatkriminalitet, og det ikke mer enn et år siden Tamima Nibrasu har mistet livet sitt, så det et litt dystert bakteppet til dette. Men derfor også da, desto viktigere at vi klarer å løfte et lag og få med hele det norske laget til å ta klar og tydelig avstand mot rasisme.
0: 15 av 20 kontrollerte turistbusser på Trollstigen hadde mangler i dag, det skriver Statens vegvesen. På 5 av bussene som turister tar oppover den populære vegen var manglene så alvorlige at bussene fikk bruksforbud. Flere av bussene manglet brannslukkingsapparat. NRK Nyheter, Magnus Vatkarsambol.
3: Du hører HC og Andrea. NRK P.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Og oss, det jo oss, det HC og Andrea, og vi veldig glade og takknemlige for å være selskapet ditt her på NRK P.
4: Vi gleder oss også veldig til å ta mot dagens nye venn hvert øyeblikk.
5: Men først Beyoncé og Jay-Z.

0: Oi, oi, oi. Beyoncé og Jay-Z som vel synger av erfaring. Crazy in love.
1: Ja, det kan du godt si. Nå skal vi ta imot dagens nye venn.
0: Det har vi veldig god erfaring med, og i dag blir det superhyggelig.
1: Ja, vi skal si god kveld til deg, Inger Johanne. God kveld.
2: God kveld.
1: Hei,
0: Inger Johanne.
1: Ja,
2: hei, Andrea og Håse.
1: Inger Johanne, hva feirer du i dag da?
2: Jeg feirer at jeg har, er ferdig med å snekre to store vedboder, eller vedskjul, og putekasse, og en pergola.
0: Og drømmer langsomt inn i fullkassa.
1: I all verden, har du, ok, hvorfor har du snekret alt dette her, og har du gjort alt i dag? Nei.
2: Nei. Jeg har brukt et par uker, tenker jeg. For jeg tar litt nå og litt da, og så må jeg finne noen løsninger, for jeg gjør jo alt alene. Så jeg må liksom, for å få det rett, så må du støtte opp, og så må du stå med vater, og så må du bruke beina for å holde det fast. Og så det blir, men det har blitt rett, og det har blitt skikkelig fint. Jeg er så fornøyd.
1: Åh, så deilig.
0: Hvor tok du snekkerutdannelsen?
2: Nei, det tok brevkurs.
0: Ja, ikke sant. Brevkurs. Men så imponerende, Inger Johanne. Altså, ja, det var jo selvfølgelig et behov som startet det hele da, men er du sånn som bare må gå i gang med jo større, jo bedre oppgaver?
2: Ja, jeg har pusset opp hele huset, fra gulv til tak, alene. Og så når det var ferdig, så må jeg begynne ute da. Da har det blitt to pergolar og noen plattinger, og da nå to vedskjul og sånne ting. Så da, ja, jeg synes det er veldig gøy.
1: Ja, ja, ingenting som er bedre enn det, men hvorfor bygger du to av alt da? Holder du ikke med en pergola og ett vedskjul?
2: Jeg har to sider av samme hus. En foran og bak.
0: Ja,
1: ja, så du må være likt. Du må ha, hva heter det, symmetri? Ja.
2: Ja, men altså vedskjulen er på samme side, men jeg har behov for ved på vinteren, vet du.
0: Ja, det er sant. Helt ærlig nå, Ingrid Hanne, går du for de enkle løsningene, eller er du på toppen av det hele sånn som skal velge de vanskeligste med flest mulig detaljer og utfordringer?
2: Jeg går nok for det siste, altså. Fordi i begynnelsen jeg begynte å snekke det, så ble alt veldig enkelt, med litt store planker og sånne ting, men så synes jeg ikke det er så veldig fint, så har jeg sett alle disse gjerdene rundt omkring med sånne lange, tynne spiler på og sånn, ikke sant? Det er jo så dritlekkert, så river jeg ned, og så bygger jeg spiler. Og så kapper og kutter og måler og skruer, og 1000 milliarder millioner skruer, tror jeg har brukt nå på dette prosjektet her.
1: Så sitter du der da om sommeren og så tenker du, åh, så deilig å være ferdig. Men er det litt skjevt? Skulle jeg gjort det på nytt?
2: Ja, det har jeg gjort før, men nå er det faktisk rett, altså. Ja,
0: så deilig.
2: Ja, det er veldig deilig. Nå skal det, jeg kommer ikke til å feire det at jeg skal begynne å beise, fordi det er jo utrolig mye sprinkler.
1: Ja, for nå er det det som venter, ja. Og nå skal det beises.
2: Ja da, så det å sitte rolig og se på sola, det kan jeg vel ta en annen sommer.
1: Ja.
2: Men det hvis ikke jeg finner et nytt prosjekt.
1: Ja, det
0: gjør du sannsynligvis. Men det blir jo et fristed, dette. Vi har jo snakket om det tidligere i dag.
2: Ja, det er det som også er planen, at jeg skal trives såpass godt og sitte såpass skjermet, at jeg bor på et rekkehusfelt, at jeg ikke sitter midt i glaninga, så at jeg kan liksom gjemme meg litt bort. Da. Så da blir det et fristed, uten tvil.
1: Ja. Det er veldig inspirerende, Inge Johanne. Hvor lenge har du holdt på, og hvorfor på en måte bestemte du deg for å bare, nei, dette gjør jeg selv?
2: Ja, nei, jeg har jo ikke noen mann i livet, og så har jeg lyst på ting, og da må jeg bare gjøre det selv, da må jeg være litt sånn som Pippi da, at dette har jeg ikke gjort før, så det får jeg helt sikkert til, ikke sant? Og så får jeg det til.
1: Ja, man gjør jo det, hvis man bare bestemmer seg. Hva har vært det vanskeligste?
2: Det har vel vært denne vedboden nå, for den er såpass stor, den er jo 1,80 høy og 3 meter lang, og få dørene til å sitte rett og sånne ting, det er jo ikke bare lett.
1: Nei.
0: Er det trelastutsalget, eller er det YouTube, eller hvem er det som tipser deg underveis?
2: Meg selv, faktisk. Ja. Det er helt utrolig, men jeg er ikke så fan av sånne YouTube-greier. Jeg bare prøver og feiler, og så blir det bra.
0: Ja. Men det er ikke løgn når vi sier at du har satt det opp og tatt det ned igjen fordi det ikke var bra nok, og så satt det opp igjen?
2: Ja da, både vegger og tak og sånne ting. Det har vært skrudd, jeg tror det er tredje gangen. Og så får jeg flytte på en vegg, for den stod litt i veien, og så må jeg bygge den opp igjen. Og så ja, så det går litt, det blir litt snekring. Altså. Jeg har jo alt utstyr av kapp og jærsag, og i det hele tatt. Naboer kommer og spør om å få låne.
1: Ja. Ja, hva er favorittverktøyet ditt?
2: Det er kapp og jærsag.
1: Ja, det var det første du nevnte, så jeg tenkte meg det.
0: Det er gøy å si også.
1: Ja, kapp og jærsag.
2: Veldig. Og vinkelsliper er gøy.
0: Ja.
2: Ja da, så det er... Jeg skulle meg

0: skulle jo ikke tro det egentlig, for jeg ganske sånn spinkel, litt eldre dame, altså jeg 55. Skulle ikke tro at det av høydere. Jeg jo kommet inn i den alderen at man sitter i sofaen og strikker, noe jeg for å se ut også gjør. Men snekkering så innmari mye bedre. Ja. Det så morsomt.
1: Ja, så jeg blir
0: og du ser resultatet. Ja. Du ser resultatet så fort, liksom.
1: Og så kjekt å kunne. Han bare kunne lage seg sånn, nei, nå, jeg burde hatt en et V-skjul. Jeg lager det.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Låner en henger og drar og henter materialer og kapper og styrer og skruer og det kjempeinspirerende, det veldig, veldig gøy altså.
1: Ja, det bra.
2: Vi stolte av deg, Ingrid Hanne, og stolte av å få lov til å være vennene dine.
0: Ikke minst. Tusen takk for at dere mine venner også.
2: Vi sender en premie og sier tusen takk for praten. Vi får få en oppdatering når du har bygd, ja, det garasje som står neste på planen, eller?
0: Jeg vet ikke, jeg finner sikkert på et eller annet, altså det. Men naboene jo i hvert fall ikke overrasket, jeg holder på med noe hele tiden.
2: Vi føler oss trygge på det. Tusen takk, ha en fin kveld da.
0: Tusen takk og det samme til dere og god sommer.
2: Tusen takk, du også, Ingrid Johanne. Ha det!
0: Tusen takk, ha det!

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Haaland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Nicolai Ramm, Markus Neby, stjerner for Norge. Dette var Sammen for Norge, og nå skjer det altså det vi har snakket om i lang tid.
1: Ja, vi har vel ikke snakket sånn kjempe mye om det.
0: Nei, ikke mer enn at jeg tror jeg har fått med at det på torsdag, og at Norge skal spille den første kampen, og ta en råsjans, men 17. juni. Tror jeg.
1: Ok, mot Irak, tror jeg.
0: Ja, ok, da har vi trodd begge to, så får vi se hvor mye
1: som stemmer. Og det er VM i fotball, dette her.
0: Ja, det er det det er. Tusen takk, Ingrid Johanne, for at du vil være vår venn. Det var jammen i meg trivelig.
1: Ja, veldig inspirerende å høre på en dame som bare trår til og snekker det hun selv vil.
0: Og så utrolig god på det også.
1: Mm. Man blir det, vet du, hvis man gjør det mange noen ganger.
0: Jeg er stolt av å være Ingrid Johannes venn.
1: Jeg også.
0: Topp, da skal vi snakke om noe helt annet.
1: Ja.
0: Været.
1: Det er jo annet.
0: Og jeg leste et sted at i hvert fall på Sørlandet og i Sørøst her hos oss, så er det lurt å finne fram paraplyen nå, Rafael Escobar Løvdal.
2: Ja, det var jo en kompis med som snakket om det. Før så, eller disse symbolene våre med sånn trekant og paraply, at det passer seg ikke når det blåser, og det blir jo ikke så mye vind i morgen. Det gjør jo ikke det, men likevel nok til at det ikke er paraplyvennlig, men det er... Det er nedbøren vi må snakke om for Sørlandet og Østlandet sin del.
0: Ja, for det kommer mye.
2: Det blir mye, og så er det jo lokale forskjeller her, så det blir jo mye for mange, men for noen blir det ekstra mye. Nå ser det ut at det ikke er såpass mye at man trenger et farevarsel for dette her, men det vil nok kunne bli noen lokale konsekvenser med overvann stedvis, noen bekker som blir litt store, og kanskje noen veier som blir litt mindre fremkommelige, og en konsekvens av nedbør er jo at det kan gå noe mindre jordras, eller at det kan bli litt av det. Det er også mulig med en sånn nedbørmengde som vi nå har ventet, men det holder seg innenfor rimeligheten, så per nå er det ikke sendt ut noe farevarsel, og det ligger ikke an til det heller.
0: Nei.
2: Men der, kanskje, da man kanskje skal stille litt mer om det, fordi man aner kanskje fred og ingen fare, men så... kan det da bli lokale konsekvenser likevel.
0: Ja. Er det uflaks dette her, eller er det normalt for årstiden sånn sett?
2: Det er ganske normalt for årstiden at vi har disse lavtrykkene som... Det er jo en zone med nedbør i skille mellom varm luft i øst og kaldere luft fra vest som kommer inn, og så blir det området på en måte liggende litt over Sør-Norge. Det danner seg et lavtrykk, det går litt sakte forbi, det koker ganske bra i skille mellom varm og kald luft, og nå har jo da... Østlandet og Sørlandet fått en østlig vindretning, altså det presser på opp mot fjellet, da blir det en del nedbør. Men det samme lavtrykket gir jo at det blir jo full sommer i Nord-Norge.
0: Ja, nemlig, vi må snakke om det, for der blir det sydentemperaturer.
2: Ja, absolutt, altså det varmeste landet i morgen, der kan man se nordover. Og det er litt typisk at Norge er todelt, og det er jo litt, disse lavtrykkene våre kan jo ofte være sånn 1000 kilometer i... hva skal man si, virkningsområdet. Mm. Så når man da har dette lavtrykket sørpå, som har varm luft på østsiden, så drar det varmlufta ut mot ytre strøk i Nord-Norge. Det blir fralandsvind for mange, og sola, den er til stede, og temperaturen er jo kanskje det man tenker mest merke til, at det er jo over 25 grader mange steder i Nord-Norge i morgen.
0: Ja, og nå begynner det jo å bli bortskjemt, for det er jo runde nummer to dette her.
2: Ja, det er det, og det er sikkert ikke siste heller.
0: Nei.
2: Men det er store forskjeller i nord. Hvis du er i Finnmark, og kommer deg til Øst-Finnmark, der er det jo østavind. Det går noen regnbyger, og den østavinden med litt tåke, den er kald på kysten av Varangerhalvøya.
0: Mm.
2: Så hvis du... ja... bor i nord og ikke er så glad i dette, da, så vet du hvor du kan søke ly, eller hvor du kan sjekke webkamera, eller ringe en venn oppi lengst øst for å få litt ly i tanken i hvert fall, for dette varme været som kommer til Nord-Norge.
0: Skjønner. Avslutningsvis, lyn og torden i sør-øst og sør, eller?
2: Jeg tror det er lite av det, men det kan skje, men det er nok mer en nedbørmengde i seg selv, og det er litt sånn, vi skiller jo mellom regn og styrtregn, så vi sender farvarsel på hvis det er mye nedbør over en litt lengre periode, eller om det regner mye med store dropper på kort tid. Denne episoden her i morgen er litt sånn, hverken fugl eller fisk, ligger litt midt mellom, for du har, det blir jo en del nedbør på litt lengre tidshorisont, samtidig som du vil jo få innslag av noen store dropper innimellom, så den havner liksom, ja, det er ikke styrtregn, det er ikke den jevne nedbøren heller, men lokalt vil nok begge deler kunne være gjeldende. Så litt vanskelig å tråkke den der, men det blir nok noen få konsekvenser her og der. Det kan man ikke helt se bort ifra, men ikke nok per nå til at vi ser for oss et farevarsel.

0: Marikone med originalen Walking in Memphis. Den er god da.
1: Ja, den er. Den er god.
0: Yep. Og når man hører om Memphis i en kontekst som dette, du ser for deg at han bare er ute og rusler. Mm. Det er jo en historie i bakgrunnen her som vi har snakket om tidligere, den får vi la ligge. Men jeg tenker i hvert fall på det som et veldig rolig område.
1: Ja.
0: Det er ikke noe vilt der liksom.
1: Nei, ser du for deg åkere?
0: Ja, eller jeg ser for meg en elvebredd,
1: ja.
0: Og så ser jeg for meg en liten kafé med noen hyggelige mennesker.
1: Der går den.
0: Og hun dama som sangen delvis handler om. Og bak der så ser jeg noen høyder og noen åkere, ja. Stemmer det?
1: Ja.
0: Og noen fjellkjede igjen der.
1: Oi, oi,
0: ja. Aldri vært der. Aldri vært der. Ville områder derimot, da tenker jeg jo på Texas. Eller nasjonalparker.
1: Junglen.
0: Absolutt, ja. Eller festivalområder kan bli ganske vilde.
1: Ja, det kan det.
0: Ja. Eller disse feltene som vi ikke klipper i hagen, for at det skal være litt vilt og insektsvennlig.
1: Ja, det er jo deilig å få lov til å ikke klippe gresset, fordi du gjør noe hyggelig for naturen.
0: Nettopp, du kan være lat og klappe deg selv på skulderen for det.
1: Ikke sant?
0: Ja. Og nå er det altså så mange insekter hjemme i hagen min.
1: Fordi du har ikke klippet.
0: Nei, jeg har noen felt nå som jeg har unngått å klippe.
1: Ja. Hvordan har du valgt ut dem? For det synes jeg er vanskelig.
0: Jeg kjøpte jo en ny gressklipper.
1: Ja.
0: Og den har en app.
1: Ja.
0: Og i den appen så kan man legge inn forskjellige sånne symboler som da klipperen, jeg trodde jo bare at den klippet det annerledes, sånn at det ble synlig på plenen. Så jeg tegnet et hjerte til Lilian på utsiden kjøkkenvinduet.
1: Nei, du og du
0: og så, jeg prøver da. Det er ikke alltid det lykkes, men det gjorde jeg. Greia var jo at gressklipperen ikke lagde noe mønster inn i der, den bare kjørte utenom. Og derfor ble det et hjerte. Men nå er jo gresset der 25 cm høyt, og enormt mange insekter. Og så var det to områder til som jeg bare unnlot.
1: Hva var det? Det ville du ikke si hva du hadde.
0: Nei, det var under et epletre. Nei, det var bare en firkant.
1: Okay.
0: Ja.
1: Men kan man forme det som hva man vil?
0: Ja, jeg fikk til hjertet.
1: Kan du skrive i den? Altså?
0: Nei, det fikk jeg ikke til, men jeg vet ikke. Det kan hende. Jeg skal forske mer og melde tilbake.
1: Ja, ja.
0: Men det som slår meg, ettersom jeg har blitt mer og mer bevisst på disse ville områdene i hagen, fordi vi har snakket om det noen ganger, det er hvor utrolig mange insekter det er, og hvor lite problematisk det er for meg som levende individ midt oppi det.
1: Ja.
0: Det blir ikke noe mer på terrassen eller inne på kjøkkenet av at jeg lager... Litt
1: nei,
0: sånn,
1: kanskje til og med mindre.
0: Kanskje, for da koser de seg der.
1: Ja,
0: ja.
1: Ikke må snuse på maten din.
0: Nemlig. Og så tenker jeg, da har jeg gjort mitt.
1: Ja.
0: Men har jeg ikke det? Nei, jeg har ikke det.
1: Nei, du har ikke det.
0: Nei.
1: Nei,
0: i dag har jeg lært. Ja, det er alltid mer som gjøres.
1: Ja, det er sant.
0: I dag har jeg lært at jeg bør ha et biebad.
1: Ja.
0: Og det hadde jeg aldri hørt om før.
1: Nei.
0: Har du?
1: Ja, jeg har noen klinkekuler på trappa mi.
0: Ja.
1: Ved siden av blomstene mine.
0: Ja.
1: Jeg må huske å fylle på vann da.
0: Ja, for du har klinkekuler i et lite...
1: I en skål på en måte, ja.
0: Ja.
1: En liten tinnbøtte.
0: Ja.
1: Og så skal det være vann oppi der, så kan insektene lande på stenene, drikke litt vann eller bade eller hva.
0: Ja, ikke sant?
1: De driver med.
0: Det høres jo helt vilt ut for å bruke samme terminologien.
1: Mm.
0: Kan de ikke bare lande i en sølepytt eller på fjorden eller et eller annet og ordne seg det der?
1: Veldig salt vann.
0: Ja, det er sant. I fjorden er det jo det. Dessuten så har de en veldig lei tendens til å drukne, altså, når de lander for å drikke.
1: Ja, ikke lett å lande ute der.
0: Nei, det er ikke det. Og også i sølepytter og sånn, så kan det medføre døden for veldig mange insekter. Ja. Så hele greia med biebad, sånn jeg har forstått i dag, er altså at du skal ha ganske lite vann.
1: Mm.
0: Ergo må du huske på å fylle opp, for at det fordamper jo, som du sa. Og så skal du ha klinkekuler eller småstein eller et eller annet.
1: Noe å stå på.
0: Ja.
1: Lande på.
0: Og det er jo så rart i mitt hode, men samtidig så søtt, og jeg forstår så viktig, at jeg skal jo rett hjem og lage meg et bibad.
1: Du kan plukke skjell og bruke det.
0: Ja.
1: Det er mange ting man kan bruke.
0: Ja, jeg er fascinert, og jeg vil anbefale, fordi at det er jo også noe som heter insektshotell, og jeg tror begge deler omtales hos Universitetet i Agder, Naturmuseum og Botanisk Hage.
1: Mm-hmm.
0: Der tror jeg de har greie på tingene, så gå inn på uia.no og søk på insekter, så får du veldig mye informasjon. Det var i grunnen bare det.
1: Jeg synes det var flott, ja.

0: Bruce han ga den ut i 1973, og Manfred Mann's Earth Band fikk en hit med den 3 år senere.
1: Ja, og sammenligner man de to sin innsats, så kan man trygt si at Bruce ikke fikk noe hit med den. Mm. Den var jo på plata Greetings from Asbury Park, New Jersey, og var den første singelen han slapp.
0: Ja, og merkelig nok så er altså dette den eneste låta Bruce Springsteen har fått helt til topps på Billboard Hot 100.
1: Yep.
0: Og han sang den jo ikke selv engang da det skjedde.
1: Nei. Det er jo nesten litt trist.
0: Ja.
1: Og det sier seg at Bruce ikke var spesielt imponert av Manfreds versjon. Manfred selv har kvittert med å si at han unngikk Bruce hvis han traff han på gata eller andre steder, fordi han ikke hadde lyst på voksenkjeft.
0: Ja. Ja, men de tjente jo veldig godt på dette begge to, så jeg synes de burde begrave stridsøksen.
1: Ja, jeg tror det er det faktum som har reddet dagen.
0: Ja.
1: Nå drar vi til Sverige,
0: mm-hmm.
1: Og der skal vi bli en stund. Helt til vi skal hjem igjen.
0: Ja, det er logisk det.
1: Det er jo det.
0: Vi skal starte i Tyresö, rett utenfor Stockholm. Det er hjemplassen til Olivia Lobato.
1: Det er fint der.
0: Det har ikke vært der, men jeg stoler på deg.
1: Ja.
0: Det første hun gjorde i sin musikalske karriere var å skrive en sang som heter Syriner, og det var ikke noe dumt, for det ble en hit på begge sider av kjølen.

0: Olivia Lobato med Sirener. Og hun er, som jeg sa, fra Stockholm, men vokste opp i Brasil frem til hun var 9 år.
1: Mm.
0: Og slo gjennom på TikTok, og i 2021 så ble Sirener den mest spilte sangen i Sverige.
1: Ja, den er fin.
0: Ja.
1: Vi blir i Sverige, som lovet. Vi skal jo ikke hjem ennå.
0: Nei.
1: På Södermalm, i en leilighet på Högbergsgatan, nummer 68B faktisk.
0: I all verden.
1: Ja, jeg vet. Der bor Lanu, Eagle Eye Cherry.
0: Ja, har han flyttet hjem?
1: Ja, han har det. Han streifet rundt i USA i en årrekke, men for noen år siden, ja, faktisk 31 år siden, det var i 1995, flyttet han hjem igjen til Stockholm.
0: Ja, så vi skal høre Save Tonight vi nå da.
1: Det skulle man tro, men nei da.
0: Nei.
1: Vi skal høre en annen sang fra samme plata. Skiva heter jo Desireless og kom i 1997, Eagle's debutplate. Sangen vi skal høre handler om en kvinne som blir til en havfrue.

0: Her hørte vi om Lorelei, en mytisk figur, en havfrue som satt på en stein ved elven Rhinen i Tyskland og sang så vakkert at hun lurte sjømenn til å krasje båten sin i steinen hennes, hoppe i vannet og dø.
1: Det var jo veldig dramatisk og slemt da.
0: Ja, det var ikke noe småtteri. Folk valfarte visst til denne steinen, eller det er en liten fjellformasjon langs Rhinen den dag i dag. Og alt sammen ble diktet opp av en tysk forfatter, Clemens Brentano, tilbake i 1801.
1: Ok, så det ikke en sånn historie, nei.
0: Nei, jeg trodde at det var noe religiøst eller noe sånt, ja, men det er en forfatter som lagde det der.
1: Du trodde kanskje det var nå vi skulle forlate Sverige, du?
0: Egentlig ikke, for klokka er jo ikke 19 ennå.
1: Nei, det stemmer det, så vi skal bli. Vi skal bli i Stockholm til og med, for her kommer Robin med Be Mine. It's a good

0: Robin skrev denne sangen sammen med Klas Aalund til det fjerde albumet hennes, som jo heter Robin og kom i 2005.
1: Det er helt utmerket.
0: Ja.
1: Vi gleder oss til å reise hjem, for nå skjer det. Her er det klart for kveldsåpent med Tormod Ingull på P1 etter nyhetene.
0: Ja, vi gleder oss. Og vi skal reise hjem musikalsk sett også.
1: Ja.
0: Vi skal til Skjeberg i Østfold og treffe en god venn av oss.
1: Ja, nå er vi helt på hjemmebane, for her kommer Ingeborg med en sang som heter 500 000, hentet fra EP-en som Ingeborg ga ut i 2023, som heter Et år.
0: Hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Oslo tingrett vil løslate Marius Borg Høiby, men påtalemakten stopper dette. Høiby har bedt om løslating med bakgrunn I at mora hans, kronprinsesse Mette Marit, har en livstruende lungesjukdom. Etter avgjørelsen ble tatt I retten, la politiadvokaten inn en anke, og han får ikke gå fri før denne anken behandlet. Politiadvokat Hilde Strand sa tidligere at de mener det fare for at Høiby bryter et besøksforbud mot han om han blir løslatt.
1: Vår vurdering jo at opplysningene knyttet til mors alvorlige helsesituasjon ikke tilstrekkelig grad vil redusere gjentagelsesfaren, og heller ikke vil gjøre videre fengsling uforholdsmessig.
0: Det ventet en endelig dom I rettssaken mot Marius Borg Høiby kommende mandag. En mann I 40-årene fra Eritrea dømt til 19 år forvaring for å ha drepet sin 50 år gamle ekskone på et fortau I Hønefoss sentrum I 2025. Mannen har erkjent straffskuld for drap, men sa under rettssaken at han ikke husker at han knivstakk kvinnen. Dommen innebærer en minstetid på 13 år. Israel sier de fortsatt skal angripe Libanon. Det siste døgnet har det vært uvanlig mange rakettangrep mellom Iran og Israel etter at Israel først angrep Hezbollah-mål I Libanon sin hovedstad Beirut I går. Akkurat nå har partene gått med på å stoppe angrepet, forteller korrespondent Yama Olasmal I Beirut.
2: Det kommer etter press fra Donald Trump, visstnok. USAs ambassadør her I Libanon har snakket med libanesiske medier og sagt at Netanyahu og Trump I telefonsamtalen nærmest kom til ordkrig med hverandre. De krangler rett og slett. Trump skal ha lagt veldig mye press på Netanyahu for å avslutte angrepene på Iran. Og USA har også lovet iranerne at Israel ikke skal angripe dem mer, og da har Iran også gått med på å avslutte angrepene sine på Israel.
0: En person omkom I et middag I trafikkulykke I Lillestrøm. En annen ble fraktet til Ullevål sykehus og kritisk skadd. Politiet opplyser at det var en front-mot-front-kollisjon og at den nedre rælingsvei I Lillestrøm stengt I begge retninger. Omar Artan, en somalisk fotballdommer, blir nektet innreise til USA under VM, det skriver nyhetsbyrået AFP. Artan skulle bli den første somalske dommeren I et fotball-VM noen gang. Det ikke kjent akkurat hvorfor han ble stoppet på flyplassen I Miami, men Somalia blant landa som USA har strenge innreiseregler for. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
3: Heisan, det kveldsåpent som I gang her på NRK PN. Det Tormod Ingull som står I studio, og som vanlig har vi tre timer med musikk og musikkrelatert innhold for deg. Aller først ut Taylor Swift.

Det var Taylor Swift. Hun har jo akkurat også kommet med ny musikk. Hun er jo til hennes store glede ansvarlig for filmlåta til Toy Story 5. Den sangen får du nok høre masse fremover, men her og nå var det Our Song du fikk her I kveldsåpent. Nå det Ruben og Miriam Bryant som kommer med Der du brente vår bro.

Ruben og Miriam Bryant fra det, der du brente vår bro. Du hører altså på Kveldsåpent her I NRK P1, og jeg minner som alltid om appen NRK Radio, hvor vi bor. Du kan jo lete opp Kveldsåpent inne der og høre ting om igjen, hvis du har hørt noe artig en kveld. Og selvsagt, det også der du kommer I kontakt med oss. Det mulig å sende inn meldinger hit via appen NRK Radio. Det har Joakim fra Brumunddalen allerede gjort. Han hilser til oss I Kveldsåpent og sier at akkurat nå så han nærmest rett utenfor døra her, for han på Trondheims besøk. Skal vi se, nå det Annie med The Streets Where I Belong som kommer her.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Coldplay med Higher Power var det du hørte der. Nå skal vi til NRKs fotballsang. Mine kolleger Markus Nerby og Nikolai Ram, de over gjennomsnittlig interessert I sport, humor og musikk. Og da Nikolai spurte Markus om de ikke skulle slå seg sammen og lage den offisielle VM-låten for NRK, så ble den ganske kjapt med på det. Og de gikk I gang og spilte på sine sterke sider, nemlig humor.
1: Vi begynte egentlig litt sånn tøysete retning. Altså, vi fra fjell, vi fra hav, vi gründere, og vi på NAV. Men så skjønte vi etter hvert, også når vi testet på folk, jeg vet hva, fjern fjase, gjør dette til en ektefølt fotballlåt, og en hyllest til Norge.
2: Vi

0: Og når de først var enige om retningen, så gikk det fort unna.
1: Altså, Nikolai og jeg, vi møttes i et rom på NRK med piano, og da hadde vi en veldig effektiv og god økt på kanskje en time. Og etter den økten så sendte vi hverandre utallige lydklipp frem og tilbake med forslag til justeringer. Så ja, men mye ble gjort i det rommet på den timen da.
0: Markus Neby og Nicolai Ram ikke alene om å lage VM-låter i år. Altså, nå renner det inn fra alle kanter. Alt fra oppdaterte klassikere som Bønda fra Nord til nye perler, signerte uventet duoer som Jon Karev og Tjave, og Girl in Red og Marstein. Om det er vannet som vi drikker eller kulla,
1: er det sikkert da. Nå er det jo så mange år siden sist at det er jo som om vi på en måte har dratt opp en propp, og der er det oversvømmelse av følelser og nostalgi og sorg og skuffelser, og også låter da.
0: Ja, så konkurransen er stor, men hva er det som gir en god VM-låta?
1: Vet du hva, det viktigste som låta vår selvfølgelig da mangler, det er jo minner og nostalgi. Altså en låt, fotballlåt er jo ikke komplett egentlig før 20 år etter den har blitt gitt ut, og man husker det mesterskapet som magisk, og låta som fargela det hele, og som da tar deg tilbake der.

0: Kanskje det derfor en ofte tyr til litt inderlige og svulstige tekster når en skal skrive en VM-låt som skal treffe oss rett I hjertet. Og Markus han har tenkt ganske mye på hvor grensa går mellom inderlig og parodisk.
1: Vi jo glad I Edvard Grieg sin Dovregubbens hall også. Den har jo også NFF brukt I starten av sine fotballkamper også, når Norge kommer ut der. Og det som gøy med det verket der, at da Grieg skrev det, så likte han det ikke, og sa at det bare så fullt av norsk-norskhet. Men jeg håper at folk ser ironien. Så på en måte det urnorske hymnen Dovregubbens hall også skrevet for at folk skal forstå ironien I det. Og det ikke noe, det ikke ironisk her, men det blir jo på en måte alltid et snev av glimt I øyet når man skal lage en rent kjærlighetserklæring til Norge, selv om det kommer fra hjertet da.
2: Så det dere og Grieg?
1: Når jeg snakker om meg selv, så liker jeg alltid å sammenligne med Edvard Grieg.
0: Og denne kjærlighetserklæringen som Sammen for Norge har blitt, den signert en hel haug med norske artister. Og det tenker jeg ofte på hvor vanskelig det må være å klare å samle så mange kjendiser til sånne store felleslåter. Men ifølge Markus så løsnet det hele når de fikk på plass den første.
1: Vi fikk med Sissel Kyrkjebø da, ganske tidlig, og det hjalp jo veldig for å få med folk I resten. Det lettere å si ja til å være med på låt med Sissel Kyrkjebø enn Ramon Neby. Og Sissel Kyrkjebø hadde jeg gjort noe med før. Vi hadde spilt Seilen Lyse sammen på radioen en gang, så vi hadde måttet jobbe litt sammen, og vi snakket sammen på telefon, og hun likte låta da. Så det var jo det viktigste. Så hadde vi en såpass hyggelig samtale at vi ble litt personlige. Og samtalen avslutta da jeg hadde lagt på røret, så åpnet jeg mobiltelefonen, og da hadde hun sendt meg et bilde av en bok som heter som handlet om vagusnerven. Så da fikk jeg lært enda mer om meg selv etter denne samtalen. Og Sissel Kyrkjebø, ikke minst.

0: Markus Neby veldig god til å planlegge og til å skape morsomme øyeblikk. Men det beste øyeblikket I den låta her, det var ikke planlagt.
1: Det ikke mulig å skrive akkurat den delen, og det jo da det siste nedrefrenget før modulasjonen. Så det sånn, da refrenget det helt nede. Sammen for Norge, sammen for Norge, sammen for Norge. Og I den lille pausen der, så har da Jørn Lande, som synger alt for Norge, med sin enormt gode metallvokal. Han har lagt inn en liten «Au!» Og når jeg hørte det opptaket, så jeg fikk gåsehud. Det var helt vanvittig. Og hvordan det bare løfter låta og som en sånn vitamininnsprøytning. Det jo et sterkere virkemiddel enn den modulasjonen som kommer etterpå. Og sammen så blir det jo helt vanvittig sprengstoff.

Martha Våge som hadde møtt Markus Neby, og ja, her kommer hele låten da, sammen for Norge.

Sammen for Norge, Nikolai Ram, Markus Nerby og et imponerende stjernelag. Og du kan selvsagt se videoen til den der låten på NRK.no hvis du ikke har gjort det allerede. Og denne sangen blir altså å høre en del på P1 utover sommeren. Nico D kommer her nå med Jungelen.

Jungelen med Nico, det var det. Vi skal også se litt på trafikksituasjonen akkurat nå. Det altså I Lillestrøm, fylkesvei 120 nedre Rælingsvei. Der veien fortsatt stengt etter en ulykke som var der tidligere I dag. Politiet ber folk om å respektere dette fordi at det fortsatt jobbes på stedet der. Og så det E18 I Agder ved Grimstad, der virker det nå som om det har vært noen stans på E18 I begge retninger, både ved Vestre Nednes, der det en bil som har fått stopp I Østgående, og der politiet på stedet. Så det også noe som har skjedd I Vestgående, der det en ambulanse som på stedet nå, så der kan det gå litt tregt på begge plassene. Ella Lockert kommer her nå. Hva om det finnes noe mer?

Det var Adam Douglas, I Once Was an Honest Guy. Og jeg må si det, av alle de artisterne som jeg spiller, så synes jeg at Adam Douglas, han er, eller altså, han har det mest forvirrende navnet av alle sammen, fordi hver gang så tar jeg med og tenker at jøss, ikke bare en forfatter av Hitchhiker's Guide to the Galaxy, men han har også gitt ut plate, og han høres uforskammet ung ut. Men selvsagt, det er Douglas Adams som er forfatteren, og Adam Douglas som er musikeren. Er det noe rart at det går rundt for en stakkar? Ok, nå er det Elvis Costello her, for hvis du er lynrask nå I kveld, så har du muligheten til å få med deg Elvis Costello, som spiller I Oslo konserthus. Konserten starter klokka 8 nå, så det spørs om det rekker det. Elvis Costello and the Imposters and Charlie Sexton står på plakaten, og Elvis, som vi må kalle den da, han midt inne I sin turné som heter Radio Soul, The Early Songs of Elvis Costello. Så dette da turnéen for deg som bare liker tidlig Elvis Costello, og det sikkert mange av dere. Vi får spille en som en høyst sannsynligvis kommer til å spille I kveld da. Dette Allison fra debutplata My Aim Is True, den kom I 1977.

Det var Elvis Costello med Allison. En låt som det kan godt hende at han spiller om bare et kvarter når han går på scenen I Oslo konserthus. Vi skal straks innom Peder Elias her I kveldsåpent. Han kom akkurat tilbake fra turné I Asia. Det var veldig fint. Han har også blant annet lært at det ikke nødvendigvis bare å være artist på besøk I Korea med en R I navnet. Det kommer vi tilbake til om ikke så lenge. Irene Cara først ut da med Flashdance.

var Flashdance med Irene Karave. Nå skal vi snakke om Peder Elias, som akkurat har kommet tilbake fra turné I Asia.

0: Ja, dette var Peder Elias live I Taipei på Taiwan, for han har akkurat kommet tilbake nå etter en runde I Sørøst-Asia. Og med litt jetlag så var han innom NRK Trøndelag I dag tidlig, og kunne blant annet fortelle om møte med veldig musikkinteresserte og høflige fans.
1: Jeg liker det veldig godt. Det en ting som jeg synes fint her at der får du I hvert fall ikke... Folk som prater eller der for å drikke pils I stedet for å høre på konserten. Så, men noen ganger det jo litt rart, nesten sånn hvis du står på siden av scenen, og det 2 minutter før konserten, så det jo tyst. Altså, ingen prater jo også rett før, for da vet de at nå skjer det snart, så da bare stirrer de på scenen I tilfelle der, så de ikke misser noen ting, liksom.
0: Ja, men det må være drømmepublikummet for en artist der. Men, viser det seg, av og til så kan det hele bli... Litt kleint.
1: Det en annen sånn litt komisk ting som jeg måtte bli vant til, var at sånn lydnivå og sånn, jeg liksom veldig høyt noen steder, men applausen varer veldig kort. Så det liksom låta ferdig, og så det jubling, men det varer kjempekort. Så da blir det jo på en måte sånn, første gang tenkte jeg sånn, det jo dritkleint. Kanskje jeg skal få en gitar eller et eller annet for en ny låt, ikke sant? Og så det plutselig helt stilt. Så det litt sånne små ting som annerledes da.
0: Peder Elias jo et helt vanlig norsk navn, men for fansen I for eksempel Sør-Korea, så kan navnet by på noen utfordringer.
1: Det jo litt forskjellig. Noen jo veldig god på en måte å si Peder Elias, eller sånn som jeg prøver å kalle meg selv på engelsk. Da. Men altså, mye norske navn jo klein på engelsk, bare for å begynne der. Men de sier jo også, de jo ikke så gode på R I det. De har ikke så mye R I det koreanske språket etter vanlig, så da det Peder Elias. Så jeg har blitt stoppet så mange ganger av folk. Excuse me, are you Peder? Og de yes, I'm Peder.
0: Ja, hva skal man gjøre? Annen enn å ta det med godt humør. Her får du nå Peder Elias og hans aller nyeste låt, Miss Serotonin.

Nice. Serotonin, det var aller siste nytt fra Peder Elias, som altså har kommet hjem fra turné I Asia akkurat nå. Nå jeg så heldig at jeg skal få spille verdens beste band igjen. Det skjer jo innimellom at vi setter på Dire Straits her på P1, og nå kommer Romeo and Juliet, en sang som slettes ikke så romantisk som man kanskje skulle tro. Den handler om da Mark Knopfler ble dumpet av dama, så det ingen lykkelig slutt på denne sangen. Ellers så kan vi også nevne at det fantastiske pianospillet på den låten her blir spilt av Roy Bittan fra The E Street Band, så hvis man tenker seg om, så det mulig å høre det ganske greit. Og unge tunger skal jo ha det til at pianospillingen her på denne sangen minnes vagt om Springsteen-sangen Jungle Land, men jeg synes da det her innenfor. Vi skal ha nyheter om ikke så lenge også, så vi tilbake etter det selvfølgelig, men aller først, her kommer Dire Straits, Romeo and Juliet.

0: Klokka 20. Dette det Marconi heter. 7 personer ble drepne i et israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag tidlig, det sier libanesiske helsestyresmakter. I etterkant har USA sin president Donald Trump ringt Israel sin statsminister Benjamin Netanyahu. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Israel blir presset fra flere hold til å stoppe angrepet sine mot Libanon, det forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Trump har stilt et krav til Benjamin Netanyahu, og det at han skal slutte å angripe Libanon. Det samme har iranerne krevd av Trump. De har hektet hele samarbeidet, denne dialogen med USA, på at også krigen her i Libanon må avsluttes. Og vi hører nå Benjamin Netanyahu si det stikk motsatte. Israel forbeholder seg retten til å fortsette angrepene og okkupasjonen av Sør-Libanon. Så dette lover ikke bra. Det betyr at det når som helst at vi igjen kan havne i samme situasjon som i går kveld, hvor Israel og Iran går løs på hverandre.
0: Marius Borg Høiby er lykkelig etter tingretten ville løslate han, det sier forsvarer Peter Sekulic. Men Høiby blir ikke løslaten akkurat nå, for påtalemakten har anket avgjerdet, og denne anken må bli behandlet før han eventuelt blir fri fra varetektsfengslingen. Årsaken til at Høiby ber om å bli løslaten er at mora hans, kronprinsesse Mette Marit, har en livstruende lungesjukdom. Det er ventet en dom i rettssaken mot Marius Borg Høiby på mandag. Pavileo lover endringer i den katolske kyrkja sine møter med overgrepsoffer. I et møte med 6 personer som har blitt utsett for overgrep av prester i den katolske kyrkja, sa han at han skal engasjere seg for at kyrkja virkelig kan bli en trygg og andelig sunn stad. I forkant av dette møtet sa han at den spanske katolske kyrkja bør gi penger til offere for overgrep i kyrkja, og at de må hantere sakene åpent. Til slutt,

De nye gitarkameratene tilbake. Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes, Espen Lind og Askel Holm gjenforente, og de legger ut på turné til neste år. Artisterne slo seg først sammen i 2006 og hadde tenkt å gjøre noen små konserter. Etter et intervju på TV ble det derimot enorm merksomhet rundt dem. Media døpte gruppa til de nye gitarkameratene, og de selgte ut Oslo Spektrum flere ganger. Det håper de å få til i april i neste år også. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Det var Nemo med The Code. Nå skal vi innom litt helt fersk norsk musikk som kom på fredagen. Det Anne Hvidsten som ute med en ny låt som heter Øyeblikket.
1: Sangen den handler jo også om alle andre sånne gyllene øyeblikk som du bare vil skal vare. Og så er det fint til å minne seg selv på å være til stede.

0: Det er når livet er på sitt aller, aller fineste.
1: Og sangen, den oppsto på en måte i et sånt øyeblikk, forteller Anna Hvidsten til oss, og det er også derfor hun har fått god hjelp til å synge låten av Trygve Skau. Her forteller hun om bakgrunnen for både sangen og valg av duettpartner.
0: Vi møttes på en samling for låtskrivere for noen år siden, og der endte vi på en fest sammen gjeng fantastiske norske artister. Ole Paus var blant annet der, og jeg husker at han oppfordret alle til å spille en sang og bli kjent med hverandre gjennom musikken. Og det var en helt sånn magisk stemning den kvelden. Et fellesskap og en spilleglede som var helt unik. Trygve og jeg, vi satt ved siden av hverandre, og på et tidspunkt så husker jeg at han så på meg, og så sa han, «Det er nå!» Og jeg kjente på akkurat den samme følelsen av å oppleve et sånn livsøyeblikk, så du vet at du alltid kommer til å huske. Allerede dagen etter så visste jeg at jeg kom til å skrive en sang med de tre ordene. Det er nå. Og i fjor så skrev jeg den låten ferdig, og da var det naturlig for meg å spørre Trygve om han hadde lyst til å være med og synge på den. Og da var det så kjekt at han sa ja uten å nøle.

Det var Anne Hvidsten og Trygve Skau som fremførte Øyeblikket. Var ikke det en fin sang det da? Tippet at vi hører mer av denne. Du får sjekke den ut der du hører på musikk også. Nå er det Marte Valle som kommer her med Ikke til å tro.

Ikke til å tro, det var Marte Valle som fremførte det. Tar en liten kikk på trafikken her nå. Det er sånn at i Lillestrøm så er fylkesvei 120 nedre Rælingsveien fortsatt stengt der etter en ulykke som var tidligere i dag. Og politiet ber om respekt for at det er stengt. Det jobbes på stedet fortsatt. Og så nevnte vi før at på E18 i Agder ved Grimstad så hadde det vært to ulike hendelser både i Østgående og Vestgående retning som skapt kø der på E18, men begge plassene så er bilberging over og veien er fri. Køen har løst seg. Så vet vi det. Nå er det Boy Meets Girl Waiting for a Star to Fall som kommer her.

Boy Meets Girl med Waiting for a Star to Fall. Fått inn en melding I appen NRK Radio fra, skal vi si, vår faste, en av våre faste venner, kokken Hans, som spør om vi ikke kan ta og gratulere styrmann Herman med bursdagen ombord på MS Veidenes. Han blir 26 år I dag, og det gjør vi selvfølgelig. Herved gratulasjon overbringt. Og når vi først I dytten med, fra en ung stjerne til en litt eldre en, vi må nesten ta med at I dag så har Bonnie Tyler bursdag. Det har jo stått en del om Bonnie Tyler I det siste. Hun har jo vært forferdelig dårlig, og har ligget I koma og greier etter en operasjon for en stund siden her. Hun fortsatt ganske syk ifølge familien, men situasjonen stabil, og legene har trua på at hun blir helt fin igjen, så det får vi nå virkelig håp. Som følge av helsa så har jo alle konsertene I hele vår blitt avlyst, men det har ikke konsertene I høst blitt enda hvertfall, så vi får håp på det beste. Ta det som et godt tegn. Vi ønsker Bonnie Tyler god bedring og gratulerer med dagen på 75-årsdagen, som altså I dag. Og så får vi ta med den fra da hun virkelig var I storform da. Dette Total Eclipse of the Heart.

Det var bursdagsbarnet Bonnie Tyler som selv sang Total Eclipse of the Heart. Det en av de sangene som jeg foretrekker personlig med Hurra Torpedo. Det bør du sjekke ut hvis du ikke har hørt den versjonen. Nå det Maria Mena og Molly Hammar som kommer her med Can't Let Him Win.

0: Det var Michael Learns to Rock med The Actor. Statsmeteorolog Christian Gislevold, god kveld.
1: God kveld, ja.
0: Nå det jo sånn, før VM så må vi jo holde oss sammen som en samlet nasjon, men rent værmessig så vi splittet.
1: Ja da, vi det altså. Så været ikke helt på lag, men vi gjør så godt vi kan. Og I Nord-Norge da, så blir det en kjempefin sommerdag I morgen med temperaturer opp mot 25 grader. Det ser vel ut som at det Nordland som får høyeste temperatur I morgen. Mye sol, men Øst-Finnmark her, særlig kystområdene, så siger skyene inn fra havet, så her blir det ikke så veldig mye sol. Og Finnmarksvidda, enkelte regnbyger utover ettermiddagen, kan hende med torden. Og det blir en dag med stort sett rolige vindforhold I Nord-Norge. På Spitsbergen, her vil det også bli mye sol I morgen, men det blåser fra sørøst opp igjen, liten til stiv kuling utsatte steder. Og I Sør-Norge så det Trøndelag som får oppholdsvær og en god del sol, blir nok etter hvert litt mer skyer enn det vi har hatt I dag. Resten av Sør-Norge, det vil si Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, en sky av dag, det blir regn og regnbyger. På Skagerrakskysten så vil det blåse en frisk bris til liten kuling fra sørvest. Ut ved ettermiddagen så blir det gradvis litt færre byger på Sørlandet, sola kan titte frem, og på Østlandet her vil det da være mulighet for noen torden I forbindelse med kraftige byger I morgen ettermiddag.
0: Så Helgelandskysten, sted å være I morgen.
1: Absolutt.
0: Yes. Takk skal du ha, Christian Gislefoss.

Post Malone og 21 Savage var det med Rockstar. Nå er det Anne-Marie Andresen med Andagassi som kommer her i P1.

Og Marie Andresen med Andagasi var det. Ja, vi spilte ny låt, ny norsk musikk før i dag. Vi har mer ny norsk musikk til deg her nå. Det Daniela Reyes sin tur. Hun har gitt ut to plater til nå. Hun har jaget meg fått Spellemannsprisen for begge to. Det ble årets tekstforfatter for debutplata i 2021, og prisen for beste visealbum i fjor. Og her på PN så har vi også spilt en del sammen med Zimmermann da, med låta Kom som du er. Men Daniela, hun hvilte ikke lenge på sine laurbær etter at hun vant Spellemannsprisen, for da gikk hun rett i studio, og så spilte hun inn låten Vil bare henge med.

Det var Daniela Reis med låten «Vil bare henge med». Og vi kan jo også ta med da at Daniela Reis, hun kommer en ny EP over sommeren. I løpet av høsten så blir det også Norges turné, så vet du det. Nå det Jørgen Dahl Mo som kommer her med «Whenever you go».

0: Dette er NRK Nyheter, klokka er 21. Oljefondet skal investere i amerikansk teknologi som har rekordhøy risiko. Om kort tid blir blant annet SpaceX, eid av Elon Musk, børsnotert. Selskapet har som mål å bosette mennesker på andre planeter, forteller reporter Tore Tollesrud.
1: Nå en femtedel av fondet investert i amerikansk høyteknologi. Og oljefondet skal være med i tidenes børsnotering når rakettselskapet SpaceX noteres på Nasdaq-indeksen på fredag.
2: Kan man tjene penger på å kolonisere Mars?
3: Jeg vil si ikke foreløpig, men hva det blir på sikt, det vet ikke jeg.
2: Men det ikke dette for høy risiko? Oljefondet skal jo helst ikke ta det.
3: Jo, det klart det veldig, dette er veldig høy risiko. Men vi jo et veldig bredt diversifisert fond. Det vil si at vi har jo spredt investeringene våre på veldig mange forskjellige ting.
0: Det sa til slutt sjefen i oljefondet, Nikolai Tangen. Vi fornøyde med avgjøret fra tingretten, det sier Marius Borg Høyby sine forsvarere. Oslo tingrett mener fortsatt fengsling av Høyby svært inngripende overfor både Høyby og kronprinsesse Marit i en krevende situasjon. Høyby ba om å bli løslaten fra varetekt for å være nær kronprinsessa som på venteliste for lungetransplantasjon. Men aktor anker på staden, og Høyby må sitte i varetekt til anken ferdig behandlet i lagmannsretten. Polsk politi har beslaglagt over et tonn heroin i hamnebyen Gdynia ved Østersjøen. Stoffet har en anslått marknadsverdi på over 550 millioner kroner. Tre polske statsborgere sikta i saken. Det var britiske tollere som tipsa de polske kollegene sine om en mistenkelig forsending fra de sammenhengte arabiske emirater, ifølge styresmaktene i Polen. Kongeparet på oppdrag i Nordland denne veka. I dag var dronning Sonja i Bode for å avdekke kunstverket Von, som betyr håp. Kongeparet har snart besøkt alle kommunene i Nordland, og de har sagt at det et mål å besøke alle kommunene i Norge, men det har vært noen utfordringer med det i vår. Dronning Sonja har nemlig hatt hjerteflimmer og måtte ta det med ro i perioder. Det påverker ikke planen i den omgang, forteller vår reporter Monica Weit-Martensen i Bode.
4: Det er klart, man blir jo preget, og man kan jo tenke seg til selv at det å gå på arbeid når ting er litt vanskelig, det kan være ganske lurt. Og kongen har jo selv sagt flere ganger at det å reise ut og møte folk, det kan være den absolutt beste medisin.
0: Det sa reporter Monica Weit-Martinsen i Bode. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold. We'll be right back.

Og her på NRK P1 er det kveldsåpent som fortsatt holder på, og det Tormod Ingull som står her I studio I kveld. Kate Bush kommer her.

Kate Bush med Babushka, du hørte der. Nå har jeg rett og slett rydda plass I sendinga for å spille en låt som alle blir glad for å høre. Her kommer Hellbillies med Den fineste jeg vet.

Det var Helvete Liste med den fineste jeg vet. Ingenting å takke for. Vi holder jo på å varme opp til VM her I kveldsåpent, og det gjør vi med en gjennomgang av alle VM-låtene, så vi skal til Italia I 1990 om litt her. Men først her nå så det Hedda, Just By Looking.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
2: I've seen the devil dance on set in every place.

0: Popular, det var Playboi Carti, The Weeknd og Madonna som hadde slått seg sammen om den der. Nå til fotball-VM. Fotball-VM jo rett rundt hjørnet, og her I kveldsåpent så varmer vi altså opp med å ta for oss en tidligere VM-låt gjennom hele uka her. Ja, noen av VM-låtene den blir jo klassikere som fortsatt spilles, mens andre ikke blir det. Vi får se hvordan det med dagens deltaker, for å si det sånn. William Frejå Sande, han har grevd seg nedover I arkivet, og denne gangen så gullet han har funnet fra 1990.
1: Alle verdensmesterskap I fotball har sine øyeblikk. Et mål som aldri blir glemt, eller et bilde som blir stående igjen I historien. Men noen VM får også sin egen lyd, og for mange nettopp musikken som gjør at minnene kommer tilbake med en gang. I dag det helt naturlig at fotball-VM har en offisiell låt, men fram til 1990 var det ikke vanlig med tekst I VM-låtene. Det skulle italienerne gjøre noe med under VM I Italia.

Låta den ble komponert av Giorgio Moroder, mannen som nærmest var med på å definere moderne elektronisk popmusikk på 70- og 80-tallet. Og låta den ble fremført av Gianni Nannini og Eduardo Benato. Og selv om mange VM-låter har kommet siden, alt fra Ricky Martin til Shakira, så er det fortsatt mange som mener at ingen har klart å fange følelsen av et mesterskap slik Italia 90 gjorde. Og passende betyr jo Onestate Italiana en italiensk sommer, og det er akkurat slik låta høres ut. Legg til et par solide doser passione og emozione som bare italienere kan formidle, så sitter du igjen med en VM-låt som fortsatt gir frysninger, selv hos dem som egentlig ikke bryr seg om fotball. En engelsk versjon ble også spilt inn, To Be Number One hette den, og var den internasjonale TV-versjonen av låta. Men det den italienske versjonen som har blitt stående igjen, og for mange huskes kanskje låta bedre enn selve mesterskapet. For Italia 90 var egentlig ikke et spesielt godt VM rent sportslig. Det var få mål, forsiktig fotball og mange kamper som endt i ekstraomganger og straffesparkkonkurranser. Og her hjemme fikk VM-et også en ekstra dimensjon. Midt under turneringen gikk NRK-journalistene ut i streik, og flere kamper ble sendt uten kommentator. Heldigvis ble ikke VM-kampene i 1990 sendt på radio uten kommentator, men TV hadde vi, og plutselig satt folk hjemme med bare tribunelyd, dommerfløyta og italienske publikumsrop i bakgrunnen. Og kanskje gjorde det hele opplevelsen enda mer ekte. Og selv uten kommentatorlyd så huskes mesterskapet kanskje aller best for øyeblikkene rundt kampene. Tårene til Italia etter semifinaletapet. Roger Millas ikoniske dans ved cornerflagget. Gassa som gråt etter gult kort. Og Vesttysklands revansje mot Argentina i finalen. Det hele ble avgjort da Andreas Brehme satt inn den sene straffen som sikret Tyskland VM-titel. Et snøtt år etter Berlinmurens fall kunne et samlet Tyskland feire VM-gull, og det er noe poetisk og vakkert over akkurat det. Selv om jeg ikke var gammel nok til å huske særlig mye fra den italienske sommeren i 1990, så føles det likevel som et mesterskap man kjenner. Dette var et mesterskap som ikke bare handlet om fotball, det var stemning, musikk, følelser. En hel verden var samlet under varme, italienske sommernetter.

Unestat Italiana, sånn omtrent. Det var Eduardo Benato og Gianni Nannini som sang den. Nannini ble det faktisk. VM-låten fra 1990 var her, og en ny VM-låt får du i morgen og hver kveld en uke her. Nå det Haik med I'm on your side.

Hike, I'm on your side, var det. En liten oppdatering på trafikken. I Lillestrøm så er fylkesvei 120 nedre Rælingsvei fortsatt stengt etter ulykka som skjedde der tidligere i dag. Og så forteller politiet i Bergen at Løvstakktunnelen er stengt. Der er det bilberging som pågår akkurat nå.

Parson James og Kygo med Stole, The Show var det. Det gikk jo en kostpass, en gammel klassiker her, noe Tears for Fears. Det var jo et av de store bandene I 1985, og på dagen I dag så gikk de til topps også I USA med låten Everybody Wants to Rule the World. Den lå da på toppen av Billboard Hot 100 I et par uker der. Og populariteten til den sangen her, den har holdt seg, det jo ikke måte på heller. Den jo en av de sangene som har passert milliarden I antall strømninger på Spotify, eller den har faktisk passert 2,5 milliarder avspillinger på Spotify. Her kommer den også nå på radio. Dette Tears for Fears med Everybody Wants to Rule the World.

0: Det var Hanna Storm med Special. Nå skal vi til en ny låt av bandet Sweden. Dem har du kanskje vært borti. Sweden har base i Oslo med sine røtter i Fredrikstad. De startet i 2012 med plata Under the Sycamore Tree og har siden spilt solid powerpop og høstet massevis av godord fra kritikerne for sine fire studioalbum. Det en stund siden vi har hørt fra dem nå, men fredagen så kom altså bandet med en ny låt. Men de går ikke med på at dette et comeback, sier gitarist og låtskriver Fredrik Gretland I Sweden til oss I kveldsåpen.
1: Jeg har skjønt at flere kaller det vi driver med nå for et comeback, men det egentlig ikke riktig, altså. Vi har stanget på hele veien, og vi har bare puttret på veldig, veldig svak varme. Men selv vi sedate Østfoldinger skjønner jo at det går for sakte når man slipper en single og det blir kalt et comeback. Så den frekvensen må absolutt opp.
0: Og frekvensen, den kommer til å gå opp, for en single kommer jo ikke ut av det blå. Det kommer mer.
1: Vi kommer med et nytt album I oktober, 2. oktober, som skal hete Things We Only Say When The Moon Is Up. Det en linje som jeg har hatt liggende I notatene mine veldig lenge, men aldri fått til å passe I en låttekst. Den jo alt for lang, Mart. Vi har ikke så lang låter, tror jeg, men da ble det en albumtitel I stedet. Og det, jeg synes den linje litt fin, så det bra vi fikk brukt den til et eller annet.
0: Vi skal straks høre den nye låten D.O.R., som har et trist bakteppe, forteller Fredrik.
1: Vi har laget en låt som heter D.O.R., som vi skrev etter at en venn av oss døde for noen år siden av sykdommen ALS. Det tung materie, åpenbart, men han var en strålende fyr. Han var en omgjengelig, omtenksom og en omsorgsfull type som var veldig glad I Sweden, og vi var veldig glad I han, så da ble det en låt til Frode. Jeg tror ingen av oss hadde kledd noen sånn tårevått, sippete affære, så da ble det heller sånn som det

Det var helt, helt fersk låt fra Sweden. D.O.R. heter den, og Sweden, de lover også konserter til høsten, bare så det sagt, når den nye plata kommer, så da får dere gå på konsert, folkens, for Sweden hevder selv å være et av Norges beste liveband, intet mindre. Du får sjekke ut Sweden, der du sjekker ut musikk. Det ikke det enkleste band å google I verden med navnet Sweden, men du finner nok frem. Fra det ene til det andre, dette It's raining again med Supertramp.

var Supertramp med It's Raining Again. Vi tar med en liten oppdatering fra trafikken her. Politiet melder når det gjelder fylkesvei 120 nedre Rælingsveien I Lillestrøm. Så der har det vært stengt I mange timer I dag på grunn av en ulykke. Nå sier politiet at de har flyttet sperringene litt nærmere ulykkestedet, men det fortsatt stengt for gjennomkjøring akkurat der ulykka var. Og man regner med at man vil bruke I hvert fall 45 minutter til opprydding akkurat der, så vet dere det. Shakira, Underneath Your Clothes, kommer her nå.

Shakira med Underneath Your Clothes var det. Vi straks ferdig med kveldsåpent. Da tar Jonas over med kvelden her på P1 etter nyheteren. Han lovet at det skal dreie seg om hest i dag. John Legend følger oss fram mot nyheteren med Love Me Now.

0: NRK Nyheter klokka 10. 7 personer ble drepne I et israelsk angrep mot Sør-Libanon I dag tidlig, det sier libanesiske helsestyresmakter. I etterkant har USA sin president Donald Trump ringt Israel sin statsminister Benjamin Netanyahu. Israel blir presset fra flere hold til å stoppe angrepene sine, det forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Trump har stilt ett krav til Benjamin Netanyahu, og det at han skal slutte å angripe Libanon. Det samme har iranerne krevd av Trump. De har hektet hele samarbeidet, denne dialogen med USA, på at også krigen I Libanon må avsluttes. Og vi hører nå Benjamin Netanyahu si det stikk motsatte. Israel forbeholder seg retten til å fortsette angrepene og okkupasjonen av Sør-Libanon. Så dette lover ikke bra. Det betyr at det når som helst at vi igjen kan havne I samme situasjon som I går. Kveld, hvor Israel og Iran går løs på hverandre.
0: På Gjøvik I innlandet har politiet sett I gang en større leitaksjon etter en mann I 30-årene. Søket skjer I samarbeid med hovedredningssentralen og frivillige mannskaper. Et redningshelikopter på vei til området for å hjelpe til. Banken KLP har problemer med innlogging og ustabilitet I mobilbanken, det skriver banken på nettsidene sine. KLP beklager ulempene dette medfører kundene og opplyser at de jobber med å løse problemet. Mattilsynet har I dag hatt krisemøte om den alvorlige soppsjukdommen som rammer norske jordbærplanter denne sesongen. Soppen utgjør ikke noen fare for mennesker som et jordbæra, men for at plantene skal vokse. Bonde Karl Yngve Kristensen på Tveit I Kristiansand frykter at folk blir engstelige for å nyte bæra.
2: Plantene her ser veldig frisk og fin ut. Og det ikke noen symptomer på rød mat.
3: Det vil si at det ikke noen fare å spise jordbærene, for jordbærene sunne og friske.
4: Bærekspert Jan Karsten Henriksen tar soppproblemet alvorlig, fordi det kan få store følger for avlingen. Hadde det vært sopp på plantene, kunne bonden sett langt etter høste jordbær I 15-20 år på denne åkeren.
5: Etter feltet, hvis det hadde fått rød marg på plantene, så hadde jo han hatt et økonomisk tab. For at han ikke gjør avling.
0: Reporter her var Birte Hegerlund. Styremøtet I kveld om fremtiden til Bellona over, det bekrefter styreleder Fredrik Hauge. Hauge vil ikke kommentere møtet, og sier at de skal holde en pressekonferanse I morgen. Der skal han og daglig leder Sveinung Rotevatn informere om den økonomiske situasjonen I Miljøstiftinga. Bellona I økonomisk krise og har hatt en veke på å skaffe seg 8 millioner kroner for å unngå konkurs. Det var NRK Nyheter I studiet.

Katy Perry med Roar på P1. Du hører på kvelden. Mitt navn det Jonas, og de neste to timene så det jeg som skal holde deg med selskap, og jeg på distriktskontor på Hamar, og nå, det noen uker siden jeg har sendt herfra. Jeg sender jo litt fra Oslo, litt fra Hamar, siden jeg kommer fra innlandet. Og siden sist jeg var her, så kan jeg melde at nå 7 minutter over 10, en helt vanlig mandag i juni, så det så lyst og fint utenfor studioet mitt her på Hamar. Jeg ser Mjøsa, jeg ser kokomåker, jeg ser noe bygging borte ved jernbanen der, og det noen lys på i leilighetene rundt omkring. Jeg kan dessverre ikke snikkikke inn i vinduene, for det akkurat den vinkelen, så jeg ser ikke så mye spennende. Men jeg hører jo deg som hører på radioen akkurat nå. Hvis du går inn i appen NRK Radio, så kan du sende meg en melding og dele med meg og det norske folk hvordan du har det denne her mandag 8. juni. Og kveldens tema, for det sånn i kvelden på P1 at jeg trekker et tema fra en bolle på slutten av hver sending, og så blir det neste sendings krydder. Og krydder i dag, det hest. Og det Selina som ønsket seg det for mange uker tilbake, men lappen trakk jeg på onsdag. Og jeg da, Jonas, som i radioen din akkurat nå, jeg vokste opp på gård med hester og kuer og høner og bikkjer og katter og alt som Og jeg må innrømme at jeg ble liksom aldri helt venner med hesten. Eller hestene vi hadde flere. Det var liksom, jeg synes kuene var morsommere og bikkjene og kattene og hønene. Vi hadde noen gærne haner forresten, så hesten var langt over den på popularitetsskalaen. Men så kanskje jeg tenkte vi skulle begynne der da, for jeg vet at det mange som hører på som glad i hest, så kanskje man rett og slett kan beskrive for oss som ikke så hestegærne, hva det som så gøy med en hest? Og sånn, jeg antar at det å sitte på den og ri veldig morsomt, eller det har jeg også prøvd, og det, hvis du mestrer det,

America. A Horse With No Name i kvelden på P1, hvor aftenens tema hest. Og kanskje alle, det har ikke kommet inn så mange meldinger om hest ennå. Kanskje det fordi at alle dere som elsker hest der ute i stallen og driver og gjør siste stell, eller kanskje driver og skriver kjempelang melding med et innsalg på hvorfor, eller hva som det beste med hest. Det det store filosofiske spørsmålet. Så du som hører på nå, som glad i hest, gå inn i appen NRK Radio. Fortell meg og det norske folk, hva det som best med hest? Per Einar skriver, 200 hestekrefter i bilen og en i stallen. Gjett hvem som bestemmer mest? Ja, så kanskje Per Einar mer en bilperson enn en hesteperson, hvem vet? Og så det et fint postkort fra Jan som skriver, på jobb i dag kjører buss på linje 680 mellom Steinkjær og Namsos. Har to turer og topp vær med rekord på 28 grader og nesten skyfritt. Hilsen Jan hos Vy Buss. Ai, ai, ai, det høres ut som fine bussforhold, Jan. Kjør rolig og bra. Og så for

0: Noen uker tilbake, når var det, jeg husker ikke, men så fikk jeg en melding fra Sigrid som har kjøpt seg sykkel og som ville ha sånn brelett damesykkel. Det var det hun hadde kjøpt seg, og så hun hadde lyst til å få seg kurv, og nå har vi fått en oppdatering. Her står det, oppdatering fra Brelettdama. Syklen har nå en skikkelig fin kurv, med en blomst flettet inn i nettingen på kurven. Det blir vakker musikk når jeg skal sykle elegant til og fra jobb. Ja, bare jeg klarer å begynne med det, i stedet for å kjøre bilen da. Det var det, Sigrid. Det er jo noe med det bildet, av og det indre bildet man kan ha i hodet, av å tenke at, jeg skal sykle til jobb med kurv og blomst i, og jeg skal se så flott ut og tralle bortover. Og så kommer morgenen, og så var det litt dårlig tid, og så var det, ja, men kanskje det var ikke så fint vær, og så ble det bilen allikevel. Men Sigrid, vi er i sesongen hvor jeg håper du skal få kanalisert din indre brelettdame.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
4: Flip.

Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang i kvelden på P1 med Jonas som står her i grønn shorts, svart t-skjorte og en okergul skjorte utenpå. Skjorta nesten litt for varm, men vi akkurat nå i grenseskillet hvor skjorten også må til for at vi skal komme oss igjennom kvelden. Og jeg fremdeles nysgjerrig på hva du som hører på syns om hest. Foreløpig, jeg trodde, da jeg må innrømme at jeg trodde alle som hørte på, hører på kvelden skulle ha masse meninger om hest, positive eller negative, men det virker som kanskje ikke det var... Ofte når jeg, noen temaer, det jo forskjellig fra gang til gang, det kan være alt fra Shania Twain til banan, og da altså i kveld hest. Det litt forskjellig om folk kikker på tema eller ikke, men jeg har lagt en avstemning i hvert fall inne i appen NRK Radio. Kanskje vi kan få litt mer føling på det da. Avstemningen er rett og slett, er hest best? Og så er det ene alternativet, ja, elsker hest, og det andre er, nei, hest er litt skummelt. Så kan du enten være på teamet med meg, som synes hest er litt skummel, eller på teamet til Selina, som har ønsket seg aftenens tema, og sleng inn, jeg vil gjerne bli overbevist om hvorfor hest er så bra. Kan du gå inn og skrive, sånn som Katrine har gjort, hun har sendt et postkort, som jeg også så gjerne tar imot. Hun skriver, sitter på Senja i strålende sol, varme og en iskald Pepsi i strandkanten, sommer. Og så to smilefjes, Katrine. Ai, ai, ai. Jeg har knekt meg en solo super her i studio. Det er jo ikke... Jeg sitter jo ikke med en iskald Pepsi i strandkanten, men en iskald solo super her i studio var ikke feil det, eller? Jeg sa jo akkurat at jeg hadde drukket den opp. Det var så liten boks, jeg drakk den så fort, og jeg skal være her helt til midnatt. Kan jeg ryke på en solo super til, altså, før klokka blir 12? Følg med! Jeg skal oppdatere dere på hvordan det går med brusen, mens du går inn i appen NRK Radio og deler det du tenker om hest, eller sender meg et postkort, hva du driver med denne mandagen. Det er 8. juni i en time og 40 minutter til. La oss bruke den, de to, ikke de to timene det blir feil, la oss bruke den timen og 40 minuttene på en god måte.

Makk og sier med Jessica i kvelden på P1. Jeg heter Jonas. God aften. Håper denne mandagen behandler deg godt der ute i landet vårt, eller i utlandet vårt, hvis det der du Selina har ønsket seg kveldens tema, som hest. Og Jens, han skriver her inne i appen NRK Radio. Der kan du også gå inn. Det så lett å sende melding. Du bare trykker på kvelden på P1, og så smekk, bim, trykker på trynet mitt som ligger inne i senga der, og så det en sånn knapp oppe på toppen hvor det står send inn, og da det bare smekk! Rett inn i min inbox. Så kan du bli lest opp sånn som Jens da. Hei, San Jonas, gjenkjente ditt forhold til hest, for jeg sa i sted at jeg vokste på gård, og der var ikke hestene vi hadde mitt favorittdyr, dessverre. Jeg synes de var litt skumle. Så Jens, han jeg på mitt lag, han skriver, gjenkjente ditt forhold til hest, ble ikke glad i hest før dyret lå på tallerkenen på en restaurant. Den er litt hard, siden tema hest, men det noe det Jens skriver. Og skriver han med vennligelsen Jens, som har blitt sparket, bitt, tråkket på av hest, ikke sant? Og det jo kanskje det vi som litt anti-hest trekker fram ofte da, jo at de driver og sparker og biter og tråkker, men så jo de som elsker hest, de stryker og vasker og børster og tar dem med på tur og deler fantastiske minner der ute på landeveien eller i skogen eller i veddeløp eller hva de nå gjør, så mange elsker også hest. Derfor slenger dere inn, fordi at i avstemningen da, som du også kan finne inn i appen NRK Radios, hest best, så det faktisk, nei, hest litt skummelt, som leder med 58%. Så dere hesteelskere, hvor dere i kveld? Har dere lagt dere? Har dere lagt dere tidlig denne mandagen for å stå opp og være med hesten? Da blir dette skjevt. Dere får kaste dere på og fortelle oss, som Jens og meg, da, som litt mer skeptiske, hvorfor hest så bra? Jeg gleder meg. Jeg helt sikker på at vi kommer til å få en god reklametekst inne i appen NRK Radio før klokka blir midnatt. Måtte kremte rett. Det må være greit. 22.27, en helt vanlig kveld. Og da tar vi med oss Marit også, for hun skriver «Fortsatt utesoving her, radioen på i 2 timer, deilig sovepose og regn som trommer på taket over myggnettet. Det så mye bedre å sove ute enn inne. Marit, du bedriver god reklame, ikke forrest, men for å sove ute, det høres jo så fint ut med regn som trommer på taket over myggnettet, og jeg blir så glad for at du har myggnett også, for det så fælt å våkne med myggstikk. Sov godt når tiden kommer, siden det står på radioen på 2 timer, da, så håper jeg du blir med hele veien til midnatt.»

Sondre Justad med Ikke som de andre på P1, du hører på kvelden, og mitt navn Jonas, og aftenens tema det hest. Og nå har vi fått en to fine meldinger som jeg skal lese, som veldig fine på tema, må jeg si. Mann 46 skriver her inne i appen NRK Radio. Hesten et fantastisk dyr, og for mange en nær venn. Jeg har lite erfaring med hest, fordi jeg tåler rett og slett ikke støv i pelsen. Jeg gikk på ridekurs i ungdommen, men hadde store problemer et par timer etterpå hver gang. Synd, for det noe av det fineste jeg har vært med på. Det å jobbe sammen med hesten i klatring oppover eller bremsing nedover en opplevelse som man må være med på for å forstå. Og i nærheten i stellet etter rideturen blir spesielt om man har kjemi med hesten. Savner hesteforholdet, men ikke snue og røde øyne. Hilsen mann på 46, som ikke har ridd hest på 30 år, dessverre. Æsj, det hørtes litt kjedelig ut da, siden du likte det så godt. Finns det noen medisiner? Det er kanskje ikke noe hjelp i det? Men det høres ut som fine minner allikevel, og bra reklame for hest. Og nå fra en som skikkelig hesteekspert. Liss Karin, hun skriver. Eller Liss Karin det sikkert. Hei, klipper først et veldig bra postkort da, fra hvor hun skriver denne meldingen fra. Det jo veldig fint. Og før jeg leser Liss Karin. Karin. Jeg må bestemme meg hvordan jeg skal si den navnet. Så må jeg ta med at Donald Duck blir 92 år i morgen. For jeg orket ikke å begynne å regne hoderegne, men Svein, han gjorde det, han har sendt en melding, 92. Så Donald Duck blir 92 år i morgen. Tusen takk, Svein, slapp jeg å ta hodet. Altså, jeg klarer ikke det. Det bare stopper inn i hodet mitt. Jeg har sikkert dyskalkuli eller noe sånt. Nå til Liss Karin. Hei, klipper plenen i sol og 15 grader, vindstille og ingen insekter som plager meg her jeg nå sitter for å skrive melding om hest, og samtidig nyter en is. Må bare si, det høres ut som en helt fantastisk kveld dette da. Utsikten Kværfjorden, og langt der borte, Andøya, hvor midnattssola vil skinne om litt. Så det bildet da. Jeg har 5 kaldblodstravere, som alle født her på Sandvik gård. Det fantastisk å følge dem hele sitt liv, og vite alt de har vært igjennom. De viser meg glede når de blir klargjort for treningstur eller løp, og så det da disse ulike hestene som Liss Karin har da. Mellomfrost, 8 år, den minste og raskeste, og har vunnet 25 løp i sin karriere. Alfa Frost, 7 år, stor og kraftig, har vunnet 2 løp og har en rekke fine prestasjoner. Ice Frost, 5 år, har virkelig form og utvikling for tiden. Seier på siste løp, som gjorde at jeg som kusk kvalifiserte meg til Per Arne Enholms minneløp på Bjerke i september. Gratulerer så mye med det. Og så det Skarefrost, som 4 år, og Isifrost, 3 år. De begge hvite i fargen og har blå øyne. Og går på grønne beiter og nyter dagene mellom trening. Hilsen, Liss Karin og hundene Sanne og Frosty. For en gjeng dere var da! Og så mange prestasjoner fra disse dyra, så nå, ikke sant? Nå, dette var grunnen til at vi skulle ha hest som tema i kveld, for at nå føler jeg, selv om jeg litt redd for hest, at jeg, når jeg tenker på mann 46 som ikke har ridd hest på 30 år dessverre, og på Liss Karin som melder om sine hestevenner, ja, da blir det litt sånn varmere og finere inn i hodet mitt. Håper det blir det inn i ditt også, i det klokka. Nærmer seg 11:15 en mandag i juni.

0: liv.
1: Joa, det artistprosjektet til 21 år gamle Johanna Skippervold, og jeg elsker låten hennes. Det så fine poplåter, rett og slett. Dette her, det var If I'm So Bad i kvelden på P1, hvor tema hest. Og Heidi, hun har sendt inn, dette visste jeg faktisk ikke om, men jeg vet jo om at mange dyr kan brukes i terapi, men jo, kanskje jeg har hørt om dette, men jeg hadde ikke lagret det inn i minnet mitt, så hun minner meg på det nå inne i appen NRK Radio. Hun skriver, hei, jeg har faktisk gått i hesteterapi. Traumer og fastlåste mønstre ble bearbeidet med hjelp av dette fine, varme digre og litt skumle dyre. Etter det fikk de en spesiell plass i hjertet mitt. Så spennende. Hvis du har tid da, vet du Heidi, hvis du ikke skal legge deg, så skriv gjerne litt mer om hva som skjer når man går i hesteterapi. Hvordan funker det? Jeg blir nysgjerrig. Det sånn jeg og du som hører på kvelden, du kan stagge min nysgjerrighet med å fortelle hva du driver med, hva du tenker på denne mandagen, og jeg spiller god musikk mellom slaga selvfølgelig, og nå, norsk klassiker, Marius Müller, den du vet.

Skår med I Could Miss You Forever i kvelden på P1, hvor det straks tid for nyheter her på P1. Så jeg bare tar en liten innsjekk, sånn som jeg gjør på nettavisene, for å finne ut hva er det de lager av litt sånne mindre viktige nyheter for å holde oss inne på nettavisene på kvelden. Og nå har jeg klikket meg inn på VG her, og jeg inne på saken om at kongeparet besøker de siste kommunene i Nord-Norge. Nå har altså kong Harald bare 4 kommuner igjen, før han da har besøkt. Det er 357 kommuner i Norge, og da har han, fader rullet meg, vært i alle. Og nå er de nord i landet da, denne uka, og de besøkte Beiarn i Nordland. Aldri vært, håper det en fin kommune. Og så de som igjen på lista da, disse 4, det da Nissedal og Siljan i Telemark, og så det Rindal og Høylandet i Trøndelag. Og det blir spennende å se da, når de skal ta disse her den siste runden, det på en måte, ikke sant, blir det Siljan eller Nissedal i Telemark, eller blir det Rindalen eller Høylandet i Trøndelag, hvilken blir, for det jo litt stas, kanskje være liksom den siste på lista som blir krysset. Hvordan går de fram der, og det liksom, det en eller annen spesiell grunn for hvorfor man velger, og blir det krangling kommunene imellom, og særlig sånne kommuner som litt i nærheten av hverandre, de har det jo med å småkrangle litt, kosekrangle. Så da, vi må bare sende ut en oppfordring da, til Nissedal og Siljan i Telemark, og Rindalen og Høylandet i Trøndelag, om at ikke tenk at kong Harald synes at noen av dere viktigere enn de andre, han har jo tross alt besøkt 357 kommuner. Ai, ai, ai, det får en til å tenke på hvor langt dette landet her er, og jeg ønsker meg postkort, jeg er rundt omkring fra landet, gå inn i appen NRK Radio, så tar vi et lite opprop etter at du har fått NRK Nyheter, og vi skal høre Traveling Wilburys med End of the Line etter nyhetene, det er det jeg meg til, og før det da, Odd Nordstoga og Ingebjørg Bratland, dette her det ingenting å være redd for, og det sant, hvertfall når de synger det.

0: Klokka 23, du hører NRK Nyheter. Oslo tingrett ville løslate Marius Borg Høyby fra varetekt, men aktor anket på staden, og Høyby må altså sitte i varetekt til anken ferdig behandlet i lagmannsretten. Oslo tingrett mener fortsatt fengslingen av Høyby svært inngripende for han og mora, kronprinsesse Mette Marit, i en krevende situasjon. Høyby ba om å bli løslaten fra varetekt for å være nær sin syke mor, kronprinsessa, som på venteliste for lungetransplantasjon. Det dette med sykdommen som alvorlig her, sier advokat Brynjar Meling.
1: Så sier de at utifra det, altså den situasjonen som sådan, egnet til å påvirke gjentakelsesfaren, altså gjentakelsesfaren redusert fordi man antar at Høyby, både fordi han har vært uten rus i fengsel mange måneder, og av hensyn til familien, vil avstå fra straffbare handlinger.
0: Det kan bli flystreik når fristen går ut i meklinga mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ved midnatt. I første omgang det varslet at 306 tilsette kan bli tatt ut i streik ved flyplassene Gardermoen, Værnes og Flesland. Det meldt flere meklinger som kan påverke flytrafikken i sommer. Om under to veker skal kabintilsette i SAS til mekling. I starten av juli det flyteknikerne sin tur, før flygleierne skal i mekling i midten av august. Oljefondet skal investere i amerikansk teknologi som har rekordhøy risiko. Om kort tid skal blant annet SpaceX, eget av Elon Musk, bli børsnotert. Selskapet har som mål å bosette mennesker på andre planeter, forteller reporter Tore Tollestrud.
2: Nå en femtedel av fondet investert i amerikansk høyteknologi. Og oljefondet skal være med i tidenes børsnotering når rakettselskapet SpaceX noteres på Nasdaq-indeksen på fredag.
3: Kan man tjene penger på å kolonisere Mars?
4: Jeg vil si ikke foreløpig, men hva det blir på sikt, det vet ikke jeg.
3: Men er ikke dette for høy risiko? Oljefondet skal jo helst ikke ta det.
4: Jo, det er klart dette er veldig høy risiko. Men vi jo et veldig bredt diversifisert fond. Det vil si at vi har jo spredt investeringene våre på veldig mange forskjellige ting.
0: Det sa til slutt Nikolai Tangen, som sjef i oljefondet. Og så til slutt...

De nye gitarkameratene tilbake. Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes, Espen Lind og Askel Holm gjenforente, og legger altså ut på turné neste år. Artisterne slo seg først sammen i 2006. Nå håper de å returnere til Oslo Spektrum i april 2027. NRK Nyheter, Magnus Lopp.

George Harrison, Jeff Lynne, Bob Dylan, Tom Petty og Roy Orbison. Traveling Wilburys, End of the Line, for en fantastisk måte å starte time to av kvelden på P1 med Jonas Hjelm, Jasse Tomter i studio, ekte og direkte fra studio på Hamar. Jeg har drukket solosuper og kaffe, og jeg har tatt sånn gullbrød og eple. Så jeg har virkelig proppet meg med godsaker for å holde energien sånn akkurat passe gira fram til midnatt, og kveldens tema ønsket av Selina, trukket fra en bolle på slutten av forrige sending, det altså kremting. Og Heidi, hun sendte melding før NRK Nyheter og skrev at hun hadde vært på hesteterapi, og så ble hun nysgjerrig på hvordan det gikk for seg. Og nå har hun sendt en oppdatering inn i appen NRK Radio, og der er det åpent for alle, der kan du slenge inn akkurat hva du vil. Og så skriver hun altså, hesteterapi ved Modum Bad foregår ved hjelp av hesten, selve vesene og bevegelsene de har. Mellom oss så oppstår et terapeutisk rom til utforskning av opplevelser, reaksjoner og tanker. For eksempel så kunne vi ligge på hesteryggen og kjenne at pusten vår ble samstemt. Slik fikk vi nye erfaringer, korrigerer selvoppfatningen og styrker selvfølelsen. Og jeg har ikke prøvd det med hest, men siden jeg kommer fra gård med melkekyr, så har jeg kost mye på kuer. Og de er jo sånne, de har jo den store magen, og det å lene seg inntil et sånt dyr som puster sånn, det skjønner jeg veldig godt at kan være terapeutisk, for det synes jeg rett og slett var riktig så koselig, og interessant å lære litt mer om hesteterapi da. Takk for det, Heidi. Og du som hører på kvelden nå, du kan altså gå inn i appen NRK Radio og stemme, er hest best? Og jeg må bare si at ja-siden begynner å ta igjen de som synes hest er litt skummelt. Nå er det 45% som sier ja, elsker hest, og 55 da, som synes at hest er litt skummelt, sånn som jeg gjør. Kanskje før midnatt så har hestefolket der ute mobilisert, og vi ender på at folk flest som hører på kvelden elsker hest. Det er spennende. Ting kan skje før midnatt, og jeg spiller selvfølgelig masse god musikk. Og nå får du Ni Liv med din mann på P1.

Ni liv. Med det som jeg er for deg som hører på P1 akkurat nå, din mann, i det klokka den er 12 minutter over 11. Det er mandag 8. juni enn så lenge, og det begynner å bli ganske så mørkt utenfor vinduet her på Hamar, hvor jeg befinner meg, distriktskontoret her på Hamar, og alarmen kommer til å gå igjen snart, for den går en eller annen gang, en gang i timen, den går en gang mellom 10 og 11, og en gang mellom 11 og 12. Jeg bare husker aldri når. Dette må jeg finne ut av, sånn at du som hører på kvelden når jeg sender fra Hamar slipper å være med på mitt forsøk på å la være å bli tatt av sekuritetsvaktene. Nu vel, nok om det. Vi skal på langtur, for inne i appen NRK Radio, hvor du kan også gå inn og sende melding. Det må du gjerne gjøre. Jeg blir så glad av postkort fra rundt omkring i landet, eller da fra utlandet som vi skal til nå. Hei og god kveld, sender en liten hilsen fra langt sør for Sinsenkrysset, eller Hamar som jeg befinner meg på. Jeg hører på programmet fra det lille tettstedet Gland, som ligger mellom Genève og Lausanne i Schweiz. Så da må vi google da, og det var, sa jeg navnet, Jan Fredrik. Gland. Skal vi se. Så skal vi se hva den sier for noe da om Gland i Schweiz. Internetten. Gland er en by og kommune i Nyon i kanton Vaud i Schweiz. Kommunen har 11.633 innbyggere. Det er vanskelig nynorskord. I 2010 og et areal på 8,3 kvadratkilometer. Kommunesenteret ligger 432 meter over havet. Nå så! Det var et veldig fint kommunehus. Det ser jo litt sånn, det er pittoresk og blomster i vinduet og hvit malt mur, ser det ut som. Ja da, dette ser bra ut. Takk for det postkortet. Kos deg der, håper temperaturen er deilig og at sommeren har kommet til Gland. Du kan gå inn i appen NRK Radio, du som hører på nå, og fortelle meg og det norske folk, hvordan du har det denne mandagen når klokka begynner å nærme seg kvart over 11. Har det skjedd noe spennende du har lyst til å dele, eller noe helt vanlig? Jeg er åpen for det meste jeg, og kanskje du har noen planer også for morgendagen som du har lyst til å dele. Eller har du akkurat begynt? For det er jo sånn at også en del som hører på kvelden, de er på vei inn i nattevaktens hellige rike. Det vil jeg også høre om. Det er inne i appen NRK Radio. Det skjer, og der kan du også stemme. Og nå er det litt spennende, fordi at hest er jo kveldens tema, ønsket av Selina, trukket fra en bolle av temaer. Og lenge så har folk vært på nei-siden og sagt at nei, hest er litt skummelt, for det sa jeg nemlig i starten av sendingen at jeg synes at det er. Men nå er det faderull. Nå har hestefolket våkna, for nå står det 49% på ja, elsker hest. Og det skulle ikke forundre meg om før denne sendingen er omme rundt midnatt, ja, så er det ja-siden som leder. Det blir spennende å se. Gå inn og slenge inn din stemme i den.

Laurent, eller Lauren, med Die For You I kvelden på P1-23-21. Og inne I appen NRK Radio så har Hillevi sendt den her meldingen, og jeg liker sånn her, fordi at du vet når man har gjort noe, og så man fornøyd med seg selv, så da har man lyst til å feire litt, ikke sant? Og her står det bare, vi har ferdigbeiset platting! Joho! Og jeg ser for meg kanskje at det har vært en, kanskje har vært en litt lang kveld da, Hillevi. Kanskje har jobbet hardt, og at... at gleden nå stor, at 23-22 da, på en kveld, så dere ferdig beisa. Håper den, nei, da skal den holde lenge da, Hillevi. Så, bra jobba. Gratulerer med ferdig beisa platting. Og så minner jeg om at kveldens tema, I hvert fall noen minutter til, for vi skal snart trekke et nytt tema for onsdagen, det, men enn så lenge så det hest. Og jeg trodde kanskje at hestefolket hadde våknet såpass at, eller... rart å si, 23-22 år siden de våkna, at de hadde blitt gira og gått inn og tatt over avstemningen, men nå har, nei, det litt skummelt med hestsiden tatt opp igjen, 54%, så det kan ende vi rett og slett må ende på at hest litt skummelt, at det det avstemningen inne I appen NRK Radio sier, men jeg tar med litt reklame fra Ida her da. Jeg har jo bedt om det, for jeg synes det, dere som elsker hest må jo få muligheten til å overbevise oss, og jeg har lest noen meldinger nå, så begynner jeg, og jeg på ja-siden. Jeg må innrømme det, at jeg I hvert fall villig til å bli med over på ja-siden. Ok, Ida skriver, alt best med hest. Lange fjellturer, sprang og dressurridning, stell og kos, bade med hest I Mjøsa, ja, innlandet her, ja, ri rundt med julegaver, og så videre, og så videre. Ikke minst å ri så fort, at det føles som å fly. Og det var god reklame. Det, for alle vil jo ønske seg å kunne fly, og hvis det sånn det føles når det går fort på hesten, da får jeg det også, men da må jeg bli flink til å ri da, men ok, greit. Den gode starten var rideskolen på Atlungstad for mange år siden. Hilsen Ida fra Hamar med hestefagbrev. Så, det hyggelig for en som sender fra Hamar selv da, å høre at rideskolen på Atlungstad var bra, og at innlandet har levert. Takk for den meldingen, Ida, og gratulerer igjen til Hillevi, som har ferdig beiset, ikke beiset, beiset plattingen!

Det skriver Gisle inne I appen NRK Radio, da svarer jeg som Fleksnes tilbake. Det jo! Det var Rakel med La meg gå på P1 dør på kvelden med Jonas. Så trivelig den halvtime til, og jeg føler meg våken og klar, håper at det, mitt energinivå, jeg synes alltid det litt vanskelig, for jeg blir så gira av sending, og så vet jeg at mange hører på dette mens de egentlig roer seg kanskje litt ned og skal legge seg og sånne ting, så jeg prøver å please dere som skal starte nattevakt, dere som har tenkt å være våken noen timer til, og dere som kanskje dette her det siste dere hører før dere sovner denne mandag 8. juni. Før Rakel da, så fikk jeg en melding fra Ida som ga god reklame for hvorfor hest best. Skal vi se hvordan det står til. Oi, oi, oi, det så jevnt I avstemningen forresten inn I appen NRK Radio. Det 48% som sier ja, elsker hest. 52 sier nei, hest litt skummelt. Det ligger sånn på vippen hele tiden, altså. Jeg liker det. Ok, Ida skriver tips til neste tema, budeier. Snevert, men viktig tema. Siden jeg jobber som budeie, så må jeg reklamere mest mulig for denne utrydningstruede rasen som alle budeier Hilsen, Ida. Og jeg skriver opp, jeg, budeier. Jeg skrev det I flertall, budeier. så kan ikke være budeie, det budeier. Og så skriver jeg Ida. Og den legger jeg I lappen I bollen med masse lapper. Og det ikke lenge til nå, så skal vi trekke hva som blir onsdagens tema. Det gleder jeg meg til. Det alltid spennende å se hva det som, som blir trukket fra bollen. Og du kan selvfølgelig bidra med tema. Da det bare å gå inn I appen NRK Radio, du kan stemme på hva du synes om hest, du kan sende inn tema, og du kan rett og slett fortelle akkurat hva du vil til meg og det norske folk.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

Meredith Brooks med Bitch. Bitch er gøy å si, dessverre. Litt stygt, men sånn får det være. Det er det sangen heter. I kvelden på P1 med Jonas, som står her i shorts på Hamar. Og jeg er nysgjerrig på hvordan temperatur det er når jeg går utenfor for studio her da, når jeg er ferdig midnatt. Vi skal straks trekke tema. Jeg hadde egentlig tenkt til å avslutte hest, men der er det jagge meg 50-50 i avstemningen. Er hest best? Ja, elsker hest, har 50. Og nei, hest er litt skummelt, har også 50, så det betyr at hesteelskerne der ute har mobilisert. Og nå er vi jagge meg 50-50, og det er kanskje det er det som er sannheten, at de som er våkne en mandag i starten av juni, de er... Det er sånn 50-50 om man elsker eller synes hest er litt skummelt. Og så er det denne meldingen fra Jon. Han skriver: god kveld, Jonas. Hest er det dyr jeg har mest respekt for. Som ungdom på 60-tallet så var jeg med og kjørte høy med hest. To ganger skulle jeg hente hesten, men det holdt på å gå riktig galt. De reiste seg på to, og jeg så hovene suse forbi ørene mine. Har hatt yrke og jobbet med gris og ku hele livet, men som sagt, hest har jeg respekt for. Beste hilsen, Jon. Og respekt for hest, det synes jeg man skal ha, og det har også Marianne, får jeg inntrykk av da, og kanskje enda mer glede av det også. Hun skriver: hest, ja, verdens beste fremkomstmiddel. På turer i skog og på fjell, til og med oss kortvokste kan nyte utsikten da. Og verdens sikreste måte å gå personlig konkurs. Men det er verdt hver eneste krone. Hilsen ei med fire stykk, ikke sant? Fire stykk, Marianne. Så bra, da regner jeg med du har stemt ja på er hest best inni appen NRK Radio. Jeg stenger avstemningen snart, men jeg liker at den på 50-50 nå. Så, nå blir det kløver med bit av meg, og så skal vi trekke onsdagens tema.

bit av meg i kvelden på P1. Håper du har en nydelig aften der ute, og, eller inne. Eller midt imellom hvis du er i en bil. Det er på en måte både ute og inne. Vi skal trekke hva som blir onsdagens tema, for sånn er det her i kvelden på P1. Jeg har en stor bolle med temaer, og du kan sende inn og bidra. Jeg skriver meldingen din på en lapp, og så legger den i bollen, og så trekker jeg altså. Og så får den lov til å fargelegge hva som blir neste sending sitt tema. Og også i tillegg så sender jeg et diplom til de som vil ha. Jeg designer det selv, og tegner og gjør meg ordentlig flid med det, og sender det i posten. Kan også sende det digitalt, det har jeg også gjort. Og faktisk så har vi fått rapporter da, fra folk som har fått diplom i posten, at det er noen som har rammet det inn. Så det er jo ekstra stas for kvelden i redaksjonen, aka meg. Og den som kan potensielt få diplom, hvis hun vil ha da, for det er dette som det skal handle om på onsdag, det er Kjersti, og hun har skrevet tannkrem. Og det er jo et kjempebra, det er jo et kjempebra tema rundt 23.42 en aften. Det er jo veldig relevant, vil jeg si, fordi det er det tidspunktet på døgnet hvor aller flest begir seg ut i tannkremens rike. Jeg skal tenke litt på hvordan vi skal knekke den der. Vi må i hvert fall finne ut av hva som er den beste tannkremen. Det sier seg selv. Kanskje jeg må dele litt av hva jeg pusser tennene med. Hjernen begynner å koke og tenke allerede. Takk for det temaet, Kjersti. Og hvis du som hører på nå har et tema, da går du inn i appen NRK Radio. Og så legger jeg det i bollen, så kanskje det er du som får lov til å fargelegge hva som blir en kveld på P1.

Hør på den gjengen her da, det var Casso Ray og D-Block Europe med Prada I kvelden på P1. Da det litt enklere med den her. Super Maria, dans med meg.

Super Maria med dans med meg i kvelden på P1. Åh, fengende saker det der altså. Og nå, det har jo vært hest som har vært kveldens tema, og det har vært gøy, det har vært fint å lese deres meldinger og ulike perspektiver på hest, og nå er igjen avstemningen på 50-50, så det er altså bra. Og da synes jeg det var bra at skjebnen skulle gi oss en på en måte hesteaktuell artist, Tobias Steen fra Stord, fordi han skapte overskrifter her for noen uker tilbake da han ville bruke levende hester i byen for å promotere albumet Heimakjær, og det fikk han lov til å gjøre det sånt der i Oslo i Bergen, men Stavanger kommune de sa nei, de ville ikke ha det i Stavanger. Så Tobias Steen, glad i hest, flink til å lage musikk, dette her det er hånd i hånd.

Tobias Sten med Hånd i kvelden på P1, og det blir min siste låt. Det er løgn. Det blir min nest siste låt, fordi jeg skal avslutte med The Rolling Stones og Wild Horses, fordi ja, det er jo kanskje den mest kjente hestelåta, jeg vet ikke. Men den tenkte jeg den må jeg spille, og den er litt lang, så derfor så må vi sette av tid til å få nå til slutt. Og så får du nyheter her på P1, og så er det Nils Åge Nonstad som er din vert i nattradion. Så det blir fint, og hva har vi lært i dag da, man tror? Jo, at Kong Harald, han har 4 kommuner igjen på lista si, så har han vært og besøkt alle kommunene i Norge, det var litt gøy, og så har vi lært masse om hest. Merete, hun har sendt en melding her i appen NRK Radio, hvor hun for jeg fortalte jo det at jeg har kost på kyr, siden jeg kommer fra gård med melkekyr, og hun synes det høres litt skummelt ut. Ikke noe redd for hester, men kyr synes hun høres litt skummelt ut. Da vil jeg anbefale deg, Merete, å bare prøv å kose på IQ. Det kommer til å gå bra. Og så har Salve, han har snikstartet på onsdagens tema. Hei, angående tannkremer, så er etter min smak den amerikanske tannkremen Crest Plus with Scope, Minty Fresh Striped, den aller beste. Den har en unik smak som ingen andre tannkremer har. Synd den ikke selges i Norge. Med vennlig hilsen, Salve. Ok. Da må jeg... Hvis den ikke selges i Norge, så får jeg nok ikke tak i den til onsdag, da, men kanskje jeg skal se om jeg finner en eller annen spesiell tannkrem. Jeg vet at radioprogrammet Radioresepsjonen, eller var det Papaya som det heter nå, de hadde en tannkremtest. Kanskje jeg må sjekke hva de testet jo mange spesielle tannkremer. Kanskje jeg skal gjøre litt research der. Det blir på onsdag, da høres vi igjen. Det er masse som skjer til da. Kos deg på P1 og kos deg med nyheter som kommer nå straks. Og så er det altså Nattradion, og før det da, The Rolling Stones, Wild Horses. Takk for tema, Selina, som du ønsker deg inne i appen NRK Radio. Jeg vrinsker meg ut. Måtte natta bli god!

0: Her NRK Nyheter ved midnatt.
1: Det kan bli streik ved norske flyplasser hvis det ikke blir enighet i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart. Fristen går ut nå ved midnatt. I første omgang det varslet at over 300 ansatte i så fall vil bli tatt ut i streik ved flyplassene Gardermoen, Værnes og Flesland. Og det meldt flere andre meklinger som kan påvirke flytrafikken i sommer. Om under to uker skal kabinansatte i SAS til mekling. I starten av juli det flyteknikernes tur, før flyvlederne skal i mekling i august. Marius Borg Høyby sier han flytter hjem på gutterommet på Skaugum dersom han blir løslatt fra varetekt. Han understreket også i tingretten hvor viktig det å være samlet som familie når moren, kronprinsesse Mette Marit, alvorlig syk. Han lovet også at besøksforbudet mot Frognerkvinnen ikke skal brytes igjen. Politiadvokaten tror på sin side ikke gjentagelsesfaren for nye lovbrudd redusert, men Høyby ble hørt av tingretten som ville løslate ham. Det var både Høyby og hans forsvarer Peter Sekulic fornøyd med.
2: Høyby veldig glad for at han kan få lov til å være sammen med sin familie dersom tingrettens avgjørelse blir stående.
3: For det ikke sikkert. Aktor anket løslatelsen på stedet og ba om oppsettende virkning.
2: Han hadde håpet at påtalemyndigheten slo seg til ro med tingrettens kjennelse, men samtidig så han ikke overrasket.
3: Det betyr at Høyby forblir varetektsfengslet fram til anken ferdig behandlet.
4: Det dette med sykdommen som det alvorlige, og så sier de at utifra det, altså den situasjonen som sådan, egnet til å påvirke gjentakelsesfaren. Altså gjentakelsesfaren redusert fordi man antar at Høyby, både fordi han har vært uten rus i fengsel mange måneder, og av hensyn til familien, vil avstå fra straffbare handlinger.
1: Det sa til slutt NRKs ekspert i strafferett, Brynjar Meling, og reporter var Tuva Skøyen Grue. Minst seks personer det siste døgnet drept i flere israelske angrep på Gaza-stripen. Samtidig melder nyhetsbyrået Reuters at den israelske hæren utvider området de okkuperer i Gaza. Det israelske militæret har foreløpig ikke kommentert angrepene. USAs president Donald Trump har advart Israels statsminister Benjamin Netanyahu om at Israel risikerer å måtte kjempe alene dersom landet går til krig mot Iran igjen. Det sa Trump i et intervju med det amerikanske nyhetsnettstedet Axios. Ifølge Axios skal Trump ha sagt direkte til Netanyahu: «Bibi, du bør være forsiktig, ellers så står du alene veldig snart.» Uttalelsen kommer etter at spenningen mellom Israel og Iran har økt kraftig de siste dagene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

bli her, ja, det Ylva og Stig Brenner som sammen om den, og du fikk den her i natt. Radioen som startet feina flott med Billy Ray Cyrus denne tirsdagen. Ja da, Nils Hagen Oste på plass i studio, og ønsker deg hjertelig velkommen.

Inga Marit Gaup Juso var det. Og en av de største tangentspillerne innen rocken ble født på dagens dato I 1941. Og jeg snakker om John Lord, som stod for den ruvende orgellyden I The Purple og I Whitesnake. En av de som virkelig viste at orgel hadde sin sjølsagte plass I et rockeband. Men den godeste Lord var også en utdannet musiker som også skrev musikk for symfoniorkestret I tillegg til rockelivet. I tillegg var han en stillfaren og meget hyggelig og dannet engelskmann, og ingen brautende rocker. Så for å virkelig hylle en av rockens gentleman, John Lord, som bare ble 71 år gammel, her kommer Deep Purple fra gjenforeningsplata deres fra 1984, titelgutte Perfect Strangers.

Monica Strand var det som sang Faller. Ja, vi må vel ha I nattnøtt denne tirsdagsnatta også, tror du ikke det? Og denne gang det liv I nøtta, for inni der sitter et relativt ungt og energiskt band som vi hører rett som det her I NRK1, men jeg lurer jo på om du hører hvem dette. Når vi

det var alt du fikk høre fra dette, ja, bandet er det jo, og norsk er dem også. Men hva er navnet deres? Ja, trenger du å tenke litt mer på den lille nattnøtta, så får du oppgaven en gang til om en stund, og fasiten kommer.

Louis Capaldi var dette, Someone You Loved, og Try To Forget You, det sang Mai før det. Og så var det Nattenøtta da, som vi må knekke. Et relativt ungt norskt band var stikkord for Nattenøtta-oppgaven denne gang. Så det opp til deg da, hvem dette? Når vi

man kan jo nesten undres over om det noe ekstra I vannet I Bodø, for det jo nesten ikke stopp på alle nye artister og band som kommer fra byen der. Og dette var et av de, og navnet jo da, det bandet Regnvær som satt I natten nøtta. Gratulerer til alle som tok den, og Regnvær får spille og synge mer her og nå.

0: En av de flotte låtene til Crowded House var dette. Distant Sun fikk du her I nattradion, hvor det nå klart for tre på rad på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

seg en sommerbluse. Stod med en kopp hun skjengt i. Jeg speid etter hvite frakker.

Spiller for de gale, sang Lars Bremnes til slutt i den norske trippelen. Før det var det Eilis som sang Ser det klart, og Kjekt å ha, det jo låten til Øystein Sunde. Og nå det en ordentlig flott ballade fra Trondheims bandet Stage Dolls, som får lov til å avrunde nattradion denne gang, og Nils Åge Nostad takker for laget.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. Italiensk påtalemyndighet etterforsker den israelske sikkerhetsministeren Itamar Ben-Gvir for å ha ansvaret for bortføring, tortur og seksuelle overgrep mot utenlandske fredsaktivister i mai. Det melder den israelske avisen Haaretz. I forrige uke ble det også kjent at fransk påtalemyndighet etterforsker Israel for vold og overgrep mot franske aktivister. Fire nordmenn var blant aktivistene som i midten av mai prøvde å seile med nødhjelp til Gaza og ble stoppet og pågrepet av Israel i internasjonalt farvann. Mattilsynet har hatt krisemøte om den alvorlige soppsykdommen som rammer norske jordbærplanter denne sesongen. Soppen utgjør ikke noen fare for mennesker som spiser jordbærene, men for at plantene skal vokse. Bonde Carl Yngve Kristensen på Tveit i Kristiansand frykter at folk blir engstelige for å nyte bærene.
1: Plantene her ser veldig friske og fine ut, og det er ikke noen symptomer på rød mat.
2: Det vil si at det er ikke noe fare å spise jordbærene, for jordbærene er sunne og friske.
3: Bærekspert Jan Karsten Henriksen tar soppproblemet alvorlig, fordi det kan få store følger for avlingen. Hadde det vært sopp på plantene, kunne bonden sett langt etter å høste jordbær i 15-20 år på denne åkeren.
4: Etter feltet, hvis det hadde fått rød marg på plantene, så hadde jo han hatt et økonomisk tap på at han ikke gjør avling.
0: Og reporteren her var Birte Hegelund. Kongeparet er på oppdrag i Nordland. På mandag var dronning Sonja i Bodø for å avduke kunstverket Von, som betyr håp. Kongeparet skal snart ha besøkt alle kommunene i Nordland, og har sagt at det er et mål å besøke alle kommunene i Norge, men det har vært vanskelig i vår. Dronning Sonja har nemlig hatt hjerteflimmer og måtte ta det med ro. Det påvirker ikke planen denne omgang, forteller vår reporter Monica White-Martinsen i Bodø.
5: Det er klart, man blir jo preget, og man kan jo tenke seg til selv at det å gå på arbeid når ting er litt vanskelig, det kan være ganske lurt. Og kongen har jo selv sagt flere ganger at det å reise ut og møte folk, det kan være den absolutt beste medisin.
0: Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart fortsetter på overtid i natt. Dersom partene ikke blir enige, blir det streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser på tirsdag. Det vil ramme bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland, og raskt skape store problemer for flypassasjerene. Og det er meldt om andre meklinger som kan påvirke flytrafikken i sommer, blant annet skal kabinansatte til mekling om to uker. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken to. I Ukraina har minst tre personer mistet livet i et russisk angrep mot fylket Kharkiv øst i landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge Reuters. Regionen ligger like ved den russiske grensen, og byer og landsbyer i Kharkiv blir svært ofte truffet av russiske raketter og droner. Nødetatene jobber nå med å skaffe seg oversikt over skadene på stedet. Marius Borg Høyby sier han flytter hjem på gutterommet på Skaugum dersom han blir løslatt fra varetekt. Han understreket også i tingretten hvor viktig det er å være samlet som familie når moren kronprinsesse Mette Marit alvorlig syk. Han lovet også at besøksforbudet mot Frognerkvinnen ikke skal brytes igjen. Politiadvokaten tror på sin side ikke gjentagelsesfaren for nye lovbrudd redusert, men Høyby ble hørt av tingretten som ville løslate ham. Det var både Høyby og hans forsvarer Petar Sekulic fornøyd med.
1: Høyby er veldig glad for at han kan få lov til å være sammen med sin familie dersom tingrettens avgjørelse blir stående.
2: For det ikke sikkert. Aktor anket løslatelsen på stedet og ba om oppsettende virkning.
1: Han hadde håpet at påtalemyndigheten slo seg til ro med tingrettens kjennelse, men